What a beautiful day。It's gonna be a beautiful day。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。さて、梅雨の時期になると気になるのが集中豪雨ですね。
0: はい、
1: これまでも全国各地で集中豪雨による被害が出てますけども、山口さんはご存知ですか？
0: 九州や西日本で豪雨が発生しているニュースはこの時期よく見ますね。
1: そうですね、西日本では梅雨の時期に南から暖かく湿った空気が大量に流れ込んできますし、時には熱帯低気圧がやってきて梅雨前線を強く刺激して大雨をもたらすことがあります。
0: 熱帯低気圧というのはいわゆる台風ですよね。
1: はい、梅雨前線と台風がぶつかって大雨となったことはこれまでもたくさんありますね。台風は低気圧ですので、海上から湿った空気をたっぷり上空に運んでいきまして、それが梅雨前線に供給されるのが原因ですよね。
0: 前線というのは分かりやすく言うとどういうものなんですか？名前はよく聞きますが詳しくは知らないです。
1: そうですね、性質が安定した空気の塊を気団と呼ぶんですけども、
0: はい、
1: 種類の違う気団がぶつかり合うところに前線ができます。天気予報でよく小笠原気団とかオホーツク海気団とか耳

0: すると思うんですけども、気団は暖かいところからのものと冷たいところからのものがありまして、これがまあ日本付近でぶつかって前線ができて雨が降るというわけですね。
1: 前線ができて雨が降るということは、気団を観測していればある程度の雨の予測ができるわけですか？
0: そうですね。今は数値予報といいまして、高度なコンピューターモデルを使ったシミュレーションの精度が上がっていますので、以前と比べると雨の予報はかなり精度が高いですね。
1: はい、
0: ですので、天気予報で大雨が予想されているときは、それなりの対策が必要ですよね。
1: それでも毎年のように被害が出ていますよね。死者を出さないようにする何かいい方法はないんでしょうか？
0: 最近起きた集中豪雨を見ますと、避難することが難しい夜間に大量の雨が降って災害が起きるケースが目につきます。豪雨で土砂崩れなどが起きて停電などが重なりますと避難がすごく難しくなりますよね。
1: はい、
0: 記憶に新しいところでは平成26年の広島豪雨の土砂災害が雨のピークが深夜でしたので避難が極めて困難だったと思うんですね。
1: うん、
0: それから避難所と一口に言っても地震の時の避難所と水害の時の避難所とか分けられている時期があります。災害によって危険になる地区が違ってきますので、そのあたりも十分確認していただきたいですね。
1: うん、お年寄りなど避難に時間や手間がかかる場合には早めに動かないといけませんよね。
0: そうですね。まさにその時こそ周りの方の支援が欠かせないものになるんですね。若い人が携帯端末のアプリなどを使ってお年寄りを支援するなんていう取り組みをしている地域もあるようですよ。
1: うん、世代を超えた協力関係ができると素敵ですね。うん、私も何ができるか考えたいと思います。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 山口真奈でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: SC の宮川方、背番号19番、ポジションディフェンダー、坂口花芽です。出身地は福岡県です。延岡の好きなところは、とんちゃんです。趣味はコーヒーが結構好きです。坂口花芽が11時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは。時刻は11時を回りました。5月27日水曜日、団地南蛮、お相手は松田優子です。今日もこれからのおよそ2時間、どうぞよろしくお付き合いください。さあ、今日の延岡市スタジオから見てみますと、雨が降っております。延岡市、雨の水曜日となっております。皆さんのお住まいの地域いかがでしょうか。さあ、そんな今日ですね、予定されていましたのが、先日オープンしたばかりの西品公園野球場にて、延岡ワイワイスタジアムにて行われる予定だった初のナイトゲーム、高校野球ですね、延岡高校と延岡星雲高校のナイトゲーム、雨のため明日に延期となったようです。時間はですね、変わらず午後5時10分間開会式、そして午後5時半にプレーボールということですので、またね、足を運ばれる機会がある方は見に行かれてみてはいかがでしょうか。私それこそですね、この延岡ワイワイスタジアム先日少し見に行きまして、やはり、まあ、新しいのはもちろん綺麗で、ここでプレーする選手の皆さんも応援する観客の皆さんもすごくこう楽しみだなといったイメージでした。さらにね、初のナイトゲームということですので、で私それこそですね、野球の観戦をずっといつしたっけというのを振り返りますと、もうだいぶ前、40年前なんですけど、勤めていた会社の社員旅行で福岡ドーム、現在ペイペイドームですかね、みずほペイペイドーム現在の、あちらに観戦に行きまして、ナイトゲームズ、それこそ、いや、テレビでね、野球観戦はちょこちょこしていたんですけど、生で見るあのスタジアムの明るさ、びっくりしました。こんなに明るくてこんな迫力あるんだと思って応援しましたね。やっぱり昼間と雰囲気違っていいですよね。さあ、明日ね、初のナイトゲームということですよ。ぜひ皆さんね、たくさん足を運びください。さあ、そして今週末で言いますと、西品陸上競技場では FC 延岡あがたのホーム戦予定されております。対戦相手が川添クラブということで、で今回ですね、三井化学 EMF 株式会社と FC 延岡あがたの限定コラボ T シャツをなんと先着1000名様に配布する予定ということです。キックオフは午後の1時なんですが、その前11時30分からはこのコラボ T シャツ、コラボ T の配布が開始ということですので、皆さんぜひホーム戦現地にて応援をしましょう。さあ、そういったわけで、やはりスポーツってその現地で見るのってとてもね、迫力ありますし、応援にも力が入りますよね。皆さん最近で言いますと、ずっとね、もう高校総体も今行われているところですので、まあ、お子さんとかお孫さんの応援に、その会場で応援に駆けつけたっていう皆さんも多いのかもしれません。そんな感じで、まあ、応援して自分も応援をもらうってとてもいいですよね。さあ、皆さんが最近こう応援しているものやこと、どういったのがあるんでしょうか。ぜひそういったメッセージもお寄せください。さあ、そして今日はですね、朝からこう雨が降っているということですので、ぜひですね、これからお出かけされる方、あとドライバーの皆さんなんかも雨具などをしっかり持って、またその雨具の置き忘れなんかにも注意をして、安全運転で進んでいただきたいと思います。さあ、皆さんからのメッセージ、リクエスト、今日のお昼ご飯、じゃんじゃんお寄せください。メールからは886@fmnobeoka.jp です。 FM のべおかのホームページからもお寄せいただけます。今日もいろんなメッセージお待ちしています。
1: 発車します。
0: 今日のオープニングナンバーです。ガキレンジャーでブーン発車します。

0: ぶ、あ、ご乗車ありがとうございました。
1: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか？お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけど、どうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた。ラジオでコマーシャルしてみませんか？まずはお問い合わせからでも OK。お問い合わせはメール886@fmnobeoka.jp。ぜひお気軽にお寄せください。FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
2: さあでは天気情報です。本日延岡市の天気、雨のち曇りです。日中の最高気温が26度、降水確率午前中が 100%、 午後からが 80%、 夕方6時以降が 20% です。現在北部平野部に雷波浪注意報が出ております。ご注意ください。明日28日木曜日曇り、最低気温が21度、最高気温が29度、降水確率1日を通して 10% から 20% です。続いて宮崎県の熱中症情報です。今日は注意、そして明日は警戒と出ております。十分な水分、塩分補給、そしてこまめな休息とっていきましょう。続いて週間天気です。5月29日金曜日、晴れ時々曇り、降水確率 10%。 そして30日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 10%。 31日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 10%。 さあそして6月に突入します。6月1日月曜日から3日水曜日まで曇り時々雨です。降水確率 50% から 80% です。続いて本日の指数情報です。まず洗濯指数が5段階のうちの低めの1です。洗濯物の生乾きに注意です。ちなみに私は今日は部屋干しをしてきました。次に傘指数がマックスの5です。絶対に傘を忘れずにお出かけください。またお出かけ先からの傘も置き忘れ注意してください。紫外線指数低めの 0.5、 紫外線は弱く外出も安心できそうです。重ね着指数も低めの1、半袖1枚で快適に過ごせそうです。アイス指数が 2.5、 シャーベットが食べたくなる暑さにとなっております。さあ今日はですね、雨が降っておりまして、日差しはない分、ただね、湿度ありますよね。現在スタジオ内の湿度計が 62% となっております。結構ね、湿気ありますので、皆さんね、こう洗濯物だったり湿気対策など十分にしていってもらいたいと思います。またね、カレンダー見ますと、もう5月も今週で5月も終わり、来週からいよいよ6月突入ということでね、皆さんのこう毎日着ている服装、洋服なんていうのもどうでしょうか。もうね、学校なんかの制服も夏服に切り替わったという中で、まあ、どういうふうにこう調整をねしてらっしゃるんでしょうか。さあそんな中ね、気になるのが台風情報です。本日の午前9時に台風6号チャンミーが発生いたしました。今後はしばらくフィリピンの東を北西に進み、6月1日には沖縄の南に達する予想となっております。沖縄には来週前半

に台風が接近することも考えられ、台風による直接的な影響が出る可能性もありますので、まあ、今後の動向に注意をお願いいたします。さあ、それではメッセージ紹介しましょう。ラジオネーム延岡のファンキーせいちゃんです。ありがとうございます。こんにちは、ゆうこさん。今日5月27日ドラゴンクエストの日だそうです。ドラゴンクエスト1が発売されて40周年だそうで、今夜22日に YouTube で新情報が発表されるそうです。もしかしてドラクエ、これは12の情報が発表されるかも。ゆうこさんはドラクエのゲームしたことありますか？延岡のファンキーせいちゃんでしたと。ねえ、このゲームといえばドラクエ、ドラゴンクエスト。ただ私したことないんです。ないんですよね。なんかね、もう周りでしてる人もいますし、もちろんゲーム自体は知っていますよ。あのドラゴンクエスト、有名な、後ほどおかけしますけど、主題歌もあったりしますよね。で、そのまあ情報としまして、生みの親であるのが堀裕二さんによるゲームデザイン、またドラゴンボールの鳥山明さんによるキャラクターデザイン、さらに杉山浩一さんによる洗練された音楽、まあ、その辺の情報はね調べて分かってるんですけど、何にしてもやったことなくてめちゃくちゃ面白いそうですね。さあ、そして気になるのが、なんとなんとドラクエができて40周年の今日、今夜夜に YouTube での新情報ということで、私先ほどですね、ドラゴンクエストの X をチェックしますと、何やらですね、今日はドラゴンクエスト40周年ということで、まずお昼の12時にドラゴンクエストの40周年の特設ページが公開されると。で、さらに夜の20時、ドラゴンクエスト40周年みんなでお祝い生配信、フィーチャリング狩野英孝のクリティカのヒット。狩野英孝さんね、人気ですよね。私も大好きですけどフィーチャリングするという。そしてその後22時にドラゴンクエストからのお知らせと続きますので、これはファンの人どうでしょうか。ファンの人のみならず、もう注目といった感じでしょうかね。さあ、このね、あのロールプレイングゲームっていうんですかね、私あまりゲームのジャンルで言うとあまりしたことがなくて、私が割とゲームでチョイスするのがパズルゲーム多いですね。並べてどんどん消去していったりとか、同じものを3つ並べてとか、あとぷよぷよもね、好きでね、以前やってましたね。ただこういうロールプレイングゲームっていうんですか、ドラクエとか、あまりこうする機会がなかったもので、なんかあるんですよね、ネットワークとかいろいろね、機会があったらやってみたいなと思っております。さあ、皆さんね、今日はドラゴンクエストの日ということで、ゲーム好きの人はもうそわそわしている一日になるのではないでしょうか。では延岡のファンキーせいちゃんからもリクエストいただいております。ドラゴンクエストのテーマです。杉山浩一、 NHK 交響楽団ロトのテーマ、

お送りしたのはラジオネームイノシシさんからのリクエスト、サザンオールスターズで真夏の果実でした。ではイノシシさんからのメッセージ、こんにちはゆうこさん、昨日カラオケボックスで85曲歌いました、ストレス発散になりましたというメッセージとともに、サザンの真夏の果実、この曲も歌ったんでしょうか。びっくりです。85曲ってまずすっごいフルコンサートですか。何時間ぐらいかけたんでしょうね。1時間で何曲歌えるんだろう。10曲 10 12 13とかにしても結構な時間ですよね。いや、これはストレス発散になったと思います。私も以前ね、やっぱカラオケ好きでよく行っていた時に、例えば、4、5人のグループで4時間5時間とかはありましたけど、こんな1人当たり85曲っていうのはすごい。喉大丈夫ですか。イノシシさん喉強いですね。いやー、でもストレス発散いいと思いますね。このラインナップの中にこのサザン何曲ぐらいね入っていたんでしょうかね。私も好きな楽曲でした。さあ、続いてのメッセージ、ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。松田優子さん、スタッフの皆さん、こんにちは。日向市から聞いています、自撮りとみかんです。雨ばかりなんで草刈り機とチェーンソーで使っていない畑の整備をしています。娘夫婦が何か野菜や果物を作りたいみたいなのでやっています。さらに5歳の孫もトウモロコシを種から植えて育てたいと言い出しているので、娘夫婦も負けじと思い立ったみたいです。で、やっているうちにビワの木が現れてきて、数年前に見た時は背の高さぐらいだったのが大きく成長してて、さらに実をつけていました。これはさすがに娘夫婦たちのために切らずに残しましたよ。彼らが今後は肥料をやったり袋をかぶせたりして自給自足の果物の一つにするかもでしょう。草刈り機と雑木の撤去が終わればユンボで雑木の根を掘り起こして荒っぽく耕して、そしてミニ耕運機で耕して畝を作り、マルチまで引いたら完成です。あとは彼ら次第ですって言ってますけど、見ていられなくて結局は手伝うんでしょうね。今日は洋楽ではなく大阪弁を延岡弁にしての翻訳でしたね。それも楽しみに最後まで聞きますので頑張ってくださいとね。今雨ね、この雨なんで雨の時でもできる作業をね、皆さんこうしてらっしゃるのかなと思います。私家庭菜園で言いますと、いつもね番組で言ってる通り、家庭菜園で水菜とかサラダほうれん草だったかな、あの辺をトライしたことがあったんですけど、すぐに虫たちに食べられて、なんか虫さんのためにやったっていう感じで終わってしまったので、もっぱら私は豆苗とかネギとか台所で室内でこう水につけるだけで伸びていくよっていうものをチョイスしてね、家庭菜園って言わんのかもしれないんですけどね、やってますよ。ただね、この5歳のお孫ちゃんもトウモロコシ種から育てたいっていいですね。今それこそ幼稚園とか保育園でもこの食育に関して、種から植えて、で水やりとか雑草取りをしたり、あと実がなって収穫して食べるっていうところまでやっているね、こう幼稚園保育園なんかもあるみたいで、小学校でもそうですよね。それってすごく大事で、やっぱり自分が育てた、しかも種からね育てたものって、もうこれは大事にいただきますよね、いただきますよね。そこからいろんな食べ物への愛着とかで、他の野菜とかはどうできてるんだろう、興味になったりしますので、ぜひ私もその経過をねいろいろ聞きたいなと思いますし、結局はいろいろこう手伝ってしまう、その気持ちもわかります。さあ、そんなわけでここからは、本日は洋楽をなぞる延岡弁、大阪弁を延岡弁にしての翻訳ということで、ここからは行きますぜ、洋楽をなぞる延岡弁のコーナーです。本日延岡弁でなぞるのはこちら、さあこの雨の日にいいんじゃないでしょうか、しっとりと聞こえてきました、屋敷高人さんのやっぱ好きやねん楽曲。こちらね、洋楽をいつも私なりに訳しておりますが、たまにねこういった邦楽番外編もあると

ということで、この楽曲は先週ラジオネーム人面スピーカーさんよりいただいておりました。屋敷高人さん、日本のシンガーソングライター、タレント、司会者、ラジオパーソナリティ、主に関西ローカル大阪の放送局制作番組に出演をされてらっしゃって、若くもね64歳で亡くなられております。さあ、そしてこの楽曲は1986年9月に発売されました屋敷高人さんの13枚目のシングルとなっております。で、ご本人の2年4ヶ月ぶりのシングルとなりまして、高人さんの楽曲では鹿紋太郎さんが作詞作曲を手掛けたそうです。スキヤネンブームの火付け役となり関西で大ヒットしました。で、その前々作のラブイズオーバーや前作のアンタを上回る売り上げを記録したということなんですね。で、この作詞作曲の鹿紋太郎さん、東京出身の鹿さんが関西の文化に憧れて書いた歌のため、歌詞は正確な大阪弁ではなかったそうです。ですが高人さん自身は関西弁の歌が歌いたいのではなく女性の心を歌いたいと考えて歌詞を変更せずにレコーディングしたそうです。で、タイトルのやっぱ好きやねんのやっぱは関東弁で、関西ではやっぱり、やっぱしなどというそうです。ですが関西でも若者はやっぱを使う場合もあるそうです。で、さらに好きやねんも本来関西ではすっきゃえんと発音することが多く、高人さんも歌詞歌の中ではすっきゃねんに近い発音で歌ってらっしゃるそうです。まあ、このタイトルがね、やっぱ好きやねんと、やっぱってこっちも使いますよね。私も結構やっぱりっていうのをやっぱって使ったりするんで、まあ、結構馴染みがあるのかもしれません。さあ、そしてやはり女心を男性が歌う、しっとり歌い上げるっていうところになんかグッとくる感じがありますよね。では今回インターネットなどに出ていますこの役をさらに延岡弁私なりに役をしましてご紹介していきましょう。もう一回やり直そうってよ。平気な顔しちょって今さらよ。邪険振られた後よね。あんたわがままな人やかんよ。嘘の一つもつかんでよ出てったくせによ。もう過ぎたことやと笑っちょんわ。そんなあんた憎めてないっちゃけどね。邪険よ。やっぱ好きやっちゃわ。やっぱ好きやとよ。悔しいけどもういかんわ。あんたをよう忘れることできんわ。やっぱ好きやっちゃわ。やっぱ好きやとよ。きつく抱いてよ今夜は。見慣れた延岡の町の明かりをなんだか鮮やかに映るわ。あんたの胸でねちょっとよ。不思議とあの頃と同じやねって。一回終わった恋やからよ、もうダメでも壊れてもよ、つくづくもうめでたい女とうち自分をね笑うけどよね。やっぱ好きやっちゃわ。やっぱ好きやとよ。あんたでないといかんとよね。あんたでないとうちは女でおられんわ。やっぱ好きやっちゃわ。やっぱ好きやとよ。もう話さんて言ってよ。やっぱ好きやとよ。やっぱ好きやっちゃわ。悔しいけどよいかんわ。まああんたを忘れることできんわ。やっぱ好きやっちゃわ。やっぱ好きやとよ。もう好きで好きでたまらんとよ。じゃかんよ、きつく抱いてよ。今夜だけでいいからよ。さあ、こんな感じでいかがでしょうか。さあ、ではね、改めてこの雨の水曜日お聞きいただきましょう。1986年リリースのナンバーです。屋敷高人、やっぱ好きやねん。

ここからは心理テストのコーナーです。あなたの隠された深層心理がわかるかもしれません。さあ今日5月27日記念日の一つとして背骨の日なんです。

付は背骨が主に腰椎5個、胸椎12個、そして頸椎7個から構成されており、それを並べた5、1、2、7の1をスラッシュに見立てると5月27

さあ眠る時の姿勢っていろいろありますが、今日はですね3択シンプルに3択で行っていきましょう。選択肢がまず1番、右を向いて寝る、2番、左を向いて寝る、3番、仰向けで寝る。今日はですねこの、シンプルに3つ、右向くか左向くか仰向けかどう寝るかで直感でお答えください、お答えというか、実際かもしれませんね。なのでこれはもう私はもう決まってですね、右向いて寝るんですよ。なんか癖でですね右向くことが多くて、さあ今日はどうでしょうかね。やっぱ右の方が多いのかな。で今日の心理テストで探るもの、それはあなたの甘えタイプがわかるかもしれません。さあ順番にいきましょう。まず私も選びました、右向いて寝る、横に右に向いて寝る方の甘えタイプは、意識的に甘えるタイプと出ました。右を向いて横になるのが楽なあなた、頭で考えて意識的に甘えるタイプです。このところ仕事も家事も頑張ってるからとか、今日は家族の機嫌が良さそうだからなど、根拠や状況を考えて相手に寄り添うことが多いそうです。意識的に甘える、なるほど。では次、左を向いて眠ることが多い、選んだあなたの甘えタイプ、天然甘え上手タイプと出ました。左を向いて横になるのが楽なあなた、自然に甘えられるタイプでしょう。直感が優れているので、動物的感でタイミングよく相手の懐に入り込んでいけそうです。疲れちゃった、もう動けないかもと甘えれば、やっとくから休んでてとか、よしよし大変だったねなど周囲が動いてくれるかも。ただ自分の感覚重視の傾向が強いので、甘えがわがままにならないように気をつけて。いいですね、一番憧れる天然甘え上手、私にないもの一番欲しい、甘え上手になりたいです。では3番の仰向け、選んだあなたの甘えタイプ、甘え気兼ねタイプと出ました。上を向いて休むのが楽なあなた、甘えるのが下手なタイプでしょう。こんな時迷惑かも、ダメな人だと思われそうと相手に気兼ねして、ついつい一人で頑張ってしまいそうです。周りから甘えられたら張り切るのに、自分が甘えるのは落ち着かないということです。でも案外人はあなたに頼られると嬉しく感じますよ。まずはどうでもいいような簡単なことを頼むところから始めてみてはいかがでしょうか。ね、今回はですね背骨の日ということもあって、眠る姿勢によってわかるあなたの甘えタイプでした。さあ皆さんね、いかがでしたでしょうか。ね、実際によくやっぱり家族構成とか兄弟で、ね、一番長男長女だよとか末っ子だよって、その生活していく環境で意外とというか、甘え方が、甘えるのができる人、甘えられない人とかね、いるのかもしれませんよね。甘え上手になりたいです。さあそんなね、こう眠る時に最も使う、こう寝る姿勢で言いますと、今言ったこう右向き左向きの他に仰向け、あとねうつ伏せで眠る方もいらっしゃいますよね。アンケートによりますと、寝る時に最も使う姿勢はというので、一番多いのがやはり横向きらしいんですね。そして次に多いのが仰向けで、うつ伏せが一番少ないというデータで、横向きで寝る方の意見として、例えばスマホとか、ね、携帯をいじったままそのまま寝落ちするので横向きとか、布団を抱きながら横向きで寝るのが落ち着くとか、丸まって寝ると安心するのでついつい横向きになるとか、そういう意見が多い中、仰向けで寝る人の意見、アイマスクをして寝るからとか、うつ伏せは息がしづらいので横向きは片方が痛くなるので仰向けとか、体の圧迫が一番少なく感じるとかね、そういう意見があるということです。実際に皆さんのこう楽な姿勢、こう眠る姿勢というとどういうのが多いんでしょうか。そういったメッセージもお寄せください。さあそれでは曲をお送りしましょう。オリーマーズフューチャリングトラビーマッコイでラップとアップ。

時刻は11時45分です。ではメッセージ紹介しましょう。ラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、ありがとうございます。こんにちは、ゆうこさん。北浦町に来ていますよ。こちらに近づくにつれてだんだんと雨風が強くなりました。これはたまらん、もう無理ということで、さっさと済ませて帰りますよ。ゆうこさん、お疲れ様です。そしてお写真が昨日の熟睡にゃんこですというお写真をこうくるくるっと回って気持ちよさそうに眠ってるにゃんこちゃんのお写真でしたね。今日は北浦方面ということで、今もですねスタジオから外を見ますと相変わらず雨も降っておりますし、多少ちょっと風も電線が揺れてるような感じなので風もあるのかなね。お車運転されている方、本当に安全運転でお進みください。今日もお疲れ様です。さあ、続いてラジオネーム日産レパードアルティマターボさんです。ありがとうございます。松田由子さん、こんにちは。あっという間に5月も最後の水曜日ですね。 FM の秒かランチ南蛮、水曜日は24度目です。すごい。さてと、本日の選曲良すぎです。延岡弁で優子さんがなぞった屋敷高人さんのやっぱ好きやねん。高人さん亡くなってしまいましたが、延岡弁でなぞると面白いですね。やっぱ好きややっとよと、好きやっちゃよと、面白い。天国の高人さんに届いたかな。おいらもこの曲ノリに乗って高人節で歌うことありますよ。この曲と上田正樹さんの悲しい色やねんは関西弁の曲の中で好きな曲ですと。あ、そうなんですね。ターボさん、カラオケスナックでしょうか、カラオケなんかで歌ったりするんですよね。いいですね。やっぱり方言って、この関西弁もいいなと私個人的に思いますし、その土地土地の方言で

歌うとまた一気に距離感が近くなったり、解釈がこうねぐっと自分ごとのようになったりしますので面白いですよね。ちなみにそうですね、日産レパードアルティマターボさんのお住まい、茨城県でお住まいでしたっけね。茨城弁ではこう好きなんだよっていうのってどういうふうに言うんでしょうかね。そういったメッセージぜひ知りたいのでお待ちしております。さあ、そしてラジオネームマイデンさんです。ありがとうございます。こちらもタカジンさんの曲に関して、タカジンさんのやっぱ好きやねん、俺もスナックで延岡弁で歌ってます。やっぱ好きやねんのところはやっぱスイチョルと変換しています、と。お、もういらっしゃったんですね。こういったやはりカラオケとかスナックなどのカラオケにはもう定番じゃないでしょうかね。またね、さっきも言いましたけど、なんか女性の心理をこう男性が歌うってすごく色気があってグッときますし、またこの例えば思いを伝えたい相手がいて、その人に向けてだったり、逆になんかそういった過去の思い出で思い出に浸ったり、そういう力って曲にはありますよね。それこそ先ほど、ね、メッセージの中でもカラオケで85曲歌いましたっていう強者もいて、まあ、どういう選曲だったのか非常に気になりますし、またこういうなんか忘れられない思い出って、一つ私この曲を今回ですね、歌詞を読みながらずっと思い出した人というのがおりまして、まあ、若い時ですね、学生から卒業してちょうど就職したてでしょうかね。その時に、まあ、グループで遊んでるグループでね、カラオケに行ったり食べに行ったりっていうグループがあって、その中の一人すごく素敵な方がいて、私は思いを寄せていたんですね。いいな、感じがいいなと思って、で一緒に、ね、ドライブとか遊んだりしたんですけど、その人が思ってるのは私じゃなく私の友人だったんですね。三角関係ですよ。でそれで、ただその当時私の友人は結婚していても子供もいてっていうのがあって、私が思いを捨てる彼も叶わないわけなんです。その恋って成就しないわけだから、その時にいや私を振り向いてくれたらいいのになってずっと思っていて、でもなくてもうそのまま終わっちゃって、で何年か後の共通の知人の披露宴で再会した時に、まあ、すごくね元気そうな姿を見て、なんか元気でよかったなっていうのを感じましたね、っていうのを歌詞をこう読みながらなんとなく思い出してしまいましたね。やっぱり皆さんにとっていろんなこうどうしても忘れられない人とかエピソードとかあると思いますので、まあ、そういったねメッセージもぜひ12時台も番組続きますので送っていただきたいなと思います。さあ、そして今日はですね、第4水曜日ですので、この後12時台は12時30分より養生堂整骨院の中村院長によります僕がラジオで流したかった好きな曲コーナーも予定しております。その他にも前半には夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーもありますので、ぜひですねこの後お昼を食べながら、ランチを食べながら、こうお車の中などで聞いていただきたいと思いますし、ぜひですね今日予定している皆さんのランチどうでしょうか。今早めにもう食べているとか、これから食べるお弁当のメインのおかずだったり、これから買いに行くだったり、ぜひねそういったメッセージもお寄せください。まあ、そんな私の今日のランチは今日まだ決まっていなくてですね、ぜひ皆さんのランチを参考にさせていただきたいなと思いますので、この後12時台もじゃんじゃんメッセージお寄せください。メールからは886@fmnobeoka.jp です。FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。さあ、それではこの時間のラストです。ワンダイレクションでマジック、こちらの楽曲をお聴きいただきながら一旦終わりまして12時台に続きます。

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のどごしつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: 自然豊かな五ヶ瀬町で有機栽培の釜入り茶、紅茶、ウーロン茶などを製造販売。令和7年には内閣総理大臣賞受賞。土地が生き、人が生き、神様から見守られるサイン。株式会社宮崎茶房。
2: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス。雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
3: デイリー健康福祉事業団は小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
4: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか。ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

FM の延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。12時です。

皆さんこんにちは。時刻はお昼の12時を回りました。5月27日水曜日、12時台のランチナンバースタートです。お相手は松田優子です。この時間からお聞きの方も最後までよろしくお付き合いください。さあ、お昼となりまして、外を見ると延岡市雨が降っております。皆さんのお住まいの地域いかがでしょうか、ね、これからお昼休憩、ランチを食べられる方はしっかり美味しいランチを食べて、何か好きなドリンクでも飲んで午後も頑張っていきましょう。では気になる天気情報からお伝えいたしましょう。本日延岡市の天気、雨のち曇りです。日中の最高気温が26度、降水確率午後から 80%、夕方6時以降が 20% です。現在北部平野部に大雨、雷、波浪注意報が出ております。ご注意ください。明日28日木曜日、曇り、最低気温が21度、最高気温が29度、降水確率 20% です。続いて宮崎県の熱中症情報、今日は注意、そして明日は警戒と出ております。十分な水分、塩分補給、こまめな休息とっていきましょう。続いて週間天気です。29日金曜日から31日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 10%。 そして6月突入です。1日月曜日から3日水曜日、曇り一時雨、降水確率 50% から 80% です。さあ、お天気で見てみましても、ちょっと蒸し暑い日続きそうですね。さらに台風情報としまして、本日午前9時に台風6号が発生しております。今後はしばらくフィリピンの東を北西に進み、6月1日には沖縄の南に達する予報となっておりますので、こちら今後の動向に注意が必要ということです。さあ、今日はね、雨ということで、お出かけされる方、午後からね、何か買い出しだったり、まあ、お仕事で出られる方、雨具をしっかり持って、あと雨にね濡れた場合はすぐ体もね冷えますので、しっかりとこうタオルで拭いたり、まあ、着替えをね可能なら持っていて着替えられた方がすっきりするのかもしれません。さあ、それではね、メッセージ、ラジオネーム人民スピーカーさん、ありがとうございます。屋敷高人さんの今回のね楽曲反応いいじゃんと

新曲良かったんじゃね、お疲れ様ですという内容で、今日はですね11時台に洋楽をなぞる延岡弁番外編で屋敷隆仁さんのやっぱ好きやねんを延岡弁でなぞりました。ぜひこの時間も引き続きやっぱ好きやねんエピソードもじゃんじゃんお寄せください。まあそれとプラス今日のお昼ご飯もぜひ教えてくださいね。さあそんなね食べ物の話で言いますと、私ここ何週かですね外食、まあ、飲み会という名の食事会が結構立て続けにありまして、不思議なもので家でとかねご飯を食べてると、皆さん食事の時間ってどれぐらいですか？何分ぐらいで済ますこと多いですか？まあ比較的ね10分から15分、まあ20分ぐらいかな夕飯はと私思うんですけど、やっぱり外で飲みながら喋りながら食べると3時間ぐらいあっという間に過ぎますよね。でもう次から次食べ物がなくなったら次頼んで、飲み物なくなったら次飲んでっていう感じで、じゃんじゃんじゃんじゃんひたすら3時間ぐらい飲んで食べて喋ってっていうのを繰り返すので、いやかなりこの何週間かで私カロリーオーバーじゃないんじゃないかなと思っておりますが、皆さんねいかがでしょう？食事のこう何分ぐらいで済ますように心がけてるよとかね、そういうのがありましたらメッセージお寄せください。さあそして先日の夕刊デイリー新聞にも春鮮食材としまして、いろんな食材が取り上げられている中で白ネギ、食欲増進にネギ豚丼いかがですかとレシピが載っておりましたね。お疲れが溜まってる方、連休明けから休みなく休み暇ないよという方、仕事が立て込んでる方、疲労回復を助けるアリシンや免疫力を高めるビタミン C など豊富に含むのが白ネギ、まあ、料理の名脇役として活躍し、油っぽさを緩和したり食欲増進の風味を追加したりしてくれますが、今回はですねそのネギがたっぷりの主役のネギ豚丼のレシピも載っておりました。よくね私丼物で言いますと豚キムチ丼とか、まあ、親子丼だったり、丼いいですよね、ご飯に丼にご飯を持ってその上に、まあ、おかずをですねドバッとかけましてたっぷり食べて洗い物も少なくて済むという丼物、今日のお昼ご飯もしくは夕飯にいかがでしょうか。レシピまたねチェックください。さあ皆さんからのメッセージリクエスト、メールからは886@fmnobeoka.jp です。ホームページからもお寄せいただけます。お待ちしています。12時台はこちらのナンバーから真心ブラザーズベイビーベイビーベイビー。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからは夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーです。私が本日ピックアップするのが昨日5月26日火曜日、8面より景色楽しみ運動に汗、延岡で市民ウォーキング、こちらの記事です。延岡市スポーツ推進委員協議会では24日延岡市役所第一駐車場発着点に市民ウォーキングを開きました。延岡市内からおよそ80人が参加し、景色を楽しみながらの運動に汗を流しました。来年開催の宮崎国スポ小スポ期間中にデモンストレーション競技として延岡市、そしてえびの市、西メラソン、川南町で実施されますウォーキング、体脂肪燃焼や体質改善、生活習慣病予防に効果的とされ、常に足が地面についているためジョギングに比べて膝や腰への負担が少ないそうです。この日は来年の国スポ小スポを想定したコースで実施されました。市役所第一駐車場を出発し、城山公園、そして延岡

0: 城内藤記念博物館、木の花ロードを回り堤防沿いに船蔵街区公園、そして橋大橋下延岡乗馬クラブを通過し出発地点まで戻るおよそ9キロのコースです。参加者の皆さんは水筒やタオルなどを手にそれぞれのペースでウォーキングを楽しんだそうです。岡本会長は早いペースで歩きたい方、ゆっくり景色を楽しみたい方、それぞれの楽しみ方ができるのもウォーキングの魅力。来年の国スポでは 4.5 キロのショートコースを作る予定ですので、ぜひ多くの方に参加してほしいというお話しされたそうです。参加された皆さんの、ね、お写真も載っております。いや今回この延岡市民の皆さんで、ね、市民ウォーキングおよそ9キロということでした。さあそんな中で皆さんどうでしょうか。常日頃日課としてウォーキングをされている方、ね、いらっしゃると思います。私もですね、ウォーキングというより犬を飼っておりますので、ワンちゃんの散歩に、まあ、今朝ね雨降ってたんですけど、どうしようかと思ったけど行ったんですよ。ワンちゃんにもカッパを着せて、私も傘を持ったんですけど、結構風があって濡れてしまったんですけどね、雨の中の、まあ、散歩もいっかという感じで行ったんですけど、で私の今年の、まあ、目標の一つとして、歩く、とにかく歩くっていうのね、目標の一つなんですけど、皆さんスマートフォンに延岡健康マイレージアプリ入れてらっしゃる方、歩数出ますよね。どうですか。私今年ですね、一応1日6000歩目標でスタートして、まあ、振り返ってみるとなかなかやはり行ってる日数が少なくて、ただ、まあ、1月からずっとスタートして、この5月の今の段階の平均で言うと、この5月が一番歩いてるんです。なんとなんと。でも平均歩数というのが、今の手元に出てるのが5534歩。まだまだまだ頑張れといった感じでしょうか。まあどちらにしても、こうなんかストレス発散とかね、リラックスにもなりますウォーキングですので、ぜひね、こうお天気のいい日なんか散歩をしながら、こう景色を見ながらするのもいいのかもしれません。さあ今回ご紹介しましたのが5月26日八面より景色楽しみ運動に汗の記事でした。以上デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000、 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

時刻は12時25分です。さあ、このねランチナンバー12時台、いろいろと失礼いたしました。改めてメッセージね、ここで紹介しましょう。ラジオネーム野木区の大門軍団さん、ありがとうございます。お疲れ様です。ゆうこりん、今日のお昼のお弁当と昨日の伊織川漁港近くのお弁当屋さんの豚キムチ弁当とドーナツです。伊織川漁港近くのお弁当おすすめです。早く行かないとなくなります、とお写真をつけていただいて、美味しそうですね。ボリュームありますね。あとドーナツも、あの輪っかのドーナツじゃなくて、あの丸いね、懐かしいなんかドーナツ、美味しそうです。もうこれはランチとチョコや2つゲットという感じでしょうかね。人気があるということなので、延岡から行っても間に合いますかね、お昼時どうなんでしょうかね。美味しく食べてください。さあ、続いてラジオネームいちごさん、ありがとうございます。松田さん、リスナーの皆さん、こんにちは。強い雨ですね。今日は超久しぶりにキッチン周りの掃除をしました。特に油の飛び散った汚れ厄介でした。大掃除をした気分です。これでしばらくはピカピカでしょう。豆に掃除をすればいいのだけど、なんか苦手です、と。そうですか、いちごさん、超久しぶりにキッチン周り、私も掃除苦手なので、それこそ超久しぶりにもう掃除をしないといけないとこだらけですね。やっぱりこの梅雨の時期って湿気湿度もありますので、掃除のやり方なんかもこう多少ね違ってくるので、こう窓を開けてね、風を受けながら気持ちよくっていうわけにもねいかないんですけど、まあ、湿気があるからこそこう汚れやすいね、汚れもあったりとか、落ちやすい汚れなんかもねあったりしますので、綺麗になって今日は美味しく今ランチを食べていらっしゃるのではないでしょうか。さあ、それではこの後1曲お送りした後、養生堂整骨院の院長中村さんの登場です。お送りするのはキリンジで雨は毛布のように。

0: ここからは養生堂整骨院中村院長によります僕がラジオで流したかった好きな曲コーナーです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあまず先ほどキリンジの雨は毛布のように、
1: はい、
0: まさしく今日はもう雨
1: ぴったり
0: ぴったりですね。
1: 毛布ではないですか、
0: ね、毛布では何だろう今日。
1: びちゃびちゃですけど、
0: ね、そうですよね
1: 結構濡れ雑巾のようにならわかるんですけど毛布かみたいな。
0: その例えってなかなかですよね。
1: あんまりしないですよね、
0: うん、
1: 雨毛布、まあ、心情的な意味なんですかね、
0: うん、なんか毛布イコール暖かい、
1: はい、
0: だからなんか雨にくるまれるイメージ。
1: そう
0: す、
1: なんかこう自分が傷ついてて、うん、その雨がこう優しく包んでくれるみたいな。
0: いいですね。
1: そんな感じじゃない
0: ですか。そんな感じですね。
1: そんな気分になったことないですけど
0: 私もそうですけどね。
1: で今日も駐車場から来るときに濡れながら、はい、うわーって言いながら
0: もうちょっとの距離ならなんならね、
1: はい、びしゃびしゃーって言いながら行ってきたんで
0: そう、
1: まあ、そう感じる時もあるんでしょう
0: ね。そうですね。
1: 大人になってから、
0: ね、心境的にはね、
1: 心境的に、
0: うん、なんかそういう時
1: 20、30代じゃないですか。うもうやっぱ40代以降になるともう、はい、髪がペタンコになるとか、うん、なんかもう嫌なことの方が多いんで
0: 実質なんか現実的 な風邪ひくわとか、
1: 風邪ひくわとか、なんか蒸れてなんか服から、うん、なんか濡れたら出てくる匂いってないですか、
0: う
1: ん、
0: あ、分かりますよ。
1: 部屋干しのあの匂い出てくるわみたいな、
0: ちょっと嫌なね、
1: こもった
0: 感じのこもった匂いなんかね、はい、
1: そんな大人になってしまいました。
0: そうか、もうその共感ですけどね私はそんな最近ではこう雨の降り方にも本当ね気をつけないと、まあ、最近ではその線状降水帯とか、
1: ね、
0: ゲリラ豪雨とか
1: 去年緑ヶ丘の郵便局周りが使ってですね、
0: うんうん、
1: まあ、あのうちの患者さんもやっぱ、うん、新車で2年目の車使ったとか、結構予測できないですよね、
0: うん、
1: 線状降水帯は。
0: そうなんですよ。
1: なんか一応レーダーとかもなんかできて、うん、あれって線状降水帯って僕調べたんですけど、うん、あれって何だと思います？そもそも、
0: その集中的な
1: 豪雨ではありますけど、
0: 雨ですよね。
1: あれメカニズム的には、はい、あの夕立あるじゃないですか、うん、あれの核変バージョンなんですよ。
0: あ、
1: 夕立のザーっていうのがどんどん次に連なってて、ザーザーザーってなるのが線状降水帯らしいです。あの束になってくるらしいんですよ。だからあの一回だから去年になった時に僕はすげえ夕立みたいな音やなと思ったんですけど、それが2時間ぐらい止まなかったんですよね。さすがにやっぱ1時間過ぎてあのブワーって音聞こえると、うん、やっぱ怖さの方が先に来ましたね。
0: なん
1: か怖っと思って、
0: う
1: ん、こんなんめっちゃもつかるやんっていう風になったんですけど、うん、もうやっぱちょっと普通のメカニズムとは違う、うん、
0: そうですよね。
1: 昔だともうあんま起きなかった。昔はだからそれが、ね、うん、入道雲もできて、うん、夕立で終わりだったのが、
0: そう、ざっと降って終わるっていう、
1: まあ、やっぱ気候が変わってるんでしょうね、うん、
0: 本当気をつけないといけませんね。
1: まあだからまあ低い位置に車を止めない、
0: うん、はい、そうですね。
1: 車に関しては家はもうどうしようもないですけどね、うん、
0: 避けられるものは、まあ、そうっていうね、なかなか
1: ですね、
0: 難しい方もいらっしゃるかも。
1: 対策って言われてもっていうところあると思うんですけど、うん、でもあの砂袋とかやっぱり置いとくだけで、うん、あと今なんかアメリカとかで流行ってるのはプラスチックの L 字のやつなんですけど、うん、はい、それバーって展開すると、はい、それがもうあのなんですかね、水の重さで倒れてこないみたいな、
0: うん、あ、重さがこう重りになって倒れない、そうそうそ
1: う、水のあれで倒れずにこう水をこうなんですかね、入ってこないようにするっていうのもあるらしいんですけど、宮崎に売ってるみたいな。
0: そっか、まあ、でも今後そういうのがどんどん、ね、
1: まあ、増えてくるかもしれないですよね。
0: 学んでくるでしょうね、うん、さあそんな今日はですね、
1: はい、
0: 膝の痛みについて、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、今日背骨の日らしいんですけど、
0: そうですね、
1: 膝です。
0: 膝に行きましょうか。
1: 背骨はね、僕がもう去年折りましたから、うん、その時にも
0: 飲みにお食事に出られた、は
1: い、ちょっとあの楽しみすぎてしまったとい う、
0: うん、
1: はい、結末でしたけどね、うん、背骨の日ですが、まあ膝です。
0: 膝ですね、はい、膝もよくそれこそあのぐるぐるこう回すコマーシャル、膝をこう、膝っていうんですかね、
1: そうですね、
0: あの、
1: うん、
0: ありますよね。
1: グルコサミンみたいな
0: ありますけど、まあ、そのイメージがありますけど、
1: そうですね、痛くなったら結構みんなやっぱりすぐ、うん、あもうなんかもう CM とかテレビでもう刷り込まれてる部分があるから、なんか軟骨やってなりがちなんですけど、はい、実はそのパターンはあんまり意外と少なくて、周りのその人体だったりとか、はい、室外周囲の筋肉もしくは太ももとか膝裏の筋肉が痛みを起こしていることが実は多いんですよね。
0: あ、その膝だけとかじゃなくて、
1: そういわゆる関節というよりも、うん、あの、ま、筋肉とか、うん

0: いうか、うん、っていうのをちょっとねいろいろお話してきたらなと思います、
1: ね、そうですね。自分でも見分けるやり方ってあるんですね。
0: そうですね、まず軟骨系から来てると熱を持つことが多いんですよ、うん、
1: はい、
0: だから僕結構基準にするんですけど、はい、ちょっと氷のとかで冷やした時に気持ちいいと感じるんであれば、うん、結構その、まあ、いわゆる軟骨系のことだったりすることが多いんですけど、うん、ただ炎症起きてなくて、うん、周りの その筋肉 の, そのなんですかバランスの都合の悪さで出てる場合は冷やしてもあんまりなんか気持ちいいとはならないんですよね。
1: うん、
0: うん、っていうのが一つですね。冷やしてみて気持ちいいと感じるかどうか、うん、気持ちいいと感じるときはもう炎症が起きてるので、うん、ちょっとそのまま冷やしてもらった方がいいんですけど、
1: はい、
0: あと膝裏を触ってみて
1: 膝裏、はい、
0: 結構ゴリゴリしとか硬いこうなんか筋張ったものを感じるんであれば、はい、それはやっぱりその筋肉だったりとか筋だったりが起因していることが多いです、はい、あとその膝の痛みとすごい混同しやすいのがあるんですけど蛾足炎っていう、
1: うん、
0: 膝の内側にですね、
1: はい、
0: 3本の筋がくっつくポイントがあるんですよ。でその3本の筋がくっつくところがこの蛾足っていうのはねアヒルだったかなダチョウだったかな、
1: うん、
0: 前水かきがついてる鳥の足に似てるから蛾足炎っていうんですけど蛾足っていうでそれがくっついてるところはちょうど膝の内側で、うん、これがね混同しやすい、
1: はい、
0: これはねでも大体階段を上り下りする人が多いとか、うん、結構歩いたり走ったりする人っていうのに出やすいんですよね、うん、この内側と太ももの裏と、方向筋だからこの前の前ももから来る、はい、前もも内もも後ろももから来る
1: じゃあもう太ももからってことですね
0: そうですね、うん、なんかその辺触ってみて張りがあったりとか、うん、痛いなっていうんであればその蛾足炎っていう可能性が、うん高いので、まあ、それも一つのポイントにはなってます。
1: わかりました、はい、じゃあそこをまず自分でちょっと触ってみたりとか冷やしてみたりとかいろいろこう触ってみて
0: そうですね、うん、なんかちょっと病院行く前にちょっとこう触ってみてあこの辺張りがあるなとか冷やして、うん、あどうだなっていうのでも、まあ、結構その自分のまず症状をね何どういう状態になっているのかっていうのをなんとなく分かってもらうだけでも、
1: うん、
0: 気持ち的にも違うじゃないですかね、うん、膝の軟骨ってなるともう、まあ、もう軟骨がねっちゃみたいな感じになるんですけど、まあ、そうじゃないよっていうまだそこまでいってないですよっていうパターンも結構あるので、
1: はい、
0: 気を落とさずに
1: 分かりました、
0: はい、
1: さあでは2曲目というかこの枠の中村院長が選んだ、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: 僕の流したい2曲目
1: がハルカリのロングキスグッバイ、
0: はい、ハルカリです
1: ハルカリ
0: ハルカリです、
1: うん、いいですよねこの楽曲はどういった何か
0: これはですね、うんまあ、僕は単にハルカリの中で一番好きな曲なんですけど、うん、ハルカリが僕二十歳ぐらいの時ですかね、うん、出てきたのが
1: 二人のね、
0: うん、めっちゃ好きだったんですよ、うん、でもあんまりそんなに売れなくて、まあ、売れたんですけど、うん、なんかねもっとね世に知らずもっとこう広まってもいいのになって、うん、今考えれば多分最近ねその TikTok とかでああやってまたこうリマインドされてるんですけど、うん、ちょっと時代早かったかなっていう
1: やっとじゃあ今
0: ちょっとスポットライトが当たってきて、うん、みんなもう2人ともそのお母さんになってるんですけど、うん、僕はゆかりさんっていうもう一人の2人いるうちのちょっとこう目がつぶらなタイプの人の大ファンで、
1: はい
0: はい、解散しても、
1: うん、
0: 追い続けて、
1: うん、
0: 解散した後なんか料理が得意でケータリング会社みたいなのをされてたんですけど、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、真剣にそこに頼もうかと考えてた時に、うん、
1: それぐらい
0: ぐらい好きでした
1: そうなんですねでも私も当時は二人組でなんかなんていうんですか緩い感じの、
0: まあ、
1: 緩
0: いです
1: なんか二人で、ま
0: あ、パフィーの、
1: うん
0: まあ、ちょっとこう軽いヒップホップ味をプラスしましたっていう感じだったんですよ ね、うん、
1: ねじゃあこちらの曲を後ほどおかけいたしましょう、
0: はい、
1: さあそれではまあ梅雨はまあこれからとなりますけれども中村院長最後にラジオを聞いている皆さんにメッセージお願いします
0: あそうですか それちょっと聞いてなかった。
1: あ、本当ですか。聞いてなかった
0: メッセージ。ごめんなさい。
1: そうですよね。
0: 用意してなかった。そうですね。

0: までなかったかもしれない、こういう、
1: そうですね、新しいパターンで。あ、そうか。ですね、ちょっと今考えますね。
0: そうですね、
1: 10秒だけ時間をください。
0: わかりました、はい、その間私喋っておきましょう、はい、じゃあ養生と整骨院の中村院長によります、はい、僕がラジオで流しなかった好きな曲コーナーでしたけれども、はい、
1: はい、できました、
0: どうぞ、
1: はい、早寝早起き
0: 一番確かに中村院長さん、来月もよろしくお願いします。ありがとうございました。

0: FM 延岡は全国どこにいても聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリッスンラジオのアプリをダウンロード。地域の情報に会社やお店の紹介、楽しい週末のイベントなど、個性豊かなパーソナリティが元気にお届けします。そして延岡を離れていてもどこか懐かしく感じるラジオ、ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: 時刻は12時48分です。ではメッセージ紹介しましょう。ラジオネームウッドデッキさん、ありがとうございます。傘とカッパを着込み散歩をしながら聞いています。梅雨入りまだみたいですが、このところの雨降りは梅雨でしょうと思ってしまいますが、通り道のアジサイはまだみたいです。これだけ雨が降るとホタルもお休みですかね。延岡初ナイター、明日に順延なんですね。スポーツ観戦すると美味しそうなお店がたくさんあるからでしょうか、応援するからでしょうか。お腹が空いてついつい食べてしまいます。ゆうこさんはスポーツ観戦でついつい食べたくものありますか。ね、まず今日はですね、ずっと朝から雨 で先ほどから時折ざっと雨足も強まっておりますので、ぜひね午後も注意ください。私があの散歩コースにしているところはアジサイね、もう咲いてるんですよ。もう場所によって違うかもしれませんね。ですがこれから楽しみです。さあ、そして今日ね予定していました延岡ワイワイスタジアムにて高校野球、延岡高校と延岡青雲高校の対戦、初のナイトゲーム、雨のため明日に順延となっております。時間がですね、予定通りの午後5時半にプレーボールということです。明日ですね。私も気になるんで、なんかどんな感じになるんだろうって思ってますが、こういったねスポーツ観戦でやっぱり食べたくものといえば揚げ物ですかね。鶏の唐揚げ、メヒカリの唐揚げ、フライドポテトとか、やっぱり揚げ物をつまみながら応援したいなと思っております。皆さんね、どういったもの食べられるの多いんでしょうか。さあ、そして今週末は西品陸上競技場では FC 延岡あがたのホーム戦も開催予定となっております。10時からあがたマルシェオープン、そして11時30分より先着1000名様にコラボ T シャツの配布、さらにその後午後1時からがキックオフとなっておりますので、ぜひ皆さんね応援しましょう。さあ、そしてラジオネーム明日の案の定さん、ありがとうございます。松田由子さん、スタッフの皆さん、こんにちは。大阪弁を延岡弁になかなか良かったですね。あれって松田さんだけで考えたんですか。大阪ですか。大阪に住んでいた時に一度伊勢神宮まで2人でドライブに行った女性がいましたが、ご縁はなかったですね。かっこ笑い。どうしてるかな。まあ昔の話ですよ。それと、なんと松田さんが三角関係の叶わぬ恋をしていたとは驚きです。その後に結婚式で再会してと聞いた時にはおーっとして聞いていましたよ。ただね、再会しただけということでだったんですけどね。それでね、なんか縁があったら変わっていたかもしれませんね。さあ、そしてランチは今から買いに行きます。今日は海苔弁にプラスして唐揚げでいきます。なぜか海苔弁の真っ黒な色の上には唐揚げを乗せたくなります。なぜかは知りません。かっこ笑い。松田さん、海苔弁今日はいかがですかねといただきましたので、私もそうですね、海苔弁買いに行こうかな。海苔弁一丁という感じで食べようかなと思っております。さあ、いろんなね今日エピソード11時台のこのね、やっぱ好きやねんからね、いろんなお話も出ましたけれども、それぞれね皆さんのいろんな過去のね現在進行形のいろんなエピソードあると思いますので、引き続きそういったメッセージもねランチナンバー宛てに送っていただきたいと思います。さあ、そして FM 延岡ホームページ見ていただきますと、リスナープレゼント、今月末締め切りのものが一つ、延岡アマゾンよりスラムダンクミニフィギュアプレゼントです。ホームページに写真もね載っておりますので、こちらチェックください。さあ、お天気ね見てみますと雨が降っている様子です。現在北部平野部大雨雷波浪注意報引き続き出ておりますので、お出かけになる際は気をつけて安全運転でお願いいたします。さあ、それではお送りしてきましたランチナンバー、今日のラスト、車種冗談で You don't have to lemon to me、 こちらの楽曲をお聴きいただきながらお別れです。私とはこの時間、来週の火曜日またお耳にかかりましょう。ランチナンバー、松田由子でした。バイバイ。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: リッスンラジオ。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
2: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。

FC の琵琶湖型背番号3番ディフェンダー平木真二です。最近は手の込んだ料理を作ることがハマっています。得意料理はカルボナーラです。平木真二が一時お知らせします。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ

アックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: リッスンラジオ。
3: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
1: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日も暑い一日となっております、はい、ね、今日こそ富士山が眺められるかと思いきや、おや、
1: おやおや、
0: うん、
1: あ、今日も分厚い雲が、
0: いい雲本当になかなかね晴れてくれません。なかなか、ね、だいぶ見てないですよね。
1: いや本当に
0: 何ヶ月か見てないですよね。
1: もう数ヶ月単位ですよね、おそらくね。
0: 本当にね、すいません、
1: うん、本領発揮ということで
0: 本当に私のせいですもんね。もう雨女力っていうんですかね、はい、やっぱりあの日本雨女雨男協会に入ってからというもの、
1: はい、
0: どんどんやっぱね、はい、増してる感じはね、
1: どう伺ってもパワー増してますよね。
0: 増してます
1: ね、
0: 増し増しになって、はい、絶好調ということで、
1: そう、ある種絶好調、
0: ある種絶好調、
1: そうですよね、絶好調ということで、ありがとうございます。
0: で先日ですね、はい、行われました山梨県北杜市の、ジャズコンサート平井系スペシャルなんですが、はい、マジックアワー第7回目だったんですよ。
1: 第7回、はい、
0: で過去、うん、一度も雨はないと。
1: あ、そうなんですか。
0: もう雨予報でも必ずだってタイトルがマジックアワーですよ。
1: マジックですもんね。
0: マジックアワーなので、
1: 魔法がかかって、
0: ちょうどその夕方のね、夕暮れをまあマジックアワーって言うんですけど、うん、その、時間帯いい景色が見られるという、
1: はい、
0: ね、
1: はず
0: のコンサート、
1: うんうん、
0: 第7回目一度も降ったことがない、うん、朝から雨というですね。
1: いやさすがです。
0: でもその朝から雨でも、うん、コンサートの時間帯になったら晴れるんですって。
1: あ、これはもう
0: 普通
1: 前もあったんですね。
0: 前もそういうことがあって、うんうん、いやなんともう予報に反して晴れましたねっていうはずが、逆に晴れ予報だったのに雨が降ったんですよ、う
1: ん、いやさすがっす本当に
0: すごいなと思って、うん、だからとりあえず MC では、うん、いや私たちの後ろにはもう今マジックアワー、うん、いい感じの、
1: まあ、見えてるはず、
0: 完全にもうどん天だったんですけど、うん、ねって言って振り返ってもいくら振り返ってもしとしと雨が降っていて
1: 日の光は見えないみたいな、
0: 全く見えなかったですね。でもすごいなんかそれはそれで、うん、なんか新しい時間といいますか、
1: ミスティーな感じ、
0: ミスティーですよもう本当に。でもすごい楽しくて、もういろんなもうメンバーもすごいやっぱり様々な、
1: はい、
0: まあ、素晴らしいミュージシャン、スティールパンの伊沢洋一さん、
1: はい、
0: それからキーボードサックスも、普段最近はもう鍵盤のね、はい、方が多いんですが、もう青柳誠さんがもうなんか唇めくれる寸前ですって言ってるくらいもうブイブイにもう吹いて
1: 全開だったんですね。
0: 全開で吹いてくださって、
1: はい、
0: でそしてベースは T スクエアの田中慎吾さん、
1: はい、
0: はい、もう
1: 最高な皆さんですね。
0: でドラムが平井圭さん、はい、まあ、もちろんですけれども、うん、鍵盤そしてコーラスが大石梨香ちゃんですね、
1: はい、なんて豪華な
0: 凄まじいもうメンバーで、うん、でもすごい楽しくって、最後の方はですね、客席まで降りてって、
1: うん、あ、
0: もう演奏もして、
1: 最高じゃないですか。
0: 私はタンバリンをひたすら振ってたんですけど、
1: じゃあ会場の皆さんと一体になって、
0: そうですね、もう皆さんと一緒に盛り上がって、で最後まで無事に雨の中
1: 無事に雨の中、これ雨の中ある種大成功ということでよろしいでしょうか。そうですね、
0: 大成功ということでいいと思います。
1: 素晴らしい。
0: まあ、ちょっとね私が降らせちゃったんでね、まあ、来年呼ばれるかちょっと謎ですけれどもまあひとまずは、楽しいね、山梨の食も自然も、
1: あ、楽しまれましたか、うん、
0: 堪能して、うんうん、美味しいお酒もね飲んでまいりましたのでね、はい、本当にまた来年も行けたらいいなと思っております。
1: お疲れ様でした。

0: ました。
1: そして一方毛田さんは、
2: はい、
1: コンサートに。
2: 私は先日アフパラ火曜日をご卒業された、はい、唐島みどりさんと、永井真理子さんのジョイントコンサートですね。
1: はい、行きたかった。
2: はい、3回公演のうちの2回目の公演、東京目黒のパーシモンホールでの公演にお邪魔させていただきまして、はい、ベストフレンズフォーエバーコンサート2026でございますね。一言で申し上げて最高でした。
1: もうね、はい、最高に決まってるじゃないですか。
2: もう本当にね、予想をはるかに上回るぐらい最高でしたね。やっぱりその若かりし頃の記憶をね、抱負と蘇らせると、そこには必ずあのお二人の音楽がね、BGM としてしっかりと流れているんですね。もうだから本当に僕の青春時代を音楽で彩ってくださったあのお二人の生歌生声を、本当に堪能させていただいて、でまだね、来週あの横浜館内のねコンサート第3回目がまだあるんで、ネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、あんな歌からこんな歌まで、もうね、
1: 知りたい、
2: 最高のコンサートでしたね。もう改めてありがとうございました。本当に
1: いや
2: もう素晴らしいコンサートでした。
1: でもこれから行かれる方楽しみですね。
2: もう本当 ね、もうぜひぜひね、もう期待して会場入りをしていただければと思います。
1: 本当ですね。
2: もうね、想像をはるかに上回るパフォーマンスでね、あの二人がお出迎えしてくださいますんで、
1: ぜひ楽しみに、
2: はい、本当にありがとうございました。
1: さあ本日なんですけれども、3時半からは渡辺真知子さんがゲストで登場してくださいま す、
2: もうファンの方もたくさんいらっしゃってますよ。
1: お待ちかねですから、もうちょっとだけ待っててください ね、
2: お待ちください ね、 ね。
1: そして16時台は海蔵亮太さんがゲストとして来てくださいますので、今日ダブルゲストでね、
2: 今日は豪華ですよ、エコさん、
1: お届けしたいと思います。お楽しみに、
2: はい。
1: さあそして今日も皆さんからのメッセージをお待ちしてます。今日のメッセージテーマなんですが、
2: お願いします。
1: 本日5月27日一国堂さんのバースデーということで、まずおめでとうございますね。
2: おめでとうございます。
1: まあ、声が遅れてやってくる
2: のが一国堂さんですよね。
1: そうですね、ということで今日のテーマは遅れてやってきた〇〇ということをお届けしております。
2: いろいろありますよね、合格発表が遅れてやってきたとか、
1: あそう、ね、もう純粋に
2: 遅刻で遅れちゃったとか、遅れてやってきたあいつこいつみたいな、ね、お話もあるかと思うんで、
1: いろいろ言い訳も含めて、
2: はい、お待ちしております。メッセージの宛先です。E メールの方すべて小文字です。メールアットマークアフパラドット JP、 mail アットマーク afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
1: さあそれではちょうどですね、おとといですかね、一緒に飲ませていただきました、はい、この方も最高です。畠山みゆきさんです。夜と雨のワルツ。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、前線を伴った低気圧の影響で鹿児島県では引き続き今日の夕方にかけて、奄美地方では今日の昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は今日の昼過ぎから今夜の初め頃にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、事件を主導したとみられる40代の男について警察が強盗殺人の疑いで逮捕状を取ったことが今日捜査関係者の話で分かりました。男は事件後海外に出国しました。警察は実行役とされる少年4人や指示役とみられる夫婦を逮捕し、さらに上位の指示役がいるとみて捜査していました。次です。北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が昨日、弾道ミサイルや巡航ミサイル、それに放射砲の発射実験を行ったと北朝鮮国営の朝鮮中央通信が今日伝えました。朝鮮中央通信によりますと、今回の発射実験は北朝鮮が国防5カ年計画で定めた兵器の刷新事業の一環で、改良により精度などが向上したとしています。おしまいに、アメリカ西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日化学物質が入っていたタンクが破裂する事故があり、1人が死亡、9人が行方不明となっています。地元メディアが伝えたもので、ワシントン州の日本総領事館によりますと日本人の死傷者はいないということです。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: さあパラ水曜日、今日のテーマ遅れてやってきた〇〇です。福もっちゃんからいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: テーマ遅れてやってきた〇〇といえば、日焼けした後の皮むけです。ゴールデンウィークが終わって、三重県伊勢市では7年後の伊勢神宮の式年遷宮に合わせて、社殿に使われる御用材を市民が運ぶ沖引き行事が毎週末行われていますということで、今は6月半ばにかけて伊勢を流れる宮川から伊勢神宮の下宮まで御用材を運ぶ岡引きが行われています。自分は参加せず横を歩きながら写真を撮っていますが、17日はよく晴れていて結構日焼けしましたと。
1: ああ日焼けね。
0: 10日経った昨夜、その日焼けした腕に何か白いものがついているのでつまんでみると、剥がれてきた皮でした。まだ左腕だけですが、綺麗に剥がれると気持ちいいですよね、ということで。
1: 確かに遅れてやってくる皮むけね、
0: そう
1: 僕大好きなんですよね。
0: あ、そうなんですね。出ました。日焼けといえば、
1: すいません、
0: あの時代、
1: 若かりし頃、
0: そうですよね、
1: こんなに焼いておりましたんで。
0: そんな時代がありまして、
1: ございました ね、
0: ね。ちなみに前回の、桶引きまでは参加しましたということで、一家で伊勢市内から引っ越しをしたので今回は参加せずということで、芸能人や有名人も特別診療民として参加していますよということで、私のもう本当に愛する相川七瀬さんもですね、はい、参加されてました。
1: あ、そうなんです
0: ね。多分ね、アンミカさんも一緒に、
1: あ、すごい、
0: ご一緒されてたみたいで、あ、なんかいいなと思って私も行ってみたいと思ってたんですけれど、
1: はい、
0: お写真もいただいて、
1: ね、
0: そうみんなでね、こうやって引っ張っていくんですって。
1: すごい大きいですね。
0: なかなかね、ないですよ ね、
1: そうですね、
0: こうやって引っ張っていくと。
1: ありがとうございます。では続けてこちらの方、勝地と馬の日々さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 英子さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週のテーマ、タイヤ交換ですね。適切な時期に冬用と夏用を履き替えていますが、今年は4月に夏用に履き替えたんですが、北国ほど寒くない地域なので、もっと早くてよかったかなと思っています、ということでいただきました。
0: はい、
1: なるほどね。タイヤ交換の時期っていうのはね、これお住まいの地域によって ねちょっと悩みますよね。
0: そうなんですよ、難しいんですよ。それこそ冬タイヤに変える時も、
1: そうい
0: つだろうみたいな、それはまあ早めでも ね、いいのかなという。そう、
1: 昨今ちょっといろいろ気象もね、先が読みづらい状況続いてますからね。
0: また暖かくなってきたと思ったら突然ひょうみたいなのが降ってきたりとか、だからすごく難しいなと思って。
1: そうです ね
0: 皆さん大変だと思いますけれども、たくさんねもういただいてますね。もうなんか X の方もいろいろいただいててありがとうございます。あ、桜海老太郎さん、富士山ね、今日見えないという話をしてましたけれども、富士山は乾燥していないと見えないですよですって。
1: そうなんだ。
0: 湿気がある今のような季節は台風や強風が空気を一掃しないと見えないものですと、言ってましたということで。
1: そうなんですね。
0: うん、
1: じゃあ今日は湿度高いから今日は見れるわけがないということでよろしいでしょうか、愛子さん。
0: じゃあここからもうしばらく見られないじゃないですか。そうですね、もう何ヶ月見られないっていう。
1: 湿度上がりまくりますからね、ここからね。
0: 仕方なしでございますけれどもね。メッセージたくさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さてここでなんですけれども、ミュージカル俳優飯田洋介さんの初となるフルオーケストラコンサートの話題をお届けしたいと思います。ここでミュージカル俳優飯田洋介さんのプロフィールご紹介したいと思います。2004年東京芸術大学音楽部声楽科在学のまま劇団四季に入団ということで、すごいですね。ご活躍後、2023年に退団され、キャッツ、オペラ座の怪人、レ・ミゼラブルの世界三大ミュージカルと称される作品すべてで主要キャストを演じ
1: る。すごいですね、すべての作品で。
0: 本当にまさにミュージカル界を代表するスターでいらっしゃいます。そんな飯田洋介さんからなんと番組にコメントが届いておりますので、それでは早速お聞きください。

アフタヌーンパラダイスをお聞きの皆さん、パーソナリティの松本英子さん、そして青山啓太さん、はじめまして。ミュージカル俳優の飯田洋介です。この度私初となるフルオーケストラでのコンサートを開催することになりました。その名もビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾです。マエストーゾというのはイタリア語で荘厳なとか堂々としたという意味の音楽記号となっております。で、僕の大好きな音楽用語をそのままコンサートのタイトルに付けさせていただいて、堂々とした歌を届けたいというメッセージが込められてます。当日指揮を振っていただくのは僕の東京芸大時代の同期であります、高井祐樹さんという方がおりまして、その方

僕がサークル活動で、コンサートをする際に、オーケストラを率いて振ってくれた彼がプロの指揮者となり、そして僕はプロの歌い手になり、そこで再会というなんと奇跡的なことになりまして、まあ今風に言えばエモいなと思っております。東京公演は7月3日東京芸術劇場コンサートホール、京都公演は8月8日京都コンサートホール大ホールにて行われます。公演の前に、来月6月17日にファーストシングル I Choose がリリースとなります。こちらはですね、ブロードウェイの気鋭の作曲家マイケル・パトリック・ウォーカーさんによる完全書き下ろしの楽曲となっておりまして、自分のために書いてくださった曲というところで、この曲とそしてアップテンポの曲2曲で、リリース予定となっております。ということでございますので、番組をお聴きの皆さん、6月17日にファーストシングル I Choose リリース、そして7月3日8月8日にはフルオーケストラコンサートと盛りだくさんでございますので、ぜひ会場に足をお運びください。お待ちしています。それではお聞きください。 I choose

0: 送りしている曲は6月17日水曜日リリースのファーストシングル、飯田洋介さんで I Choose です。それでは改めて飯田洋介さん初となるフルオーケストラコンサートをご紹介します。ビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾ、こちらが7月3日金曜日東京芸術劇場コンサートホール、8月8日土曜日京都コンサートホール大ホールにて開催されます。東京公演は東京フィルハーモニー交響楽団、ゲストは女優で歌手の新妻聖子さん、そして京都公演は大阪交響楽団、ゲストは後日発表予定です。詳しくは飯田洋介さんオフィシャルホームページでチェックしてくださいね。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、

アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、はい、外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデで電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、鹿が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんうん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、鹿が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手で全然です。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました、
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデサポニンです、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円、3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、ヒトデで全然、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、この時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあここからは皆さんお待ちかねのゲストコーナーでございます、ね、あえてこう申し上げます、はい、うん、おかえりなさい、
0: おかえりなさい、
1: 渡辺真知子さんです。
2: 本当に何年ぶりでしょうか。
1: おかえりなさい。
2: 10年以上お世話になりましたからね、このキャロットタワーの上で。
1: マチコさん、何年ぶりですか、スタジオキャロット。
2: そうです、みどりさんの時に2年前には来ているんですけれども、私がパーソナリティをしてからは少し経ちますね、は
1: い、そうですよね、私もあの大演でご一緒させていただいて、火曜日に何度かさせていただいたんですが、もう結構前になりますよね。
2: もうだいぶもう前になりますね、
1: ただでもつい最近のような感覚も、6、7年前くらい、そうですよね、
2: コロナ禍が前、
1: 前ですから ね、ただすごいなんかつい最近のような感覚もあるんですよね、
2: は
1: い、
2: そんな感じですけどね、だから時間の感覚、やっぱりコロナ挟まるとちょっと、
0: ね、
1: そうですね、
0: 分かんなくなっ
2: ちゃう、違う感じですね、
0: 私も真知子さんの回にゲストで出させていただいたりです
2: とか、そうなんですよね、おいでいただいてね、今度はもう逆な感じでもって嬉しいです、
0: 番組にね来てくださって本当にお帰りなさいなんですが、この度はですね、はい、ニューアルバムを持ってきてくださっております、はい、6年ぶりのスタジオ録音ということなんですけれども、はい、なんとニューヨーク、
2: はい、
0: はい、行ってらっしゃったという、
2: はい、もうこの番組にもお客様でいらしていただいた赤木礼さんと、フルートといえば日本で第一人者ですかね、彼女と私が40ぐらいからお仕事を通じて知り合って、はい、でその中でもマチコさんラテいいじゃないですかっていう風な、その言葉から一緒にキューバへ連れて行っていただき、そこにいたのがオマーラ・ポルドンドさん、
0: はい、
2: オマーラ・ポルドンドさんといえばその頃キューバの歌姫だったんですけれども、一緒に活動させていただいてね、ですけれどもそれから2年後になんとブエナビスタソシアルクラブでもってワールドシンガーになっちゃったんですよ、
0: はい、
2: だからその前に来たので、すごくこうフレンドリーにお母さんみたいにですね、こっちの方が涼しいわよなんていうような感じでお付き合いさせていただいて、それでワールドシンガーになられてからも全然変わりなくあったかい方なんですけども、そういった部分からリエさんとはもうずっとお仕事続いていて、今亡き羽田健太郎さんとか前田

0: のりお先生とか、はい、あのいろいろなゲストでもって2人でもってお世話になってですね、そして、まあ、この度あの彼女がこのコロナ禍でやっぱりあのこの番組に持ってきてくれたアルバムが、はい、ニューヨーク録音のアルバムだったんです。それがねガッチョーンの素
1: 晴らしい、
0: その年代が分かりましたよね、
2: 衝撃が、
0: はい、もう素晴らしいおしゃれなアルバムで、でこれって私にもできるかなって言ったら、まあ、っていう話からね、お願いしたらば受けていただいて、まあ、彼女がずっと温めてきたプエルトリコとキューバのメンバーが、もう今はほとんどやっぱりレジェンドになり、ニューヨークにおられて、で特にそのコロナ禍を過ぎてからは、はい、やっぱりみんな命のこのありがたさを知ってですね、はい、みんな最高峰の場所でもって勝負したがってるという、すごくいいあの状況でできたので、最高のメンバーですね。
1: すごい、聞けば聞くほどすごいアルバムですね。
2: もうワクワクしちゃう本当に、
0: ね、でおまけにほとんど取れてから、あの上物のそのクワトロっていうそのギターみたいなの あるんですけれども、日本でも一人奏者がいますけれども、そういった方々のプエルトリコのその本場の方々を、あのルイス・ペリック・オリティスさんという方にいろいろメンバーのアセントとかお願いして、もちろんアレンジも演奏もトランペッターなんですけれども、まあ、彼のお家に帰ってからですね、もう本場の方々を呼んでやったんで、もう美味しいところ取りなんです、このアルバム。
1: すごい、
0: あのずるいって言われても仕方がないもう本当についてました、
2: すごい、
0: ありがたいですね。
1: ゴージャス、
0: 本当にご褒美です。
1: スペシャルゴージャス、
2: 豪華な、はい、そのね、レコーディングの様子とかあのジャケットのね、中にもちょっとね写真、お写真とかでもあります
0: ので、ね、ちょっと長くなりましたけどね、このぐらい買わないとやっぱ書ききれないという、
2: いやそうですよ、
1: 熱い思いが、
2: そう、俺も足りないぐらいだったんじゃないかなというぐらい、う
0: ん、リエさんとの付き合いがもう、私が40からですからね、かれこれ10年ぐらいですか。
1: あ、そうそう、そうなります
0: ね、そうですね、価値が合いませんけど、
2: いやすごい、いや
1: すごいですね、
2: そんな素敵なアルバム、タイトル教えていただけますか。
0: はい、これがですね、
2: はい、
0: アモールジャズ4カキっていう、
2: 食べました食べました、
0: 食べたでしょ、やっぱりあのちょっと勇気がないとなかなか口に出せないっていうね、
1: ここのコキがポイントですよね、
0: まあ大きなポイントかもしれませんね。
1: 何やらちょっと違う、こう、はい、いわゆるコキとは違うコキが、
0: そうですね、あの混在します、
1: 入ってるんですよね、
0: はい、あのプエルトリコで、あの小さなカエル、アマガエルみたいな可愛いカエルがいるんですけれども、コキという名前のですね、あの鳴き声もあのコキってこう、すごく綺麗な感じで持って
2: 鳴く、鳴き声コキって言うんですね、
1: それでコキになったんですね。
0: でプエルトリコの T シャツとかお土産売り場に行くと必ず胸のところにあのカエルがボンゴ叩いてたり、テンガロンハットみたいなの被ってなんか可愛くしてたりっていうグッズがたくさん売ってます。
2: そのコキ、
0: なのでその
1: コキ、
0: そう、カエルといえば若返るとか、よみがえるとか、
1: さすがでございます、
0: ね、いい意味で使われることが多いので、まあ、そういう願いも込めて、このコキをですねまたピョンと飛んじゃうぞ、
1: 乗り越えていくぞ、
0: 飛ぶのはカモメだけじゃないぞとっていうこと
2: で、飛ぶ違いですよ、
0: カエルも飛んじゃうぞっていう、
1: さすがでございます、
2: はい、ということでここで一丁カモメを飛ばしていただいても
1: ぜひ
2: よろしいでしょうか。
0: はいはい、もう吹っ飛ばしていただきたい
1: と思います。
0: はい、それではこれはアモールジャズ4コキから新しいバージョンのカモメが飛んだ日

0: 渡辺真知子さんニューアルバムアムビシャス4古希からカモメが飛んだ日お送りしました。
1: やばい、もうね、ファンの方もカモメ飛ばしてくださいまして、
2: カモメ持ってきてます ね
0: 踊りまくりでございます。
1: すごいです、
2: キャロットタワーで待ってますよ、
1: 待ってますカモメが。でもアレンジもかっこいいですね。
0: すごい、めちゃくちゃかっこいい。
2: そうですね、あの日本でもって今まで私が仕事をしてきて、いろんな形でもってカモメが飛んだ日も何十パターンぐらいあるのかもわかんないですけれども、その中でもよりすぐりで、あのビッグバンドに合うものを選んで、
1: はい、かっこいい、
0: 厚さがもう半端じゃないですね。
2: 東京9番ボーイズの抜田重雄さんのアレンジなんですよ、はい、素晴らしいです。
0: 勝手に体が動き出しますもんね。
2: そうですね、
1: もうね、本当このアレンジもそうですし、はい、あの今回収録の楽曲、10曲を10日間でなんとレコーディングをされたという、
0: はい、すごいスケジュールですね、
1: はい、すごいですよ。
2: それであの現場はですね、はい、全部スペイン語なんですよ。だから全然わかんないんです、でその行ってから2日目ようやくリズム隊をこう取るぞという、バンド形式で取るような形になった時にですね、はい、その頼みの綱の、まあ、言葉を訳してもくださっていた、はい、赤木理恵さんがですね、フルートの、はい、彼女がベッドから落ちちゃいまして、で大腿骨骨折という、2日間全然動けないという。
0: 大変。
1: じゃあ通訳は どうされた
2: んですか。いやだからもうでもやるしかないです。
1: そうですよね、もうスタジオは決まってますもんね、は
2: い、でビッグバンドの場合そこから撮ってったんですけど、結構あのこうぶっつりぶっつり切って、あのビッグバンドのところは何回もあの全員でチッチのチでやると、ま、間違えたりなんかしても大変なので、あの部分部分でもってパーツパーツで撮っていくんですね、だけれども今度はバンドでもって撮るとなると、やっぱり一緒にあの私も歌わないと、やっぱりねグループしないでしょ、ノリが合わないでしょ、そうなってもね、なんか

0: あちらだけでやろうとしたんですよね。なのでそこでどうしようかと思って一緒に歌うって言ってるんだけど、そんな風な歌手も中にはいるけどねみたいな感じで何だろうか半グラスされちゃって、だからあなんていうかな、ペリコさんからすれば私のことをもちろん、あのどういうレコードを何枚出しておりまして、ヒットソングはこのぐらいでっていうことを全部自己紹介としてそこを通過してるんですよ。だけどやっぱり実際に聞いてないとこの人どのぐらい歌えるのって日本人で体もそんな大きくないし、それは分かんないじゃないですか。
1: すごいドキドキします
0: ね。それを証明しないとっていうことは、もうその場でもってね、もう現場でもって歌ったんです私も。
1: すご
0: こうやって歌いたいのって、
2: いかがでした？そしたら、
0: そうしたらもう、あのちょっとラッパと娘というラッパーですので、本ですので、あの この歌ってあげ、この歌、この歌じゃなくて、この歌、この歌、素敵な、そうやって歌いたいと、そういう風に言ったらば、もうなんかトロンボーンかなんかバーッと持ってきて、ファファファファってこう言わないでくれたんで、それそれそれそれそれ、
2: すごい、
0: もうそういう風にやって、でそうしたら全然もう。
1: やっぱ変わりました、
0: うん、歌声聞いてやっぱりノリとか私の体全部見てますからね、どうやってこいつは乗ってるかって、
2: うわすごい、それでもう一気にバチッと感性があって、
0: バッチリですね。もういろいろなフォトタイムもですね、それまで気をつけしてみんな撮ってたんですけど、そこからは楽器いろんなところに持ち上げちゃったりいろんなことしちゃって、
2: 一気に打ち解けて、
0: そうですね、
2: うわすごい、
1: やっぱり歌が全てを、
0: やっぱり音楽です ね
2: 絆をあっという間に、素晴らしいですね、
0: 言葉はなくてもそれで成り立ってしまうという、
1: ぜひそのアルバムも、はい、ぜひ全曲楽しんでいただき、はい、そしてライブが
2: ライブがございます、ございます、
1: まずはもう今週末になりますね、
2: はいはい、ではご紹介します。渡辺真知子さん地元での開催ですね。
0: 横須賀です、はい、
2: 横須賀でございます、はい、渡辺真知子さんコンサート2026唇よ熱く君を語れボリューム3でございます、5月31日日曜日、会場は17時開演は17時半からでございます。会場は真知子さんの地元横須賀市文化会館でございます。いや素晴らしい。お電話でのお問い合わせ、キャピタルビレッジ03-3478-9999 03-3478-9999 までお願いいたします。
1: はい、もうたくさんね楽しみですというメッセージもね、
2: もう
1: たくさん届いてまして、
2: ご紹介したいメッセージがいっぱいあるんですけど、できる限りご紹介していきます。愛知のオレンジペコさん、横須賀のコンサート4日後に迫りましたね、もう私はそわそわ状態、ね、愛知県から行きます、楽しみですということでいただきました。
0: ありがとうございます。
2: それからヒデさんも、いよいよ5月31日は横須賀市、横須賀文化会館でのコンサート、皮切りですね、最高のスタートを切ってくださいということでいただきました。
0: はい、ありがとうございます、
2: それから桜海老太郎さん、今週末は横須賀でのコンサートを楽しみにしていますということでいただきました。それからまゆゆさん、水曜アフパラにぴったりの曲オーソルミューをリクエストしますということでリクエストもいただきましたよ。
0: ありがとうございます。
2: それからガミちゃんさん、アフタヌーンパラダイスにメッセージを送るのは4年ぶり、まっちゃんがゲストに出ると知って若かりし頃の情熱が湧いてきました。
0: うわ嬉しい。
2: もうその他くまちゃんさん、
0: ありがとうございます、
2: それからムーミアンドたけちゃんさん、他たくさんの皆さんからいただいておりますよ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ5月31日を皮切りに、はい、7月8月10月11月と、はい、どんどん
0: 来ますね。11月の7日の国際フォーラム C、ね、
1: はい、
0: ゲストも豪華版でもって、もう今年は、鈴木ノラさんと、はい、それからアルベルト・シロマさん、それからはい、ずっと音楽監督として、カルロス・カンノさんが後ろにこう引き控えて、でも彼にも今回は前に出てきてもらってですね、はい、4人がマイク持ちますもん、
2: 最高ですね、
0: もうラテン三昧という感じですね。
1: 絶対楽しい。
0: 私の呼吸をもうラテンでもって
1: 盛り上げ
0: て、カエルも飛んじゃってお祝いしちゃいます。
2: もうね、カモメもカエルも飛びまくりということで、
1: 飛びまくりということで、もう本当に名残惜しいんですが、ね、もうちょっとここでお別れということなので、ではラストはそんなアルベルト・ジロマさんとの、ね、
2: はい、
1: ということで、
0: はい、秋にはこれ生で聞いていただくんですけれども、その前に皆さんでね聞いてください。はい、渡辺真知子アルベルト・シロマでオーソレミオ。
1: というわけでゲスト渡辺真知子さんでした。どうもありがとうございました。
2: また帰ってきてくださいね、真知子さん。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 昔はよく空を見上げて、ああ夕焼けが綺麗に見えるから明日は晴れるかななんて自分なりに天気の予想をしていたんですけれども、今ではスマホを片手に、あ今どこで雨が降ってるなとかあと1時間後に降りそうだなと分かってしまうので、なかなか空をじっくり観察しなくなりましたね。
3: そうですね、いわゆる観天望気というやつだと思うんですけども、夕方虹が見えたから明日は晴れるかなとか、飛行機雲の筋が残っているから明日は雨かなとかありましたね。
2: もしかしたら今の若い人は知らない人も多いかもしれないですよね。キャンプが流行っていますので、ミニ知識として知っておいていてもいいですよね。
3: そうですね、昭和生まれの方もぜひ思い出しながら聞いてくださればありがたいです。
2: 先ほどの夕方虹を見たらとか飛行機雲の筋についてもう少し詳しく説明お願いします。
3: はい、天気は西から移り変わっていきますよね。夕方虹が見えたらもう夕焼けが綺麗に見えるも、その太陽が沈む方向、いわゆる西の方角に雲がないということから、次の日は晴れるという可能性が高いんですね。また飛行機雲の筋が残っているというのは、上空の空気が乾いていれば筋雲はすぐ消えてしまうんですけども、上空が湿っていれば水蒸気があるために筋雲が残ってしまうんですね。上空に水蒸気があるということは、その後雲になって天気が下り坂になるということなんですね。
2: 観天望気ってことわざのようなイメージでしたが、理にかなった根拠があるんですね。ツバメが低く飛ぶと雨が近いなんていう言葉もあります。これはどんな理由からなんでしょうか。
3: はい、ツバメの餌となる蝶々やガ、ハエ、カ、ミツバシ、トンボなどはハムシとも呼ばれている昆虫なんですけども、雨が近づくと湿度によって羽が重くなってしまい、地上の低いところを飛ぶようになるんです。その昆虫を捕食するためにツバメも地上付近を飛ぶことから、ツバメが低く飛ぶと、雨が近いという言葉になったんですね。
2: なるほど、先人の観察力はすごいですね。最後に朝霧は晴れという言葉の意味を教えてください。
3: はい、朝霧が発生した日中は晴れるということなんですけども、低気圧が通過した後、その夜から早朝にかけて湿った空気が冷えて小さな粒になって、無風の時に霧になるんです。このことからその後は高気圧で穏やかな日になるので晴れるということなんですね。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。4時です。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋やキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ本日はスペシャルバージョンでお送りしております。16時台こちらの方をゲストにお迎えしております。海蔵亮太さんです。
2: はい、海蔵です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: もう海蔵さん顔がちっちゃいちっちゃい
0: 登場からもう啓太さんがもう羨望の眼差しでも
2: いやでも僕は第一声を今聞いた時にもう声が、
1: いやいや、
0: 素敵でしょ。うちのケータどうでしょう。
1: うちのケータ、すみませんおじさんですけど、
2: そっちのケータいいですよ。
1: ありがとうございます。嬉しい。いやでも本当身長何センチなんですか。
2: 身長はですね188あるんです
1: よ。188。
0: そうですね。またねシュッ、もう本当にシュッとしてるんですよ。
1: このお顔のバランス何等身になるんだろう。
0: もう分かんないです。
1: 本当にあの少女漫画の世界から飛び出してきた主人公みたいな感じのイメージです
0: ね。もう8等身は超えてます。
1: やばいですよね。
0: 9等身ぐらいあると
1: 思います。そうですよね。
2: ちゃんと測ったことないので、やってみます。
1: 今度測ってみてください。
0: ちょっとずつ。
1: すごいですよ。本当にイケメンでいらっしゃいます。
0: ね、イケメンな。はい、海蔵亮太くんは声も美しくてですね。
1: 本当
2: 本当。
0: 本当に素晴らしいんですけれども、
2: う
0: ん、2023年の4月からこのデビューの5周年を記念してスタートさせたこの毎週の配信。毎週連続配信。うん、
2: はい、
0: ずっと本当にどこまで、うん、ね、やるんだろうと思ってましたけど。
2: はい、
0: そろそろという
2: とうとう、
1: とうとう
2: 実は、
0: はい、
2: もう終わったんです。
0: 終わったんですよ。
2: やっと終わったんです。3年という歳月をかけまして、
1: 3年やりきったんですね。
2: やりきりました、
0: はい、これだってギネスになったんです
2: よ、ね、あ、そうです、そうです。ギネス記録も持っていて、はい、でそれを更新してから、うん、さらにずっと続けていたの で、
0: 伸ばしてたんですよね。
2: 最終的には158という数字で終わったんですけど、
0: そんなに、
2: そうです、
0: すごいんですけど、毎週本当に
1: いろんなスケジュールが、ね、ある中で、
2: うん、
0: でもあの最初は1年とか、
2: そうです
0: のね、
2: はい、
0: はずだったんですよね。
2: 最初はそれこそ僕が挑戦する当時は世界記録が55周っていうのが世界記録だったの で、 で自分自身もあのデビュー 5周年を記念してチャレンジしたものだったので、まずはそれを超えようということで1年ちょっとの予定だったんですけど、蓋を開けてみたら3年
1: 大幅に超えちゃった感じですね。
2: 大幅にやってましたね。
1: 当時の予定よりね、
2: はい、なのでもう毎週レコーディングをしてたので、この3年間
0: すごすぎるんですけど、すぎる、
2: はい、無事になんとか完走できてよかったです。
0: もうよく頑張った、
2: よく頑張った、
1: お疲れ様です。よく頑張った、
2: ね、なんか今はこうリモートだったりとか、いろんな働き方がある中で ね、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、
2: すごい一番アナログな働き方をこの3年間してたと思いますね、
0: うん、だってなんかね取りためてるのかなと思ったら、はい、そうでもないって、
2: そうです、そうです、全然もう1ヶ月ぐらいしか貯めてなくて、常に
1: わ
0: ずっと動いてる感じで、
2: そうです、そうです、
0: いやだからこれ、はい、いつが終わりなんだろうなと思ってドキドキしてたんですけど、
2: 僕もドキドキしてましたね、うん、
1: 常に追われる感じでやってたんですね。
0: でもさ、じゃあさ配信のその、うん、待って4月の時点でじゃあ、うん、終わりました、
2: はい、
0: じゃあこの1ヶ月ぐらいは、うん、どういう日々を、
2: だから逆にそのそわそわしてましたねあのいいのかな、
1: 追われるものがなくなっちゃって、
2: こんなにお休みをいただいていいんでしょうかというような気持ちで、ちょっと本当有給消化ではないですけど
1: それぐらいの感覚
2: で、ね、それぐらいの感覚で過ごしてましたね。
0: だいぶボーナスな夏休みというか、
2: ね、本当ですね、
0: ね、
2: 本当に過ごしやすい気温かなと思ったら、
0: うん、
2: ここ最近すごい暑いので
1: もう、ね、あっという間に上がっちゃいましたもんね、はい、
0: ね
1: え、
2: そうなんですよ。
0: いやでもそんな中でもうラストは一体どんな曲でというね、
2: うん、
0: ところはあったと思いますけれども、
2: はい、
0: 今回はどんなオリジナルに、
2: はい、あ、今回はですね、はい、あのタイトルがさよならも言えないままという曲を、はい、リリースしたんですけれども、はい、あのまあ、皆さんこうラブソングってたくさん世の中にあると思うんですが、
1: そうですね、
2: 亡くなった人を思う温かい、うん、恋の歌だったりとか、
0: うん、
2: 普通にこう好きな人を純粋に思うラブソングだったりある中で、あのこう亡くなった人側が、あのもしこう未練を残して何か今の思い人とか生きている人たちに何かメッセージを残すとしたらどんな気持ちなのかなっていう視点で今回ちょっと作りました。
0: またね、そのデビュー曲はこう逆というかね、うん、
2: そうですね、デビュー曲はもう亡くなる パートナーに向けての、はい、まあ、愛の歌みたいなところはあったんですけれども、うん、でもそれの逆でちょっと今回は視点を変えてどういう思いで綴っていこうかなという気持ちで歌いましたね。
0: また本当にもう梶尾亮太君のその表現力というか、はい、すごく難しいと思うんですよ。
2: そうですね、なんか
0: この楽曲、
2: はい、もう僕ももうありがたいことにもう30も後半に入りましたので、なんかこう少しずつその死生観というか、なんか人生ってどういうこれからどうやって過ごしていこうかっていうのを考えていく中で、こういう人生が終わるタイミング、終わってしまった後の気持ちを考えて歌うのはちょっと難しかったですね。は
0: い、いやでもすごい本当に素晴らしい歌声だなと思って改めて感じましたけれども、ここではですね、ちょっとデビュー曲からね聞かせていただいて、待ってデビューが何年でしたっけ。
2: 2018なのでもう8年経ってます。
0: そっか、
2: はい、
1: 最近のようだけども
2: 、そう、まあ、そう、さっき僕と話お話ししてくださった時に、1990年生まれなんですけど、最近って言われました。
0: そう、最近ですよ、90年はそうですよ、
1: 全然最近、
0: とても最近ですよ。
1: チーム共通の認識ですけど
2: 嬉しいです、なんか
0: 最近の生まれですよね、もう、うん、
1: ただまあ8年というのもね、やっぱりこの簡単ではないですよね、
0: は
1: い、違った見方をするとやっぱりね、ちゃんとこうこの期間ね、歌ってこられたという思いがありますよね。
2: 嬉しいです。
0: うん、ちょっとなので改めて、はい、ね、メジャーデビューシングル、
1: ぜひ
0: こちらを曲紹介お願いしたいと思います。
2: はい、それではお聴きください。梶尾亮太で愛の形。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、愛の形をお送りしました。
1: 美しいです。
0: 美しい、声までも美しい、
1: 声までも美しいですが、
2: ありがとうございます。
1: もう曲の間にもう啓太さんがなんか肌綺麗だけど何使ってるのとか、
0: もう
1: なん
0: か気になることがありすぎて、
1: 爪も綺麗だけど どうやってんのとかね、うん、すごい質問大会が
0: ちょっとね、おじさん美に目覚めそう
1: 今なんかいくらするのとかめちゃくちゃ聞いて、
0: すいません、なんかリアルな話聞いちゃって
1: ね。
2: あおちゃんはいいポテンシャル持ってる。
1: あおちゃん、
0: さすが。
1: あおちゃん来ましたよ。
0: え、本当りょうちゃん。本当。
2: あおちゃん持ってる。
0: 俺。これ調子乗っちゃうぞ。
2: 調子。2026年。本当。行きましょう。
0: おじさんが弾ける2026。
1: 来週楽しみでしょうがない。
0: いや、そういこさん、ちょっと追い出さないでくださいね、スタジオから。
1: 大丈夫ですよ。目覚めたよってもう、ね、目覚めたよってりょうたくんに報告しないといけないんです。
0: 頑張ります。りょうちゃん目指して頑張れ。
1: りょうちゃん目指して。さあ、そんなりょうちゃんですけれども。
2: はい。
1: ね。韓国のね、カゴン戦も
2: そうですね、
1: やっぱり注目されてるじゃないですか、
2: はい、はいはいはいはい、
1: やっぱりね、その韓国の番組出るっていうのは どんな感じなんですか、やっぱり。
2: いや、向こうでの去年それこそ韓国のオーディション番組にちょっと出場させていただきまして、はい、本当にいろんな反響があって、
1: うん、
2: まあ、韓国の人もたくさん知っていただいたんですけど、
1: そうですね、
2: やっぱ国が違うと、やっぱ音楽のちょっと感覚みたいなのもちょっとやっぱ違ったりとかしてるんですよ。なんか日本だと結構その歌う時とか表現する時にあまりオーバーでやりすぎるとちょっとトゥーマッチみたいな、
1: やりすぎかなみたいな、
2: ちょっとやりすぎかなって皆さん感じるとこあるじゃないですか。韓国の人は日本が感じてるよりももっとやらないと足りないって、
0: 逆に足りないんだ、
2: 足りない、
1: 抑えちゃダメっていうか、
2: 抑えちゃダメなんですよ、だから、本当にバラードとかでこう悲しい曲を歌うときは、うん、もう泣きそうなぐらい
1: 行った方がいいっていう、
2: 行かないとダメ、
0: それぐらい作り込んでいかないとっていうことなんですね。
2: やりすぎるっていうのがいい国。

0: ていうのをちょっとびっくりしました。
1: 確かに日本人ってほらベースねちょっと弾くようなね、
2: そうかも、
1: ちょっと隠す本当の自分隠すようなところがベースにあるじゃないですか。
0: そうですね、なんかそこになんか、あ、日本人としてのわびさびみたいな、ちょっと厳かなこう感覚みたいなのはあるんだなっていうのを感じましたし、まあ、だから普通に MC とかの会話とかもやっぱなんか 2,30 年前の日本のバラエティ番組みたいな、すごいこうオーバーな感じが向こうではすごい受けてて、それはすごい新鮮でしたね。
2: え、じゃあ亮太くんもオーバー目にちょっと歌ったんですか。
0: いや、それがもちろんそうやってやればね、あの、皆さんにもこう喜んでもらえると思うんですけど、やっぱ僕は生まれたところがジャパンなので、
2: ジャパンですよ、
0: やっぱ日本のこの心、和の大和魂を忘れないためにも、あの、いつも通り気持ちで、はい、やりましたね。
2: プレッシャーというか ね
1: 実際反響とかどうでしたか、向こうの韓国では。
0: でも本当になんか、たくさんの方に見ていただいたりとか、それこそ、まあ、SNS ってね、今誰しもがやってる時代ではあるんですけど、あの、日本だけじゃなくてお隣の国を韓国の人からもメッセージが来たりとか、
1: まあ、時代ですね。
0: そうですね、だからそういう意味ではやっぱ音楽でこうつながれるご縁というか、ちょっと感動したこの1年ではありましたね。はい、
2: すごい、すごいですね。そして韓国コスメです。
1: そうです、今日一の学び。
0: そうですね、うん、本当に
1: 青山速攻買います
0: ね。青ちゃん買ってください。
2: 青ちゃん買いますよ。りょ
1: うちゃんと同じやつ買う。
2: 全部真似しちゃうじゃん。
1: 全部真似しちゃう。
2: 全部、まあ、いいですもん。最初はそっくりそのままね。
1: あとで洋服も着いちゃうから。
0: 洋服も着いちゃう。
2: 本当にじゃん。
1: 身長違うっつってんのみたいな。
2: もうさ、うん、そうですよ。ちょっとね、お願いします。
1: 急激にりょうちゃんになりたくなってきた俺。
0: 嬉しいな、うん。
2: リスペクトが止まらない。
1: そう、だってめっちゃかっこいいんだもん。
2: かっこいいですよね。
1: ありがとう、かっこいいんだもん。
0: ありがとうございます。
2: 本当に。年々かっこよくなってるんですよ。
0: いや、本当に。
2: 本当に。
1: から色気増し増しですよ。もうめちゃくちゃじゃないですか、もう。
2: 増し増し。
0: 考えたことないから嬉しいわ。
2: 素敵。そんな、りょうちゃん、ちょっとあのよかったら最後まで。
1: はい。
2: あ、いいですか。
1: 時間ないですか。
2: イラストまでお付き合いいただいて。
0: よければ私なんかで。
1: お願いします。
2: ありがとうございます。じゃあね、ここでは、そのデジタルリリースになっております。楽曲、先ほどもねご説明がありましたけれども、こう亡くなる側の思いというね、そこを綴った曲ですけれども、これミュージックビデオも。
0: そうですね、はい、ミュージックビデオもありまして。
2: どこの林ですか。
0: あれね、皆さんにね聞かれるんですけど、一応国内ではあるんです、
2: あ、じゃあもうちょっと C だ、国内で C だ、
0: 国内で C です。
1: 内緒
2: めっちゃ探そう。林どこいっぱいある。
0: なんかね、ちょっとこう美しいね、
2: めっちゃある、めっちゃある、
0: はい、林の中で歌わせていただきました。
2: ぜひそちらも ね
1: チェックしていただければと思います。
2: チェックしていただきたいと思いますが、では曲紹介いただきたいと思います。お願いいたします。
1: お願いします、
0: はい、それではお聞きください。海蔵亮太でさよならも言えないまま。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、4月15日にデジタルリリースされました新曲さよならも言えないままお送りしました。
1: はい、
0: 素晴らしい、
1: 素敵な歌声ですよ。
0: だんごママさんからもファックスいただきまして、似顔絵入りのお肌が綺麗、私も気になります、とっても透明なお声しびれていますということで、
2: ありがとうございます。
1: この後も、ね、引き続き、
0: はい、エンディングまでご一緒させていただきます、はい、よろしくお願いします。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989、 860-989。

0: キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。さあ、ここからは松本英子さんからのお知らせです。
0: はい、ありがとうございます。まずは迫ってまいりました、
1: はい、
0: 6月の7日日曜日なんですが、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードさんでランチライブ、今回はですね、地元のロックバンドカラスとのツーマンライブとなっておりますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください。
1: はい、ご紹介します。英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日、秋田県由利本荘市のリバーロードで開催されます。会場は12時半から、開演は13時半からとなっております。
0: はい、ランチタイムなのでご飯も美味しいとこなんでね、
1: はい、ぜひ、
0: ぜひ遊びに来てください。それから6月の13日は東京、六本木クラップスでデビュー27周年の記念コンサートです。もういつもね、長年サポートしてくれておりますギタリスト小西祐介くん、それからピアノ長谷川久美子さんをお招きして豪華にお届けしようと思っております。
1: はい、松本英子さん 27th Anniversary スペシャルセッション、6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップス、会場は18時、開演は19時からとなっております。
0: はい、さらに7月の4日土曜日です。こちらはですね、なんと40年ぶりに再結成されましたフュージョンバンドライトスタッフ、こちらのですねボーカリストとしてお呼びいただきまして、はい、池袋で開催ということで、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきました。もうとにかくスーパーレジェンドな、ミュージシャンたちと一緒に
1: 大変ですね、
0: 突然の
1: 素晴らしい、
0: そうです、突然のフュージョンデビューです、
1: はい、突
0: 然のフュージョンデビューさせていただきます。
1: 豪華な皆さんとのセッションでございます。はい、40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋アブソルートブルーでの開催となっております。
0: はい、そして7月の19日日曜日は、こちら渋谷のジージーというところで、この番組にもゲストに来てくれましたずっといる、3人組のボーカルグループですけれども、彼らとのツーマン、まあ、ツーマンといってもほとんど多分一緒にセッションするんじゃないかと思いますけれども、はい、ぜひこちらもいらしてください。
1: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日、7月19日日曜日の開催です。会場は17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催。いずれのコンサートも松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、SNS などチェックしていただければと思います。
0: はい、ぜひチェックしてみてください。
1: お待ちしています。
0: もう本当にね、なんかいろんなたくさんちょっとありますので、
1: はい、
0: 詳しくは全部本当にオフィシャルサイト、そして SNS 覗いてみてくださいね。

0: 改めましてアフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ遅れてやってきた〇〇でお送りしています。
0: はい、そして海蔵亮太さん、お待たせいたしました。
1: お待たせいたしました、
2: 遅れてやってきた海蔵亮太です。
1: さすがです、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: そしてもう私のライブ告知とかやってる場合じゃないんですよ。
1: いやもう皆さん全部紹介しましょう。全部紹介しましょう。
0: もうというわけで海蔵亮太さんライブツアーございます。
1: はい、
0: 今回は琥珀というタイトル。
2: そうですね、はい、琥珀というタイトルにさせていただきました。
1: なぜこういうタイトルになったんですか。
2: あの、まあ、琥珀ってこう、うん、時をずっとね紡いで形になってきた化石なので、なんかそういう意味では僕自身もこの3年間ずっと続けてきたっていう意味で、ちょっと自分の集大成というか思いを、はい、ちゃんと歌声に込めれたなと思って、
1: 自分のこの思いを琥珀と例えて、
2: そうですそうです、
1: ぎっしりと濃厚なライブになるということで。
0: いやだって渚さん158曲やってきたわけですよ、うんうん、
2: はい、
0: これセットリストどうなるんだろうと思って。
1: そうそうそうそう、めっちゃ気になりますね。
2: 本当ですね
0: 本当です。
2: 全部ちょっとショートバージョン
0: メドレー
2: メドレー、
1: ライブ忙しくなりそうですけどね。
0: いや結構きついですよ、それもすごいことになるでしょ、だってい
2: や本当に。だからまあその中でこう皆さんに届けたい曲をちょっと厳選してやろうかなというふうに思って、
1: 聞き応えはもう間違いないですね。
2: ね、ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいですね。
1: では改めてご紹介します、海蔵亮太さんライブツアー2026琥珀、まずですね愛知からの開催です。愛知9月22日火曜日の開催です。会場は名古屋スペードボックス、それから続いて大阪9月23日水曜日の開催です。アベノロックタウン、続いて北海道です。10月17日土曜日、札幌のこちらは
0: バイパ
1: スですね、失礼しました、はい、それから福岡10月24日土曜日、ミュージックホールフラジールでの開催、あフラジャイルですね、失礼しました、それから宮城10月30日金曜日仙台の誰も知らない劇場、ラストは東京です。11月11日水曜日渋谷プレジャーでの開催となっております。
0: うん、
1: こちらはあちこちで。
2: そうですね、
1: 全国回られるんですね。
2: ちょっと回って歌おうかなと思っております、
1: はい、
0: 本当にもうセットリストも含めて、
1: うん、楽しみですね。
0: これから多分ねいろいろ考えて、
2: そうですね、
0: 思うので、う
2: ん、はい、ちょっとこの暑い夏乗り越えて、
0: はい、
2: 皆さんと一緒に楽しいライブをできたらなというふうに思ってます、う
1: ん、はい、海蔵さんにメッセージもいただいてるんでちょっとだけご紹介しますね、は
0: い、
1: ラジオネーム夏目さんからいただきました。海蔵さんの歌声優しくて温かくて大好きです。心が美しい人とラジオから伝わりますということでいただきましたよ。
2: ありがとうございます。
1: それからザ・グレートアスケさん、栄みなみ音楽祭を見させていただきました。甘く透き通った声がいいですねということでいただきましたよ。
2: ありがとうございます、うん、そう名古屋のイベントなんですけど、はい、ありがとうございます、嬉しいです、
1: はい、皆さん今日も聞いてくださってるということで、
2: そうですね、やっぱ、うん、ラジオっていいですよね。こうやって皆さんがそれぞれの場所で、うん、同じ時間に同じものをこう、ね、共有できるっていうのは、
1: そうそうそう、
2: なんか音楽と似てる部分はあるなって、
0: そう
2: 感じます、
0: うん、確かにね、もうなんかなんていうんですか、隠せないっていうんですか。
2: あ、そうです、そうです、
1: いろいろ出ちゃいますけどもね、それも含めてね、
0: もう隠しようのない
2: セキララに、
0: そう
1: そうですね、
2: わかります、う
1: ん、それが醍醐味かもしれませんね。
0: 本当ですよ、うん、歌なんてねもう、
2: そう
0: 出ません、なんか全部自分が、
2: あ、出ますよ、ボロも何でも全部出てきます
0: ボロなさそうだけど、
1: なさそう、全然なさそう、
2: ありますありますよ、やっぱり、はい、それこそね、遅れてやってきた〇〇っていうテーマだったんで、うん、まあ、ボロではないですけど、うん、あの僕この年で初めてコンタクトデビューしまして、
0: え、なんで今嘘、どうした、
1: 今もコンタクトなんですか。じゃ
2: あそうです、コンタクトレンズしてます、目は悪いんですよ、
0: はい、
2: もともと、
1: うんうん、
2: で、メガネをかけて、まあ、デビューもしてたんですけど、
1: そう、確かにメガネのイメージあったかも。
2: そう、
0: うん、そうだね、
1: 言われてみれば。
2: だけどメガネってまあね、ライブとかってやっぱ暑いじゃないですか、うん、歌ってるとね、うん、そう、メガネって汗とかで、
0: はい、ちょっとずれてくるとかね、
2: 曇ったりずれたりする。
1: そっかそっか、
2: それが気になっちゃうので、はい、ちょっといつかさ、あのコンタクトレンズしようと思ってたんですけど、
1: うん、
2: まあちょっと思い始めてから約7年か
1: かりましたね。だいぶかかりましたね
2: ファンの人にはだいぶお待たせしましたね。でやっとここ最近
0: やそうなんだ、始めました。
1: 実際どうですか、コンタクトに変えてみて。
2: いや、あのみんなが言うように、うん、と世界変わりますね、めっちゃ見えます
1: もっと早くやればよかったみたいな。
2: もうキャロットタワーから見えるこの世田谷の美しい景色が、
0: ね、
2: はい
0: は
2: い、
0: もう、うん、
2: 住民の皆さんも見えますね。
0: 見えないでしょ見えないよね、
1: それ見えたらやばい、逆にね、
2: うん、ちょうど洗濯物取り込んでらっしゃいますね。
1: あちらの方ですね、
2: うん、素晴らしいなと思いました、ね、
1: 加藤さんの家かな、そこ、
2: あ、田中さんだと思いました
0: 。田中さんか、うん、ね、あなたたち何なんですか、うん、面白いけど、
1: りょうちゃん、あおちゃんで、
0: よろしくお願いします、コンビ組んでいただいて
1: 急遽結成しました、
2: はい。

0: すっか、じゃあもうコンタクト始めて、
1: うん、いやもう本当に毎日ちょっと、まあ、うまくねまだちょっと取り外しできなかったりすることもあるんですけど。
0: そうなの、うん、本当に最近なんですね。じゃあ
1: 本当に最近です今月は。
0: 嘘でしょ
2: 本当に。
0: じゃあ

0: やっぱ腹でね。
1: そうですよね。
0: 行くから
2: だから、デビュー戦でその腹で取らなきゃいけないのがすごく難しくて、うん、なのでいろいろ調べたら今その専用の器具、
0: え、外す？
3: 取り出し器具？
2: はい。
0: え、目から外す？
2: そうそうそうです。コンタクトレンズを、
3: 超怖いんですけど、
2: なんか柔らかいピンセットみたいな感じ
3: で。あ、怖い怖い怖い怖い。
0: でもそれ入れるのも怖い。
2: ね、そうなんです
3: よ。まだ指の方がいいかなって気がします。
2: だからいつもハラハラしながら行くぞっていう気持ちで。
0: まだその状態。
2: そうですね。なんかこの年になってドキドキとかハラハラすることってあんまり減ってくるので。
3: 年々 ね、そう、何事にも動じなくなってきましたからね。
2: なんか若返った気持ちになりますね。まだこんなことでドキドキできる自分が
0: 緊張しちゃう自分がね、
2: 緊張しちゃう自分がつけるときもドキドキしながら、
0: いやちょっとそれ配信してほしいな。
3: その瞬間みたいですよね。
2: もうつけた瞬間号泣ですよいつもか。つけたと思って。
0: そんなんなんての可愛いですよ。
3: その瞬間見てみたいですね。
0: ね、そうそう、見てみたい、なかなかないから。
2: 本当ですか。じゃあいつか配信します。
3: ぜひぜひぜひ。
2: はい。
0: インスタライブとかで
3: 絶対見るんで。
2: すごいボロ出ると思うんで。
0: あーとか言って。面白い、
3: 面白い。なんかでも本当に聞けば聞くほどいろんな一面をね、
0: そうなんですよ、
3: りょうちゃんお持ちなんですね。
2: いや僕も本当にラジオ大好きなので、はい、こうやって皆さんとお話できるのもすごい嬉しいですし、
3: ね、もう本当にしょっちゅう来てくださいね、
2: はい、いいですか、
0: 来てください。
3: 初めましてとは思えないこのね、
0: でこの感じね、
3: この感じ
0: ちょっと通じ合っちゃいましたから ね、 今日もね、
3: 普通になんか居酒屋で話してるみたいな、はい、今なっちゃってごめんなさい、
0: ね、気分になっちゃいましたけど、
2: ありがとうございます。
3: 楽しくて、
0: もうまたね遊びに来ていただきたいと思いますが、じゃあちょっとこのままエンディングまでねお付き合いいただきますので、
3: はい、
0: 1曲お届けしますね、私松本英子カラーリングブックから、このイザヤエズキって十五夜のね翌日、
3: はい、
0: もうちょっと遅れてやってくる月なんですよ、
3: はい、
0: ちょっと遅れてやってきたそんな月をテーマに、書いた曲です。松本英子イザヤエズキ。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。海津亮太さん、最後までありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、来週のテーマなんですが、一緒に考えてくれました。
2: ね、私も考えてくれました。
0: 6月3日来週ローソンの日ということで、
2: はい、
0: 来週のテーマはザ・コンビニでいきたいと思います。
2: コンビニなら何でも OK ということですね。
0: 何でもいいです。おすすめのものだったりとか、はい、エピソードでもいいですし。
2: そうですね、
0: はい、コンビニにまつわる、コンビニ行きますか。
2: バイトした経験とかもね。
1: コンビニ行きます、行きます。
0: 結構
1: それこそ今コンビニのオリジナルブランドってすごいあるじゃないですか。
0: めっちゃ多い。
1: 食べ物もそうですけど、う
2: ん、医療品とかもねありますもんね。
1: そう、多いので、なんかちょっとそういうのをこう探しに行ったりとかすると、なんか使いやすかったりとか、なんかいいもの結構あったり。
0: 確かに考えられてるんで、
2: ね、何でもありますもんね。
0: そうなの、便利なんですよ。
2: 本当に便利ですよね、コンビニってね。
0: ぜひ便利グッズもね、聞かせていただきたいと思います。
2: はい、
0: そして来週の16時台は、ゲストにギタリストプロデューサーの小倉弘和さん来てくださいますので、はい、おそらくギターも聴けるんじゃないかなと思いますので、
2: これは楽しみですね。
0: ぜひ楽しみにしていてください。
2: はい、ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: でき
2: る限りご紹介していきます。
0: はい、
2: ラジオネーム厚井出さん、ドラマのマイブームが遅れてやってきた、いただきました。そうですね、
0: あるあるある、
2: ドラママイブームありますよ ね。前日私もあのスケバンデカの再放送
0: 行きました、
2: 見まして今ブーム来てます。朝宮さきマジで来てます。
0: あ、知ってますか、りょうたくん、
1: あのヨーヨーのやつです
0: か。ヨーヨーのやつ、
2: 大正解。よかった、
0: よかった、
2: よかった。
1: なんかやったるぜよみたいなですね。
0: 惜しい、
2: あ、惜しい。おまんら許さんぜよ、
1: 許さんぜよ
2: ありがとうございます。
0: すごい、ぜよ合ってた、
2: 合ってた、ぜ
0: よ合ってましたね。
2: さすがですよ、ありがとうございます。それから地鶏とみかんさん、高速道路が遅れてやってきた、あ、やっとできたということです ね。それからさとちゃんさん、それから、MC 安本さん、それからそれから田舎ひろし&ふなさん、それからまいまいさん、相談相手が遅れてやってきたということですね。それから黒木名医者さん、ありがとうございます。
0: はい、
2: それからさすらいのひでさん、あ、お鉄情報、お鉄が遅れてやってきたというですね、寝台特急サンライズ瀬戸の情報ですね、いただいておりました、ありがとうございます。それから小山1130さん、ありがとうございます。仕事で外出のため一段落したらリアタイ

0: いたしますということで、今頃聞いてくださってるのかな、
1: ね、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、うん、ということで他たくさんの皆さんからいただきました。皆さん今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
1: さあ明日のアフパラですけれどもね、
0: はい、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマはないものねだり、メールテーマはないものねだりをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
1: さあ改めまして、海蔵亮太さんのライブツアー9月からもスタートですけれどもね、はい、改めてちょっとそれこそ158曲ちょっとおさらいしてきていただいてね、皆さんに、
2: あ、そうですね、皆さんにいろんな曲を、まあ、僕自身もたくさんカバーもさせていただいているので、はい、皆さんのその遅れてきた、はい、その青春ソングとかも1曲か2曲ね入ってるかもしれないので、
1: 入ってると思いますよ、だってこんな曲数ですから。
2: そうですね、なのでちょっとたくさん聴いていただけたら嬉しいなと思いますし、ライブもぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです、
1: ね、体調に気をつけて頑張っていただきたいと思います。さあというわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太と
2: 海蔵亮太でした。
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: リッスンラジオ。デイリー健康福祉事業団は小中学生の心臓腎臓健診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。リスン
1: ラジオ。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

FC 延岡あがた背番号16番ポジションフォワード小向井孝也です。出身地は滋賀県です。趣味は街をきれいにする、そうボランティア活動です。街をきれいにできるような人間になるので応援よろしくお願いします。小向井孝也が5時をお知らせします。

皆さんこんにちは。5月27日水曜日、うちへ帰ろっと。本日は水曜日です。パーソナリティは稲垣圭介がお届けいたします。どうぞ6時55分まで作業しながらでも、お夕飯の準備をしながらでも、なんなら、お帰りいただく途中でも結

0: 稿です。お耳を貸していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあ今日の宮崎県延岡市ですが雨でしたね。今宮崎県延岡市大貫町のスタジオから生放送でお届けしているところなんですが、今スタジオから外を見てみますと雨は現在は止んでいるのかなというようなところでございます。それこそねお仕事の前にだとか出社するときといいますか、移動中にですねかなり雨が降っておりまして、まあ梅雨なのかなと思いながら、かと思えばここ最近かなり暑い日が続いております。皆さん体調はいかがでしょうか。もう無理せずですね、もう暑いと感じたらまあクーラーをつけていただいたりだとか、そういった暑さ対策もですねお願いいたします。それ以外にもですね水分補給だったりだとかも大事になってきます。屋内にいても熱中症にはなりますので、こまめな水分補給と塩分補給もですね取っていただいて、まあ、今から暑くなりますし梅雨も近づきますので雨も続いてきますけれども、ぼちぼち元気に頑張ってまいりましょう。リスナーの皆さんにですね少しでも元気を届けられたらいいなと思いながら、今日も6時55分まで喋っていこうかなと思っております。どうぞお付き合いください。では本日5月27日水曜日番組ラインナップご紹介いたしましょう。5時台は5時30分より延岡市政タイムをお届けいたします。5時45分より光の子をお届けいたします。そして6時台はですね、6時10分頃ですかね、夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーをお届けいたします。こちら夕刊デイリー新聞から記事をピックアップし、紹介するコーナーとなっておりますので、こちらもお楽しみに。そして6時20分過ぎ頃にですね、うちへ帰ろっとパーソナリティ谷川梨沙さん、工藤和美さん、そして私稲垣圭介でお届けしております3人3色お題で語ろっと、こちらをお届けする予定です。今週のお題が自転車サイクリングの思い出、そして楽曲の方が自転車がつく楽曲となっております。まあ、こちらもですね楽曲とそれぞれのパーソナリティがエピソードを交えながら自転車サイクリングの思い出などをお届けする予定となっておりますのでお楽しみに。またそれ以外にもですねリスナーの皆さんの中で自転車サイクリングの思い出だとか、まあ、そういった楽曲だとかあればですねぜひぜひ番組の方参加お願いいたします。メールアドレスが 886@fmnobeoka.jp です。 886@fmnobeoka.jp。 ファックス番号が 0982-210886 となっております。それ以外にも FM のべおか公式ホームページのリクエストメッセージのフォームから押していただいたり、スマートフォンからでしたらタップしていただくと簡単に、まあ、そういったメッセージだとか、リクエスト楽曲、を送信するフォームに飛びますのでそちらから送っていただいても大丈夫です。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: それでは天気情報を参りましょう。宮崎県北部平野部この後の天気は雨のち曇りの予報です。降水確率が18時6時まで 80%、 6時以降が 30% の予報です。宮崎県北部平野部の警報注意報、現在大雨注意報発表されております。今から外出の方、お帰りの方お気をつけください。明日の天気です。5月28日木曜日曇りの予報です。降水確率が終日 10% の予報です。風西の風、波2メートルのち1メートルの予報です。宮崎県の熱中症情報です。明日5月28日木曜日は警戒レベルが発表されております。十分な水分塩分補給とこまめな休息をとっていただくようお願いいたします。週間天気です。5月29日金曜日晴れ時々曇り、降水確率が 10%。 5月30日土曜日が晴れ時々曇り、降水確率が 0%。 5月31日日曜日が曇り時々晴れ、降水確率が 20%。 そして6月1日月曜日が曇り

0: 時々雨、降水確率が 80%。 6月2日火曜日が雨時々曇り、降水確率が 80%。 そして1週間後6月3日水曜日が曇り時々雨の予報で、降水確率が 70% の予報となっております。以上、天気情報をお伝えしました。
1: Stay tuned to FM 延岡。

オープニングの楽曲はスミカで復活の呪文、こちらをお届けしました。普段ですね6時台に、まあ、記念日のご紹介をしてるんですが、まあ今日はいいだろうと、今日はねちょっとフライングしてお届けしようかなと思っております。5月27日、今日ドラゴンクエストの日ということで、こちらお話ししていこうかなと思います。今日5月27日、1986年、昭和61年の5月27日、家庭用ゲーム機ファミリーコンピューター用ソフトドラゴンクエストが発売された日だそうです。プレイヤー自身が主人公として冒険を進めていくロールプレイングゲームで、株式会社エニックス、現在の株式会社スクエアエニックスから発売されました。このドラゴンクエストは当時のゲームソフトでは大変珍しかった。作画キャラクターデザインが鳥山明氏、漫画家の鳥山明氏、楽曲が作曲家の杉山浩一といった別ジャンルの著名人とコラボレーションしたということが大きな話題を呼ぶ作品となったそうです。 RPG、 このロールプレイングゲーム、このコラボレーションで生まれたスライムをはじめとしたキャラクターデザインやゲーム音楽としてオーケストラを採用といった斬新な趣向の数々は、それまでゲーム自体に関心がなかった層にも刺さったということで、ゲームへの取っかかり的入り口が飛躍的に広がったきっかけとなったと目されているそうです。ゲーム自体の面白さやコラボレーションの影響もありまして、ゲームソフトとしては異例の大ヒットとなる150万本以上の売り上げを記録したそうです。一種の社会現象としてメディアにも大きく取り上げられたそうで、当時はまだマイナーだったロールプレイングゲームを一気にメジャー作品に押し上げた作品だったと評価されているそうです。このドラゴンクエストの日、後に続く大ヒットシリーズとなりましたドラゴンクエストの第1作目が発売された5月27日はドラゴンクエストの日ということで、販売元の株式会社スクエアエニックスが記念日を制定しているそうです。まさにね、今日ということです。ドラゴンクエストのアプリだったりだとか、スマートフォンアプリとかもいろいろありまして、まだ私が未だに続けていると言いますか、一つ唯一続けているのがこうドラゴンクエストウォークというポケモンっていうポケモン GO だとか、モンスターハンター、モンハンナウかな、歩きながらこう経験値を、実際にこう歩いて経験値を貯めてっていう、スマートフォンアプリなんですけど、それは未だに続けているところです。それの中で、番組が始まる前にですね、あ、今日ドラゴンクエストの日だということで、ガチャを回したら、まあ、ちょっとねレアな武器が出たので、おドラゴンクエストの日様々やなんて思いながら、いい思いをしておりました。普段は引きが弱いんですけどね、まあ、こういった日はあやかるのはいいんじゃないでしょうか。そして今日ですね、ドラゴンクエスト40周年記念ということで特設ページがオープンしているそうです。5月27日の正午から、特設ページがオープンしている。そして本日の22時からはお知らせ動画も公開予定となっているそうですよ。特設ページではゲームデザイナー堀江雄二氏からのメッセージのほか、40周年記念展ドラゴンクエストザ・ダイブ、まだ見ぬ冒険の舞台への追加情報や、さまざまなブランドとのコラボレーション情報、40周年記念のグッズ、書籍情報なども掲載しているそうです。さらに YouTube のスクエアエニックスチャンネルでは、今日5月27日20時夜8時よりドラゴンクエスト40周年みんなでお祝い生放送フィーチャリング加納栄光のクリティカのヒットを配信するそうですよ。今回は堀井雄二氏とクリティカのヒットメンバーで40周年をお祝いするそうです。40周年を振り返っての思い出トークや40周年記念グッズの紹介のほかに、40周年記念展ドラゴンクエストザダイブまだ見ぬ冒険の舞台へのメインコンテンツとして制作中の VR ライトを加納栄光さんが最速でレポートするそうです。さらに22時夜 10時からはドラゴンクエストからのお知らせもスクエアエニックスチャンネルにて公開予定だそうですよ。約10分程度となっております。いや盛りだくさんですのでね、ぜひぜひ、ファンの方もファンでない方も
視聴してみてはいかがでしょうかと。まあ、本当に私自身もですね、まあ、今ではもうスマートフォンアプリの方1個しかやってないんですけど、まあ、昔はですねドラゴンクエストとデジタルカードゲームをこう一緒にした、まあ、ドラゴンクエストライバルズなんてゲームがあったりしたんですけれども、もうサービスが終わってだいぶ経つよな、

4年5年ぐらい、もっと経つかな、経つような気もするんですが、それもですね、あのいいゲームだったんで、ちょっと出てくる時代が早かったのかなというのと、ちょっとねゲーム内のバランスがねなかなかというところだったようなことが思いますので、まあ、ぜひね今日復活の復活があるんじゃないかなって思っている、まあ、ドラゴンクエストライバルズの亡霊の皆さんが今日はうようよ出てくるんじゃないんでしょうか。私も各有一人ではないかなと思っております。ドラゴンクエストの日ということでこちらの話題でした。さあ今から2曲楽曲を続けてお届けいたしますが、以前私がドラゴンクエストコンサートを見に行った際に、なんだっけ、アンコールか、アンコール楽曲を2曲続けてお届けいたします。1曲目杉山浩一 NHK 交響楽団で大空を飛ぶ、そして2曲目が杉山浩一 NHK 交響楽団で冒険の旅、2曲続けてどうぞ。

さあドラゴンクエストの日ということで、杉山浩一 NHK 交響楽団で大空を飛ぶと冒険の旅、こちらの2曲続けてお聴きいただきました。いや、やっぱいいですよね。こうね、心が洗われるというか、こう前向きになるというか、こうね、いい曲だなと思いながら聴いておりました。皆さんもね、ぜひお好きな方も、そうじゃない方もぜひぜひ聴いていただければと。で、そしてドラゴンクエストの日楽しんでいただけたらと思っております。ではメッセージをいただいております。ご紹介いたしましょう。ラジオネーム京阪特急さんいただきました。いつもありがとうございます。こんばんは、こんばんは。火曜日朝、昨日かな、5月26日火曜日朝、本当にびっくりしました。現役時代の試合で、小さい阪神ファンの子供にの放送に載せられない、ニックネームだったりだとか、そして現役最後の甲子園での打席でのフルスイング、本当に印象の残る選手でした。今回の件は残念ですが、少し野球から離れられてゆっくり過ごして、またどこかで指揮を取っていただければ。お疲れ様でした。あとビシエド選手もお疲れ様でした。この国を、日本を好きでいてくれてありがとうございました。ではといただいております。ありがとうございますね。おそらく本当はね、交流戦が今、行われております。パシフィックリーグ、日本プロ野球パシフィックリーグとセントラルリーグ、普段はリーグ同士で戦っているんですけど、昨日から交流戦ということでですね、3試合ずつだったような気がします。ね、パリーグとパシフィックリーグとセントラルリーグの球団がそれぞれで戦うという交流戦が行われている最中で、私もびっくりしました。火曜日の朝、月曜日の夜中にですね、速報がポンと飛んできまして、読売巨人軍の、監督の阿部慎之助さんが、監督を辞任するということで、まあいろいろ事件があって、まあ、事件というか、まあはい、ありまして、まあね、今回監督を退くということになっております。まあ、本当にね、こうデリケートな話題ですので、ちょっと私もいろいろ考えは個人としてはいろいろ持ってますけど、まあ、なかなかね、推測だけで話することは良くないことだと思いますし、まあ、ただ私が一言言いたいのはね、もう本当に京阪特急さんの言う通りだと思います。少し落ち着いて、まあ、ゆっくりされてからまたね、野球に携われるようになれればなることができる。

たらいいなと思っております。必要以上に、まあ、必要以上にというか叩きすぎないことって大事かなと思っております。はい、もうこのぐらいしか言えませんがね、京阪特急さんいつもありがとうございます。あとは交流戦ですね、西武ライオンズ次のカード阪神タイガース、セントラルリーグの2位1位とそれぞれ山場が来ますので、まあ、ぜひよろしくお願いします。負けませんよということで、京阪特急さんありがとうございました。ではこの後ですね、1曲お届けした後に5時30分から延岡市政タイム5時45分より光の子をお届けいたします。マライアキャリーのナンバーです。アウトサイド。

0: FM 延岡。ここからは延岡市政タイムをお届けします。この時間は延岡市の各部署の担当者の方にご登場いただき、いろんな取り組みや市政の情報をお届けします。今回は
1: 木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について、延岡市建築指導課の黒木啓司さんにご登場いただきました。その模様を再放送でお届けいたします。

0: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について延岡市建築指導課の黒木啓司さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて今回のテーマは木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度ですが、一昨年は能登半島、昨年は宮崎県南部を震源とした大きな地震がありましたし、今後30年以内の南海トラフ地震の発生率を 80% 程度まで引き上げることが発表されましたので、皆さんの関心が高まっていると思いますが、この制度ですね、ぜひ知っておきたい制度ですよね。まずは木造住宅の耐震化費用の支援制度について教えてください。
1: はい、この制度は南海トラフ地震など大規模な災害に備え、木造住宅の耐震化費用の一部を支援する制度となっています。具体的には昭和56年5月31日以前に工事着手した木造住宅が対象で、耐震診断を行って耐震性が低いことが分かった場合の改修工事、除却工事、建て替え工事を行う費用の一部を延岡市が支援するものです。はい、耐震性を確かめるための耐震診断は最大13万円を上限として補助します。また工事費用の補助額は耐震診断で耐震性がないと判断され、耐震改修工事を希望される場合は最大115万円を上限として補助を行います。今までの実績ですと耐震改修工事を行うとおおよそ150万円ぐらいかかるので、費用の 80% または115万円を上限として補助が受けられると自己負担が少なく改修工事ができます。他にも除却工事については最大34万5千円、建て替え工事については最大38万円を上限として補助を行っています。
0: はい、最近は地震がよく発生し、自宅が大丈夫か心配な方も多くいらっしゃると思うので、自宅の健康診断だと思ってぜひ活用してほしいですね。ところで昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅であることが条件となっていますが、これはどうしてでしょうか。
1: はい、建物の耐震性の基準は昭和56年に変更されていて、実際昭和53年に発生した宮城県沖での震度5程度の地震では多くの建物が被害に遭ったと言われています。また阪神淡路大震災では昭和56年以降に建てられた建物の倒壊が少なかったという報告がなされており、旧耐震基準である昭和56年より前に建てられた住宅は地震に対して弱い建物が多いことがわかります。はい、南海トラフなどの巨大地震が起こった場合に家が倒壊するとご家族の命も危険にさらされますし、倒壊した建物で近隣の方の避難や救助を妨げたり火災の原因にもなって二次被害が起こってしまうことも考えられます。伊藤さんの言われるように、自宅の健康診断のつもりで耐震診断を行っていただき、結果が悪かった場合はぜひ改修工事などもご検討いただけたらと思います。
0: はい、住宅の耐震化はご自身やご家族の命を守るためだけではないのですね。ではこの木造住宅の耐震化の支援制度を受けるためにはどのようなことをすればいいですか。
1: はい、まずはご自宅の耐震性があるかどうかを調べるところから始まります。これを耐震診断と言いますが、宮崎県の木造住宅耐震診断士名簿に載っている耐震診断士に直接お電話していただき、耐震診断を受けたいとお伝えください。耐震診断士が診断手順や延岡市への補助申請などについて説明してくれますし、耐震診断の補助申請手続きも本人の代理で診断士が行ってくれます。耐震診断士の連絡先はインターネットで宮崎県木造住宅耐震診断士と検索するか、市役所の

0: 建築指導課窓口でも印刷しているものを置いていますので、どうぞご利用ください。具体的な耐震診断の説明をしますと、まずはじめに住宅の現地調査を半日から1日程度行った後、調査で分かった壁の種類や長さをもとに図面を作成し、住宅の劣化状況も含め地震の揺れに対してどの程度耐震性があるかを計算プログラムで数値化し、診断結果を出すものです。この診断結果で耐震性がないと判断された場合は、耐震診断士から改修工事をした時の概算費用も教えてもらうことができます。改修工事をするかどうかはそれから改めて考えればよいので、改修工事を強制されることはありません、
1: はい、
0: 繰り返しになりますが、木造住宅の耐震化費用の支援を受けるためにはまず耐震診断を受ける必要がありますので、具体的には建築指導課へお問い合わせいただくか、市のホームページをご覧ください。
1: はい、ではもう一つのテーマであるブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度についてお伺いします。これはどのような支援制度なんでしょうか。
0: はい、このブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度とは、避難経路となる道路に面したブロック塀等の除却費用の一部を支援する制度となっております。補助の最大金額は23万7千円となっています。支援の対象となるブロック塀は道路に面していて、道路面からの高さが 1.2 メートル以上あり、ひび割れなどがある状態の悪いものです。平成30年に発生した大阪地震では、小学生の女の子が倒れたブロック塀の下敷きになって死亡する事故が発生しました。延岡市内でも学校の通学路や避難場所までの道路に危険なブロック塀がたくさん見受けられます。ブロック塀が倒れて事故が起きてしまうと、所有者の過失や責任を問われる可能性があります。避難する道路の安全を確保するためにも、危険な高いブロック塀等は除却することが必要です。
1: はい、危険なブロック塀は取り返しがつかない事態になる前に早めに除却工事をしたいところですが、どのように申請すればいいのでしょうか。
0: はい、この支援を受けたいと考えている方は、まず事前調査の申し込みをしていただく必要があります。市の職員がブロック塀の状況について事前調査を行って、補助の対象となることが分かった場合に補助の申請をすることができます。
1: まずは補助を受けられるかどうか事前調査の申し込みが必要ということですね。その他、補助申請にあたって気をつけることがありますか。
0: はい、このブロック塀等の除却建て替え費用の支援は、補助の申請前にブロック塀を壊してしまうと補助が受けられません。ブロック塀を壊す前に申請いただく必要がありますので、ご注意ください。
1: では最後にもう一度、木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について、ラジオお聞きの皆様にお伝えしたいことはありますか。
0: はい、地震は時や季節を選びません。能登半島地震のように元日に起こったり、真夜中、悪天候、寒い時期、暑い時期など、いつ起こるか誰にも分かりません。今まで大丈夫だったから問題ないだろうと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、地震でなくても老朽化したブロック塀はいつ倒れるか分かりません。何かが起こってからでは遅いのです。そしてもしも地震によって自宅が倒壊してしまったら、避難所生活が始まり、それが長期化する可能性も考えられます。災害への備えとして、ぜひこの機会に住宅の耐震化と危険なブロック塀の除却工事について、延岡市の支援制度をご活用いただきたいと思います。
1: はい、本日は木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について、延岡市役所建築指導課黒木啓司さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、延岡市政タイムをお届けしました。

ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子をご紹介いたします。今日紹介する作品は5月26日火曜日掲載、延岡市立東小学校3年生小川凛太郎さんの作品です。パパの力こぶ。延岡市立東小学校3年小川凛太郎。パパの腕には力こぶがあります。パパは柔道で大分県で1位になって国体選手に選ばれました。パパは僕の中で一番強い人間です。僕もパパみたいに強く優しい心を持った人になりたいです。延岡市立東小学校3年生小川凛太郎さんの作品パパの力こぶでした。続きまして学校紹介です。

0: 延岡市立東小学校は昭和13年4月東尋常小学校として創立しました。学校は国道10号線沿いにあり、近くに卸団地、病院、各種商業施設などのほか、南北に連なる長浜海岸を擁しています。学校の教育目標は、自分の考えを自分なりの表現方法で伝え合い、納得感を生み出す子どもの育成です。そのために、自立、誠実、希望という3つのキーワードを設定しています。さまざまな問いに対して、まず自分の考えを持ち、互いの考えをそれぞれの表現方法で伝え合います。そして、明確な答えのあるものも、そうでないものも、互いが納得できる解を求めようとする子どもを育てていきたいと考えています。現在、日本の社会全体も、子どもを取り巻く教育環境も劇的に変化しつつあります。その中で、一人一人の子どもが自ら考え、誠実に行動し、未来に希望を持ってたくましく育っていけるよう、全職員で見守り育んでいきたいと思います。今日紹介した作品は5月26日火曜日掲載、延岡市立東小学校3年生小川凛太郎さんの作品、パパの力こぶでした。以上、光の子をお届けしました。
1: Stay tuned to FM 延岡。
0: さあ、時刻は5時48分を回っております。FM 延岡からお知らせです。 FM 延岡5月の再放送のお知らせについてです。リアルタイムで番組を聞き逃した方、もう一度聞きたい方へ朗報です。と、番組再放送のお知らせです。5月31日日曜日、今週末ですね、再放送予定となっております。まず1つ目、9時から9時55分ドクターヒロとの言葉の処方箋、10時から10時55分ここから SDGs、そしてお昼の1時から1時55分ドンケン、3時から3時55分バッイッターズ、それは何ですか、4時から4時55分延岡アマゾーン、5時から5時55分 FC 延岡アガタと上がってこう、そして6時から6時55分でマッチーのノリノリラジオ、こちらをお届けする予定となっております。5月31日日曜日、盛りだくさんでお届けしますので、お楽しみに。また、リアルタイムで番組を聞き逃したよという方、ぜひお聞きください。そしてもう一つお知らせです。プレゼントのお知らせです。延岡アマゾーンよりレスパイトサービスアルタスさん提供の延岡アマゾーンよりスラムダンクミニフィギュアプレゼントのご紹介です。こちら、普段はクイズとアニメソングのリクエストとなっておりますが、アニメソングと、推しキングスポーツ漫画を選ぼうとなっております。5択 FM 延岡公式ホームページに掲載されておりますので、そちらをの1番、投票をお願いいたします。1番から5番までございますので、そちらの投票プラスアニメソングのリクエストをお願いいたします。応募締め切り日が、2026年5月31日日曜日、今月末までとなっております。当日必着です。当選者の発表が6月21日日曜日ホームページ上で発表予定となっております。ホームページからの応募についてはプレゼント応募フォームございますので、そちらからお願いいたします。はがきでの応募については、氏名、ラジオネーム、電話番号、住所、感想などを明記の上、郵便番号 882-0803 宮崎県延岡市大貫町2丁目 1302 番地までお願いいたします。スラムダンクミニフィギュアプレゼント係までお願いいたします。ファックスでの応募については、氏名、ラジオネーム、電話番号、住所、感想などを明記の上、ファックス番号0982210886までお願いいたします。こちらも応募するプレゼント名を必ず明記してください。今週末日曜日までですので、興味のある方、お早めに、たくさんのご応募お待ちしております。さあ、5時台ラストナンバー流れております。ラストナンバーはシシャモで水色の日々、こちらの楽曲をお届けしながら番組は6時台へと続きます。周波数

0: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス。雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
1: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
2: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、

0: 掃除や洗濯をしながら寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

FC の強化あがた背番号30番ポジションミッドフィルダー大坪蘭です。趣味は仕事でもやっているドローンでいろんなものを撮影することが趣味です。2026シーズン応援よろしくお願いします。大坪蘭が6時をお知らせします。

皆さんこんばんは。5月27日27日水曜日、うちへ帰ろっと6時台のスタートです。本日は水曜日です。パーソナリティは5時台に引き続き稲垣圭介がお届けいたします。どうぞ6時55分までお付き合いください。よろしくお願いいたします。さあ6時台の最初は記念日のご紹介から参りましょう。今日も記念日いろいろありますが、5時台でですね、フライングでドラゴンクエストの発売日、ドラクエの日なんて、ご紹介しましたが、それ以外でいこうかなと思っております。5月27日は百人一首の日とされています。鎌倉時代の公家藤原の定家、また藤原の定家の日記明月記にて、文暦2年の5月27日藤原の定家が編纂した小倉百人一首が完成したとの記録が残

0: 起こっていることにちなみまして記念日が設けられております。この日記の中では宇都宮入道連勝の求めに応じて、書き写した和歌百首の色紙を京都府にあった小倉山荘の障子に貼ったとの記述もあるそうで、これが小倉百人一首が世に出た最初ではないかと考えられているそうです。百人一首は百人の歌人から一人一首ずつを選んで集められた歌手のことだそうで、当時は編纂者や編纂地域の違いから数種類の百人一首があって、選ばれる歌もそれぞれ違っていたとの経緯があるそうです。この藤原の定家、馴染みが深いので、ここでは藤原の定家と言わせてください。藤原の定家が編纂した小倉百人一首は、京にいる公家が編纂したこともあり、歌かるたとして庶民にも広く用いられたことだそうで、百人一首といえばこの小倉百人一首との認識が浸透するようになったと考えられているそうです。小倉百人一首の小倉は佐賀にあった、京都の佐賀にあった小倉山荘に貼られた歌を集められたものだったことにちなみまして付けられているそうです。少し前までというか、このエピソードを知るまで私も小倉百人一首の小倉なんだろう、チキン南蛮が美味しいお店のことかなとか、福岡県のことなのかななんて思っていた頃もありましたが、京都の、とある町といいますか、京都の佐賀のところの意味だそうです。かなり、個人的には勉強になったなと思っております。皆さんもね、高校時代、学生時代とかにですね、百人一首、されていたのではないかの、カルタ取りでね、百人一首とかされていたとか思ったりし、されていた方もいらっしゃると思いますが、覚えてる句もやっぱりあるんじゃないですか。大会とかになると、上の句一文字とかでこう下の句を見てパシッと取らないといけなかったので、春過ぎてとか覚えてるんじゃないですか。夏気にけらし白たいの衣細帳天の影山とか覚えてるんではないでしょうか。ぜひ覚えてる方いらっしゃったらメッセージとかいただけると嬉しいです。もう一つぐらい参りましょう。今日がですね、日本の連合艦隊がロシアのバルチック艦隊を撃破した日だそうです。日露戦争の開戦中の1905年、明治38年の5月27日、連合艦隊司令官東郷平八郎氏の率いる日本海軍とロシアのバルチック艦隊が激突した日だそうです。統合ターンと呼ばれる定時戦法により、敵の進路を塞ぎつつ集中砲火を浴びせたことで、見事バルチック艦隊の撃墜に成功しております。この戦闘での勝利は日露戦争における日本の勝利を大きく後押ししただけではなく、当時世界最大の軍事力を有していたロシア帝国の敗北は世界中を驚愕させた側面もあるそうで、1894年、明治27年の日清戦争での勝利に続き、日本軍の強さを世界中に改めて認識させる契機となったそうです。この時の、期間、なんて言えばいいんですかね、メインの船になっておりましたこの三笠という軍船は、神奈川県横須賀市の三笠公園内に記念館三笠として保存されているそうです。ちなみにこの日本の連合艦隊がバルチック艦隊を撃破した5月27日、27日は日本海海戦の日として記念日が設けられているそうです。こういった記念日ございます。定時戦法などですね、本当は長く語ろうかなと思ってたんですが、時間がそろそろなくなりそうなので、この辺にしようかなと思っております。他にも記念日いろいろございますので、ぜひ他はリスナーの皆さんで調べてみてはいかがでしょうか。明日の話題の種になるかもしれません。記念日のご紹介でした。この番組では皆さんからのメッセージリクエストをまだまだ募集しております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp です。FM のべおか公式ホームページのリクエストメッセージのフォームからでも送ることができます。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。
1: Stay tuned to FM のべおか。

0: さあ天気情報参りましょう。宮崎県北部平野部、この後の天気は曇りの予報です。降水確率は 30% の予報となっております。宮崎県北部平野部の警報注意報、現在大雨注意報が発表されております。お気をつけください。明日の天気です。5月28日木曜日、曇りの予報です。降水確率は終日 10% の予報です。風西の風、波2メートルのち 1.5 メートルの予報です。宮崎県の熱中症情報は警戒レベル発表されております。十分な水分補給、塩分補給とこまめな休息をとっていただくようお願いいたします。週間天気をお伝えしましょう。5月29日金曜日、5月30日土曜日が晴れ時々曇りの予報です。5月31日日曜日が曇り時々晴れ、6月1日月曜日が曇り時々晴れ、失礼いたしました、曇り時々雨、6月2日火曜日が雨時々曇り、そして1週間後6月3日水曜日が曇り時々雨の予報となっております。以上、天気情報をお伝えしました。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: さあ6時台最初のナンバー参りましょう。ラルクアンシエル、レディステディゴー。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからは夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーです。夕刊デイリー新聞から記事をピックアップしてリスナーの皆さんにお送りするコーナーとなっております。まずは、2つ記事をご紹介しようかなと思っております。まずが昨日、5月26日火曜日に掲載されていた文と付随した情報が今日載っております。今日の5月27日27日水曜日の夕刊デイリー新聞に掲載されておりますので、こちらはまずお届けしようかなと思っております。延岡ワイワイスタジアムにて延岡高校、延岡星雲高校が高校野球対戦するという記事がございました。こちら延岡市内の普通科高校、延岡高校と延岡星雲高校が、本日の午後、今月オープンしたばかりの西品公園野球場延岡ワイワイスタジアムで交流試合を行う予定でした。とこちらが、雨ということで本日発行分の5月27日水曜日の夕刊デイリー新聞の一面に掲載されております。延岡ワイワイスタジアム、延岡市西品町で、今日の夕方に開催予定でした高校野球の交流戦、東ロータリー、延岡東ロータリークラブ主催の試合は雨のため明日28日木曜日に順延されました。試合は延岡市内の普通科の延岡高校と延岡星雲高校が新西品公園野球場、延岡ワイワイスタジアム初のナイトゲームで対戦します。入場は無料となっております。プレーボールは午後5時30分、17時30分からとなっております。こちらについてですね、昨日の、夕刊デイリー新聞の9面の記事にですね、延岡高校と延岡星雲高校のメンバー表なども載っておりますので、ぜひぜひチェックしていただければと思います。こちらがですね、1965年に完成した西品野球場、60年の歴史を経て建て替えられました西品球場での記念試合を企画したというそうです。延岡東ロータリークラブが、企画したということだそうです。この2校はですね、私も卒業生でございますが、普通ですね、5月に遠足の一環で定期戦、定期試合が行われているんですが、2026年は雨のため中止となったそうですので、この延岡高校と延岡星雲高校のマッチアップは明日のナイターゲームが初ということだそうです。と、ぜひね、あの延岡高校の卒業生の方も、なんなら在校生の方、延岡星雲高校卒業生、なんなら在校生の方もぜひぜひ明日の5時30分延岡ワイワイアリーナ、延岡西品野球場にてナイターゲームを行われますので、ぜひ、楽しんでみてはいかがでしょうか。入場は無料となっておりますので、ぜひ、ご覧になってはいかがでしょうか。新しくなった西品野球場でナイターゲーム、いいんではないでしょうか。こちらぜひ、たくさんのご来場お待ちしております。そしてもう一つご紹介したいんですけれども、こちらが本日5月27日27日水曜日の3面の記事でございます。大きく掲載されております。自動車税納付は6月1日までにとなっております。皆さん、リスナーの皆さん、自動車税の納付お済みでしょうか。私もつい先日、インターネットでキャッシュレス決済で、済ませたところでございます。自動車税の納付は6月1日月曜日までとなっております。宮崎県内の各県

0: 税総務事務所は期限を前に納付を呼びかけております。金融機関、コンビニエンスストア、県税総務事務所窓口で受け付けているほか、パソコンやスマートフォンを使ってクレジットカードや決済アプリで納付することもできます。クレジットカードやインターネットバンキングによる納付の場合は、パソコンやスマートフォンから地方税お支払いサイトを開いてください。サイトのアドレスは納税通知書同封のチラシを確認してください。サイト上で納税通知書記載の二次元コード ELQR を読み込むか、 EL 番号を入力して支払い画面を開いてください。クレジットカードによる納付の場合は、一括払い、分割払い、リボ払いの中から選べます。身体障害者手帳や療育手帳などを持つ人で一定の要件に該当する場合は自動車税が減免されます。申請手続きにつきましては、納付期限の6月1日までに、各県税総務事務所で行う必要がありますので、お気をつけください。また自動車税を納付期限内に納付した人を対象に、早めが一茶がキャンペーンを実施中だそうです。8月31日までの期間中、県内協賛企業で領収書などを提示すると、商品割引などの特典サービスが受けられるそうです。詳細は宮崎県ホームページで確認ができるそうです。自動車税は環境に配慮した特例措置として、グリーン化税制ですね、が講じられているそうで、昨年の 4月1日から今年の3月31日までに初回新規登録をされた低燃費車かつ低排出ガス認定車は性能に応じて2026年度にかかり軽減されるそうです。一方、新車新規登録後一定の年数を経過した自動車、ガソリン車および LPG 車は13年経過、ディーゼル車は11年経過については税額がおおむね 15% ほど加算されるそうです。キャッシュレス納付の場合は、キャッシュレス納付の場合は領収書や車検用納税証明書が発行されないので、お気をつけくださいとなっております。早めの、納付が一番だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 FM 延岡もですね、自動車税の納付はお済みでしょうかということで、自動車税の納付期限や納付方法、期限内納付キャンペーンについてを宮崎県延岡県税総務事務所の納税課のつぬきさんにお話を伺いましたというコーナーがございますので、こちら、ですね、あと2回ほど放送予定となっておりますので、こちらもぜひお聞きいただければと思います。5月28日木曜日11時台と5月29日金曜日18時台に放送予定です。詳細は FM 延岡の公式ホームページご確認いただけると幸いですと。早めの納付で、安心しながらね、できればというか早めの納付で、そういったキャンペーンもございますので、そちらもぜひご活用いただければと思っております。今日は夕刊デイリー新聞から2つ記事をご紹介いたしました。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

三人三色お題で語ろった。さあ、このコーナーは性別も年齢も価値観も違ううちへ帰ろっとのパーソナリティ谷川ありささん、工藤克美さん、そして私稲垣圭介の3人が共通の話題を十人十色ならぬ三人三色で語るという、コーナーとなっております。今週のお題テーマが自転車サイクリングの思い出、自転車がつく楽曲となっております。月曜日25日月曜日に確か谷川梨沙さんが、自転車に乗って坂から下って、看板にぶつかったって話をされてたのかな。で、工藤和美さんが昨日、いろんなところに、これ一つ自転車一つでいろんなところに出たよねっていうような話をされてたような覚えがあります。そんな中で私稲垣どういう話をしようかなと、ここ1週間というか、考えていたんですが、やはり自転車いいですよねというか、本当にちょっと話としては被るかもしれませんが、自転車本格的に乗り始めたのが小学生からと、それから中学校の時は登下校は歩きオンリーだったので、中学校の部活動の時、そして高校生になりますと通学から部活でだったりいろんなところに行った覚えがあります。でリスナーの皆さんは自転車、乗ることができるというか運転できる方が多いと思いますけれども、どこまで行ったことがありますでしょうか。私はよく、高校生の時になりますとよく今もあるんですけど、ヒューガの某店舗、ゲームセンターだとか、今某なんて言えばいいんだろう、なんとか倉庫さんだとか、いろいろなこうショッピングモールじゃないですけど、こうお店が集まってるところ、あそこまで緑が丘から、自転車で行っておりました。あそこの、ゲームセンターに行きたくて、あそこのゲームセンターにしかない、ゲームがありまして、それをするのに高校の時の同級生と自転車で行ってた覚えがあります。延岡市内からあそこのゲームセンターに行くまで、今も現存しているゲームセンター自体もその周りのお店も現在もあるんですけれども、そちらに行くまでに自転車で漕いでおりまして、で門川町の民宿じゃない、船のところというか、今お手洗いだとか、こう簡単なお店というか、パーキングエリアみたいなところ、コンビニだったかな、あの辺で一時休憩をしまして、でその後に午前中に出てもこうお昼到着がお昼過ぎお昼前とかになってたんで、門川の天領うどんさんで、天領うどんとおにぎりを食べて、そして満腹になったところでゲームセンターに行って遊んでた覚えがあります。私はですね、当時は体力もあったので、フルで日向から延岡まで自転車で行ってたんですけど、友人がですね、ちょっと無理だと、足が疲れたということで、電車で途中まで自転車で行って、電車で帰ってた友人もいた覚えもあります。そう考えると高校時代が一番自転車でどこそこ行ってたんじゃないかななんて思っております。北側ちょうど道の駅北側さんあたりまで、緑ヶ丘の実家から行ったりだとか、南は日向まで行ってましたね。そんな頃もありました。今ではね、車で行くのが大半だと思いますが、当時を振り返って、体力不足が、叫ばれているというか、体力不足を実感する今日この頃ですので、あの頃に振り返って自転車に乗ってみるのもいいんじゃないかなと思うところでございます。そしてね、もう一つはやっぱりこう自転車といえば、当時お付き合いしてた方だとかをこう後ろに乗せて
自転車に漕いでた方もいらっしゃるんじゃないんでしょうかね。私もそんなエピソードがありまして、まあ当時付き合ってた子を後ろに乗せたこともありました。ですが自転車を漕ぎ始めて二人乗りって難しいですよね。難しいなと思います。あ、なんか今スタッフさんはそうでもないよみたいな反応だったんですが、二人乗りバランス取れなくて難しくて、自転車漕ぎ始めて2メートルぐらいでひっくり返った覚えがあります。ひっくり返った後に喧嘩しました。そんな思い出もあります。はい、ぜひね、自転車二人乗りガチ勢といいますか、自転車二人乗り、まあ、得意なリスナーの皆さん、ぜひメッセージください。できればコツだとかそういったものも教えてもらえると嬉しいです。さあ、エピソードはこのぐらいで、今日持ってきた楽曲が辻彩乃さんの風になるという楽曲になっております。この楽曲がですね、猫の恩返し、スタジオジブリの映画でありました猫の恩返し2000

2年だったかなの、作品になります。2002年の7月20日20日に公開されました。スタジオジブリ制作の日本アニメーション映画猫の恩返しにも使われておりました楽曲となります。まあ、自転車といえばこの楽曲かなと思って選びましたので、ぜひこの楽曲ですね、あの通常のバージョンとこの猫の恩返しのエンディングで使われましたエンディングバージョンでアコースティックバージョンとございます。今回はこのアコースティックバージョンお届けいたしますので、ぜひあの懐かしいなと思いながら聴いていただけると幸いです。ではお届けいたしましょう、辻彩乃で風になるアコースティックバージョン。

0: ねえねえ、何聞いちょっと？
1: ラジオよラジオ、面白いっちゃが。いろんな音楽も綺麗に聞けるとよ。
0: そうやっちゃ、うちも聞いてみようかえ。ラジオがなくても聞けるっちゃね。
1: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聞けるわ。 FM 延岡聞いてみてん。
0: 今お聞きのラジオ FM 延岡はスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。 FM 延岡公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。 葉っぱのロクちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
2: 自転車がつく楽曲ということで、辻彩乃で風になる、アコースティックバージョンをお届けしました。補足ですが、自転車の2人乗り原則アウトですので、皆さんお気をつけください。はい、あの作品中の、はい私も、正直な話やっておりましたが、普段はですね、やっちゃいけないことですのでお気をつけください。さあ、イベント情報、気を取り直してイベント情報をお伝えしましょう。今週末に開催されるイベントです。まずはこちら、雑貨デプラス。5月30日土曜日、5月31日日曜日、延岡総合文化センター展示室1、2、屋外で行われます。雑貨デプラス、雑貨の販売やワークショップ、スピリチュアル、リラクゼーション、飲食物 などなど、たくさんございますので、ぜひお越しください。5月30日土曜日が10時30分から18時、夕方の6時まで。5月31日日曜日が10時30分から16時30分、4時30分までとなっております。土曜日と日曜日とで、開催時間が異なりますのでお気をつけください。で、出店店舗いろいろございます。30店舗以上のお店が出店予定となっておりますが、出店店舗の中で一部5月30日土曜日のみの出店の方や、5月31日日曜日のみの出店の方もいらっしゃいますので、こちらお気をつけください。詳細は雑貨デプラスのチラシをご確認いただくか、お問い合わせにつきましては、アニーさん電話 090-5749-6647、 雑貨屋アニー電話 090-5749-6647 となっております。こちらにお問い合わせをお願いいたします。インスタグラムもございます。雑貨デプラスのチラシ右下にはインスタグラムの QR コードもございますので、そちらでぜひぜひチェックされてみてはいかがでしょうか。5月の週末は雑貨で癒されてみてはいかがでしょうか。雑貨デプラスのお知らせでした。そしてもう一つ、こちらもお世話になっております FC 延岡アガタのホームゲーム、こちらが5月31日日曜日開催予定です。第54回九州サッカーリーグ第7節ホームゲームが西名陸上競技場で、開催予定となっております。こちらは1時キックオフ予定となっております。お相手が、対戦相手が川添クラブとなっております。ぜひホームゲームですので、ね、たくさんのリスナーの皆さん、ファンの皆さんの来場をお待ちしております。キックオフ自体は1時からとなっておりますが、それまでにもですね、いろいろイベントございまして、10時からアガタマルシェがオープンするそうです。11時30分からはなんとコラボ T シャツも、先着1000名様には三井化学 EMS 株式会社様と FC 延岡アガタの限定コラボ T シャツもなんと配布予定だということだそうです。先着1000名様となっております。こちらもぜひゲットされてみてはいかがでしょうか。そして試合後3時頃からは、試合終了後のふれあいサッカーなども、開催される予定となっておりますので、こちらもぜひぜひお楽しみください。ちなみにですが、 FC 延岡アガタ、先週行われました、鹿児島で行われたゲームは4対1で勝利しております。絶好調ですね。この調子でぜひぜひ一つでも上の順位に なっていただければと思います。ちなみに FC 延岡あがた九州サッカーリーグ今3位というところでございます。勝ちをね重ねてぜひ今シーズンは JFL 昇格に向けて頑張っていただければと

思っております。イベント2つご紹介いたしました。ぜひぜひ両方ともないし、それぞれのイベント参加されてみてはいかがでしょうか。イベントのご紹介でした。ではそろそろ楽曲参りましょう。スターダストレビューで追憶。

嬉しいです。プロ野球交流戦始まりましたね。お、いいですね。パリーグ首位のいい響きですね。パリーグ首位の埼玉西武ライオンズはセントラルリーグ2位の東京ヤクルトスワローズ戦でどちらも譲らずいい試合でしたね。でも結局は延長でライオンズの勝利、おめでとうございますと。いや、ありがとうございます。交流戦も始まったばかりですが楽しみな試合が続きますね。私も応援していますので頑張ってくださいと。いや、もうありがたいです。 K 君が期待している推しの選手とかいますか？埼玉西武ライオンズではですね、一押しは消えた天才岸純一郎と、明徳義塾高校出身で、明徳義塾校であの大阪桐蔭高校、藤浪投手と森友哉捕手を擁していた大阪桐蔭をやっつけたあの頃の岸純一郎選手を、あの時からもうずっと応援してます。一時期ね、大学に行って大学を中退して野球をやめるかやめないかというところまで行ったらしいんですけど、まあね、お母様だとか、まあ、お付き合いしてた方だとか、まあ、そういう周りの方の一押し、まあ、一押しで四国アイランドリーグプラスだったかな、あそこの独立リーグに行って、で独立リーグからまた指名されると。いや、やっぱ持ってますよねと。昨シーズンはね、もう怪我に泣いて、うん、キャリアワーストの成績ではあったみたいなんですが、今年は頑張って、今年も頑張ってほしいなと、今年こそ頑張ってほしいなと思っております。そして個人的には、千葉ロッテマリーンズから現役ドラフトで移籍したパーフェクトスイング、仙台育英の出身の、ドラフト1位2010年平沢大河選手も頑張っていただければと思っております。今ね、もう超調子がいいので、この勢いでもうレギュラーも取ってくれと言わんばかりに頑張ってほしいところです。桃栗3年かけ8年ではビア何年さんもぜひ、推しの球団応援してあげてください。メッセージありがとうございます。続きまして、ラジオネームサミダレさんいただいております。あら、お久しぶりです。ありがとうございます。稲垣さん、こんばんは。こんばんは。約3週間ぶりのメールですと。ありがとうございます。忘れられたと思ってました。昨日から交流戦が始まりましたが、稲垣さんが推している西武ライオンズさん、延長戦を制して勝ちましたね。いや、もう嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。11回に渡辺誠也選手のタイムリーツーベースと、佐藤俊介投手のネット、いや、よかった、お気づきになりましたかと。いや、このね、素晴らしさ分かっていただけるの嬉しいです。ありがとうございます。今日も勝つといいですね。確か今先制してるんじゃないのかな。さて、今週のクイズはこちら。ででん。今日5月27日は1901年に山陽鉄道、現在の JR 西日本が管轄する本州の山陽本線が全通した日ですが、東京からどこまでつながったでしょうか。ヒントは山口県の左端の駅です。回答を楽しみにしております。今日のスタッフさんがですね、確か電車についてっていうか汽車について詳しいので、確か下関で会ってますよね。どうだったかな。山陽本線の、現在の JR 西日本が管轄する本州の山陽本線が全通した日、東京からどこまで、下関だったような気がします。山口県の左端の駅。また金曜日か来週の水曜日に答え合わせ編楽しみにしています。サミダレさん、ありがとうございます。埼玉西武ライオンズ応援してください。ありがとうございます。そしてもう一通、ラジオネームアマティさんいただいております。いつもありがとうございます。 K 君こんばんは。こんばんは。 K 君も女の子を後ろに乗せるそんな頃があったんですね。ありましたよ、私でもと。私も思い出したことがあり、当時一つ上だったアルバイト先のイケメンの先輩がいて、いいですね、夜遅かったので自転車の後ろに乗って帰ったことがあります。いいじゃないですか、甘酸っぱくていいじゃないですか。その先輩は何を思ったのか猛スピードで自転車を漕ぎ始め、大型トラックと衝突寸前でした。あら危ない。いつもあの時を思い出すと生きててよかったなと思います。もちろんその後も恋愛に発展することなく終わりました。なんかうまいこと言ってますね。オチをつけたと言いますか、当時は福岡に住んでいましたので、今何をしているのか分かりませんが、お互い生きてることに感謝してこれからも行きましょうと結ばれております。ありがとうございます。やっぱね、自転車の二人乗りあるんですよね。あの、私だけなのかな、前に乗ると、で後ろに女性の方乗せて漕ぐと、もうすごいこう緊張と、あの、二人乗り難しくないですか。いや、その先輩はもうすごかったんじゃないかなと思います、まあ、何にせよ事故らなくてよかった。あの、アマティさんも無事でよかったです、まあ、そういったアマティさんも甘い思い出がある

時刻は6時46分を回っております。ではメッセージをいただいておりますのでご紹介いたしましょう。ラジオネームももくり3年かけ8年ではビワは何年さん、ありがとうございます。いつもフルーツが変わっておりますがありがとうございます。

という一面を知れて嬉しかったです。またそういったエピソードあったら教えてください。金曜日もですね、三人三色お題で語ろうと、自転車サイクリングの思い出、自転車がつく楽曲とお題がなっておりますので、ぜひそちらに向けてもメッセージなどいただけると嬉しいです。アマティさんいつもありがとうございます。さあ、終盤駆け足になってしまいました。大変失礼いたしました。エンディングの楽曲流れております。エンディングは石井達也でリバー、こちらの楽曲をお届けしながらお別れしたいと思います。この後19時夜7時からは甲斐宏樹さんの延岡千夜一夜でお楽しみください。私稲垣圭介とは、今週5月29日金曜日同じ時間帯、うちへ帰ろっとでまたお耳にかかれればと思います。今週も半分乗り切りました。残り2日間頑張ってまいりましょう。お相手は稲垣圭介でした。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聴きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
0: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスン
1: ラジオ。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM のびおかでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。

延岡千夜一夜。ここからの時間、パーソナリティは甲斐宏樹でお送りいたします。この番組へのご意見ご要望ツッコミなどはファックス 098221-0886、 E メールは886@fmnobeoka.jp となっております。さあ今日はもうね、朝から雨ですね。いや、まあちょっと止んだかなと思ったらまた降るっていうね。でも今だいぶ収まりましたかね。まあ風は収まった。ただね、山霧というんでしょうか、霧状になっていますね。まあ、というところで遠くの山はすでに見えません。霧の中です。近場はムカバキとかは、ギリムカバキかな、あそこ何かしら見える山はあるんですけどね、そちらなどはまだ見えているかなという状態。ただもうこれから暗くなりますんでね、移動の際には皆さん十分ご注意ください。で、散歩などっていう方もね、なるべくなら本当目立つような格好がいいかな。フロントガラスがね、濡れていると、あの雨粒でね、見えづらいんですよ。昨日もね、帰りがけに、ああ人がいるねってやっと分かるぐらいの明る、あの水滴をね、すぐ動かせばまだいいんでしょうけど、暗いとね、見え、やっぱりあのもうちょっと街灯つけようと思いながら走りましたけど、前に比べるとね、だいぶ暗くなりましたね。街灯が消えてる場所というのが多くなって、街中と

さんはね、アーケードがまだね、ちょっとついていったり、あ、そういえばアーケードで全く違う話なんですけど、チャレンジショップっていうね、あのココチャレ祇園っていうのはちょっとありました。あそこの跡地ね、今年はもうね行わないっていうことだったんですけど、なんかね今日動いてたんですよね。何やってんだろうなと思いながら、もし知ってる方ご一報お待ちしております。なんかね電気ついて中に人がね何人かいたんですよね。もしかしたらなんかそういうチャレンジショップがもう一回、チャレンジショップかね、チャレンジショップじゃないね、なんだろうね、そういうフリーかな、レンタルスペースみたいにもう一回なるのか、もしくはお店が入るのかなとかね思いながら、しかもね、お店の方が場所を貸しますよとかね、なんかそういう風ないろんなパターンが考えられるなと。ただ単に本当にあの交差点を通り過ぎながら見たので、もうちょっとねあの時間があったら泊まってみたかったなと思いましたが、なんと情報お待ちしております。さあ、というところでね、今日ものんびりと皆さんとお話をしていきましょうかね。もう5月でこの天気でしょ、梅雨かなと思うぐらい、もう勘弁してほしいですね。ただもうこれあれでしょ、また晴れるから梅雨ではないんでしょうね。ただもうね、もうね梅雨じゃなければまだいいんですけどね。ちょっと天気情報を見ました、曇りか、あでその後晴れ、あでまた雨、まあ、そのぐらい、週明けぐらいからですかね、来週ぐらいからさすがにもう6月なので梅雨なんでしょうね。大体でもねこの時期って降ったりやんだりが多いんですよね。以前五ヶ瀬の風車、これを、延岡港から入れて進行だったっけかな、あそこから、国道10号を通りつつの途中で曲がって、あのあれだ、国道10号と218号の合流地点、要するに延岡大橋の北詰め、ここから曲がって218号を進みながら、あのでっかい風車なんで、その風車が回りきれないところは途中で横道にそれて、左岸側を行くというふうにね、いうルートがありました。途中までね追いかけましたね。その中結構やっぱりこの時期だったので雨降ってたんですよね。ちょっとそれを思い出しました。数年前だったな、2回ありましたね。年を分けてまた何年かして風車がという風なね、これをねゴールまで行った方がいるんですよ。ゴールっておかしいけど、結構ねずっと五ヶ瀬近辺まで行ったって方がね、すげーと。私はもう延岡出るぐらいでギブアップというか、もうそろそろっていうね状態です。結構ね、あの途中でもう抜いていいよとかね、っていうかどっちかというと抜いてくれっていうタイミングがあるんですよね。あの追跡っていうかついてくる側のね、その時に私はもういいかなと思ったら、みんなまだついていくんだなっていうのを見て、でここから合流してもなと、まあ、やってもよかったんでしょうけどね。1回ぐらいはでもね本当ゴールまで行ってみたかったなとは思いました。また来たら次こそ1回ぐらいは行ってみようかな、来るのかな。さあ、というところで延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、お世話の店シルベットの提供でお届けいたします。この時間1曲目こちらからスタートします。歌舞伎ロックス、虹の都。

0: イオン延岡2階南爪洋服補正のマジックミシン延岡店です。衣類のサイズ直しにファスナー交換、レザー商品やバッグ類の補修も行います。見積もり無料、電話231743、水曜日はお休みです。洋服補正のマジックミシン延岡店、職人さんも随時募集中。
1: さあ、時刻は午後7時10分を回っております。延岡千夜一夜。さあ、今日はね、まあ、ある意味インターネットではお祭り状態なんでしょうか。ドラゴンクエストというゲームが発売されて何年だったっけ、40周年でしたっけね、となるみたいですね。いやー、まあ、一応私もしたことはしてましたね。したことはじゃなくてしてましたね。一桁台までしかやってないんで、あとはね、あの、なんだっけ、10、11とかやって、12が、なんだっけ、1から11までが出た長さ分出てないんですよね、まだね、発表されてっていうのを聞いたんですけど、そんなに出てないんだ。というところで、やっても違うんだ、1から11じゃないんだ、そしたら何十年だな。どのぐらい出てないんだろう。とりあえずまだね、だいぶ出てない、なんか発表されて全然それからっていう状態ですかね、となってるみたいですけど、まあそうね、まあ一度は楽曲を聴いたことがある、もしくは体験したことがあるっていう方も多いのではないでしょうか。スマホでもね、ゲームがちょっとあったりとかしましたからね、一瞬だけ入れて、入れたことすら忘れておりましたが、で今日はなんかいろんな発表とかがねどんどん行われてるらしいですね。なんか飲み物とかコラボレーションとかはね、今どんどんと情報が上がってきてるみたいですね。さあ、これね、まあ、社会現象になったっていうのがもう一番大きいんですけど、最初の1はね、そこまではなかったんですけど、なぜか週刊少年ジャンプで紹介されているっていうね、まあ、その頃にはちょうどねファミコンブームです、ファミコン神拳っていうね、今リメイク版が行われております北斗の拳っていうね、北斗神拳っていうのがありますが、まあ、それとかけてファミコン神拳という風なね、あ、袋とじとかカラーページでゲームとかを紹介するっていうのが週刊少年ジャンプでも行われておりました。そこで初出しですからね、まあ、それもね、あのジャンプの、マシリットとか鳥島さんでしたっけ、が関わっていたからっていうのもあったみたいですけど、ね、でそこからまあそうね、1作目できて2作目そして3作目で社会現象で、これ3作目の時にはね、なんだっけ、平日発売だったんですよね。で次の日が祝日だったっていうのを覚えてるんですけど、これね私もまあ買いに行きました。だいたい買いに行くところは、3に関しては寿屋でしたけどね、でニュースが前日に発売されているので、ニュースがね、こんな社会現象になるゲームが発売されましたと言って朝から報道されておりました。でそれが寿屋っていうね、そのデパート寿屋が開く前だったので、ニュース見るタイミングがずっとあるんですよ、ね、で見ているとこれがね、取り上げられた、カツ上げされたってやつですか、買って帰っている最中になんか絡まれて取られたとかね、抱き合わせっていう、まあ、社会現象にもちょっとなりましたけど、これが売りたいんだけどこれともう一個買ってくれたら売りますよっていうね、抱き合わせ商法っていうのがあり、これ結構多かったんですけど、さすがにやめなさいと、そういうのはしないようにっていう風になって、あんまりそういうのがね、なくなりました。まあ普通にはね、ゲームとかにはないっていうだけで、普通のものにはたまにありますけど、まあ、なるべくならね、まあ、実は法にちょっと触れることもあるらしいんで、そういうのはね、なくなってきたと。で、そういうニュースを見ていくわけですよ。もう途中ね、まだハラハラ。そして、寿屋についてもハラハラ。で、買えるかどうかもね、あって。で、帰って帰るまでハラハラでした。まあ、結論言うと、延岡はとても、私の周りは平和でした。っていう状態。しかもね、それが祝日だったから良かったんですけど、実際には平日前日に発売されていたので、学校休んで買いに行ってたっていう人もね結構いたりで、社会現象になったんで、次からは休日に発売しますというふうになったみたいな、まあそんだけね、いろんな社会現象になっておりました。まあね、楽曲などもね、もう今日も ちょっとお昼と夕方聞いておりましたけど流れておりましたね、ドラゴンクエスト関係の楽曲もね、というふうな社会現象。ただこれよく言うあのロールプレイングゲームっていうね RPG と訳しますが、こちらはもともとはあのテーブルトーク RPG っていう、まあ、なんていうんですかね、まあそのうん、みんなでね、なんかそういう風な冒険のシナリオをちょっと書いた人がいて、マスターっていうね。でこのマスターが、みんな何人か集まってでサイコロを振るんですね。でサイコロを振ってマスターが自分でこう例えば7が出たらどこどことかね、数字によって偶数だったら何々、奇数だったら何々とか、あとはプレイヤーっていうこの参加した人が右に行く左に行くというか、あとは戦うとか逃げるとかっていう選択肢をその都度その都度マスターが問いかける、っていう風なゲームがねあるんですけど、それをじゃテレビゲームにしてしまえって言ったやつが海外で出てたんですけど、それをまあ日本版にこう分かりやすくして出したのがドラゴンクエストでした。でも実際にあのファミリーコンピューターで出たんですけど、それよりも前にロールプレイングゲームは何個か出てたんですよね。そうね、ちょっとマニアックな話になりますけど、シューティングゲームでロールプレイングってなんだよそれっていう、まあ、でも要はロールプレイングって役割を演じるだから、実際にはスーパーマリオだろうがなんだろうがマリオを操作して演じるわけですよね、自分なりに。だからまあロールプレイングって言ったらそうなんじゃないかなと。ゲームまで言ったら違います。ロールプレイングって本当に役割を演じる。よくあの新人研修とかでもロールプレイングをしましょうとかっていうのがあったでしょ、役割を演じていくと各々でっていう風なものなんですけど、まあ冒険にね、だいたい出かけて敵を倒して最後ね、なんだろう、王様から賞金というかね、なんか宝物もらったりとか、っていうのがだいたいね王道って言われてますね。で実際に私もあの友達とそのテーブルトーク RPG っていうね、のをやっておりました。でそこで、D&D っていうね、ダンジョン&ドラゴンズ、ドラゴンズとダンジョン、ダンジョン&ドラゴンズですね、まあ、迷路とそのモンスタードラゴンですね、竜、これがまあよく出てくるやつだったんですけど、それをゲーム化していったの、テレビゲーム化していったの。でもマスターの役割をコンピューターがシナリオをもう入れられてそれ通りに進みなさいとっていう風なものが今あるロールプレイングゲームですよね。まあ、実際には、まあ、ロールプレイングゲームはそのテレビゲームのことではないんですけどね、ただそれになっているという状態ですね。で、まあ、友達の家にもあったし私もねやってたし、でこの、まあ、初代の、ね、ゲーム機を、まあ、ゲームを買ったのが中央通りに小笹玩具っていう玩具屋さんがありました。まあぶっちゃけ言うと私はあの岡富中学校なんでね、あの校区内です。で何度か言ってますけど私はあの岡小校区なので基本的には五ヶ瀬川堤防側から学校に入るんですよ。で帰るも学校堤防側から帰るんですけど、で延べ小制、延べ小、元延べ小はね逆ですよね、北の方の門から城山方面とかに向かって帰ると。で小笠玩具わかりますよね、中央通り、延べ小地域です。なので、まあ、延べ小元だから要は延べ小出身者たちと一緒に帰るときにそっちを通ったりとかしておりました。で行ったところに、小笠玩具ですね置いてあったんですよね。テレビゲームはその当時そんなにメジャーっていうか、まあ、メジャーはメジャーなんですけど、その小笠玩具さんどちらかというと玩具、あの人形とかですかね、あれが大体メインでありました。でちょっと今ねもう今砂利の駐車場ですかね、今建設のトレーナーとかなんか、なんかが止まってますよねっていう、あの中央通りの郵便局通りを中央通りに、あとだから、南町か郵便局とか 信用金庫、銀行がねある通りですよ。あの通りを中央通りだから東へ向かって進んでいったその角、北角っていうんですか、ちょうどこう北に向かうよっていう角、今ロープがね張られて砂利になってコンテナかなんかが置いてありますけど、そこが玩具屋さんだったんですよね。で結構昔からある玩具屋さんでした。でそこに行ったらお店のカウンターっていうんでしょうかね、 お店が縦長とまずちょっと連想してみてください。でほとんどが、壁がね、真ん中に棚があって両側にも荷物が置いている、もう本当にそういう風な、人が一人まっすぐ歩けるかなっていうぐらいの幅ぐらいしかないんですけど、でそれの奥ですね、お店の奥に、まあ、レジというかお店の方がいる場所があるんです。でそこにガラスケースとかが何個か置いてあって、でそこ真横は真横で南から入ってくる扉があるんですよね、お店に入る、東と南、その一番奥ですねから入れるようになっておりました。でそこから入っていって、その奥にちょっと入っていくんですよね。だから北の方に行くとガラスケースっていう、そのカウンターの奥の横にガラスケースがあって、そこにだいたいテレビゲームは置いてありました。でそこにあったんですよね。でおっと、でとりあえずその時にはね、学校帰り、もうね、行ってますけどね、学校帰りだったんでね、そのまま帰りまして、もうなけなしのお小遣いを握り買いに行ったなと。なので私はそこで買いましたっていうのがね、第一作目でしたね、という昔話をしつつ一曲また行きましょう。続いてはこちら、牧野アンナでラブソング探して。

さあ時刻は午後7時24分回っております。レコードをかけていっております。 FM の部下にないだろうなという楽曲を見つけてはかけ、見つけてはかけというね、最近はまあザ・ナターシャー7なので一曲もなかったのでかけられます。ただね、問題は何度も言っておりますが、こちらマザーグース編ハンプティン・ダンプティと書かれていて同様なんですよね。なので一曲一曲が異常に短いという短所があります。短所なのか長所なのか、たくさん楽曲はねかけられるんですけど、で今日はこちら、昨日は巻毛の娘さん、あ先に言います、あの巻毛の娘さんがちょっと流れる可能性は大です。でそういう場所に針をもう置いております。で今日はこちら、シーソー桜団、となります。英語でもシーソー桜団ですかね、となっております。これは何かといったらシーソーですね。シーソー遊びを歌われた歌、たまにこの私が今持っているレコードに紹介があるんですよね。でそこにはシーソー遊びに使われた歌、地名は歌う人、場所によって変わることがあるという注意書きがついております。一応言いますと、シーソー桜団どうすらロンドン行けるとかね、そういう感じの歌詞になってるみたいです。これは立石智也さんがね作詞をしているというふうにこちらには書いてありました。多分ここで大丈夫だよね、というところでまあかけてみましょうというところで、レコードでおかけします。ザ・ナターシャー7ソングブックシリーズボル6よりマザーグース、ハンプティン・ダンプティ・マザーグース編からシーソー桜団、こちらをどうぞ。

どうすりゃどんどん行ける足上げて下ろして足上げて下ろしてくるまった足上げて下ろしてくるまったまた開いて足上げて下ろして

草刈り当番です。その雑草、虫や動物のたまり場になっていませんか？お庭や駐車場、畑や田んぼ、家庭菜園など草刈り、除草を受けたまわります。お気軽に0985-44-2562まで。地域密着、素早く、丁寧にがモットーの草刈り当番です。

知ってるかもしれないし、知らないかもしれない、ぶらり延岡。ほんのちょっとしたものや遺跡を紹介するコーナー。街中にあったり、人知れずに佇んでいるものや隠れたスポットなどを紹介するミニコーナーとなっております。本日ご紹介いたしますのはこちら、最近続いております須佐町にあります。で、以前隣の庚申島群はご紹介したんですけど、その横を紹介してなかったなと思いまして、少し戻る形でご紹介いたします。まず場所は須佐町となりますので、国道10号を延岡大橋から北へ進み和田越トンネルをくぐり進んでいきますと、北延岡駅が左手側に見えてきますので、見えたら目の前の信号、これを右に曲がります。で、柏寺橋を渡って向こう岸に行くと定時路となりますので、そちらを左に進んでいきます。左に進んでいきますと、一応ね、どちらが行きやすいかな、そうですね、Y の字に分かれております。で、今までは結構右にそのままの道ではなくて、霞堤がある左側に進んでいきます。で、進んでいっておりますと、途中でね、何回か折り道もあるはあるんですけど、進んでいきますと、そうね、目の前が延岡道路が上を通っているところぐらいで、道なりに曲がりながら降りていくっていう場所になります。降りてたっけかな、途中で多分ね、降りてたような気がするんですけどね、道を。そうそう、途中で、あ、そうだ、霞堤の下を行くので、そのまんま曲がるような形になります。で、途中に庚申島とかね、いろいろなものが立ってる場所がちらっと見える場所があるんですが、これ以前ご紹介しているので、そこは飛ばして、で、ここね、確かに水道タンクですかね、貯水タンクとかもあったりとかするんですよね。で、それを見ながら、待って、貯水タンクでしたっけ、なんかね、あったんですよね。柵があって、そこに、水ですかね、記念碑がちょっと立ってるやつがあるんですよ。これも以前ちょっとご紹介しておりましたので、割愛しますが、そこを見ながら曲がる形になります。曲がって進んでいきますと、熊野神社の入り口の交差点とかね、になります。行き過ぎると熊野神社、ちょうどね、ほぼ十字路みたいな状態で、左に曲がると太い道となります。で、これを進んでいきますと延岡道路の下を、くぐります。で、くぐった先に庚申島たちが一つの枠の中に入っている場所があります。で、今回はその横に地蔵様たちがやったんですよね。で、これご紹介してなかったなと思いましたので、今回そちら左奥となりますが、

てる画像が飛んでいった。待ってください。はい、見つけました。ご紹介した甲子東軍の左奥に、あります。平たい状態でコンクリートが張られてるんですけど、後ろはねスロープみたいになってるんですよね。でその手前側には石がね、地蔵か甲子塔か何かの石が、何でしょうね、なんか自然石のようなやつが設置されてるんです。でその横はコンクリートで屋根と側面を作っていて、コンクリートも3段重ねですかね、の台にまた1段重ねて、その奥に3体地蔵様が、鎮座している状態となっておりました。ただね、顔がねあんまないんですよね。石を顔の代わりに置いてやるやつと、もうないよっていうやつと、多分もう一つがね、私の写真の撮り方が悪くて3体全員の顔が見えてないっていう、状態でさ、ちょっと Google マップでも見てみよう。というところで Google マップを開いてみました。ああ見えないな、車から撮ってるんで顔がちょうど見えない、そういう状態です、すいません。というところで、知ってるかもしれないし知らないかもしれない、ぶらり延岡、本日は須佐町にあります甲子東軍の横にある石の、祀られている石と、その横にあるコンクリートの中に入っている、コンクリートブロックの中に入っている地蔵様たち、こちらをご紹介いたしました。さあ時刻は午後7時33分回っております。4曲目はピックアップアーティストとしてとあるグループや人に焦点を当て、その方々の楽曲をかけていっております。今週は TLC の楽曲かけていっております。それでは行きましょう。 TLC でディグンオンユー。

さあ時刻は午後7時38分回っております。もうそうね、真っ暗ですね。まだちょっとねギリギリ建物がまだね枠が見えるかなと、まあ私がいる部屋からですけど、っていう状態ですけど、まあ移動される方はねご注意ください。もうなるべくなら明るめの格好もしくは光るものを身につけておりますと、車が走ってたらねライトがついておりますのでキラッと光ると、これだけでも分かりやすい。もう今からねこの後車は私は移動させますけど、移動じゃない走りますけどね、そういう時にはなるべくなら明るめの格好もしくは反射材がついているとか、もう何だったらね懐中電灯でちょっと地面照らしているとか、それだとねとても助かります。さあメールいただきました。ラジオネームポケさんからいただきました。こんばんは。最近串焼きを食べる機会が多く、ただ飽きないですねと、毎日でもいいですと。ああ分かりますね。で昔は自分で鶏肉やネギを串に刺して焼いたりしていましたが、最近はお店のがやっぱり美味しいです、また食べたくなりましたと。これはね分かりますね。もうね何でしょうね、焼き鳥、焼き肉、焼き鳥、串焼きか、串焼きはね食べやすいんですよね。まず箸いらないしね、手で持ってクッとね、もうこれだけでもねまた食べ方がちょっといつもと違うなっていうだけでも、あの肉汁がちょっと口の端についたりとかね、塩コショウが唇についたりとかする、これだけでも美味しいんですけどね。で一つの味じゃなくて何種類もあるとね、もうこれで飽きることはないですね。で自分でね串を刺してると、私もあのそうね串刺して焼いたりとかはたまにしてましたね。もうね横着物なんでね、もうフライパンで焼いた方が早いやと、同じ肉だってやっちゃいますけど、まあ、串は違うんですよね。で、まあ、子供の頃とかそういう時にはバーベキューっていうんでしょう、たあの竹串じゃなくてステン串みたいな、なんかザ・バーベキューみたいな、ああいう串があったので、それになんかね、まあ、これバーベキューとかあのキャンプとかそうですけど、なんか刺して網の上で焼いたりとかね、なんかしてたなーって、ああいいですね。なんかやっぱりそういう風な、もう目の前で焼きながらとかでもいいですね。あとまた塩とタレどっちもありですもんね。で本当にあのお店のはねやっぱりあのお店の方がやっぱりその火加減っていうのをすごく注視してるんでしょうね。あとまあ肉などもこう美味しく食べる方法なんてのもねやっぱあるらしくて、柔らかくする方法とかねあるらしいんですよ。私はそんなに詳しくないけど、知り合いが飲食店をねしている方とかだと、ちょっとそういう裏技みたいなやつと、あとはあの人の格闘ですね、もう音が変わるんだよとかね、だからこういいなんていうか焼き加減というのがねあったり、で最近ちょっとだからたまに気をつけなきゃいけないのは、このレア物ですか、レア火がちゃんと通りきってないと、これだとねちょっとね、まあ、宮崎の鳥はね叩きでもいけるっていう、いうぐらいなんかねいい、まあ、叩き用らしいですけどね、というふうにも言われておりますので、結構ね生に近いこの叩き状態、これを食するっていうのがしかも結構当たり前にあったので、なんか胃もね胃とか腸もなんかだいぶ鍛えられてるんですかね、どうなんですかね。やっぱり焼き鳥ね、串焼き焼き鳥に限らずですもんね、野菜とか刺してでもいいし、私はあのエビとか大好きなんでね、

0: 味付け、
1: まあ、でも大体私塩コショウですかね、がもう定番ですけど、宮崎にはねマキシマムっていうね、あのうまいスパイスがありますからね、あれつけてもいいですし、まあそうね、月の塩もね結構あの焼いたやつをピタッとこうつけて食べるっていうのもねありますね、まあ、月の塩というと北浦がもう有名ですけどね、北浦の月の塩、これもねミネラルたっぷりですからね、そんなミネラルたっぷりなものが道の駅の商品としてね今売られておりますよね。月の塩サイダー、串焼きにも良さそうですね。まあ実際にあのビールの代わりにいいよっていうね、駅長さんがちょっとお話をしましてね、あの北浦の駅長さんがビールの代わりに持ってこいですよっていう、そうね、分かる分かる、本当に分かるわという感じで、炭酸水はね、まあ炭酸水か炭酸飲料はねビールの代わりになります、本当にね、私はそう思っております。まあそんな私は大体炭酸水を飲んでますけどね。メールありがとうございました。いいですね、あのお店もね、その美味しいお店とか何種類もあって、でまたこのお店っていうのも行ったことないところって怖いけど、行ってみるとあらこんな店がっていうね、開拓心、冒険ですね、お店に行って定番のお店に行くもよし、冒険をしてみるもよしと、まあ、お財布がね、あこれは勉強代だったって思うか、これは儲けもんだったと思うか、これもね冒険だなというところでしょうか。さ、というところで続いての楽曲も言っておきましょうかね。続いてはこちら、ルーラで街の人々。

さ、時刻は午後7時48分回っております。忘れないうちに FM 延岡のお知らせをしておきましょう。さて、まずは明日ですね、午後8時より、ここから SDGs の再放送、こちらがあります。そしてそうそう、31日ですね、一挙再放送、FM 延岡のオリジナル番組の一挙再放送があります。まあ、ホームページもね、個別に再放送 BE が書いてありますし、あとは、まあ、夕刊デイリー新聞にもね、土曜日にずらずらずらっと載りますんで、これのことかという感じに、大体の時間がね、何か、ね、FM 延岡の番組が入っているような雰囲気になってますんで、ぜひぜひそちらをチェックしてください。あとはそうね、お知らせを一つ言っておきましょうか。プレゼントのお知らせがね、あります。延岡アマゾンよりスラムダンクミニフィギュアプレゼント、こちらがですね、普段はクイズなんですけど、今回はクイズではなくて投票となっております。こちらは推しキングオブスポーツ漫画を選ぼうと、で1位サッカー漫画のキャプテン翼、2位バスケットボール漫画のスラムダンク、3位バレーボール漫画ハイキュー、4位野球漫画タッチ、5位格闘漫画タイガーマスク、この中の、ね、この推しはこれですねっていう風な、スポーツ漫画、まあスポーツだけの方でもいいですけど、とりあえずそれを選んで、その中で1位を取ったそのグループですね、漫画の中から1名様へプレゼントになりますので、投票状態となります。組織票もありじゃないのかなと思いながら、組織票ってしたことないから全然わかんないんですけどね、というので皆さんね、ぜひ参加してみてください。こちらも31日に再放送がありまして、締め切りも31日で、次の番組でですね、来月の番組で当選発表となりますので、ぜひぜひ、ご応募お待ちしております。あとは住所をね、ちょっとお聞きいたします。でこれはプレゼント発送のみに使えますので、ご安心してください。他のものには一切使わないので、はい、となります。さあ、エンディングの楽曲もう流れておりました。徳永英明で夢を信じて、こちらの楽曲おきだねの終わりとなります。さあもうね、今週末もね、延岡市っていうか、まず明日か、明日はね、晴れればね、ナイター試合がね、福永高校生のナイター試合すごいな。なんかもうね、高校時代にそういうことがあったら、もうね、大手を振って、夜じゃないけど、夕方ぐらいからか、外に出られたなと思いながら、まあね、駐車場などがね、どうなるんでしょうね、ちょっと気になるところですけど、皆さんね、ぜひナイターゲーム、何ですか、ゴールデンゲームズイン延岡もナイターゲームといえばナイターゲームなんですけど、まあ、あれは毎回借りてライト作りますが、今度はね、自前、延岡の自前となりますよ、ナイターが。これもね、なんかね、サッカーはね、やっぱ陸上競技場も欲しいですよね、サッカーとかもね、できるような状態で、うん、野球場じゃサッカーはさすがにちょっとね、できないと思うので、まあ、野球ね、まあ、夜練習とか、試合とかね、行けるようになるんでしょうね。というところで、明日晴れたらあるというところですね。東ロータリークラブがね、バックアップして行うイベントとなっております。さあちょっとね、でもね、そうね、私はこの時間まで試合してたら一瞬見たいなとは思いますけど、まあ、せめてね、夜屋上から見てみようかな、ライトを。ゴールデンゲームズインの秒間はね、屋上からちょっとライトを見たりとか、あれはもう普通に道走っててもね、キラキラしますけど、いかんせんね、東側からだと野球場って山の影なんですよね。ちょっと見えるかな、どうかな、明日実験してみたいと思います。さあ、というところでお送りしました延岡千夜一夜、続きはまた明日。この時間パーソナリティは海記録でお届けいたしました。延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたしました。それでは皆さん、素敵な夜をお過ごしください。また明日。

0: 今お聞きの放送ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886 までお寄せください。8時です。
1: 水面水のユニカルラジオ、
2: おいでなって水茶屋。

時刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。こんばんみず、茶屋娘のみなも水です。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。よかった、エコーかかってなかった。8時台からの皆さん、説明すると、7時台最初に時刻は午後7時を回りました。かけてくれね、リバーブ、ありがとうございます。セルフエコーしちゃったわね。ということで、今日はドラクエ40周年ドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならというテーマでお届けしていきたいと思います。まあ7時台の方も身近な人っていうのかな、こういう人っていうのからゲームのキャラクター、アニメのキャラクターとかそういうのをね出してくださってたりね、いろいろちょっとね盛り上がっておるところでございますので、8時台もまだまだ盛り上がっていきましょう。ぜひ X でハッシュタグ水茶屋をつけて実況ポストしていただけるとありがたいです。では1曲目はね、まあこれはねいいね、熱いわこの曲、みなもも結構好き。これ小学校の時に替え歌して児童会選挙とか回ってたからね。ということでお聴きください、大杉久美子アタックナンバーワン。

ミラモ水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、ミラモ水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばんみず、茶屋娘のみなもんみずです。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーを、ときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。5月27日は今年40周年を迎えるゲームソフト、ドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日です。ということで、仲間にするならのテーマにお届けしていきます。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど何でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。で、結構来てたのが、アニメのキャラクターとかを仲間にしたいなっていうのが多かったなっていう感じなんですね。チャイトモネームつぼいのみっちゃん、みずちゃん久しぶりだね。友達にするなら、私が子供の頃よく見ていたアニメ鉄腕アトムを仲間にしたいです。もしアトムが仲間にいたら10万馬力で力強いなぁと。そうね、いてくれたらね。なんか今なんか急にサイボーグ009が思い浮かんじゃった。いろいろねありますよね。誰だろう、私でも仲間にするなら意外と難しいなぁ。最初はワンピースのルフィかなと思ったんですよ。ルフィいたら、なんか負けない感じするじゃん。熱くなるし。でもいろんなことで巻き込まれそうだなとか思ったら、ルフィかな、違うかなとか思ったり、まあ、ガンダムのキャラでもね、もちろん、いろいろ考えては見たけれども、どれもね、ちょっとね、シャアとか仲間にしたらアクシズ落とすしね。アムロだとね、引きこもってるし、勝手にガンダム、拗ねてガンダム乗って行っちゃうしね、どうしようってところですけれども。七七カジーさんは、仲間にする

ならですが、私はラファエルさんですかね。言わずもがなテンスラーのあの大賢者様です。実体はありませんが、超頼りがいのある仲間ですからね。頭の中で話ができるしと。やっぱ、その、あれですよね。アニメの強いキャラクターを仲間にしたいっていうのは、みんなあると思うんだよね。それは。パンダさん、パーマンのコピーロボット仲間にした。パーマンもいいね。パーマンいいわ。ありだな。仲間にするならって意外とこう奥が深いというか、いろいろね議論の余地あるテーマだなって今回思いましたね。テートもネームすしすしすし、アニメのキャラで仲間にするなら天空戦記シュラトに登場するカルラオレイガです。お姉キャラでのらりくらりと周囲を奔走するけど優しく見守り支えてくれる、そして強い人気のキャラです。ちなみに声優は井上和彦さん、ハマり役です。あ、そうなんだ。井上さん、そういう役柄もやってらっしゃるんだ。もう、かかし先生とかね、印象あるけどね。そういう役回りも、あ、そんなんちょっと気になる。とかね、あとはね、まだ来てるんですよ。茶屋友ネーム、のび太さん。仲間にするなら、結構いると思うけど、自分はドラえもんです。しかし、自分は伸び伸びたほどドジじゃないと思ってるので、我が家には来ないだろうな。そんなわけで、ドラミちゃんに来てもらいます。特典として、我が家にはゴキブリもいません。メロンパンも毎日あげます、と。ドラミちゃんに餌付けしようとしてる人がいるんですけど、ドラミちゃんって確か、そっか、メロンパンが好きなのか。かわいい。ドラミちゃんのがまあ、しっかりしてるしね。それはあるかもしれないけれども、確かになぁ。でもドラえもん仲間にしたら、さっきもね19時代でもドラえもんの話でしたよね。ヨッシーさんが言ってたよね、確かね。そう、ドラえもんな仲間になりたい、仲間にしたい、それはもう永遠のテーマなんじゃないでしょうか。そしてですね、ね、もう一つ、トモトーモさんですね。おこんばみずっきゅん、コラって言われたい人、トモトーモです。仲間にするなら仮面ライダーダブルの左翔太郎です。さあ来た。ハードボイルドに憧れる熱血感のハーフボイルド、2枚目キャラになりきれない 2.5 枚目くらいのキャラ、でも本当に困った時には全力で力になってくれる頼もしいやつです。私もそんなキャラになりたいなぁと。わかるかも。左翔太郎ってね、面白系なんだよね。かっこいいんだけどね。桐山蓮さん演じる左翔太郎すごいかっこよくて頼りになるって思うんだけど、ちょっとね抜けてるというかね、ズコって感じの瞬間があって、それがまたいいんだけどね。かっこいいよね。仮面ライダーダブル好きとしてはもういいねを1万回ぐらい押したいところですかね。とかねありますね。あともじゃてん32さんは、自分が仲間にしたいのはサウナ友達、サウナですって言ってる。近くにあるスーパー銭湯に行ってサウナを楽しんでますが、スーパー銭湯でマナーを守りながら楽しむ人を仲間にしたいですと。やっぱ共通の趣味とかね、同じ好きなものが同じで分かり合える友達とかが仲間にいたらいいなっていうことですよね。なかなかね難しい時もあるんですけれども、もしね皆さんそういう方に出会えたら大事にしてくださいといういいことを言った風で普通のことを言っているんですけど、ともすけさん、パーマン懐かしい。そうだよ、懐かしいね。なんか懐かしいさ、ワードがいっぱい出てくるの、この水茶屋ですからね。では、続きまして、聴いていただく曲なんですが、まあ確かにこれも仲間かもなってことで、今、5、5作目がね、いろいろと情報出て盛り上がっているトイストーリー界隈ですけれども、そちらの曲を聴きいただきますので、メッセージまだまだお待ちしてます。 miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp までよろしくお願いいたします。ではね、次の曲をいってみましょう。映画トイストーリー主題歌ダイヤモンド愉快君は友達、日本語バージョン。

ても変わらないもの、それは俺たちの絆。君は友達、いつも俺がいる。

0: みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって、みず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はドラゴンクエストの日なので、あなたが仲間にするならというテーマでお送りしています。茶屋友ネームあっくん、こんばんみず。ドラクエ懐かしいの。私は未だにファミコンの初代ドラクエ1の最強パスワードを覚えています。ドラクエ3だったかな、パーティー全員に毒針を持たせて戦うのが好きでした。通常攻撃では1ポイントしかダメージが与えられないんだけど、運よく決まれば一撃必殺で敵を倒せるマニアックな武器なんよ。さてさて、私なら仲間にするなら武道家と攻撃と回復魔法使い一人ずつ。まあここまでは普通だけど、絶対入れなきゃいけないのはやはり今は亡き鳥山明先生です。先生のイラストなしてなくしてドラクエは語れないと。そうです、本当ですね。あのドラゴンボールの作者鳥山明先生が絵を描かれてね、ドラクエもそうだし、クロノトリガーもそうですよね。本当にあの絵を見るとね、わかるっていうのも本当にすごい。あのスライムはすごいデザインですよね。あれはね、私知らなかったんだけど、あの目とこう口とシンプルなんだけど、赤ちゃんとかが見ても何も認識できるっていうのかな、すごいなんかね、いいらしいよ。なんか絵本とか出てるっぽくて、そのスライムの英才教育ですね。ドラクエ好きのお父さんお母さんとかだとね、そういうの嬉しいですよね。なんかね、ドラクエのスライムって実は結構すごい、というかね、奥が深いというか、っていうのを見てね、あ、そうなんだって思った記憶がありますね。はい。そして続きまして、ふげんさんですけれども、みずさん、ちゃやともの皆さん、こんばんみず。仲間にするなら、ガノタ、みずら、ちゃやともかな。まあこの番組を聞いて参加してたら、自動的に仲間というか、アリ地獄のような沼に引きずり込まれてますが、と。沼になって水茶屋かな。確かにいいね。みんなさっきもね、水らというワードが出まして、みなも水のことをまあ応援してくださってる方、総称水らというふうに言ってるんですけどね、このリスナーで茶屋友の皆さんで初めて番組でみなもに出会ってくださった方々は、水らさんなんぞやって思う方いると思うんですけど、でもこうやってね、水茶屋で X とかでポストしてくださったのをいいねし合ったりとか、もうそれは立派な水らなんじゃないでしょうか、という感じでございまして、ふげんさんはもう一通ねくれてますね。仲間にするならやっぱり候補は2つありますね。極戦のヤンクミか、トリックの山田直子か、大河ドラマの主役を張る正統派美女のはずなんですが、こういうキャラクターが似合ってしまう素敵な女優さんです。え、仲間って仲間ゆきえさんのことじゃ。お前ら、私がこいつらの担任の先生だ。ヤンクミだよ。仲間ミズだよ。閉まらないヤンクミでした。まだ続くんだ。これからもお前ら笑うな。これからもお前ら水茶屋聞けよ。水茶屋ハッシュタグつけてポストしろ。青春だ。
1: あ、最後ちょっと似てたかもしれない
0: 無茶ぶりがすごいんだが、でもまあこういう時やりきるっていうのが一番大事なんだよね。パーソナリティに必要なスキルってそうなんでしょうか。パーソナリティの先輩方、もし聞いていらっしゃる方がいたら教えてください。私このままでいいんでしょうか、これでいいんでしょうか、お願いします。ということでやっております。あのいろいろといろいろあれですね。茶屋友ネームあつしさん、みなもみずちゃん、スタッフの皆さん、 D さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。暑い、今日は暑かったですね。東京はこのまま夏突入ですかね。今週のテーマ、仲間にしたいならですが、このテーマを聞いてパッと思いつくのはやはりドラクエのパーティー。そのパーティーにいてほしいのはみなもみずでしょう。ドラクエシリーズで僕が一番好きな 一番大好きなドラクエ3で考えると、天使という職業はないので賢者のイメージですと。そうなの、嬉しい、ね、3つの要素、ね、僧侶の回復系と魔法使いの攻撃系を兼ね備えて、さらに美しさと3つの要素を持っている賢者水面がいてくれたら最高なパーティーではないでしょうか。一緒に冒険してみたいです。そんな想像をしてしまいました。みずちゃんはドラクエ3やったことありますかと来てくれております。え、嬉しい。みなもめっちゃいいイメージだね。暗黒美少ということで、嬉しい、ありがとうございます。ドラクエシリーズね、さっき7時台でもさらっと触れましたが、やりたいなと思いつつなかなかできていないのでね、一作はちゃんとクリアまでやってみたいなって思っているんですけど、今だとね、どれをやるのがいいのかな、やっぱり1から追ってくのがいいんですかね、どうなんだろう、そこをね教えてほしいななんて思ってるところでございますね。あるよね、自分がパーティーに入るならどんな役という役回りっていうのかながいいなっていうね、方もよく話になるですよね。 SS109 さんは、あ、画像好きで、みなまさんこんばんは。水仲間にするならバビル2世のロデムかな。普段は黒ひょう姿ですが、人にも変えられるので、みなもさんに姿を変えてほしいですね、と。なんかこの手の絵柄のさ、メッセージがすごい来ている。来ているんですよ。岡山、当たり前の一日朝昼晩さんもね、来てくれております。水様、スタッフ様、全国の茶屋友様、水らー様、こんばん水でございます。早速ですが、昔のおもちゃジャンボマシンダーの中でグレンダイザー、ゲッターロボ G、 マジンガー Z があったよねっていうお便りがあったと思います。でね、茶屋友の皆さんでバビル2世のアニメをリアルタイムで見た方がおられるかなと思いまして、それだけなんですが、おられますかね。すごくない？いました、SS109 さんです。これ岡山当たり前の一日朝昼晩さんと SS109 さんも今すぐ婚姻届を出し、役所に持って行ってください。びっくりした今。同じ時間帯にこんなことあります？すごくない？私すごい感動してる今。なんか人探ししてる方は、こうやってメッセージ出してみてください。もしかしたら見つかるかも。すご。バビル2世はすごいんだ、じゃあ。私は、恥ずかしながら初耳でございましたが、では続いての曲に行ってみましょう。どうぞ。 I want to fight your brother. Let's kung fu. 続きまして、ドラマ西遊記主題歌モンキーマジックアラウンドザワールド

お聴きいただいた曲は映画クレヨンしんちゃんバカうま B 級グルメサバイバル主題歌世界の終わり RPG でした。時刻は8時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならをテーマにお届けしています。ちょうど B 級グルメサバイバル主題歌があったんですが、食レポ先週ちょうどいわゆる飯テロというかね、お腹空いてる時に美味しそうな写真、ご飯の写真を見ちゃうともうすごい大変なという話をするしたわけなんですけど、それをぜひ文字で起こしてしずるくんを出してね、実況してみてという話をしたんですが、2通ね今日いただいてます。1通目、伊沢国ジェラル対2号さん。立ち食いそばでは大抵温かい天玉です。なかなか頭を使います。かき揚げをどのぐらい出汁に染み込ませるべきか、卵はいつ黄身を割るか、軽く混ぜつつすすりますと出汁って油が溶け出すと味わいが増します。お店によってそば粉がそばを主張してくる時もあればそうでない時もあります。かき揚げは箸でちぎれるくらいほぐれてきたら口に運びます。そろそろ黄身を割る頃です。半分くらいすぐにそばに絡めて出汁味な卵を楽しみます。残りは汁に溶け込ませます。滑らかなそばの味、そこそこ歯ごたえがあるかき揚げの味、取り合わせと変化を楽しみつつネギをアクセントに豊かな時間です。あー、お腹なりそう度 80% ぐらい来た。これお腹なる度 80% ぐらい来た。続きまして、ゲルマニさん。今日はお誕生日に食べたブラジリアンシュラスコの文字起こしをします。ありがとうございます。串に刺した大きなお肉の塊をテーブルで切り分けてくれるブラジリアンシュラスコ。いろんな部位のお肉をそれぞれ説明してくれながら食べていくスタイルで、肉汁は滴り、ハーブの香る食べるエンタメです。お肉以外にもエビ、イカ、チーズ、焼きパイナップルと楽しめます。あれ、まあもう美味しそうじゃないの。来てるね、だいぶ来ました。うん、 D はまだ大丈夫っぽい。なんか今日なんか面白くないな。 D がお腹空かせてないのもね、リアクションがなんか今日薄いよね。ねえ、これからも皆さんぜひ、この何気ない 1日のご飯でもいいですし、あとは何、こうゲルマニさんみたいにここぞっていう時に食べたご飯とかでもいいので、文字起こしをしていた いてほしいいただきたいなと日本語迷子かな。はい、いつもの旅人さん。仲間にしたい人、薬屋の独り言のマオマオですかね。あの年齢であれだけの知識力欲しい。でも確かにね、医学とかそういうものに対しての知識がある人は頼りがいあるね。そうだね、それはそうだ、確かに。あと、荒木こよみさん。みずちゃん、てやともさん、スタッフさん、こんばんみず。仲間にしたいのは、世界観を度外視するなら、ソードアートオンライン、サオのキリと、テンスラのリズムについてきてほしいな。なんか無双できそう。後方支援で、ガンダム00のロックオンストラトス、兄貴の方の、ニール・ディランディを仲間にしたいなと。あ、いいメンバーチョイス。そう、キリトもリルムも、リルムじゃん、リムルもね、なんか心強いよね。確かにな、無双するできそうっていうのもわかる。あと後方支援でロックオンがいたら超もう無敵だから、狙い撃つぜとね、やってくれそう。自分だけのなんか戦艦作ってみようかな。やっぱ艦長さんはブライトさんかな、やっぱり。どうだろう、そこだけでももうね、議論が始まりそうな感じではあるんだけど、ね、自分だけの最強艦隊作ってみようかな。 MC 安本さん、こちら盛岡は今日数年ぶりに暑かったです。さて今日のテーマ、仲間にするなら、気軽に雑談できる人を仲間にしたいです。趣味関連の雑談は普段私のマニアックな話はわからないことが多いと思うので、日頃の雑談とかをファーストフード店やコーヒー店で語り合うといいますか、愚痴を聞いたり聞いてもらったりする仲間が欲しいかもです。本当は私と趣味が共通といいますか、ラジオ、車関連全般、
トラック、バス、原付バイク、自転車について語り合える仲間が欲しいですが難しいです。仲間作りは昔から苦手でもありますと。ちょっとねその気持ちもわかります。友達とか仲間作ろうってねなってもなかなか難しいこともあるんですけどね。こうそういう意味ではリアルで会うってもしかしたら難しいかもしれないけど、まずこの茶屋友のみんなは相当マニアックな濃い人たちが聞いてくださってると思うので、なんかこうね実況ポスト見ててもさ自分もそうだよっていうのをさあるよね。そういうポストがよく見るので、そういうのでいいんじゃないかなと思いますね。なんか自分の好きなものをポストして、それを茶屋友さんが自分もそうですみたいなねやるっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。でなんかね何気ないポストとかもねいいねし合うみたいなあると思いますよ。で茶屋友ネーム芋吉さん、みずちゃん今日も仲間と一緒だったね。茶屋友仲間来週も再来週もみんなと X でつぶやいて、みずちゃんをいじりいじられ、そして D をお腹を減らす仲間たち、見えなくても電波でつながるもんね、それもまた仲間。騙されないよ私。さっきね彼女は恋をするものって言ってた人がねこんないいこと言ってますみたいな、騙されないよ私はね。みんなは騙されるかもしれないけどね。ということでねえいいこと言ってるわ。そうそういうことなんですよ。メス安本さん聞いてくれてるかな。この芋吉が珍しくいいこと言ってるんで聞いてやってください。では続きましてガンダムシードフリーダム主題歌をお届けしていきます。

みなのみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。お届けした曲1曲目ね、西川貴教 with T 小室フリーダム。そして今お聞きいただいたのが爆流戦隊アバレンジャーエンディング、串田明 We are the one、 僕らは一つ、テレビサイズでした。 D がこのアバレンジャーの曲で大爆笑してたんだよね。やっぱ元気出るからね、この曲懐かしいなって言いながら聞いておりました。はい、ありがとうございます。ね、仲間にするならっていうので今日もいっぱいね盛り上がって参りましたが、来週6月3日、もう6月に突入というわけで、ね、早いものでよろしくお願いします。アニメ、推しの子で有馬かな役を担当している声優、半めぐみさんのお誕生日ということで、有馬かなといえば、10秒で泣ける天才子役ということでですね、来週のテーマは、10秒あったら何をするというテーマでお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒、それとも3分10秒などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは、miz@musicbird.co.jp、miz@musicbird.co.jp、こちらまでよろしくお願いします。10秒あったらね、さっきパスタの話をしたじゃんね。パスタ茹でるときに沸騰してパスタ入れます、麺入れます、もうこの間にさ多分10秒ぐらい、10秒と言わずともかかってるじゃん。だからだいたいまあアルデンテ、いわゆるちょっと固めのね、芯残ってるぐらいがいいなと思うので、2分50秒ですね。カップ麺とかたまに食べるときは本当に3分待てないんですよ。私本当待てなくて、ちょっとバリバリな食べたこともあったね昔。でもちゃんとお湯がなってた方が美味しいんだよね。セクション部さんは、仲間にしたい人、着せ恋、そのビスクドール、着せ替え人形は恋をするの五条くん、実直でそれでいて職人を目指すあの子がいたらいいな、裁縫教えてほしいな。わかる、五条くんいいんだよね。わかる、着せ恋も結構好きなアニメなので、ちょっと皆さんに布教したいところですかね。そして黒木メイシャさんは、旅先の姫路は小雨です、仲間といえばカラオケ仲間とゴルフ仲間欲しいというふうに言っております。ゴルフといえば私一族がゴルフ大好きで、いつゴルフ再開するんだってすごい言われて、この間帰省した時にパターセットみたいの家にこう展開してきてですね、みんなでパターをし合うっていう謎の時間がありまして、母には電話するたびにいつさゴルフやんのっていう言われてます。ちょっとね昔習ってたんですよ、ゴルフを先生に。とね、またそれもやりたい、やりたいこと、再開したいこと、今年、まあ、できるかなじゃなくてやるんだよね、やろうかな思ってます。体動かす系だとそれはゴルフはやりたいなとまた思ってるところです。ザ・グレート・アスケさん、水さんこんばんは。キャラ仲間にするならロデムもいいけど、サイボーグ007も使いようですよ、いろいろ変身できるしね、というふうに書いてあります。確かに7も、もう009のアニメは一番新しいやつかな、平成のやつ、平成にやったやつ、平成版は今途中まで見ましたね。あとパトレイバー見てます、私今劇場版1見て、漫画は5巻6巻ぐらいまで読んで、今 OVA を真ん中まで見たので、近々ね映画も見に行こうかなと思っているところでございます。

ます。もうみんな10秒についていろいろ書いてくれてますね。バッキバキのホブレット、替え玉さん X では、私も待てませんということで、待てないよね。待てないんですね、これがまた。はい。ということで、10秒あったら何をするというテーマ、よろしくお願いします。そして、みなもみず、来週、6月6日と7日、土日ですね、神戸阪急さんにて、開催の、ガンプラ期間限定ショップにて、プラモ作品の展示と、一日店長をすることになりました。ありがとうございます。一日店長するのが、6日と7日の、12時から18時まで、どちらも、まあ、入場無料でやります。そして、6月3日から12日までのイベントなんですが、作品は3日からご覧いただけますので、もしよろしければ皆様遊びに来てください。そして、舞台100がですね、6月27日と28日。あ、違うわ。私さっきもそう言ったね。舞台24日からです。24日水曜日から28日日曜日まで。ですね、5日間あります。新宿のシアターバンライさんにて、舞台100ですね。そろそろ稽古始まると思うんですけど、コントと即興劇の舞台ということで、楽しみにしております。ぜひ皆さん、まだチケット発売中です。よろしくお願いします。そして舞台終わった次の週、7月4日と5日、こちら土日ですが、山梨市プラモデル展示会に、出展させていただくことが決まりました。山梨市地域交流センター町の駅山梨にて2日間在廊しますので、在廊予定ですので、こちらもぜひ山梨、私の地元でございます、遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。まあいろいろね、告知があるんですけれども、みなもみずの X 公式 X とかご覧いただけると情報出てますので、よろしくお願いします。あとインスタグラムもそうですし、やっております。あとみなもみず公式ファンクラブもあるんですけど、まあ、そちらで無料と有料といろいろプランがあるんですが、そちらでもイベントまとめていきます。よろしくお願いします。ということで、今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後はやはりドラクエの曲ですね。杉山浩一式 NHK 交響楽団交響組曲ドラゴンクエスト3、そして伝説へより、そして伝説へを聞きながらお別れです。今日もたくさん盛り上がっていただきありがとうございました。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしています。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみずー。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜から木曜夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。5月27日今日という日をラジオの前のあなたはどのようにお過ごしになっていましたでしょうか。5月27日という語呂合わせで今日は小松菜の日なんだそうですよ。召し上がりましたか。今日語呂合わせで小松菜の日とはいえ、旬の季節はやはり冬ということで、まあ一年中食べられる野菜ではありますけれど、今日偶然にも小松菜と遭遇できた方はいらっしゃいますか。また意識して今日5月27日だから食べたよというそんな方もいらっしゃいますか。ぜひぜひあなたの日常を教えてください。タイムトラックス、この後夜11時まで最新ナンバー、そして懐かしいナンバーも一緒にラジオの前のあなたと楽しんでいきたいと思います。ではポール・マッカートニーとリンゴ・スターによる最新楽曲からスタートです。 Home to Us。

5月29日にポール・マッカートニーの最新スタジオアルバムダンジョン・レインの少年たちがリリースされます。このアルバムからの先行楽曲の2曲目として公開されました。タイトルもう一度 Home to Us。 リンゴスターがボーカルとドラムで参加しています。改めましてこんばんは。タイムトラックス、5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに向けて、今日小松菜の日なんだそうですよと振ったところですね、小松菜の写真は見つかりませんが X の方でハッシュタグ T アンダーバートラックス、どうも皆さん今日のお夕飯をたくさんたくさんシェアしてくださっていますね。おいしそうな晩酌タイムのお写真を載せてくださっている方、そしてとってもヘルシーなお夕飯を載せてくださっている方、それぞれいらっしゃいますね。達也さん、今日はずっと雨でしたと教えていただいておりますが、皆さんのおところはいかがだったでしょうか。今日東京は暑かったですね。暑いといってもスタジオは寒いので、まあカーディガンも羽織りながら出勤という形ではあったんですけれど、もうすっかりこの先肌寒いという日はないんだろうなと思わせるような天気になっておりましたが、雨が降るとまたちょっと話は違いますよね。週末東京は晴れるようでありますけれど、明日のお天気ちょっとさっき調べたところ、ちょっと全国的になんかすっきりしなさそうですね。台風なんかも近づいてるんですか。鹿児島あたりは強烈な雨だったということで、ところによって今日は印象が違いそうですよね。今日安全に一日過ごすことができましたでしょうか。そうであることを願うばかりであります。ぜひ皆さんの一日について教えてください。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky、 このミルキーというのはスペルは milky となります。time_milky@musicbird.co.jp です。そして、つい先ほどご紹介しましたのは SNS の X ですね。ハッシュタグ T_トラックス、このハッシュタグをつけて投稿している方のポストを拝見しておるところであります。ということで、今日は冒頭小松菜の日らしいですよなんて振りましたが、私はですね、今日はもう、暑さもそして、小松菜の日ももうどうでもよくなってしまうくらいですね、筋肉痛なんです。私今日一日ずっと筋肉痛でして、昨日久しぶりにジムに行ったんですね。ウォーキングとピラティスとっていうので、まあだいたい1時間と少しくらいですね、全プログラムで。やっぱりあの早歩きで何キロかしっかり歩くと、しっかり内ももが痛くなるもんだなと思うんですけれど、今日の私の一日は終日動きがぎこちなくて、一つ一つ動くだけでも精一杯というような一日が今日の私の一日でありました。些細な皆さんの日常のエピソード、どんな小さなことでも構いません。ぜひお付き合いいただけますと嬉しいです。ということで、タイムトラックス、今夜も最新ナンバーのあたりからお届けしていきたいと思っておりますが、冒頭おかけしましたのは先ほどお伝えしたポール・マッカートニーとリンゴスターのホームトゥアース。こちらは5年ぶりのソロアルバムを発表したポール・マッカートニーですけれど、続いておかけしますのは最近ですね、3枚のアルバムを同時にリリースしたことで話題のドレイク、43曲同時リリースしたドレイク、そんな彼の曲の中から1曲、おかけしたいなと思います。聴き心地が私はこの
良かったのでこの曲にしたんですけれど、タイトルは少しちょっとあのラジオ向きじゃないって言いますか、ラジオってラジオには厳しすぎる、ラジオにはきつすぎる、うん、そんなようなニュアンスのタイトルだと思いますが、しっかりクリーンバージョンでご用意しております。ではドレイク、Too Hard for the Radio がタイトルです。ドレイク

タイムトラックス水曜日最新のあたりからお聞きいただきました。先ほどおかけしましたのはドミニク・ファイクというフロリダ出身のソングライターラッパーの方の2025年リリースの楽曲ホワイトキーズです。リリース自体は昨年のものを持ってきているんですけれど、このドミニク・ファイクさんの2018年にリリースしたベイビードールという曲が今 SNS 中心にですねリバイバルヒット中なんだそうですね。で、リバイバルヒットでさらにバイラルヒットですか、この SNS 中心にまた新たな広がりを見せるような言い方っていうのが最近出てきましたよね。2018年ですからもう8年くらい前になるわけですよね。それがまた日の目を浴びているということなんですが、その今急上昇中のベイビードールではなく、彼のかっこいいなと思った曲ホワイトキーズをかけておりました。皆さんにとっての聴き心地はいかがだったでしょうか。なんかこう耳がすごく立つというかキャッチーで私はとってもいいなって思ったりしております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、ミルキーさん、こんばんは。熊本ですが雨が降ったり曇ったりと不安定なお天気でした。気温は27度くらいで今の時間は過ごしやすいですということで、やっとじゃあちょっとお天気落ち着いたんですかね。雨の中お外出られてお疲れ様でした。白梅さん、奇遇ですね。自分も月曜日から筋肉痛に苦しめられていましたと。お仲間がいるじゃないですかと思いましたら、運動ではありませんが2時間オーバーかけて17キロほど動いたものでということで、いや私が昨日2キロくらいウォーキングしたっていうのがもう恥ずかしくなりますねちょっと結構このタイムトラックスのリスナーさん、マラソンやられてる方もすごく多いんですよね。

なのでちょっともう自分があんまりにもこう運動してないことがとっても恥ずかしくも思うんですが、皆さんに刺激をいただいております。ちょっとね、運動しないといけないなって思い立っています。マリエさんからは、筋肉痛ですか？筋肉痛には柑橘系のジュースがいいそうです。トレーニングした後はぜひぜひ飲んでくださいということで、合わせてマリエさんは今日の、歩数計、歩いた歩数の写真なんですけど、すごいですね、13,406歩、1万歩以上。いやー、素晴らしいですね。もう見入っちゃいますね。この SNS で皆さんの様子を教えていただきました。この後メールでも皆さんのご様子お待ちしております。適宜ご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひコミュニケーション取っていただければ嬉しいです。タイムトラックス音の時間列車です。今日冒頭はビートルズ、ポール・マッカートニーとリンゴスターの最新楽曲をお聴きいただきましたので、今日ビートルズにちなみまして1960年代の楽曲を数曲まとめてお聴きいただきたいなと思っております。そしてですね、そんな中でも一番最初にかける曲はビートルズにゆかりのあるナンバーからスタートしていきたいと思いますが、ここでもうどんな曲がかかるか想像された方はいらっしゃいますでしょうか。音の時間列車タイムトラックス、ここから少しタイムスリップです。

ビートルズにゆかりのある曲からスタートとお伝えしました。1961年リリースのザ・マーベリッツと女性コーラスグループの楽曲になりますが、プリーズミスターポストマンという曲です。モータウンのレーベルとしては初めての全米1位に輝いたという輝かしい楽曲でありまして、その数年後、2年後ですか、ビートルズが1963年にこの曲をカバーして再びの大ヒット。そしてその後1975年にはカーペンターズもカバーしました。ということでこの曲は何年かに1回誰かがカバーしてとっても大ヒットというようなことが起きていたようですね。プリーズミスターポストマン、ボーイフレンドからの手紙を待ちわびているとっても可愛らしい楽曲です。続いても1960年代です。フォートップス、リーチアウト、アイルビーゼア。

News and weather.時刻は9時28分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法は、今日の参議院本会議で賛成多数により可決され成立しました。自民党と日本維新の会に加え、野党の国民民主党、公明党、参政党も賛成しました。政府はスパイ防止法の制定や対外情報機関の創設に向けて検討を加速する方針です。日銀の植田総裁は今日、日銀本店で開いた国際会議で、中東情勢の緊迫化により日本経済は原油価格ショックに直面しているという認識を示しました。同時に賃上げや為替の状況により物価への波及効果は異なると指摘しました。日銀の利上げに関する発言はありませんでした。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は今日の定例会合で、再稼働の前提となる審査で虚偽の申請をした電力会社などへの罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いがあります。今年の春闘で定期昇給やベースアップを含む大手企業の月給の賃上げ率は平均で 5.46% でした。これは経団連が今日春闘の1回目の集計を発表したもので、 5% を超えるのは3年連続です。また比較可能な1992年以降で最も高かったおととしの 5.58% に次ぐ過去2番目の高い水準となりました。物価高騰が続く中、従業員の引き止めや新たな人材の確保につなげるため、大幅な賃上げ路線を維持した形です。調査は主な23業種の248社が対象で、経団連は今回労働組合の組合員や従業員1人当たりの平均額が判明した18業種103社の結果をまとめました。最終集計は今年7月下旬に発表する予定ということです。続いてスポーツです。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会の日本代表に選ばれた塩貝健人選手が、所属するドイツ一部リーグウォルフスブルグでの公式戦を終えて今日帰国し、ワールドカップでの目標に得点王を掲げました。羽田空港で取材に応じた塩貝選手は、何を言っているんだと思われるかもしれないけど、目標にするのは自由、大会で自分が一番点を取れるように頑張りたいと力強く話しました。21歳のアタッカーは今年3月のスコットランド戦で代表デビューしたばかりです。国際 A マッチ出場1試合でメンバー入りし、本当に選んでいいのだろうかみたいなことも意見で見るけど、自分の点で黙らせるだけだと思うと力を込めました。それでは続いて明日の全国のお天気の概況です。明日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。

沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあるでしょう。東海は断続的に雨が降り、関東甲信は雲に覆われ一部で雨が降るでしょう。北陸、東北、北海道は昼ごろから雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がりそうです。局地的に雷を伴うでしょう。最高気温は平年並みか高いところが多くなる見込みです。ニュース、そして全国のお天気、概況をお伝えいたしました。

0: Music for
1: FIFA ワールドカップ公式アルバムよりゴールズというド直球なタイトルのかっこいいサウンドをおかけいたしました。リサ・アニタ・レマーという3人での曲。いやブラックピンクのリサ大忙しですね。そして曲もなんと言いますか疾走感もあり、そして異国情緒と言いますか、あのワールドワイドなサウンドでいいですよね。カランカランカランカランコロンコロンコロンコロンみたいな、あのパーカッションの音がいいじゃないですか。ワールドカップの話題、そしてこのゴールズおかけいたしました。ということで、メールをいただいております。ラジオネームアベンダドールさんは広島から FM 中継で拝聴、今夜も寝落ちまでとメッセージをくださいました。ありがとうございます。リクエストタイムがあるわけではないのですが、勝手にこっそりチャカカーンの iTunes

愛お願いしますとこっそりを今全国の電波に載せてしまいました。やりたいなと思っています。当日の対応というのがちょっと難しいかなというところではあるんですけれども、なんかこうやり方考えたいですよね。ぜひこの番組が始まってスタートの時は皆さんメールくださった皆さん必ず末尾にリクエストを書いてくださってですね、ご対応ができなくて申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですが、いずれどういう形になるかは分かりませんが、やりたいなと思ってはおりますね。なかなかどういう風にやっていくかっていうのもちょっと考えていかなきゃいけないなっていうところなんですが、函館からは美穂さん、あら筋肉痛なんですかと、私くらいの年齢になると次の日じゃなくて時間差で来るんですよね、かっこ爆笑といただいております。優しいですね、いろいろ寄り添ってもいただいてありがとうございます。私もやっぱりですね、さすがに前は運動したその日のうちにこうどっかしかちょっとこう痛くなったりとかしていたと思うんですが、ここのところは翌日の夕方くらいから急にですね、なんか翌日の朝とかじゃないんですよね、夕方くらいからあれなんかちょっと動きづらいなみたいな、形になるようになりました。これが先輩たちがおっしゃっていたこの時間差で来るということですか。そしてラジオネームモーグさんは神奈川県相模原から、さっき帰宅してシャワーを浴びてから番組を聞いています、さっぱりした体で今夜も眠れそうですといただきました。いいですね。もうやはりこの9時40分頃、またその番組がスタートする9時というところではもうお休みのね自宅も整ってという方が多いんですかね。あ、リクエストタイム大賛成ですなんていう風なご反応もいただいてますね、ありがとうございます。あ、アイデア出しも嬉しいです。チャカチャカさんこんばんは、ここからどうぞよろしくお願いいたします。カズクマさんはマリン FM からこんばんは。旅好きの欧州人さん、夜勤の出勤準備しつつ拝聴中ということで、先週の日曜日にフルマラソンを走りました。おーすごいですね、フルマラソンって42キロ走るあのフルマラソンですよね。両足の足つりによる痛みはありましたが、筋肉痛らしい筋肉痛はなかったですということで、もうそうですか、もうさすがプロフェッショナルでいらっしゃいますね。いや、そして足つるっていうのはすごく痛いですよね。どうぞお大事になさってくださいね。筋痛めちゃうような痛み、あれしばらく残りますもんね。ということで皆さんがいかにスポーツマンでいらっしゃるかというところも、反応を見させていただきましてありがとうございます。今日この9時台ここから聞いているよという方にもお伝えすると、今日9時冒頭はポール・マッカートニーとリンゴスターの最新ナンバーをおかけしましたよ。最新の流行っている曲数曲、そして今日は1960年代のヒットナンバーを数曲、ニュースをお伝えして現在に至っております。リーセントヒットと呼ばれるようなここ最近リリースの楽曲も楽しんでいきながら、11時までどうぞお付き合いください。

Music for all.時刻は9時49分というところであります。先ほどおかけいたしましたのは、ジョルジャ・スミス、いつもこれジャルジャ・スミスって言っちゃうんですが、ジョルジャ・スミスとバーナボーイによる楽曲になります。ビー・ホネストっていうかはオネストって言った方がいいですかね、イギリスのシンガーソングライターでありますジョルジャ・スミスが2019年に出した楽曲になるんですけれど、非常にジャンルレスですよね。雰囲気がとってもかっこいいんですよね。いろんな曲だ出している方でありますが、ちょっと今気になっているアーティストの一人ということでご紹介させていただきました。さあ、5月27日水曜日、9時台のラストナンバーをここでご紹介したいと思います。一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。1時間お付き合いいただきありがとうございます。それでは今夜9時台のラストナンバーはこの曲です。

デバージー1983年にリリースしたクイーン・オブ・マイ・ハートです。いや、とっても好きなナンバーなんですけれど、まずこのデバージュは1980年代ですね、もう89年くらいまでですか、活躍した兄弟で構成されているミュージックバンド、なんという言い方をしたらいいんでしょうか。もともとはお兄ちゃんたちだけ3人くらいで、なんかスマッシュというような名前で活躍して、そこからデバージ、さらに兄弟追加してというような流れだったような気がしましたね。10人くらい兄弟がいて、デバージとしてはメンバー5人ですかね。このあたりちょっとジェッツと被るんですよね、なんとなく。デバージ自体はよくマイケル一家と比較されるようなことが多かったようなんですけれど、ちょっとね、デバージも家族、その後スターダムにのし上がった後いろいろあって、この辺ちょっとニュースを追っかけると切ない気持ちになってしまうんですが、楽曲は本当素晴らしいですね。クイーン・オブ・マイ・ハート、お聴きいただきました。さあ、今夜もメッセージをいただいてご参加、皆さんありがとうございます。今日は筋肉痛なんですよね。でも全然運動してなくて、リスナーさんは随分運動熱心な方が多いようですね、なんていう話を今日ちょろっと9時台していたところでありますけれど、ラジオネームマリコリンさんは、こんばんは、娘のお迎えの車の中で配置を開始ということで、遅くまでお疲れ様です。今夜もながら聞きになりますが楽しませていただきますねと、温かいご反応嬉しいです。その最後にですね、私もちょっと走ってる人ですと書いてありますね。走ってる人ですか。いや、すごいですね。この私が目に留まってしまうだけなのかもしれませんけれども、それでも運動されてる方がこれだけたくさんいらっしゃるんだなと、なんというかこうという気持ちであります。ラジオネームサッタンさん、こんばんは。ソレナイさん、こんばんは。とここの時間からやっと聞きますよという方もいらっしゃるんだなというのがわかる、そんな X でございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックスを眺めさせてもらっております。大川バロカさん、今日の選曲特に心地よいですと、お好きな曲多かったようで嬉しいです。さあ、この後10時台もご一緒していただけると嬉しいです。10時台ポップス、そして今日は80年代のメインストリームのあたりをおかけできればなと思っております。ミックスもどうぞ一緒に楽しんでもらいたいと思います。では一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れです。また明日9時にお待ちしています。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル

0: ユニコジャパンで検索。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: Music for all. Music for
1: all. Time tricks.
2: 時刻は10時3分です。5月27日水曜日、10時のこの時間、ラジオをお聞きの全国の皆さん、こんばんは。 DJ ミルキーこと井村美希です。今日も9時から番組を進行させていただいておりまして、10時にたどり着きました。冒頭おかけいたしましたのは東部ローというちょっと変わったお名前の女性アーティストによる楽曲 I'm your girl, right? と、あ、当たり前のタイトルですね。私彼女でしょみたいな意味合いですかね。彼女はスウェーデン出身の38歳とちょっとキャリアのあるお姉さんといって、私の同年代ですね。2014年に Habits という曲で世界的なヒットを出したアーティストになるんですが、今年通算6作目となるニューアルバム S プラスを9月にリリース予定ということで、この I'm Your Girl の持つ音の面白さがちょっと好きですね。ちょっとダーティーなんですけれど、で歌詞もですね、まあ、おかけしたのはクリーンバージョンにはなるんですけれども、ちょっと直球というか大人なニュアンスもありまして、あと何ですかね、ちょっと粘着質のあるこうラブですね。いろんなラブの形がありますが、まっすぐな言葉と変わった音運びがとてもかっこいいなと思っておかけいたしました。改めて東部ローで I'm your girl right。 この曲も2026年のナンバーになります。ということでタイムトラックス、9時台も10時台も冒頭は新しめの楽曲からスタートしておりますが、皆さん気に入った曲はありましたでしょうか。そして皆さんの今日一日のご様子も伺っております。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky と、このミルキーのスペルは K の後に E がついております。改めてもう一度 time_milky@musicbird.co.jp です。またお手軽にリアクションをくださる方はハッシュタグ t_tracks、 ハッシュタグというのはシャープのマークに t_tracks、 こちらをつけてお気持ちをツイートしていただくと拝見することができます。ちょっと丁寧に噛み砕いてお伝えをさせていただきました。どのようなことを皆さん書いてくださっているかというと、今日は皆さん一日どう過ごしてましたかというのを9時台冒頭で聞いておりました。ラジオネーム翡翠さん、DJ ミルキーさん、スタッフリスナーの皆さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。今日は愛車K の車検に行ってきました。無事一発合格、またあと2年乗れますということで、今日は車検にお出かけであったということで、そして翡翠さんは宮崎サンシャイン FM からお聞きいただいております。そして今日は5月27日小松菜の日なんだそうですよ。いやー、なんか鉄分もビタミンも取れて優秀ですよね。確かカルシウムも取れるっていう、結構万能野菜ですよね小松菜。ポーリー2号さん、お昼のパスタに小松菜の間引き菜でいいですかを入れましたよということで、ちっちゃい小松菜の葉っぱをですね、お上手にお料理に加えてらっしゃるお写真もつけていただいたんですが、この間引き菜、間引き菜、間引き菜ですよね。これが畑やってらっしゃるんでしょうか。そうじゃないとなかなか手に入らなそうですし、間引くということをされてるということはご自身の畑ですか。あー、美味しそうですね。葉っぱが柔らかそうで、ということで、もうこの時間もですね、結構しっかりお腹が空いてきますので、見つめてしまいました。そして、冒頭おかけした トーグローの楽曲にもご反応いただいてますね。皆さんありがとうございます。ハワイアンカズさん、このアンニュイなジャケットの写真も掲載してもらってますけれど、いやそうですね、じっくりと眺めてしまいました。皆さんのご反応を読めるのもとても楽しいんですが、一緒にこの時間を共有してもらえているだけで嬉しいです。ラジオの前のあなた、同じ感想を持ったリスナーさんなどいらっしゃいましたでしょうか。ということで、ここから10時台はより音楽満載でおかけしていくミックスタイムとなります。冒頭ポップス中心に、それも近年のリリースですかね。どうしてもやっぱり最新ナンバーはジャカジャカラジオでかかるけど、 4,5 年前って意外とかからないよねですとか、私が聞きたい気持ちになったポップスですとか、そのあたりを選曲しておかけしているところです。冒頭は、ポップス中心でしばらくお楽しみください。

0: Music, please. Let me clear my throat. Slippers in the road while we on that boat. Matching APs, yeah, that sound dope. Came from Aston.
1: Anything featuring Swizz Beatz.ですけれど、これどうですか？すごくかっこよくて、私想定より長くかけてしまってですね、次の時間がもう差し迫っているところなんですが、都合5曲ここまでポップスをおかけしました。この曲のリリースは2011年になります。ということで、ご反応いただいた皆さんもありがとうございました。本当だったら私最近断捨離始めてみたいな話とかもしたいなと思っていたんですが、想定より自分が聞き入ってしまいました。皆さんの お好きな曲、また好きだった曲、今日気に入った曲はありましたでしょうか？あったら嬉しいなと思います。最後は Anything でした。Virtual Radio Station

0: The Time Machine with DJ Minity. In the mix.
1: ここから80年代です。

80年代をおかけしました。いかがでしょうか。いや、インマイハウス聞くだけで上がるなんてご反応いただいて、いる方がいらっしゃってとっても嬉しく思いました。こうやって好きな曲が出てくるとホクッとこの時間気持ち上がってもらいましたが、とっても嬉しく思います。1980年代本当にかっこいい楽曲の多い、色褪せない、そして今のベースになっているような楽曲がとても多いように感じます。私は寂しいことに1988年の生まれでありますので、この本当に輝かしい時代というのを肌で感じることはできないんですけれども、今もこの平成とともに生きてきた私であっても、このかっこよさは褪せていないなと思います。なかなかね、なのでこの実際に聞いていた方たちにいろいろ教えてもらえるのをですね、とても嬉しく思います。各楽曲それぞれにいろんな思い出もあることと思いますので、その周辺について教えてもらえるのもとても嬉しく思っています。ということで、今夜1980年代の楽曲お聴きいただきましたといったところで、時刻は10時41分に今まさになったところであります。タイムトラックスラストマイルアワーです。

ソンヤ・マリューという方の曲です。And I gave my でいいのかな、 I love to you という曲になるんですが、このピアノのサウンド、そしてささやくように歌っているこの楽曲、ゆったりとした気持ちになっていただけましたでしょうか。1995年のナンバーとなります。今日はもう一曲、1995年のナンバー、こちら。やはりどこか80年代とは違う、そんな印象がありますでしょうか。この曲のタイトルは He's Mine。

さあいい雰囲気なのでここで、曲に乗せてメールご紹介。ラジオネーム横浜やすべさんからいただきました。ミルキーさんこんばんは。お初メールになります。よろしくお願いいたします。普段はレリモ経由で FM 戸塚で拝聴していますということなんですが、先週もミルキーさん番組内でバールーサーのお話しされていて、私も馴染みのあるお店なのでメールをさせて

ていただきました。都内住みのミルキーさんが横浜のソウルバーを知ったきっかけをお聞きしたいですということと、残念ながら横浜のルーサーは2025年に閉店してしまいましたが、東京赤坂見附に横浜ルーサーの創業オーナーが営むバールーサーがありますと。創業オーナーは横浜ルーサーを2つのコンセプトに分けて開業したそうで、そう3階のダンスフロアのある赤のルーサー、こちらが私の遊びに行っていたところ、そして4階はもう本当に、隣の人の顔が見えないぐらい真っ暗だったそうですが、落ち着く空間の黒のルーサーと分けて、そういうDJ バーがあったんですよね。で、私が初めて遊びに行ったのは、ここはですね、私が、とっても好きなラジオ DJ の方がいてですね、その方が月に1回そこで DJ イベントをやられていたんですね。で、その方のやっているイベントなら怖くないだろう、怖いお兄さんお姉さんいないだろうと思って出かけたのがきっかけでした。あそこから横浜ならではの R&B にどんどんハマっていくきっかけになったんですよね。そして、ぜひバーのルーサー赤坂見附のお店も行ってみてくださいということで、宮崎さんというオーナーの方がやってらっしゃるところなんですが、ここも私も数回お友達に連れて行ってもらいました。一人で行くのはちょっとね、勇気がなくて行けてないんですが、一回コロナ禍にランチタイムコーヒーか何か飲み行ったことが一人ではあるかもしれませんけれど、ぜひ東京なかなか行く機会ないよという方も多いかとは思うんですけれど、そういったたまに来てちょっとした音楽が聴けてゆっくり飲めるような場所を探してるんだというような機会がもしありましたらですね、またメールいただくか、今このバールーサーでのメモっていただくといいかもしれませんね。少なくとも私はおすすめでございますということで、今日はですね、どうしてもかけたいナンバーがありまして、それも横浜というか、そういう音の場で、覚えるきっかけになった曲ですね。大好きなベイビーフェイスから特に好きな一曲お聴きいただきたいと思います。本日のラストナンバーこちら。I said, I love you というタイトルの曲で、1996年のナンバー極上のラブソングになります。

I said I love you. I said I care means I always will be there. 愛してるって言ったよねって、それは僕がいつだって君のそばにいるってそういう意味なんだよと歌っている歌になります。 Babyface 1996年の名盤 The Day に収録されているナンバーです。最後までかけきることができて嬉しいです。皆さんいかがだったでしょうか。この曲は私久しぶりに聴きまして、昨日ですね、私はもうここ数ヶ月今までにないくらいいろんな曲をもう何度もいっぺんに聴いているという生活に突入したわけなんですけれど、不思議と自分が一番好きなアーティストというのはこう避けてるわけじゃないんですけれど、聞かなかったりするんですよね。いや不思議と、まあ、ここまで散々バラードもかけておいて、私が一番好きなバラードまだかけてなかったりとかするんですよね。でベイビーフェイスのプロデュース作品たくさんかけたけど、ベイビーフェイスをこう そのまんま好きな曲かけたっていうのは多分初めてなんじゃないかなと思ったりもします。昨日久しぶりにこの曲を再生して、全ての作業が やらなきゃいけないことがですね、手が止まりました。あまりにも愛おしくて、素敵な曲だなと思いました。そして音楽の力ってすごいなというふうにも、いやー思わされました。思い出すきっかけになりましたので、今日早速かけました。ということでラストソングベイビーフェイスの I said I love you をお聴きいただきました。時間いっぱいまでお付き合いいただきましてありがとうございます。あと1時間と少しで今日という5月27日が終わりとなります。どうぞ最後まで、健やかにお過ごしいただければと思います。私とはまた明日9時にお会いしましょう。それでは皆さん良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707。

0: Space Race。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ナビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、髪色

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Break through the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
0: 78.6FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break through the wall。
2: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは両親との関係などについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということでよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。でもシンナーって、まあ、タバコもそうですけど結構匂いが強いじゃないですか、うん、親もシンナー吸ってることは結構気づき出したんですかね。
4: うん、おかんは気づいてましたね、うん、で父親の方はまあほとんどね家帰ってくるのが11時くらいやったんで毎日、うん、で朝7時には出てってたんで僕はだからその逆でもうあの夜は全然帰ってきてなかったし、うん、で朝出ていく頃は寝てたしでほとんど接してなかったんで、
3: でなんか今その大人になってからお母さんにその当時その水野さんが荒れてた時にどんな心境だったかとかって聞く機会とかってありました？
4: 最低やったかっていう言うだけですね。 あんたは本当最低な人間やっていうのは、はい、あのよく言われました、ね、ただまあ何ていうの、 今仕事やってることに関してはまあまあちゃんと仕事を、まうん、あの母はもう仕事さえやってればもうあの全然何も言わないので今仕事やってることに関してはすごく、まあ、リスペクトしてもらってるんですけど、うん、当時のこと聞くとあんたはマジで最低でどんな教会に迷惑かけたらいいんやっていうのを毎回毎回言われてた感じですね、うん
3: う
4: ん、
3: でももう感動だとはならなかったわけですよね。
4: そこはならなかったのは親の愛ですかね、うん、もう本当ありがたいですけど、うんうん、だから大阪鑑別所とか入った時も全然怒ることはないっていうか母が面会に来た時もなんかあんたのおかげでいろんなとこ行けるわとかって言って別に怒られたこともあんまりないかも。
3: すごいですね、
4: うん、だから北海道の高校行ったけど、うん、北海道の高校もなんか、うん、行ってすぐ停学とかなってるから、うん、でまた親呼び出しであんたのおかげで北海道今年2回行けたって言ってそんな感じであんまり攻めてくることはなかったね、
5: うん、北海道は立ち直りのことを考えて北海道になったんですか？
4: いや多分ね親がパンフレット持ってきたんですよ、うん、北海道のあのヤンキー母校へ帰るっていうああの北星学園
5: よいしょことが
4: よいしょことがあっこのなんかで見たんかしらなきゃパンフレット持ってきて、はい、ならあっこの学校のパンフレットってまあなんかパンペラペラってめくってたら、うん、なんか窓際に女の子が5人並んでる、うん、でなんか夕方の日差しに照らされて女の子たちがすごく綺麗に写ってるんですよでこんな綺麗な子らがああこんな並んで一列でいい学校やなと思ってもう中学生やめてほんでなんか高校行けるとこなんかなかったから、うん、ほんでもう親はいいよここの学校って言ってもう地元の話したいから行きなさい行きなさいって言われてで、まあ、行ってもええかなこんな子らと、なんか学園生活できるなら行こうと思って行ってでテストもなんか僕英単語でアイスとウィンターだけ書いたの2個書いただけなんですけどそれでもう受からんやろと思ったけど受かってほんでラッキーみたいな感じでで受かって行ったら、まあ、40人のクラスなんですけど、うん、女の子窓際の一列しかいなかったんですよ あと男ばっかりで、これ詐欺やんけと思って、もう言った瞬間に騙されたと思って、なんか女全然おらんやんみたいな、一列しかないやんって思って、ほんでそこあと男の列ばっかで、これ全然女の比率悪いやんって思って、ほんでもうこんなんか全然おもんないやんって思って。でしかもそこのね窓際の中でも綺麗な子らはもうすぐにあの他の先輩とかと付き合ってて、うん、まあ残ってる子たちは残ってる子たちであれやったからまあここじゃないなと思ってでもう何もやることないわって思ってたら、なんかもう朝出席だけ取って、でその後小樽までパチンコしに行ってとか、うん、でパチンコまあ終わったらまあ昼に帰ってきて、で学校で出席取って帰るみたいなことをやって、もう全然学園生活は思わなかったので、
5: もう1回だけ見学に行ったことありますね。
4: あ、マジです、はい、周りにあのブドウ畑とかあれ
5: 結構もうすごいなんか田舎と言いますか、
4: そっち田舎なんですよ、あの余市 のウイスキーとか作ってるところ
5: ね。あ、そこ行きました、ね、う
4: ん、でその高校でもう本当にやることなかったんで、5月ぐらいかな、よしブドウ食べようと思って、あの横のブドウ畑にブドウ盗みに行った
3: それはもう普通に日課というか
4: 日課でもうあの出席だけ取ったらどっか行くっていうような日課で、もうで教室にはいなくてもうずっとブドウ畑の中行くんですけど、でブドウ畑って5月って何もないんですよ。で何もないやんブドウって思って、何もない
3: まだなってない、
4: そもそもワインのブドウなんですよあれ、だから食えるもんでもないんですよ。でも全然何のそんな知識もないから、ブドウが食いたくてブドウ畑行って、ブドウの畑をバーッとぐるぐるぐるぐる回ってたら、変な小屋みたいな、あの農作業の小屋みたいなんで、そこを開けて なんかないかなと思ったら、またそこにも死んだ。
5: 一斗缶が
4: 一斗缶あるやんみたいな、これ死んだあるやんって思って、これもらっていこうと思って、ブドウ取られへんからもうしゃあないから死んだもらっていこうみたいな、で死んだもらっていって、寮の部屋で吸ってたんですよね。で吸ってたらなんか窓から顔出してうわーって叫んでて、でそれが通報入って、もう学校の先生らがわーって集まってきて、で気づいたらもうつかみ合いのなんか喧嘩になってて、で無期停学みたいな感じ、うん、本当にやることがなかったんで、まあ、やることがないというか見つけれなかったんで、でどんどんどんどんなんかどこ行っても同じことやってるっていう感

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは覚醒剤に手を出すようになったきっかけなどについてお聞きしていきます。
3: で、その無期停学になって、そのまま退学。
4: で、無期停学になって、うん、5月ぐらいから7月ぐらいまで停学になってたんですけど、で、なんか夏休み1週間前に、停学開けるから校長先生のとこ行きなさいって言われたんやけど、校長先生のとこ行くよりも地元が楽しくて、しかもあと1週間経ったら夏休みやから、校長先生ぶっちぎったったんですよ。校長先生ずっと校長先生って待ってたみたいなんですけど、ぶっちぎったって。で、もう北海道に帰ることなく大阪でもう遊んでたんですけど、パチンコばっかり行って遊んでたんですけど、で、そっから、まあ、一回夏休み明けに行こうと思って行って、行ったら今度、寮で賭博してんのがバレて、で、まあ、イカサマポーカーで、で、なんか一人ね、もう本当にギャンブル依存症の子がおって、その子がもう負けるたんびにもう挑んでくるから、で、もう毎回毎回その子が負けて何百万ってその負けを背負ってた。
5: あ、高校生で。
4: 高校生で。で、それでもうもうその子はみんなからこき使われてて、1万円チャラにしたるから、うん、掃除洗濯しろって言われて、掃除洗濯とかさせられて、で、ジュース買ってこいとかって言って、お金ちょっとじゃ引いといてあるからって言って、もうジュース買いに行かされたりとかして、でもういろんなことをさせられるんだけど、その子夜になったらポーカーしようってくるんですよ。で、またみんなその日のうちにまたどんどんどんどん借金が増えていって、で、またそれでなんかその子に親のとこから金盗んでこいって言ったら、その子は30万盗んできたんですよ。で、それでなんか親が学校に通報して、で、誰が言ったんやって言って、僕やと思って、で、それで、また停学ってなって、で、もう停学が2回もなって、しかも1回目は無期やから、もうかなり長いこと停学になってたんで、それでも単位日数が足らんということで、で、進学できないよって言われて、ならもうやめますって言ってやめたんですけど、そんなにやっぱりやりたいことが見つからんかったんで、すごいなんか何してたんやろっていう高校生活だったなっていう感じですね、
3: うん、で、大阪戻ってきて、
4: 働きましたよ。まず一旦は水道屋さんで、雇ってくださいって言って、ほんま飛び込みで行って、で、
3: 16、17歳ぐらいの時の
4: 10、まだ僕2月生まれなんで、まだ15歳だったと思います、15歳で、もう飛び込みで水道屋さん行って、いや今募集やってないんやけどって言われたんやけど、いやお願いします、雇ってください、本気ですって言って言って、多分10日で行かんくなった
3: まあそういうもんですよね
4: 10日で起きられへんくなって、もうやめますって言って、で、次は行ったところが運送屋さんかな。運送屋さんは、まあ、頑張って3ヶ月続けたけど、うん、もう3ヶ月後にはもう無理になって、で、まあ、その間もずっとシンナーとか、それこそ、パチンコ行ったりとか、そんなばっかりしてましたね、うん、ずっと。
3: それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですよ、はい、うん、どういうきっかけで そこに行ったんですか。
4: もうね、シンナーばっかり吸ってたんですけど、地元のコーラが。だけど、なんか流行りとか流行とかあって、当時はやっぱり覚醒剤ですよね、なんかスピードとか S とかいろいろ、なんかいろいろ言われてた時代で、そういうのが流行ってて、で、お前もそろそろシンナーってなんか子供の遊びやぞって言って、大人の遊び始めろって先輩に言われて、で、え、大人の遊びって何ですかって言ったら、これやつって覚醒剤を見せられて、で、注射器で、じゃあ今から打つぞって言われたけど、僕最初注射怖かったんですよ、うん、注射怖いんでいいですわって言って言ってたんですけど、もうなんか 車の中で腕を押さえられて、で先輩が注射器で覚醒剤を溶かしてペッて僕に打って、ならめっちゃ気持ちいいよみたいな感じになっちゃったんで、それでどんどんどんどんハマってったっていう感じになったんですけど、実際はでも気持ちよかったかどうかでいうと、そんな別に気持ちよかったわけではなくて、逆になんか自分のなんか知らない扉を開けるっていうことがやっぱりその興奮につながったっていう感じで、で一回そういうのをまあ受け入れてしまうとすごい依存しやすい気質なので、まあ、どんどんどんどんじゃあ次は覚醒剤に依存していったっていう感じですね、
3: うん、高塚さんは覚醒剤は経験あるんですか？
5: 僕は薬物やったことないんですね。なんか、ま、水野さんの周りもそうだったかもしれないですけど、ま、僕もなんか暴走族のたまり場とか行くと、ま、男の子も女の子も当時みんなシンナー吸ってたんですけど、うんうんうん、もう毎日みんな吸ってて、でもなんか不良の中のなんか2割ぐらいは絶対薬物やらない派みたいないたじゃないですか、暴走族でも、うんうん、僕はそのやらない派に入ってたんで、うん、みんなやってるけども自分だけやらないみたいな。
3: シンナーはやるけど薬物はやらない。
5: いやシンナーもやったことないんですよ。
3: あ、そうなんですか、
5: はい、シンナーも絶対やらない不良っているじゃないですか、うん、でもやってる人の方が当然多かったじゃないですか、うん、でやってる人たちが大体三浦さんおっしゃられたように18歳ぐらいになってくると、だんだん覚醒剤とか大麻にこう分かれていって、うんうんうん、まあ、大人になってもずっとシンナーばっかやってる人もいたはいたんですけど、うん、でも僕は一回もやらなかったんで、そのままやらずに大人になっていったんですよね。
3: なるほど。
5: やってる人はやっぱ結構ずるずる長く続いてる人もいたりは
4: し
5: ましたね。
4: だから本当に言ってた通り、もうみんなほとんどシンナーやってて、うん、でそこからまあ、シンナーと大麻とかに進んでいくのと、ほんまに覚醒剤だけに進んでいくのと、うん、本当に二分されてて、で、まあ、覚醒剤ばっかりやってたんですけど、やっぱ覚醒剤の方は、まあ、ちょっと金かかるんですよね。で金かかるから、じゃあみんなで金稼ぐ方法なんか考えてとかっていうので、なんか車上荒らししたりとか、うん、自販機荒らししたりとかし、あとは当時はなんかガレージとか事務所を荒らしたりとかして盗んできたりとかして、それをお金に換金してっていうのをやってましたね。

0: 46FM Radio La Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
1: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。1年手錠をはめられて1年縛られた環境と孤独の毎日、手紙の中で時間の流れを感じて、仲間は死んだり子供が生まれてる。この1年で変化があった。価値観が変わった。今までは強さだけを求めて喧嘩や悪さを繰り返していた。やればやるだけ褒められ認められる環境。でもそんな環境で得た仲間からは手紙が届かなかった。逆にずっと疎遠だった幼馴染から手紙が届いた。そいつは今は悪さをやめて学業と仕事に打ち込んでる。純粋に何かに打ち込めることがかっこいいと思った。この幼馴染は僕に本当の仲間と生き方を教えてくれた。こいつに恥じない生き方をしようと思った時、ようやく僕の時間が流れ出した。
0: 78.6FM Radio La Beats
2: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは山本さんの活動についてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂浅人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
4: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしてます。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、今日は僕が伝えられることがあればと思って構成ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 普段の拠点は韓国ということですか？
4: 試合は韓国でしてるんですけど、国内に日本に住んでます。
3: あ、はい、そうなんですね。試合のがある時に韓国に行って、
4: そうですね、はい、
3: あ、そうなんですね。でトレーニングとかはもう基本的に日本で、
4: トレーニングは日本で、あ、でも海外遠征でトレーニング合宿行ったりとかするんですけど、それで韓国も入ってたりとかはしますね。はい、
3: どうですか、その海外で活動するってどんな感じなんですか？
4: はい、なんか僕は結構海外に行くことが多いんで、なんか日本との違いがすごいなんか感じられたりとか、言葉とか言語が通じなくてもいろんなファイターとつながり合える、やっぱ心がつながってるなっていうのが感じられるんで、なんか普段その社会で学べないことが学べて、すごく僕にはいい機会が、はい、でもやっぱ治安が悪かったりとか物が盗まれたりとかそういうこともあるみたいなんで、そういうのを考えると日本が一番平和な国だなって思うこともありますね。はい、
3: そもそも韓国を選んだ理由って何かあるんですか？
4: 母親が韓国人で、日本で生まれた在日の韓国人なんですけど、そこがルーツで、母の祖国で活動したいっていうのもあって、はい、
5: あれ、試合の時に、はい、韓国と日本の国旗を、はい、 はい、つけとるよね。
4: つけてます、はい、つけたりして試合してるんですけど、まあ、日韓関係が悪かった時期とかもあったりとかするんですけど、だから僕が練習行ったりとか日韓関係悪い時も韓国行ったりとか日本に行ったりとかして、まあ、本当にいい人ばかりなんで、政治

0: で、アスメディアが放送することとは違って現地の人はいい人がいたりとか、なんかそういう優しさ、心が人はあるんだよっていうのもなんか感じて試合してますいつも、はい。
1: もともと韓国語とかも喋れる感じなんですか？
0: 向こう住んでた時期があったんですよ、2年ぐらい。その時は結構頻繁に使ったんで喋るんですけど、やっぱ帰ってくるとあんま普段使わなくなるんで、あんまり使えなくなったりとかする。でも聞くのは全然大丈夫です。
2: あ、はい、あれ SNS とかでハングル文字、
0: あ、はい、あれもめちゃくちゃ時間かけて、
2: あれだと自分でハングル文字で SNS 書いてるんだ、
0: はい、書きます、はい、すごい、検索したりとか、なんか Google みたいな、向こうネイバーっていうのがあるんですけど、ああいうのも全部検索して、うん、
1: あ、やっぱその韓国のファンもいろいろその情報を取りに来るから、
0: はい、
1: その
0: 人たち向けに、今韓国のファンの方が多いんで、そっちに向けて発信していかないと、やっぱ自分が一番必要とされている場所でプレーすることが今自分にとって必要価値がある、そこを見出したいっていう部分があるんで、はい、頑張ってます。
1: その格闘技業界としては、はい、日本と韓国って韓国の方が盛り上がってるとかってあるの？
0: 海外の方が性格が出るんですかね。あの日本人は結構おとなしく見て拍手したりとかそういう感じなんですけど、結構向こうは熱狂的なファンが多いんで、もう応援してる選手じゃなくても声出して応援したりとかしたりするんですけど、でも規模的には日本が大きいと思います。お金も大きく動いてたりとかして、すごいライジンとかもでかいんで、それに比べるとまだ韓国の国内団体はちょっと劣るかなとは思うんですけど、韓国はその代わりその UFC っていう世界最高峰の格闘技があるんですけど、それをみんな見てるのが多いんで、
1: 結構熱狂的なファンが
0: 多いです、格闘技好きなファンは。あと普通のチャンネルで、まあチャンネルが多いっていうのもあるんですけど、テレビにつけたら普通に格闘技やってるんで、身近にはありますね、格闘技っていうスポーツが。
1: でもそうやって盛り上がってくれた方がプレイヤーとしてもすごい、
0: はい、目指すところが
1: 熱くなって、
0: はい、練習にも、
2: うん、前は日本のライジンに出とって、はい、今は韓国だとどういう団体の試合に出てる？
0: ブラックコンバットって言って韓国で今一番人気な格闘技団体なんですけど、そこを出演場にして試合してます。 YouTube とかもすごくて、映像がめちゃくちゃ綺麗なストーリー性がある団体なんですけど、そこで今プレイしてて、昨日も1日朝から密着撮影して、はい、夜に終わったみたいな感じなんですけど、
2: それ韓国から撮影に来
0: る、はい、に来て、はい、
1: 団体の広報みたいな人が PR のために密着、
0: はい、あ、そうです、はい、あの全部動画がすごいできるんですけども、1日の密着、相手との戦う前にそれを作りに来るんですけど、
1: あ、そうなんですね。
0: 普段の家来たりとか、全部練習したりとか撮影したりとかっていうのをやって、なんか映像が本当にすごい団体なんで、なんか他とは全然違って綺麗なところですね、はい。
2: ブラックコンバットの試合だと戦績というか、はい、こう最近の様子はどう？
0: 今2勝1敗ですね。最初日韓対抗戦に出た時に負けて、うん、でその後今2連勝してます、ブラックコンバットでは、はい。
2: 聖吾が SNS で試合があるって、はい、あの書いたらいつもおスケジュールで入れとくんだけど、
0: はい、ありがとうございます。
2: あの、はい、勝った負けたっていうの分かるじゃないですか、はい、とかで、はい、勝った最近、はい、前もね勝って今回も勝ったって聞いてめちゃくちゃ嬉しかった。
0: ありがとうございます。もういつもあのアメブロもしっかり書いてくれるんで、アサトさんは、はい、すごく嬉しいですね。7月の13日に釜山で大きなナンバリング大会があるんで、それにあの枠に入れたんで、
2: コンバと中のナンバリング入って
0: たの、はい、一番でかい大会があるんですけど、それに、下のところで勝たないと出れないんですけど、それに出れるんで、
2: 相手の方もかなり強い選
0: 手で、相手は結構強い、6連勝中で5回 KO で勝ってる選手で、
2: めちゃくちゃ強そうだね。
0: 強いですね。今1位にいる選手なんですけど、
1: はい、今配信とかもするっていうことですよね。
0: YouTube で後日アップされる、うん、でメンバーシップ登録するとライブでペーパービューみたいな感じでお金払って見れるんですけど、うん、YouTube の再生もすごい100万とか普通に行く団体なんで、近いので言うと日本でいうそのブレイキングダウンっていう団体があるんですけど、それにちょっと似てるプロモーションだったりとか、そういうのがマーケティングが上手な、今風ななんかマーケティングの団体で、すごい賢い、社長さんが僕の1個上なんですけど、うん、若くてまだ、はい、ブラックコンバットの代表がすごいです。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は格闘技選手として活躍している山本聖悟さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは飛行をしていた時のエピソードについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖悟さんです。で、もともとその高坂さんとその山本さんの出会いっていうのは何だったんですか？
4: 最初の出会いは僕が15歳の時に
5: 中学校3年生
4: だ、ね、3年生です、うん、はい、地元の名古屋の地下格闘技があってそれに出場してたんですよ。でその時本当に地下格がブームで、うんうんうんうん、なんか市の暴走族のなんか総長対、うん、こっちの市の暴走族の総長とか、
5: うん、特攻服着てね、リングやったりとかね、
4: 入ってる人とか多くて、なんかそういうので
3: どこでやってるんですか？
4: それはゼップ名古屋でやってましたね、うん、その時は。
3: そんなでっかい、はい、
4: でもなんかそれが原因でゼップはもう格闘技に貸さなくなったらしくて、全国のゼップはなんかあの行儀が悪いっていうかマナーが悪いってなって、その時はまだ貸し出ししてて、そこでゼップでやったんですけど、うん、名だたる不良が出てた大会に僕もなんかその暴走族の中学校から入ったん で空手やってたんで、まあ、出て、でその時に試合終わった後確か、うん、

0: 察さんが話しかけてくれて、それが初めての出会いですね、う
1: ん、は
0: い、
1: 高坂さんは普通にお客さんとして
2: 行ってたってことですか？客として見に行ってたら、大体20代とか30代の人とかが、もう入れ墨めちゃくちゃ入ってる人とかがリングに上がって戦ってるんですけど、そこに中学校3年生の男の子が登場してもうすごいびっくりしたんですよ。で試合もすごい強かった、もう終わった後すぐ話しかけに行って、そこからの付き合い、
0: そこからの、
2: う
0: ん、はい、
1: へえ、
0: それが出会いですね、
1: うん、あ、そうなんですね、
2: はい、あの今日東京でこれ収録させてもらってますけど、もともと聖吾もね、はい、愛知県の出身で、愛知県
0: 出身なんで、うん、
1: でも同じように高坂さんと同じようにその、その地下格闘技の大会には、うん、そういうのが好きな人たちがチケット買って集まってくるっていう、
0: もうめちゃくちゃいましたね、お客さんすごい多かったですね、うん、あの不良の柄悪い人たちがめちゃくちゃ多くて、
1: うん、それも一応ルールとか、
0: ルールは一応ありました、はい、あの、うん、時間も設定あって禁止の技もあって、うんうん、グローブもしっかりはめて、はい、
2: あれ、あのアウトサイダーも地下格闘技に入る？
0: ちょっと難しい、最初は地下格闘技みたいな枠だったんですけど、うん、途中からアマチュアみたいな感じになってったんで、うん、一応でも不良を集めて戦わせてて、うん、いい人がいたらプロに昇格させるみたいな感じだったんで、
2: うん、なんかそういう、まあ、もっと不良の人が、まあ、リングで戦うっていう、なんかアウトサイダーがね、
0: アウトサイダーが
2: 当時結構やっぱ有名だったね、
1: はい、でアウトサイダーっていうのは団体名、
0: はい、団体名、
2: はいはい、あの前田明さんっていう
0: プロレスラーの、はい、
2: があの主催
0: してて、はい、
1: うん、それはもう喧嘩とは違う、
0: 喧嘩とは違う、あのちゃんとしたルールで、うん、総合格闘技のルールで、うん、しっかりした試合だったんですけど、うん、
2: でも元不良の人がアウトサイダー出て、そこからすごい有名な格闘家になっている人もたくさん、
0: たくさん多いです、はい、俳優だったりとか、 なんか雑誌のモデルだったりとか、うん、そういういろんなところに派生してきましたね、うん、それがきっかけで、当時本当めちゃくちゃ流行ってたんで、うん、ゲオとかツタヤにレンタルとか行ってももう全部貸し出しされてるみたいな、うん、
1: そうなんですね。で、
2: こいつ聖吾が中学校3年生の時に出会わせてもらって、まあ、そこからなんかお連絡とか取ったりすることがあって、で、まあ、こう時間が経っていくと、こう、まあ、聖吾がいる地域の暴走族のリーダーになっていて、でなんかカフェとかで会って喋って話しとっても、まだ16ぐらいだったと思うんですけど、暴走族のリーダーだけどなんか話してる内容が、なんかそういう学校とか行けない子とか家庭の中であんまり居場所がない子たちのなんかこうなんか集まれる場所を作りたいみたいな、なんかそういうなんか暴走族のリーダーだけど当時からなんかそういうことを言ったりしてたんで、なんか変わった少年だなって
1: 。それ覚えてます？
0: 覚えてます。なんかそういう子もいたんで、うん、結構、はい。だから不良っぽい子もいたら不良っぽくない子もいるけど、うん、バイクの運転めちゃくちゃうまいみたいな、うん、で暴走一緒にするみたいな子もいたりとか、うん、喧嘩はしないけど家帰っても飯ないから万引きし飯食ってるみたいなとか、うん、はい、
2: あれで多分でもただこのままだと。聖子もすごいいいところがあるけど、多分どうしても暴走族のリーダーやってるとこのままだとやっぱいつか警察に捕まるんじゃないかなとこう思ってた時に、まあ、
0: 捕まってしまった、はい、
1: それはその暴走行為で捕まって、
0: 暴走行為も喧嘩傷害事件もあって、あと強盗致傷とかなんかお金取ったりとか殴ってお金取ったりとかいろんなのがあって7回ぐらい再逮捕されて、
2: それで少年鑑別所に入って、
0: 最初留置所に多分80日ですかね、4回
2: 最初最多最多、
0: はい、ね、10月に捕まって、うん、で2ヶ月ぐらいそこにいたんですよ、うん、でなんか年をまたぐから1回鑑別所に行くみたいな、うん、で行って年越しは鑑別所で過ごしたら年明けてまた再逮捕に来て、うん、また留置所に戻って でそこでまた4回ぐらい再逮捕されて、結構もう腐りそうな感じでしたね、
1: うん、その時はどういう気持ちだったん
0: ですか？いやもうでも早く出たいなしか思ってなかったと思います、当時は。
1: なるほど、はい、でその少年院に行くことになったって
0: 、はい、そのままでもなんか危ないみたいな、なんか逆走されるかもしれないみたいな、うんうん、検察官送致されるかもしれないみたいな感じ、うんうん、事件も多いし、うん、その地元に帰るのもダメみたいな感じになってたん で共犯もすごく多くて、うん、いろんな少年にも先に入ってたんで、それをあさとさんにこうその時付き添い人っていう形でサポートしてもらって、なんかすごい気持ちのあることを言ってもらって、
1: はい、その時もサポートしてたっていう
0: ことですか？そうです、その時サポートしてもらって僕から依頼して母親を返して、はい、
2: その時ではお母さんにも何回かお会いさせてもらったり、はい、まあ、弁護士さんと打ち合わせしたり、はい、で聖子がやっぱもう地域のグループの暴走族のリーダーだったんで、やっぱどうしてもこう暴走族のバックにはこうそういう反社会的な関係の、ね、人もちょっといて、はい、で一回お金出して弁護士をつけるみたいな

0: 純粋な気持ちなんですよ。だから分からなくもないけど、でも その人が完全にクリーン、もう元不良だったとしても今クリーンに生きてればそれはいいと思うんですけど、やっぱちょっとこう反社会的な人とこう関わりがあるかなって僕は感じてしまうと、話はしながらもちょっと距離を置いてほしいなと思いながら、
1: うん、でも向こうからしたら高坂さんはその引き離そうとしてる相手になるわけじゃないですか。
0: いや、そういうふうには僕も そこまでやらない、関わりではないんで、
1: 絶妙な立ち位置で話し合いをしてるということなんですね、
2: はいはい、でやっぱ検事さんだったりとか裁判官っていうのはその事件に対しての僕は知ってるんですけど、プライベートの僕は知らないわけじゃないですか。なんかその辺を高坂さんがプライベートでは心がある子でとかそういう話をしてもらって、

0: 男性のカンタさんからいただいてます。浜田翔吾の星の指輪、愛知少年院で勤務していました。将来素敵な旦那さんになってほしいとの思いでリクエストします。
1: 親になって変わるっていう人多いと思うんですけど、親になるってことは旦那にもなってるので、奥さんを大切にする心っていうのも変わっていくためにはすごく重要なので、いい曲だな、なんだろうなと思います。 78.6 FM Radio Love Beats
2: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。社会、それはなんとなく幸せなところ、違う、僕が知り尽くしたところ、僕が飽きたところ、僕が嫌になったところ、僕が何にでもなれそうで何にもなれなかったところ。だから花畑みたいな社会は来ない。今想像する景色が見られない。捕まる前と同じ景色も見る。でもきっと今までと違うところがあるはず。目を凝らして、たまには引いて、変われた自分を見極める。幸せになるために。

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ今日は5月18日。いやー早いね、本当に。何から早いんだかちょっとよくわかりませんが、石垣はね、まあ石垣というか、まあ沖縄もはもうとっくに梅雨入りしておりますが、皆さんの街は

どうでしょうかね。で、あの梅雨入り、梅雨梅の雨って書くじゃないですか。僕なんでこれそう書くのかなと思ってちょっと調べてみたらですね、梅の実が熟する頃に降る雨だからだそうですよ。へーと思いましてあれ、これもしかして当たり前の話ですか、常識でしょうか。僕は初めて知って、ほーなるほどってね、ちょっと思っておりましたが、まあね、そろそろもうね、僕の街にも、アジサイの花がそろそろ咲く頃かななんて思っております。沖縄はあれですか、デイゴナナね、赤い、花が咲いているんじゃないかななんてちょっと思っておりますが、さあ今日最初の曲、この曲からスタートしましょう。沖縄さん

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ5月18日ということでね、ビギンツアーのね、

石垣島でのファイナル、うん、あれが3月の29日でしたか。だからもう1ヶ月半以上経ちましたが、先週ね、久々に楽器のスタッフとね、まあ会ってちょっと軽く飲もうかみたいな、ご飯食べながらみたいな話になったんですけど、そしたらそのね、楽器のスタッフがいろんな方に連絡したら、まあ、トビの方とかね、あ、じゃあ行くよ、みたいな。そしたら照明のスタッフの方がね、あ、じゃあ行きます。音響のスタッフの方がとかね、もうどんどんどんどん次から次へと集まって、結局、まあ、最終的に10人くらいでね、集まって、上野の、なごみね、沖縄ダイニング、なごみで、謎の打ち上げ会になってしまいましたがね。いやー、もうみんなね、それぞれもう新しい現場でね、忙しくしている中、またこうやって再会してくれるっていうのはもうなんか嬉しいじゃないですか。しかもなんかもう楽しくて、もう約半年間ですよ。半年間、だいたい週末にね、集まってみんなでこう全国旅して、そうやった仲間ですからね、もうみんなも嬉しそうで、もう本当にね、もう口を揃えて言ってくれるのが、美人チーム本当にね、あのツアー本当にめっちゃ楽しかったとね、言ってくれるのが、やっぱり僕にとっては嬉しいことじゃないですか。まあその現場のね、チームが一緒にステージを作り上げて、そのお客様を迎えて作り上げてきたんだという、そんな感じが改めてね、もうビギンだけじゃない、自分たちじゃなく、このようなスタッフに囲まれて支えられてきたツアーだったなと、そういうツアーだったんだなと思いましたよ、本当にね。なんかすごくね、熱くなっておりますがね、楽しい飲み会でございました。ということでね、トビのスタッフの坂田さんが、好きだと言ってくれたこの曲を、じゃあね、ツアーでも歌いました、この曲を行ってみたいと思います。それでは聴いてください、開拓者。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、最近ちょこっとまた改めて聴いている僕の好きなバンドをね、少し掘り下げてみたいなとね思いますが、まあ今もね聴いておりますが、本当高校時代にはよく聴いたねイーグルスをちょっとね掘り下げてみたいなと思いますが、まあアメリカをもちろんね代表するバンドだけど、まあ世界中の人がもうイーグルス大好きなんじゃないですか。もうギターサウンドでね、アコースティックギターもなんかもう多く使っていて、僕もねだから高校の時はねアコギとかね弾いていたから、なんかねイーグルスのサウンドに憧れてというかね、なんかよく聞いてコピーなんかしようと思ったけど、もう全然コピーできなくてね、なんかやっぱりカントリー風というか、僕らが高校の時押さえてたギターのポジションじゃないところで弾いている弾き方ね、本当に謎でね、全然コピーできなかったのを覚えております。イーグルス、まあね主要メンバーというかな、まあグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ジョー・ウォルシュもね、そしてティモシー・シュミットとかね、まあ主要メンバーで いますが、まあ本当にね、先ほども言いました、根底にはねカントリーミュージックがあるんですよね、このメンバー。まあねロックですけどね、もちろんねいやカントリーじゃないロックですよという方もねいるとは思いますが、1971年にリンダ・ロンシュタットのバックバンドとして集められたグループなんですね。ほう、そうなんだ。へえ。で、グレン・フライが当時同じアパートに住んでいたジャクソン・ブラウン。これまたすごいな。同じアパートにジャクソン・ブラウンがいたと。と、共作した Take It Easy でデビュー。1972年にビルボードチャートで12位まで上昇すると。もうね。もうすごいね。一緒に隣に住んでたのがジャクソン・ブラウン。これもまたすごいなと思いますが。まあ、それからまあもうね、皆さんね、もう本当に、よく知っている名曲をどんどん作って、もうヒットパレードですよ、もう本当に。イーグルスはね、呪われた夜とか、ホテルカリフォルニアとか。言い出せなくてとか、ならず者とかね。ならず者はもういろんな方もね、コピーして、なんかそうね、ヒットしましたが。やっぱりね、カントリーミュージックっていうのが、もともと労働歌ですからね、アメリカの文化にすごく、受け入れられたというかな、すぐに受け入れられて、そこからもう全世界にね、バッと広がった、じゃないかなと思います。ね。まあ今ね、最近ちょっとね、私はですね、ちょっとカントリーミュージックいろいろ聞いておりまして、まあその流れでイーグルスとかね、聞いてみたいなとちょっとね、たどり着いたわけなんですが、さあ、曲をね、早速聞いてみようかなと思いますが、まあね、やっぱりこの曲にしましょう。グレン・フライとね、ジャクソン・ブラウンが共作したという、まあ、イーグルスにとってはデビュー曲、を聴いてみましょう。 Take it easy。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあね、今日トークテーマ、久々に来ております。私のお気に入りということでね、もらってたんですが、久々に来たのでちょっと紹介してみようかなと思っております。福岡県お住まいのティダカンカンさんですね。ひとしさんこんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。今月のテーマ、私のお気に入りですが、もう10年以上前になります。ビギンのコンサート、尾本武雄のがベストに行った際、夫が送った感想をビギンの皆さんとスタッフの皆さんが読んでくださり、プレゼントでいただいたエコバッグです。コンサートでビギンの歌を生で聴き、感動してずっと泣いていた私でしたが、緑の紐とベージュの生地でできたバッグが届いた時、嬉しくてまた大泣きしたことを今でも鮮明に覚えています。当時の私は八重山に行けばビギンに会えると本気で信じていて、サインをしてもらうためのマッキーをいつも持ち歩いていました。そして今でも沖縄旅行へ行く時はそのバッグ、エコバッグとマッキーを必ず持って行っています。ビギンの音楽と一緒に過ごしてきた思い出が詰まった私の大切な宝物です。18日から新しい仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞かなくなりますが、これからも応援しています。上地さんもどうぞご自愛くださいということで、ありがとうございます。ティダカンカンさん、もうぜひぜひ、もうね、石垣か沖縄でお会いしたいですね。旅行中にあのバッグをぜひ持ってきてもらえば、もう間違いなくサインさせていただこうと思っておりますということでね。あ、なんかね、18日から仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞けなくなるということですが、 YouTube アーカイブでね聞けますのでね、そこもよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。まあね、今回のこのトークテーマ、あまりね、私のお気に入り、ちょっとね、ぼんやりしてたのかな、なんか幅が広いというか、なんか全然ね、書いてきてくれなかったのでね、まあそろそろね、まあ今日は18日ですけど、6月ぐらいからちょっと新しいトークテーマでいきたいなと思って、やっぱり話しやすいテーマなんですよね。気軽に送りたいと皆さんが思ってくれるようなテーマにしようということで、まあ日常にあるね、そういうのがいいのかなと思って、決めてみました。最近ちょっと嬉しかったことどうです、こういうね、もう日常にあるある系で行ってみようと思いますが、まあ僕で言えばですよね、やっぱりスタッフとの再会、飲み会ね、あれはもう本当に先週でしたが嬉しかった。そしてあとですね、まあこれ嬉しかったな、僕がね、子供の頃近所に住んでいて、もういつも遊んでた親戚のね、1個上の兄ちゃんというかね、友達、もう本当にいつも相撲を取ったりとかね、一緒に草野球やったりとかした、その本当にもうね、友達がね、もうこの間新聞見ておおと思ったんですが、ある沖縄のデパートの取締役に就任されたとね、新聞に載ってて、おおすごい出世と思って、やっぱりこれはね、嬉しかったなとね、思いました。やっぱり皆さんあれですよ、嬉しいことはみんなと共有するっていうのがいいんじゃないでしょうか。まあね、僕のはちょっとね、自慢も入っておりましたがはい、ということで皆さん、最近ちょっと嬉しかったことということで、トークテーマね、進めていきたいと思います。さあ、ビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島、決定いたしました。歌の日キャラバン2026アット竹富島ね、ぜひ開催するので皆さん遊びに来てください。場所はですね、竹富小中学校グラウンドです。今年はビギンの他にね、まあ比嘉栄翔の参加するザ・パパイアンズと、それとね、野原健と向井座と K ね、
もう本当に竹富にもう野原県は住んでおりますのでまあまあ両方ともね、民謡の名手でございますので、一緒にね、本当に盛り上げていこうと思っております。会場が11時、開演が13時、そして終演がですよ、終わるのがなんと16時ということでね、16時に終わってみんなで船に乗って石垣に帰れるという形でございますね。チケットの一般発売は5月30日土曜日10時から、石垣港離島ターミナル内の竹富町総合案内所と石垣ドリーム観光の窓口にて発売となります。石垣島の皆さん、もうぜひぜひね、遊びに来てください。もう竹富島で一緒に盛り上がろうと思っております。さあ、そしてですね、5月23日、今週のあれですね、土曜日ですね、福岡で開催されるアロハブロッサムプレゼンツシークレットビーチという、イベントにですね、島袋まさるが出演が決定いたしました。そして、来週の月曜日ですね、私上地仁がね、参加しております。上地仁と名古屋中ですが、5月25日月曜日、池袋で開催される第17回サンシャインシティ沖縄メンソーレフェスタに、出演が決定いたしました。はい会場は池袋サンシャインシティアルパ地下1階の噴水広場です。ね、5月25日月曜日13時より出演いたしますので、皆さんこれもね無料となっておりますのでねぜひぜひね、来てほしいなと思います。そしてこれはですね、6月23日、は、火曜日、沖縄コザで開催されるウムイの輪に島袋まさるが出演します。会場はミュージックタウン1階音楽広場となっております。こちらも入場無料となっておりますので、皆さんねいっぱい会えるじゃないですか。皆さんぜひね遊びに来てほしいなと思っております。番組への宛先は 76.1@fm 石垣

fm.jp です。 76.1@fm石垣.jp です。 FM 石垣さんさんラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りどしどしください。そしてトークテーマですが、最近ちょっと嬉しかったことです。最近ちょっと嬉しかったことですよということで皆様からね、お待ちしております。ということで今日最後の曲は何にしましょうか。イーグルス以外ね、イーグルス以外は、1曲目2曲目は去年出した太陽、アルバム太陽からかけたので、最後も、アルバム太陽からいきたいなと思っております。それでは聴いてください。ナンクル君であれ。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 今回も始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: 宮野
1: って言いそうになっちゃ
0: った。いいんですよ、宮野園の宮野さんです、はいはい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。さあ、ということで宮野さん、はいはい、今月5月はやっぱりこう新茶の季節だなという感じがしますけれども、はい、いい感じに日焼けしてますね。
1: はい、畑に毎朝出てるので、はい、自然と焼けます。
0: はい、はい、やっぱりこの時期特に宮野さんは日焼けをしていらっしゃるなという印象が私も1年を通して思っています。
1: はい、お茶摘み体験とかでももうずっと茶畑で説明してるんで、
0: こう遮るものないですもんね、はい、太陽の光を
1: ないです。
0: はい、はい、太陽の光をいっぱい浴びてすくすく宮野さんも、はい、
1: 成長してます
0: 、はい、ということで、狭山市、埼玉県の狭山市お茶どころでは4月29日に狭山新茶祭りが開催されました。はい、その時もちろん宮野さんもお茶をたくさん入れたりとかお忙しでしたよね。
1: はいはい、その時にひろみが狭山市長に、はいはい、お茶を入れたり、はい、茶娘として活躍していただきました。
0: とんでもございません。はい、もう本当に大役をいただきまして、もう前日は宮野園さんに伺い、めちゃめちゃお茶の入れ方をめちゃくちゃうるさかったですよね宮野さん、これはこれはこれはってもう一個一個全部これやっちゃダメなんですかとかすごい聞いたんですけど、
1: はい、大体で答えました
0: もうすごい緊張しました。でも、はい、やっぱりこう開会式口切りのところで、はい、市長にお茶を入れさせていただいたんですけど、はい、その後はご来場の皆さんに、はい、美味しい狭山茶召し上がってくださいってたくさんお配りしましたよね。はい、でその時に皆さんいい香りとか美味しいってすごいニコニコされてたのが嬉しくて印象的でした。
1: はい、もうずっとお茶入れてたんで、
0: そう、宮野さんずっと永遠でしたね。
1: 永遠、人の顔見てる余裕なかった
0: はい、ものすごい数をたくさんの方に振る舞われていたなという印象でした。はい、ぜひ皆さんもね、まだまだ美味しい時期続きますよね。はい、宮野さん、は
1: い、もう新茶の時期っていうか、まあ、ここからがだんだんいろんなお茶が新茶に変わってきますので、ぜひ皆さんにお茶飲んでいただきたいなと思います。
0: はい、美味しい狭山茶召し上がってください。はい、それでは番組を始めてまいりましょう。今回も番組では素敵なゲストの方をお迎えいたします。東京都練馬区石神井にありますジターリア・ダ・フィリッポ代表の岩沢さんにお越しいただきます。お楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションにミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 狭山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: あ、来ましたね、はい、はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: では、今回もですね、先週に引き続き素敵なゲストの方お越しいただいております。私紹介していいですか？
1: はい、噛むんでお願いします
0: 紹介いたしましょう、はい、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、イタリアンネームはフィリッポさんです。
1: はい、
0: はい、ということで、もしかしたら今回から聞き始めたという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ジタリアダフィリッポどんなお店なのか、岩沢さんどんなことしているのか少し教えてください。
2: はい、東京都練馬区石神井公園の、近くで、小さなピッツェリアをやっています。
0: 小さくないです。
1: 小さくない、でかいぞ、でかいぞ
2: ありがとうございます。はい、もうレストランの語源ですね、回復させるための、はい、ピッツェリア、食でいい方向に向けていく、それを、まあ、サステナブルレストラン協会というところで理事も一緒にやらせていただいておりまして、みんなで再生していくような取り組みをしたお店です。
0: はい、そしてめちゃくちゃ美味しくて大人気ですよね、宮野さん。
1: もう美味しすぎてどうしようっていうぐら
0: い、うん、いっぱい食べてください。
1: いや、本当他のところ行くとなんか物足りないっていうか、やっぱりそうメニューとかは他にめちゃくちゃたくさんあるところとかあるじゃないですか、
0: はい、
1: じゃなくてなんか本当にいいものだったり、その日これがおすすめみたいなものがちゃんと分かりやすくスタッフの方が教えてくださったりとか、すっごいパワースポット的なお店です。
0: うん、元気になるお店ですね、はい、私も伺ったことあるんですけど、どっちのドリンク飲もうかなとかっていう時にスタッフの方になんかお聞きしたら、なんか今どういう感じですかみたいな、そのなんか例えばさっぱりしたいだとか、はい、あとこれは今回こういう生産者さんからこういうのをいただいているのでこういう感じでおすすめですよとかってすごい気さくに教えてくださるので、はい、あ、じゃあ今の気分だったら柚子にしようかなみたいな感じで私も選んだりとかして本当に楽しかったです、は
1: い、
0: そして美味しい。は
1: い、
0: ということで食のプロフェッショナルでいらっしゃいます岩沢さんなんですけれども、はい、今回はどのあたりにスポットを当ててお話ししていきましょうか。
2: いや、もうこれは今回はさ、まあ、前回ですね、フェアトレードとかちょっと真面目な話をしたので、はい、まあ、そこにですね、その狭山の宮野園の取り組みっていうことに対しての価値があまりこう表に出てなかったりするんですよね。今最高にいい季節じゃないですか、
0: はい、
2: その日本の旬を、味わっていただけるような会になればいいかなと思う、
1: はい、ありがたいですね。
0: あ、はい、小さい声になっちゃった先週あんなにでっかい声で石神井のみたいな感じだったジタリアみたいな急に奥ゆかしくなっちゃった
1: でも本当旬ってすごく大事で、旬のものをやっぱり取るって人間にとって体にもすごいいいですし、地元で取れたものだったりその地域で取れたものを食べるっていうのがやっぱり人間の健康に一番つながってると思うので、イタリアもそんな感じですもんね。
2: もうそうです、そうです。
0: 旬を大事に地域のものをいただく、
2: はい、はい、もうスローフードって聞いたことあると思うんですけど、
0: はい、
2: やっぱり同じ考えなんですよね、
1: はい、それが日本人は昔からそれを続けてきたんですけど、最近ちょっと違ってきたりとか、
2: うん、
1: それをやっぱり旬を知ることでまたリセットして体に良かったりするのかなと思っていますなんかちょっとテンションがおかしい
0: 本当ですね、はい、何も飲んでないですよ、お酒とか、
1: はい、
0: いつもの宮野さんですから、
1: はい、あまりこのところ寝てないので、
0: あ、やっぱお忙しいですよね、はい、朝だって暗いうちから腕立て伏せしてる動画をほぼ毎日
1: 今あ
0: だいぶ明るくなってきました。
1: 明るいうちに、はい、明るくなってるので、はい、起きるの4時です。
0: あー、ほら、早いんですよね、
2: は
0: い、
2: 毎日腕立て伏せしてますもんね、
1: はい、
0: で夜はもう気絶するようにお休みになるって伺いました。
1: 11時半ぐらいになんですけど、はい、布団に入ったらもう記憶がない
0: もう何秒とかで寝ちゃうんですよね。
1: 多分秒で寝れると思う。
0: いい、だってなんか5分間ぐらい寝つけなくてさって言ってて、いやいやいや全然寝てる寝てるみたいな。
1: うちの妻に怒られます。
0: いや本当ですよ、5分なんて。
1: そう、5分寝れなくて、寝れないんだよね、寝つき悪いって言ったらすごい怒る。
0: 全然寝てる寝てる。いやでもなんかそのくらいもう目いっぱい動き回っていらっしゃるわけですもんね。はい、そっか。でもやっぱりじゃあ旬って聞くと、はい、なんかこう今の旬って何ですかって言われて、あ今の旬はこれとこれとこれとこれとこれですって、私正直答えられないなって、うん、今ドキドキしています。その話になったらどうしようみたいな。
1: 今の旬は、
0: あやだ、すごいやだよ。でも最近、え待って、みょうがとかは違う、
1: 今の旬これ、
0: あすいませんでした。
1: 言ってくれるのかなと思ったら、埼玉県狭山市出身のマルチタレントなのに、
2: みょうがの産地を教えましょうか。
0: すいませんでした。いや最近私みょうが買ってんなって思って、そう狭山じゃね、そうやっぱ短すぎるとね、はい、ダメですね、やっぱりちゃんと意識を向けないと。
2: 本当足元を しっかり見た方がいいんです、はい、本当に今世界中そうなんですけど、はい、まあ、先月も台湾に行ってきたりして、でやっぱりそのユートピアになっちゃってるんですよね、はい、で世界中の人たちがやっぱり足元を見ましょうってなってて、
0: はい、
2: それでもやっぱり日本はまだまだ遅い気がするんですよね、はい、
0: うん、大事ですね、まずこの気づくきっかけ。
1: そう、気づくきっかけをいつも岩沢さんいただいてる
0: なんで急に片言になるんですか。
1: ちょっと日本語勉強します。
0: やっぱペラペラじゃないですか、はい、何をおっしゃいますか、でもじゃあその気づいた後にはどんなことが待ち受けてるっていうか、どんな風にしたらいいとかってあるんですか。じゃあ
2: いやもうとにかく、はい、あまり難しく考えずに、はい

0: に、まあ、地元のもの、近くのものを手にするっていうことを心がけるといいと思うんですね。特に今、ね、本当は楽しい話にしたいと思ってるんですけど、この中東情勢あるじゃないですか。で、自分の関わってる施設、5月のゴールデンウィークで一旦止めるんですけど、重油を止められてます。重油ないとお風呂沸かせられないんですよね。そうした時に、じゃあネガティブになればいいのかって、もうね、雇用が地方、切られた地方に関してはどんどん失われていったりとか、そういう暗い話にもなるんですけど、実際東京とか都心って守られてるんですよね、今この国に。なんですけど、地方の人と話すると、そうではなくて、意外とじゃあ重油のない生活に戻しゃいいんだろっていう、だからポジティブに考えてて、で食材がなかった、例えば東京がパニックになった時に、ここは全然生きていけるぜってみんな言うんですよ。なんで今、本当に正しい方向に気づくタイミングなのかなって個人的に思っていて、それで改めてやっぱ宮野さんのこのお茶ね、病院、お医者さんに聞くと注射針が届かないと。
1: ニュースでも
0: ね、
1: よく聞きます
0: 聞きますよ
1: ね。
0: ね。
1: 心配事ですよね。
0: なんですけど、じゃあ注射針を頼りにしない食べ物を選べばいいじゃんって俺思っちゃうんですよ。で、そのために多分効能は宮野さんがこの後ちゃんと話してくれると思うんです。で、やっぱり5分で寝れるって最高じゃないですか。
1: すごいですよ
0: ね、ね、
1: ね。
0: 寝つきが悪いんじゃないですよ。5分で寝れるってすごいことで、多分そういう効能がこの中には入ってるはずなんです。はい、そういうのを明らかにしてくれるんじゃないかな。
2: 寝る前1時間前に、氷水で出した緑茶を飲むと睡眠の質を良くしてくれる。
0: おお。
2: これはお茶に含まれるテアニンという成分が脳にアルファ出してリラックスさせてくれるですね。だから、睡眠導入サプリにもやっぱりテアニンという成分使われてるので、で、ただそのまま氷水で入れたお茶を飲んで1回で茶がらしてるのもったいないので、そのまま急須に冷蔵庫に入れといて、急須を冷蔵庫に入れといて、翌朝は熱湯を入れて苦くて渋いお茶、カフェインとカテキンを取ると目覚めのお茶になります。で、カテキンはいろんな抗酸化作用があったりとか、がん予防になったりとか、だから病院行かないためにはやっぱりお茶をこまめに飲むっていうのはすごい大事なのかなって思ってます。っていう
1: そっ
2: のと
1: か。
2: 勧めてます。
1: 時
2: たく
1: 間
2: さ
1: に
2: ん
1: よ
2: の
1: って
2: 方に。
1: も飲み方でいろいろ変わるわけですね。効能であったりとか。
2: お湯の温度、使う温度で出る成分が変わるので、元気欲しい時は熱めのお湯でカテキンとかカフェイン取る、リラックスしたい時は氷水で入れて5分以内に出せばほぼノンカフェインなので。
1: だからお休み前でも、こうなんかカフェインで覚醒みたいなイメージが私ありましたけど、そういうのはないってこ
2: 氷
1: とです
2: 水
1: ね。
2: で入れれば、まあ、ただ熱湯で入れて濃いお茶飲んでも5分以内に寝ますけどね。
1: とここはもう宮野さんは別なの、別格なんでちょっと置いといて。
0: 免疫がちゃんとね。
1: 一般的にはお
2: 一
1: すす
2: 般
1: め
2: 的
1: な
2: に
1: のはっ
2: は、
1: てことですよね。
2: 氷水で入れる。なんか苦くて渋いお茶が嫌いっていう方が結構いるので、氷水で入れて飲んでもらうと苦味と渋み防げたり、あと茶殻も美味しく食べれますので。
1: そっか、でも茶殻を一晩寝かすというか置いといても平気ってことですよね。冷蔵庫に入れて。
2: 冷蔵庫入れとけば大丈夫です。氷水で入れたお茶なら、熱湯で入れたお茶だと熱で酸化しちゃうのでやめてください
0: なるほど。
2: 昔よく宵越しのお茶を飲むなって、まあ若い人は知らないと思います。
1: 知って、まあでも私聞いたことあるんですよね、それ。
2: それっ
1: どう
2: てい
1: う
2: やっ
1: 意味
2: ぱ
1: か
2: り
1: は全然わかんないな。
2: 酸化したものを飲むのは体に悪いので、だから一晩置いた
1: お茶の葉っ
2: お茶の
1: ぱ。
2: 葉っぱにお湯入れて飲むのは良くないよってい
1: でも今教えていただいた
2: う。
1: 飲み方だったら
2: 氷
1: 氷
2: 水。
1: 水だから全然その酸化とかも
2: 酸
1: な
2: 化
1: く。
2: とかはあまりしてないので、ゼロではないんですけど、あんまりしてないので大丈夫です。
1: 美味しくいただけるっ
2: 美味して く
1: いう。
2: いただけます。
1: 目覚めの濃いお茶。
0: すごい。もうこれお茶飲むだけじゃなくて、やっぱこう料理にも使いたいなと思ってるんですけど、実際 うちの店だと、まあはい、まあ天ぷら粉の中にちょっと入れてみようかななんて思ったりして、はいはい、これまあ、出がらしじゃないですか、はい、出がらしにも栄養価って残ってるもんなんですか。
2: めちゃくちゃ体にいい成分が、お水とかお湯に溶け出さないような

0: だし醤油かけたりとか、あとは茶殻を卵焼きに入れたりとか、餃子の具にしたりとか、ご飯に混ぜたりとか、何でも本当食べれるので、普通の野菜と思って食べればいい。
1: お茶入れた後のに、はい、例えばもうすぐ使わなきゃいけないみたいなのあるんですか？
0: すぐ使った方がいいので、すぐ使わない時はラップで水分切ってラップでくるんで冷凍庫。
1: 冷凍って全然想像したことないですね、はい、私。
0: うちの冷凍庫は茶殻が結構入って
1: る。それ使う時はどうやってで、自然解凍？
0: もう自然解凍っていうか、そのまま混ぜて。
1: あ、特に何も、はい、いいんですか、使っちゃって普通に、はい、へえ。じゃあもう毎日お茶を飲み、お茶を食べっていう感じですか？お茶を食べ、
0: はい、で茶殻袋に入れてお風呂に入れみたいな。
1: お風呂、はい、お茶に包まれた暮らしですね。
0: お茶ならではです
2: いや、それをみんなに知ってもらった方がいいと思うんですよ、はい、もう物価高とか給料上がんないとか、はい、なんかバランスがすっげー悪いじゃないですか、はい、ねえ。なんで実際これお茶飲んで、でお茶を料理に使って、はい、でそうするとやっぱりそもそも あのコストが削減できると思うんですよね、はい、ね、どっかの有名なチェーン店でコーヒー買う、はい、ね、1000円近いコーヒーを買うんだったら、はい、じゃあこれ1本作って、はい、で、ね、おかずご飯に混ぜたりして、はい、なんか一つのおかずになるような工夫をすれば、はい、全然地元のもので豊かに生活できるじゃないですか、はい、
0: それだけでもうご飯のコースが作れるので。
1: 本当ですね、はい、なんか楽しいですね。想像すると今度は何に使ってみようかなとか、入れてみようかなって思いますもんね、はいはい、
0: 何入れたら美味しかったとかって何かあったら教えてもらいたいですよね。うん、ラジオ聞いてる方にな
1: んか発見ができそうですよね、はい、実はこれにもあったよみたいな。粉茶とか粗茶とか茎茶とかいろんな種類が、
0: 茎茶は歯に挟まると思います、
1: はい、茎茶の時ってどうしてるんですか皆さん。
0: 茎茶の時は、畑に戻してます。
1: あ、
0: 窒素成分があるので、使わん、本当食べれないような茶殻だったら全部畑に戻してます。
1: うわー、すごい。
0: で、そう、工場とかで落ちた茶殻も全部掃除して畑に循環型じゃないですけど、そう。
1: いやー、すごいですね。
2: 本当にすごいんですよ、生産者は。
1: きちんとお茶を隅から隅まで最後まで味わっていらっしゃるということですよね、はいはい、いやー、すごい。でもなんかそうですね、お家でいただいた後のその茶殻をそこまで私は活用できていないので、ああ、もったいないことしてるなってすごい思いますね。
0: だから比較的値段高めのお茶を買った方が得なんだ。
1: その後が
0: 高めのお茶って 2回3回ってお茶飲めるんです。
1: 違うんですか、やっぱり。
0: 安いお茶って大体1回で体にいい成分ができちゃう。だから 2回3回って飲んだ後に茶殻も葉っぱが柔らかいので食べれるんで、逆に考えるとすごいお得ですよね。
1: あ、
2: なんで海外はそういう工夫をちゃんと教えてるじゃないですか、はい、学校で、はい、
1: 学校で
2: 教えてますよね、はい、いろんなことをちゃんとみんな分かってますよね、はい、台湾とかや、はい、香港とか、
1: はい、
2: お茶文化のあるところはみんなその何回出して温度がこうで、はいはい、分かってるのに、俺らは分かんないじゃないですか。
1: そうです ね、
0: 狭山市の子たちには伝えてます
2: ね、
0: はい、お茶の授業で、
2: はい、石神井の学校にも来てくれてるんですけど、はい、実際こう受けたことがないんで、これ絶対知った方がいいですよね、はい、なんでここから講義を、
1: はい、ここから講義を、はい、宮野先生、はい、
0: もう今晩一晩かけて
1: 寝ちゃうんじゃないですか、はい、宮野さん、夜は
0: お茶の話になると目がバッキバキになる、
1: はい、目がバキバキになる、
0: はい、血走りながら講義します。
1: 怖いです血走りながら怖いです。ちょっとじゃあこの冷たい氷水のお茶を飲んでリラックスして
0: 頭を覚ませて
1: 血走りを抑えないといけないですね。
0: はい、
1: はい、い やそうなんですね。やっぱね、日本茶グリーンティーって海外の方にも人気ありますけど、はい、我々がしっかりと味わい切れてない。

0: だなっ
1: うん、
0: ていう感じですね。
1: そうなんで
0: う
1: すよね。
0: ん。
1: 外に行けば行くほどやっぱりこのお茶の価値を知るというか、これを守んなきゃいけない、なくなる前にね、
2: はい。
1: 気づかないといけ
2: は
1: ない
2: い。
1: なって思いますよね。
0: やっぱなくなるという危機感も
1: うん、
0: あまり本当の意味では持ててない感
1: そう
0: じが
1: ね、
0: します。
1: 大丈夫
2: は
1: だ
2: い。
1: ろうと
2: はい。
1: か、難しいことはあんまり考えたくないとか、もうなん
0: はい。
1: かそういうのあるんですけどね。
0: 私毎年美味しいしとか、毎
2: はい。
0: 年お店に伺って買えるしとか、やっぱそういうふうに思いがちですね。そうなのか。でもやっぱり県外の方とか手土産で持ってったりすると、こういうお茶って久しぶりに見たわってすごい喜ぶ方が多いので、少なくなってるんだなっていうのを感じますね。貴重ですね。どうしたんですか、なんか 言いたそうだけど言わないみた
1: ほ
0: い
1: ら、
2: に。
1: 来た。時代が来ましたね、
0: 時
1: やっ
0: 代
1: ぱり
0: 来て
1: ね。
0: ますね。
2: 俺の時代
0: すごい、食べた後に何言おうかと思ったら「俺の時代です」とか言
1: いや、でもここまで来るのに相当苦労してると思いますよ、ぶっちゃけ。
2: いや、苦労はしてないです。はい、もういつも楽しいので。
0: いやー、すごいかっこいいですね。絶対だっていろんなことありますもんね。
2: 岩沢さんからいろんなこと学んでます。
0: すごい人同士のこの会話、もうどうしようっていう感じですね。はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとまだまだお話伺いたいところではありますが、お時間迫ってまいりましたので、最後に岩沢さん、リスナーの皆さんに何か前向きなメッセージをお願いいたします。
1: そうですね、もう身近なところと向き合ってもらえると結構宝物が眠ってます。で、その宝物がなくなる前に気づいてください。はい、楽しんでください。
0: 宝物、
2: 宝物。
0: 気づきましょう。
2: はい。
0: 見つけましょう。はい、ありがとうございます。今回は埼玉県狭山市の宮野江宮野さん、そして、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんとお話をしてまいりました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますので、たくさん送ってください。そして番組専用アドレスもあります。スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp、 こちらにもメッセージどしどしお待ちしております。そして聞き逃してしまった方、それから何回も聞きたいという方、 Spotify であなたのスタイルラジオと検索して何回も聞いてください。あなたのはひらがな、英語でスタイルラジオ、こちらで検索してください。さあ宮野さん、
1: はい、
0: 2週にわたってゲスト出演をいただきました、はい、東京都練馬区石神井にありますジタリア・ダ・フィリッポ代表の岩沢さん、はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回東京都練馬区石神井公園にあるジタリア・ダ・フィリッポの岩沢さんの話は勉強になります、は
0: い、いや本当ですよね、はい、ちょっとニヤニヤしながら言ってますけれども、はい、今回も本当に気づき発見たくさんありましたね、
1: はい、本当もうたくさん気づかせていただいて、はい、ちょっと心の隅、
0: はい、隅に奥底、そこじゃなくて、は
1: いはい、隅に置いていこうと思います、
0: はい、ありがとうございます。そして私はやっぱり宮野園さん、宮野さん、はい、いつも身近にいらっしゃいますし、狭山茶も短すぎてその凄さに全く気づいていなかったところを、かなり岩沢さんからこの収録回ってるところ、オフのところ含めていろいろ伺って、宮野さんすげーって思いました。
1: はい、みんなすごいんです。
0: みんなすごい、いやもうこういうところもまた素敵なところですよね。ちょっと引き続き番組ではですね、はい、この狭山茶のことも含めて食のこともいろいろとね、はいはい、追求していきたいと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。そして宮野さん、はい、お茶摘み体験はいつまでできますか。
1: 11月上旬ぐらいまで、ご希望あれば1年間ずっとできます。
0: すご
1: っ。結構海外の方って時期外れに来るんで、はい、まあ、番茶にはなるんですけど、古い葉っぱというか硬い葉っぱでお茶作りもできるので。
0: へえ。じゃあ同じようにお茶を摘んだりとか、はい、いただくこともできる。
1: いただくのはちょっと硬い、天ぷらは飲むことはできます、
0: はい、
1: 十分美味しいです。天ぷらは冷凍の葉っぱを使って天ぷら食べていただいたりもしてます。
0: はい、ぜひ体験したいという方は宮野園で検索をしていただきまして、はい、ホームページからこう予約とか問い合わせを、
1: はい
0: はい、していただければと思います、
1: はい、
0: 超超超おすすめです、
1: はい
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 私も

0: 年もまた伺いたいのでよろしくお願いします。
1: 茶娘衣装着てください、
0: は
1: い、
0: あ、そう、茶娘衣装着れますよね。
1: はい、
0: はい、こちらも合わせてお楽しみください。そして本日ゲスト出演いただきました練馬区石神井にあります、はい、ジッタリアダフィリッポ代表岩沢さんの Spotify がオープンいたしました、はい、こちらフィリポポラジオで検索をしていただきますと専用のホームページに行きますので、そこからですねリンク飛んでお聞きいただければと思います。かなり奥深いお話になっております。
1: 1人10回ぐらいずつ聞いてください
0: そうですね、はい、私も引き続き愛聴したいと思いますので、みんなで聞いていきましょう、はい、来週はレコルトさんのご担当です。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいのマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野でした。
0: また来週、
1: また
0: バイバイ
1: バイバイまたグダグダ

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、日下ベイベイです。
0: 2週間ぶりですかね、このスタジオも。
1: おかえりなさい。
0: ただいまです。
1: はい、
0: なんか寒いのに、はい、ベイベイがこう半袖で、
1: はい、
0: 色を黒と、
1: うん、いますが
0: 出てきて、
1: うん、
0: 元気そうでよかったです。
1: なんかね、まあまあこの時期は忙しいじゃないですか、うん、決算の報告やなんやらって。
0: そうかそうか。
1: でこう一日なんかこうね、うん、あの報告会があったりだ、うん、飲んだりってガチャガチャ動いてるんで、
0: うん、
1: まあ、一日暑いんですよね。柄になく背広を着てみたいな。
0: ああ、背広着ないもんね。
1: 普段着ないようにしてるんですけど、うん、そういう時はちょっとね、うん、あの報告する時なんかは背広なんか着てる してるとあっちいなと思いながらいるから。
0: あ、まあでもまあ外にねいたりとかもするから、
1: うんうん、
0: まあそれであれかな
1: と。インとアウト、
0: インとアウト、
1: インとアウトずっとしてますよ。
0: それでいいと思います、うん、ね。でも急に寒くなったね今日はね。
1: そうですね、うん、まあでも今日もう朝4時半から1時間ほど歩いてますし、体はずっと温まってますから朝4時半から。
0: それ寝られないんじゃなくて、俺みたいにこうなんか高血圧みたいな、
1: うん、
0: 高血圧っていうの、そういう、
1: はいはいはい、
0: うん、でなんか眠れないとかそういうのあるんですか。
1: 僕寝れないってないんですよ、
0: ね、眠りますよね。
1: 眠ります。
0: 起きちゃうっていう。
1: 一旦
0: 例えばそれは俺と一緒か。
1: トイレとかに起きるのはあります、
0: うんうん、
1: で次起きるときにもう3時半4時ぐらい迫ってると、うんうん、もう僕は起きる時間にしちゃってるんですよ。
0: なるほどね。
1: そこから寝ようとしなくなっちゃって。
0: でネットフリックスの無駄な
1: 無駄なやつをね無駄なやつを見たりとか。
0: 無駄じゃない時もありますけどね、うんうん、
1: そうですね。
0: そういうの俺も最近そういうの無駄な感じがなくな
1: って、まあそういう録画してるのを見たりと、あと本を読んでるのかな、
0: まあ本
1: 読んで
0: ね、
1: 朝早くから、
0: うん、
1: 多いかなと思いますけどね。
0: いいね、コーヒー飲みながら。
1: いや最近甘酒です。
0: 甘酒
1: うん、甘酒にハマってるんで。
0: いい、ね、甘酒ブーム、うん、
1: ハマってると意外とスーパー売ってないもんですね。
0: あ、そういうもんか。
1: なんかどこにでも売ってそうな気がして、うんうんうん、あ、意外とないんだとか、
0: うん、
1: であったと思って、まあ、量産の甘酒っていうんですか、なんかこう牛乳のメーカーが作ってそうなのか、うんうん、なんです。 それだと甘酒いうか、
0: なんか入って
1: るちょっとカルピスっぽいとか、
0: うんうんうん、
1: あ、これ違うなとか、
0: うん、
1: なんかその辺
0: 甘酒ね、
1: やっとね甘酒のその辺あの深いところに入ろうとしてますね、
0: うんうん、いいね。俺も甘酒にしようかな。
1: もうとしみさんなんか地方回るじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると酒蔵関係のとこも近いじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると必ずいい、
0: いや
1: 麹系のねやっぱ甘酒が一番いいんで ね、
0: 7月ぐらいからもう5連チャンとかいっぱいいろいろあるので、
1: はいはい、
0: うん、6月そうね、
1: うんうん、
0: 来月から結構あるから甘酒にしようかな。
1: もういいっすよ、
0: 甘酒の炭酸割りにしようか
1: な。あ、いけますし、
0: うん、
1: 僕は甘酒に牛乳混ぜて、うん、ちょっと混ぜて、あときな粉の粉を混ぜてみたいな、うん、多分体にいいんだろうって。なんか全然ね、
0: うんうんうん、
1: どういう効果があるかなんか調べてないんですけど、なんかいいと言われてるもの絡めてるからいいんだろうと思って飲んでますけど。
0: ああ、いいんだろうね、
1: うん、
0: これとかもう最近自分でも調べなくてももう分かってきたね自分で。
1: うんうんうん、
0: うん、これやっぱ小麦粉を取りすぎかもね。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: 米じゃなくてそれはパン
0: とかパスタとか、うん、
1: じゃあグルテン大王です、
0: うん、
1: ね、グルテン系ですね。
0: だから
1: でも好きなんですよね、
0: うん、一説によると、
1: うん、
0: そういうなんつうの花粉症とか来たのはやっぱ小麦粉の影響だって言ってるよね。昔はなかったでしょ花粉症って。
1: ああそう、
0: それがやっぱパンとか、
1: はいはい、
0: そういうパスタとかそのラーメンとか、
1: うんうんうん、
0: いっぱいそういう小麦粉系が多くなってきて、
1: うん、
0: そういう風に、うん、なってきてるっていう説もあるね。
1: まあ、としみさんラーメンも好きですもんね、うん、僕も好きですけど、
0: ね、うん、
1: そうっすね。
0: だから自分なりに今あれなんだよね、実験してるというか、
1: うん、
0: ご飯食べた時は結構ぐっすり眠れてみたいな。
1: ああ、そういうのあるんですか。
0: うん、ある。
1: そう、今年の初めぐらいに、うん、最近エリンギ食ってるって言ってたじゃないですか。いまだに食ってるんですけど。
0: エリンギ、
1: エリンギ効果ありますね。
0: マジで、
1: うん、
0: エリンギは何にいいの。
1: いや、わかんないですけど。
0: わかんねえんだ。
1: テレビで
0: なんか俺もわかんねえんだけど、
1: たまたまテレビでこうや、うん、なんかやっててエリンギを食べると、うん、こう痩せるというよりも太らないみたいな、
0: うんうん、
1: だそんなことを言ってたからちょっと試してみようかなと、
0: うんうん、
1: やったらよくこう夜とかとしみさんラーメン食って、
0: うん、
1: ちょっとライスも行こうかなとかって、うんうん、お腹パンパン入れるんじゃないですか、うん、そういう時って風呂入る時に結構腹が出てたりしますよね、
0: うんうん、
1: ないんです。
0: エリンギは
1: 勝手にそう思ってますけどね。
0: あ、そうね、そういうことか。
1: なんか、あ、食べ過ぎたな、腹張ってるなっていう張りがなくなってきて、
0: うんうん、
1: 割とスロッとしてるんですよ。

0: スマートに、
1: うん、それは僕勝手にエリンギ交換してますけど。
0: あら、じゃあ俺もエリンギにしようかな。
1: もうただ単にバター炒めしてるだけですよ本当に。
0: うん、まあでもそ、まあ俺も椎茸好きだけど、
1: うん、まあでもエリンギに限らず多分キノコ椎茸ファミリーを毎日取ってると何かしらいいことある
0: んですよ、うん、でまた俺取りすぎちゃったりとかして。またね、
1: おしみさんはね取りすぎちゃうんですよね。
0: ね、
1: いいとなると朝昼晩とか全部行っちゃったりするじゃないですか、
0: うん、
1: 好きだと。
0: で俺やっぱ週末で地方でそんなパスタ食わないから、
1: うんうん
0: うん、戻ってきて大体月曜日もすげえ 300g ぐらい食っちゃうんだけど、だその要はなんていうの、それで治ると思ってんだよね脳が。でも意外と逆効果で、
1: うんうん、
0: これがと思ってんだよね。この小麦粉のせいなんじゃないかなって、うん、小麦粉自体が悪いわけじゃなくて俺は取りすぎなんだと思う。
1: うん、まあ、僕もどちらかというと好きですけど、
0: うん、
1: 米いっちゃいますよねやっぱり、
0: うん、でも西会津のお米ね、うん、僕は食べてるからお米はすごい美味しいし、それこそ愛媛のさあちゃんつって、うん、そういうのとかも、ね、あと熊本のね、うん、野原農家のやつとか美味しいお米は食べてるつもりなんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: あとバカビリとかのいろんなところからいただいたりとか、はいはいはい、やっぱりそういう、うん、いろいろ俺も今実験中自分で、
1: うん
0: うん、
1: なんか面白いですよねそういう食のなんか実験、
0: うん、
1: ちょっとこれ糖分食べてみようみたいな、
0: うん、だからまあそういうことなんだろうね、
1: うん
0: うん、俺凝り性だからそこがダメなだけで。
1: ダメじゃないんじゃないですか、
0: うん、ね、
1: でも凝り性だから本が出ちゃうわけじゃない
0: ですか。まあ出ちゃうけど、でも食べるものはちょっと全部アウトになってるじゃん、うん、俺納豆食いすぎとか、
1: あ、
0: とんかつ食いすぎとか。
1: え、とんかつのエピソードは僕知ってるんですけど、納豆を食べ過ぎた時はどういう状態になったんですか。
0: 納豆をちょうどあれいくつかな、25、6かな、
1: うん、
0: もうほぼほぼもう毎日セルロイドっていうか、
1: はいはい、
0: 出てて、
1: はい、
0: ラフォーレって休館日って2回しかないからね、
1: うん、
0: 8月と2月に2日間、はい、月火っていうのだけしかないのね、
1: うん、
0: だからもう20歳からやってる、その時にまあ市長はそういう風に買い付けとかそういうのはあるけど、
1: はいはい、
0: それ以外はもう休んでない、休むっていうか、いや完璧に休みますみたいな、あ休みの日だみたいなのがなかったの、
1: うんうんうん、
0: で仕事して夜遊びに行くじゃん、
1: はいはい、
0: クラブ行ったりとか、うん、まあ、DJ もしたりとか、うん、その延々続いてて、やっぱ体にいいものをやっぱ食べなきゃなと思って、
1: うん、
0: で納豆をそういう 3パックのあるじゃん、
1: 入りますね、
0: あれ毎日食ってたの。
1: 3パック1日1パックじゃなくて、
0: うん、3パック食ってたの。
1: その3パック一気にいくんですか。
0: 一気に、
1: はい、
0: 詰め込んで寝るみたいな、
1: う
0: ん、
1: ああ。
0: うん、朝起きてそれ詰め込んで、仕事行くみたいな。
1: でどういう状態になってしまうんですか。
0: でしばらくこう続いやってたら、
1: うん、
0: 朝起きた時に顔がボコボコに腫れてて、
1: うん、
0: 頭の頭皮とかがボコボコになってて、
1: うん、炎症を起こしてたんですか。
0: 多分取りすぎなんだろうね。
1: へえ、
0: うん、で最初原因が分かんないから、
1: うん、
0: まあ、それでも俺やっぱ体悪いんだなと思ってまた納豆ずっと食ってたんだけど、
1: うんうん、
0: それで北里とかいろんなところいっぱい行ったんだけど、やっぱりこう原因がわからないと、
1: うんうんうん、
0: 血液検査も悪いわけではなくて、
1: うんうん、
0: だからそういうのって出ちゃう、そういうのが過剰に反応しちゃうんだろうね、体がもう取りすぎですよみたいな。
1: あーそっか、ブレーキかけようとしてそういう反応して、
0: うんうん、でしばらく食わなくなったら治ったん、
1: うん、
0: うん、
1: ちなみに腸内でガスが食べ過ぎると、
0: うんうん、
1: 腸内でガスが過剰に生成され、
0: うん、
1: 不快な症状を引き起こします、
0: うん、
1: ってありますね、
0: うん、不快ではなかったの、顔ボコボコなの、昼間は

0: 大丈夫なの。朝と夜なのよ。
1: ほ
0: ー、朝起きたりとか、あとはその顔なんつうの、寝る直前とかに頭がボコボコになる。
1: うんうん、
0: うん、でしばらくにちょっと休むとまあ引いてくるんだけど、うん、
1: でもそれ以降別に納豆を避けるようになってはいない。
0: いない、その食いすぎてはない。
1: そこがすごいですよね、
0: うん、
1: 大概牡蠣でやられる人ってもうそこから牡蠣食えない人多いじゃないですか、
0: うん、
1: それはないんですね。
0: だって別にかゆいとかそういうあれではない、ただ顔がボコボコになる。
1: かゆい、あ、そう、かゆいでも痛いでもなく、
0: うん、
1: そうかそうか。
0: だから変な話、エレファントマンみたいな頭ボコボコになっちゃう、腫れて、うん、
1: なんかこうね、うん、ラジオ聞いてるお医者さんいたらこれこれこうだよって仮説してほしいですね、
0: うん、でもなんかしらこう、うん、いろいろそういうはなんていうかね、そういういろいろ話はそれを取りすぎで、納豆の納豆が原因じゃなかったんじゃないかなって俺は勝手に思って
1: る。まあでもよくね、あの体にいいとされているものも、
0: うん、
1: 取りすぎるとダメっていっぱいありますもんね。
0: そういうことだよね。
1: バランスなんですね、
0: うん、だからもうラーメンが悪いわけじゃなくて、うん、夜中にこうね、酒飲んだ後にもういつもラーメン食ってたりとか、昼間もとんかつばっかり食ってたりとかすると、はいはいはい、左手が勝手にこう動いたりとか、
1: 勝手に動く、
0: あの言うこと聞かない、勝手に動くの。
1: じゃあなんか悪いことしちゃった時も勝手に動いちゃったからってそうそうそう、とんかつのせいにできるってことですか。
0: で原因もそれも分からなかったの。それはね99年なの、うん、
1: 99年
0: レコーディング、サンデーとかレコーディングしてる時に、
1: はいはい、
0: まあ、その時にそういうジャズに、ジャズを聴いて、ああこれいいなっていうので、ジャズ、今度はジャズにはまってレコードの旅に始まったわけだ。
1: まあそれがあのコレクションですからね、
0: うん、だからあえてそういうのジャズにはまったから、そういうもう飯もそういうのも、その前はちょっと食べに入ったんだよね、
1: うん、
0: 古本屋さんと、
1: はいはい、
0: うん、古本屋行ってはもうとんかつ食ってとか、
1: 池波正太郎だ
0: とかいろいろ行って、
1: はい、
0: でそれやりすぎて体ちょっとおかしくなって、
1: うん、
0: でジャズ聴くようになって、もうジャズもうレコード屋さん周りを延々やってたら治ってきた、うん、
1: なんかこうやりすぎた男みたいな、なんかそんな曲欲しいですね。
0: 共感できなかったです。
1: なんかこう、うん、いろいろ自分のこうやりすぎたエピソードをこう綴っていって、うん、こういう曲になりました
0: みたいな、みたいな、
1: うん、
0: まあでもこういう人になりましたって感じ。
1: あ、そう、そう、そうです、そうです、そうです。そういうストーリーで
0: 決してあのいい例ではない、ね、まあやりすぎは注意ということで、
1: はい、
0: うん、あのでも先週はちょっと青森のポップアップ行って、うん、
1: はいはい、
0: まあ普段そうですね、青森はすごい、お客さん、客層がすごいやっぱり良くて、
1: うん、どんな感じでいいんですか、
0: うん、すっごいおしゃれな人とかが、はいはい、まあ、あと毎回こう来るっていうか、うん、そういうなんていうのかな、やっぱないものとか、
1: うん、
0: そ、うん、探しに来ますね、
1: うん、
0: だからすごい、なんだろう、ずっと在廊してて飽きないというか、
1: あ、
0: うん、そういうのがいっぱい、あ、こういうの、こういうの作ったのをちゃんと分かってくれる人たちが多いっすね、うんうんうん、
1: もちろん青森の街中にもそういうセレクトショップであったりとか、
0: うん、
1: そのファッションビル的なものは、
0: うん、あるんです、
1: ある、あれど、うん、
0: やはりそう、あ、一緒にその在廊してくれてるね、アクセサリーやってるあのミミミの、あのみっちゃんがやっぱりそう、はい、お客持ってたりとか、
1: はい、
0: もともとそういうなんつうのかな、こ、幼稚園の先生やってて長年、
1: うんうんうん、
0: で、辞めてそういうアクセサリーをずっと やりたかったことをやってて、
1: うんうん、
0: それでまあヘッズも一緒にやりませんかみたいな感じはあったんですけど、
1: はいはい、
0: そこの先生、まあそういう音楽好きの人も来るんだけど、やっぱその子供のお母さんみたいな、うん
1: うんうんうん、
0: そういうのとかも顔広いんですよね。
1: なるほど、
0: うん、あとその青森の物語はですね、あれですね、熊ですね、ニュースになりましたよね、
1: ついに、
0: あ、パン屋さんあったじゃん、パン屋に出たとか、

0: 熊が、
1: 熊が本当歩いて5、6分ぐらいの先に熊が出ます、ね、うん、で熊もいて、あとグレーが来てて、
0: グレー
1: バンド、
0: あ、はいはいはいはい、
1: もう お客さんは熊かグレーの話しかしなかったですね。
0: 熊かグレーか
1: 今からグレー行きますみたいな、
0: いずれにしてもモノトーンですね、
1: うん、
0: それでね、
1: うん、いやこんな街の中に出るんだみたいな、
0: うん、
1: うん、今まではそういう山ね、山とか
0: そうですね、
1: そういうのあったでしょ。
0: 最近だからあのキャンプ場、
1: うんうん、
0: に来る、そのバーベキューに来るお客さんも、
1: うん、
0: この辺小田原の山とかは、
1: うん、
0: 熊が出ないから、
1: うん、
0: いいよねっつって、うん、バーベキュー来てる家族とかいますよ、
1: うん、
0: だからなんか丹沢あたりとかはちょっと怖いんじゃないかとか、うんうん、なんかまだこの辺はそういう場所にはなっていないから
1: なってないけど、やっぱ川沿いはやばいよね、
0: うん、
1: どうなるかまだ分かんないもんね。奥多摩まで来てるってことはね、
0: そうですよね、
1: 八王子とか、
0: 昨日かな、かな今日かな、朝は、
1: 前ね、鉄が熊に間違えられたけど、ね、竹やぶで、
0: そうですねまあ、箱根の方のある公園の駐車場に車を止め て、 ちょっと便
1: 意 を、 竹、ね、
0: そう便意を催して、もうないから竹やぶ入って何とかしようっていう動きをしてたらしいんです、うん、
1: であのヘッズのポスター、まだヘッズが始まるか始まらないかぐらいの時に、竹のところでヘッズのポスターを置いて写真撮ってほしいって俺一応言ったんですよ。そしたらそのなんていうの、管理っていうかその土地持ちの人、地主の人に、あの熊だと思
0: う。そうで猟友会のオレンジのベストを着てたっていうからなんだ熊じゃねえのかみたいなね、そんなやり取り問答があった。
1: かなり100キロぐらいありましたからね、うん、小熊ぐらいありました。あ、
0: その頃はそうですね、鉄ね、
1: うんうん、
0: 丸々してましたからね、
1: うんうん、ですね、うん、まあ熊の話題すごかったな。
0: 正直どうすか、熊もしこう自分出くわしたら、
1: うん、まず声出すだろうね。
0: 戦おうとは、
1: うん、戦うつもりで声出す、気を出します、
0: ね、あ、そうですよね、
1: うん、逃げない、
0: うん、
1: うん、うわーって言った、うん、
0: やっぱ一旦そこを試さないとっていう気持ちはありますよね、
1: うん、
0: ね、
1: やりたいね、
0: 絶対勝てないとは思っていても、一旦こっちの覇気を出して、
1: いや常に勝てる気持ちは
0: グレイシーなこと言ってますけどはい、
1: うん、で次の日その八戸やったんですけど、
0: うん、
1: 初めてやるワンドロップってお店、レゲエの、
0: はい、
1: あのバーというか、すごい良かったですね、うん、
0: それも店の
1: 雰囲気も含めて、
0: はいはい、室内含めて、
1: うん、 DJ のザキ君も良かったし、まあ、店のカジさんってそのワンオペで、まあ、まあ酒作ってる子はいるんだけど、
0: うんうんうん、
1: PA とかもやってて、それこそサトルさんとかイケちゃんとかあの辺の、うん、知ってる人は結構行ってたんだけど、僕は初めてだ
0: よ、
1: ね、なんだろう、あ、ずっともうここ来て、まあね、ワンドロップパンサーズですから、うん、次ので一応そういう風に連絡また来ますみたいな、ソロセットでもできそうな感じ、うん、
0: あ、じゃあお店的にはまあまあ広さも、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: うん、オッパラよりちょっとちっちゃいぐらいかな。
0: ああ
1: 、うん、
0: ちょうどいい感じ
1: ですね。ちょうどいい感じですね。うん、うん、すごいあのいい、まあ、発見もあり、
0: うんうん、
1: うん、うん、よかったですね。いや、うん、間違いない。
0: 間違いないですね。うん、
1: まあでもそれで、いや、声とかもね、あの咳とかは意外とそういう。止まるもんで、
0: うん
1: うん、
0: もうだいぶ
1: だいぶ
0: 干潮してきてるんですか、
1: うん、だいぶ大丈夫だね、
0: うん、
1: うん、まあ小麦粉のせいだって俺は思ってて、
0: 小麦粉のせいで、
1: うん、ですかね、
0: そっかそっか、
1: うん、まああとは来週も、来ますが、
0: うん、
1: そうね、なんだろう、来週はあれですよね、フリーダムスイートとかカジ君とか
0: やるんですが、あ、そうですね、はい、
1: うん、そうだね、10月もあれだね、決まったね、小田原ね、
0: 決まりましたね、うん、選手。

0: 中ね、としみさん連絡あって、うん、こういうメンバーになったからと、
1: うん、
0: まあ、当初はずっとでっていう話は
1: そうなんだよ、ね、
0: していたんですけどね、
1: うんうん、でちょうどその近くではないんだけど、はい、山中湖のところでむつみとかがイベント10月の31日と1日、うんうん、土日やってるんで、
0: うんうん、
1: あんまり客層かぶらない方がいいかなみたいなのがあって、うんうん、で、うん、本当はサイドバンズとかあの絹のところと一緒にやりたいとか、
0: は
1: いろ、
0: は
1: いろしてたんだけど、うん、まあ、その情報はあったんで一回ルートはバラして、でまずは渡辺ベイベーを誘って、うん、
0: ベイベーさん、
1: ベイベー、
0: 渡辺ベイビーさんですよね、
1: 渡辺ベイビー、うん、あ、草加ベイベー、
0: ベイですね、そうそうそうそう、はいはい、
1: でもう一人、まあスネを誘おうかなと思って、もう3人渡辺だから、うん、渡辺ベイビーズ
0: に、あー、うん、なるほどなるほど、
1: うん、まあでもわざわざ大変かなとか思って、うん、じゃあカジ君を、うん、
0: 王子様ですね、
1: うん、カジ君、渡辺ベイビー、
0: うん、
1: そしてもう一人欲しいなと思って、
0: うん
1: うんうん、でチャーベを誘って、
0: うん、
1: 4人で、うん、
0: どういう展開になるのかな、
1: ね、
0: まあ多分黙ってても形作ってしまう方々ですね、
1: うん
0: うん、
1: まあ世代的にもそういう感じなので、うんうん、それはちょっと楽しみで、まあバンドではな、
0: うん、
1: もうちょっと考えて、ちょうどね10月ワンマン東京都内であるんでね、
0: はいはいはい、うん、
1: それはそれでやってるんですけど、あれだね、うん、いっぱいどんどんスケジュールが埋まってきてますね、
0: もう12月あたりも入ってるんですよね、
1: 12月はね、あえてその自分の誕生日以外は今保留、うん、保留にしてるんですよ、
0: うん、うんうん、
1: 何かしらいろいろありますからね、
0: うん、
1: でまあ7月の22日にアルバム発売してまたあーってやって、うん、まあ、12月になんかお誘いあったりとか、
0: うんうん
1: うん、11月までは自分でたちでいろいろ動きますが、うん、何かしらお誘いがあれば勤んでいこうぐらいの準備を しておこうかなと思ってます、
0: うん、またそのぐらいになるともうあれじゃないですか、ずっとのそのニューアルバムからライブの展開がもう始まってるんで、
1: うん、
0: もういい感じに仕上がって
1: る、いやもう仕上がってると思うんですよね、うん、でなんで自分の中ではその給付とね、
0: うん、
1: もう新婦とどういう風に組み合わせようかとか、
0: うん、
1: 常々いろいろ考えてるんですが、
0: うんうん、
1: うん、でこの前あのブラフマン見に行ったんですよ、最後の日、
0: あ、金曜日、はいはい、
1: うん、本当は青森で前乗りして設営もしてとかっていろいろ考えてたんだけど、はい、まあ、ちょうど能登でね、
0: うん、
1: 敏郎とも話しててやっぱ最後ラストのファイナル見たいなと思って、うんうん、で急遽、まあ、3日前ぐらいに連絡し、マネージャーさんにも連絡して、
0: うんうん、
1: 行きますみたいな、
0: いかがでしたかライブ、
1: いや素晴らしかったっすね、25、6曲ノンストップで、
0: ノンストップ、
1: うん、素晴らしかった、
0: それはかっこいいな、
1: うん、2時間近く、
0: うん、
1: 1時間半ぐらいかなノンストップでやって、でまあトーク最後やって1曲やって終わってみたいな、うん、まあ、あいの、まあ、究極のいいライブを、
0: うん、うん、
1: でやっぱりブラフマンって、
0: はい、
1: ブラフマンだった、 なんだろうあの ロックそのハードコア、
0: あ、
1: なんかやっぱジャンルね、やっぱジャンルがブラフマンだった、
0: 確かにそうかもしれないですね、
1: うん、それがね、うん、まあもちろん男っぽいっていうのはそういうの、
0: うんうん
1: うん、あるし、うん、うまく言えないけど、もう本当ブラフマンだったね、そこが素晴らしかった、
0: 前にこのラジオでとしみさんがかけてくれたと思うんですけど、うんブラフマンがモーターヘッドのエース・オブ・スペード、うんうんうん

0: カバーしたじゃないですか、うん、あれ聞いた時に、うん、やっぱモーターヘッドのイメージはすごいあるんだけど、うん、ブラフマンだなっていう風に、うん、だからモーターヘッドじゃないんですよ、
1: うんうん、
0: って思ったのはすごく印象的だったんですよね、うんうん、
1: なんかなんだろうな、不思議な感じだったね。でちょうど敏郎のお母さんが、うん、
0: はいはい、
1: 目の前で席がね家族席で、
0: ま、家族席で、ね、
1: はい、で隣が、マッツとあの猪苗代湖図、マッツと柳井さんで、
0: はいはい、
1: その3人だからその雰囲気で見れたのもすごい良かったですね。
0: うん、
1: うん、もちろんこうファンの間のところで、多分誠 USA は2列目まで行ったっつってたんだけど終わったと、
0: うん、さすが
1: だな、うん、でも行かなくても十分伝わるぐらい、
0: うん、
1: うん、かな、やっぱすごいすごかったなと思って、
0: うんうん、近くまで行くっていう心理は多分あれなんでしょうね、あのこうもう汗だったり、うん、吐息だ、息だったりとか、うん、そういうのをなんかもう間近で感じたいぐらいの、
1: うん、
0: そのなんか一緒になってる感とか、うん、その辺をやっぱ求めちゃう、求めるんでしょうね、
1: うん、
0: 自分も中に入りたいと思いますもんね。
1: いや俺も、うん
0: うん、
1: スタンディング席用意してなかったら行ったかもね、
0: うん、
1: まあ、ちょうどその、まあ、終わった後すぐね、やっぱ柳井さんと松と一緒に見ててよかったなと思って、
0: うん
1: うん、もう10やっぱブラフマンのライブは本当によく見るようになったのはその震災後ですから。
0: ああそうなんですね、
1: うん
0: うん
1: うん、どんどんこう進化っていうかな、変わってないところと、
0: うん、
1: 変わったところと全部なんか見れて、
0: うん、
1: で終わった後もう何だろうな、お母さんっつって、お母さん本当敏郎産んでくれてありがとうっていうか、うん、
0: あれブラフマンって一度もなんていうんですか、休んでないっすよね、出てきてから、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: ちょっとこう
1: 後期ギターがチェンジしたぐらいだね、
0: 続けてますよね、
1: うん、ずっと、それも初期、超初期の頃だね、
0: うん
1: うん、でもね、いろいろ話したときに、
0: うんうん、
1: やっぱりあれかな、ちょうど OAU、
0: はいはい、
1: うん、OAU ちょっとやる前はちょっと悩んでたね、
0: うーん、
1: うん、ちょうどスペースシャワーの、司会やサラ・マリーちゃんとやってた時の、
0: はいはいはい、
1: でゲストで来たんだけど、
0: メンバーが2000年代ですよね、
1: うん、
0: はい、
1: ファーストアルバム、
0: うん、
1: でその時に話してて、
0: うんうん、
1: やっぱブラフマンとしてのそのなんつうの、別に行き詰まってるわけではなくて、うん、だから次の段階、例えば俺もソウルセットやってずっとやるみたいな、
0: はいはい、
1: なんかこうブラフマン一本だけじゃなくて、やっぱ違う扉もやっぱこう作って、
0: うんうんうん、
1: 自分も音楽に対してもう幅も広げたいしみたいな、うん、
0: あ、
1: うん、なんかそういう、まあ、やりたいことがいっぱいあるの中で全部ブラフマンでは多分できなかったと思うんだよね。で同じメンバーはいるけど、はいはい、まあ、そこでねマーチンが入ったり、ガクちゃんが入ったりとかして、
0: うんうんうんうん、
1: また違ったジャンルというか、うん、まあ、それに極めていくとそういうニューアコにつながったりとか、うん、アコチルにつながったりとか、
0: うんうん
1: うん、普段ブラフマンではできない、
0: うんうん、
1: ことをやっぱやって、しかもそれがイベントは変えてね、
0: うん、
1: あ、そう、スマッシュはブラフマンだけど、
0: うんうん、
1: OAU は地方はほぼほぼブラフマンとあれ分けてんだよね。
0: うーん、
1: そうすると違ったイベントも できる。簡単に言えばライジングさんともう一個のやつは2つで、うん、OAU とブラフマンは出れるっていう、
0: うん、
1: いや、そういうクレバーな
0: 戦略的なんですか、そこは。
1: やっぱ結果的にね、
0: うんうんうん、
1: うん、
0: まあ、違った意味でこう分けて、
1: そう、そういうロックフェスも出れるし、そういうアコースティックのやつも出れるっていう、
0: うんうんうん
1: うん、両方 出れるっていうのは結果的にはそういう風になったと思うんだけど、うん、まあ最終的にみんな戸惑うよね。
0: うん、
1: 特にベースのまこっちゃんとかさ、うん、やっぱウッドベースね、
0: はいはいはい、そっかそっか、
1: うん、とかやり始まった頃、ちょうどその時も、うん、2000年入ってからや、俺も勝手に仕上がれとやってた時、
0: あ、うん、はいはい、
1: ちょうどフェスであって、うん、まだ慣れてなかった頃だもんね、
0: うん、
1: うん、そういう学びながらチャレンジしながらみんな、うん、育ってった感じとかが、
0: うん、ギター弾いて歌うのも OAU からですよね、
1: うん、そうそう、
0: そうですよね、
1: うん、だからまあそうだよね、
0: そこから弾き語りの展開も一人で動くこともありと、
1: うんうんうんうん、だからあと日本語も大きくなったしね、言葉が分かりやすい、
0: ああそうかそうかそうですね、
1: うん、だから脳がやっぱ変わってきの、なんつうのかな、言いたいことなのか、
0: うんうん
1: うんうん、でも変わらないで、あの感じが本当に良かったね、うん、うん、
0: 結構ねインスタとかその辺で行った方のね写真とかなんだ、うん、見ましたけどね、
1: うんう
0: ん、やっぱすごい注目されてるなっていうのが、
1: うん、
0: 年々、
1: うん、
0: じわじわ来てますよね。
1: いやもう素晴らしいしか、うん、もう一言かな、うん、俺らもが要はもう終わってがなんか頑張ろう、俺も頑張ろうっていう気にやっぱなるよね。うん、
0: まあ、としみさんも大概そうなんですけど、
1: うん、
0: としろうしも人の懐に入るというか、
1: うん、
0: そこのなんか術がすごいなっていつも思うんですよね、
1: うん、
0: なんか懐に入るっていうか会話の仕方なんかがね、
1: うん、なんか印象的だったのはね、
0: うん、
1: まあ30年もやってさ、ツアーそういう風にアルバム出してツアーやって、
0: はい、
1: いろいろ全国回ってた、
0: うん、
1: ツアー始まって始まったらすぐツアー終わんねえかなっていつも思ってたんだって。
0: あ、そうなんですか、
1: うん
0: うんうん、
1: やっぱ結構長いじゃない、最低でも20本以上、ね、30本やる、
0: うんうん、
1: 今回は47か7都道府県プラス5、6県やってるから、
0: うん、
1: 初めてねそのツアーは終わんないでくれって思ったって、うん、
0: あ、
1: うん、すごい充実してたんだなっていうか、うんうんうん、笑顔が多かったしね、
0: うん、
1: うん、素晴らしかったね。
0: 何か映像とかで改めて見てみたいなと思いますね。
1: ね、
0: うん、
1: うん、
0: 一番いいのは会場に行けるのことなんでしょうけどね。
1: まあそうだろうね、
0: うん、
1: うん、だから俺も何回か行きたかったけど行けなくて最終見れたから、
0: うん、
1: よかったですね、うん、まあこういった話もしてますが、
0: はい、
1: まあ、曲いきますか。
0: いきましょう
1: ね。6月の1日にはもう完璧に、最終ミックスみたいな、
0: うん、
1: 確認のやつがありますが、
0: はい、
1: うん、まだデモ段階でございますね。ザ・ズート・シクスティのワンドロップ・パンサーズの、アルバムの中から1曲聴きましょう。いきましょう。 I and Peace。

0: はい、ザ・ズート16で I and Peace。 I は、アルファベットの I、
1: I、はい、
0: and Peace、まあ、まあ、ラブ&ピースということですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、そういうのをいろいろね、歌詞をね、いろいろ考えたんですけどね、な、悪い子いねえかみたいな、生ハゲみたいな、
1: あ、そっかそっかそっか、うん、うんうん、
0: そっからいろいろ来てたりとかするんですけど、うん、まあ、鉛も入れてみたいな、うん、
1: その感じがねとてもいいっすね。
0: いいっすよね。
1: 死ねが、
0: 死ねが、うん、悪いこと死ねがとか、
1: ね、
0: たまにはいいこと死ねがみたいな感じで、うん、なんかそういう、うん、両方をなんか人ってまあいいことを考えながら悪いことをする、
1: うん、
0: 悪いことを考えながらいいこともするみたいなのを、池波正太郎さんのやつをみたいなのをラブ&ピースにしたいなと思ってて、
1: うん、なるほど、
0: 結果的にこういう風になりましたっていう感じですね。
1: 死ねがが入りますからね、本当にここは、うん、
0: はい、メッセージいきますか。
1: はい、
0: はい、
1: メッセージ来てますと来ました、福井のダイヤマくんですね。
0: 毎度ありがとうございます。
1: としみさん、ベイベー君、おばんです。
0: おばんでございます。
1: 我が家では青汁の豆乳割りがもう何年も続く毎朝の習慣です。
0: うんうんうん、
1: なんとなく何かに聞いてる気がします。
0: うんうんうん、
1: 今週末は飛騨高山ジャズフェスティバルに参加します。緑の丸ユアソンがお目当てですが、このフェスは会場の雰囲気が素敵すぎるのでずっと楽しい時間になると思います。飲みすぎだけ気をつけて楽しんできます。
0: そうですね、本当はね行くわけだったんですけどね。
1: はいはいはい、
0: うん、やっぱりね、ぷーちゃんが最後の、 あの小学校の運動会なので、リレーの選手なので、
1: うん、
0: ちゃんと見届けてあげたいなと思って。
1: う、うん、ありますよねそういうのね。
0: うん、
1: うん、あ、今あれですか、お父さんがなんか走るのとかってあるんですか。
0: んないです。
1: ないんですか。
0: うん、
1: なんか昼休みまたぎぐらいのところに。
0: 全くないですよ。もうそういうの、
1: ね、お父さん
0: 昔はね、
1: ありましたよね、
0: おじいちゃんがもうね、うん、一生日持ってこう乾杯してるみたいな、うんうんうん、ありましたけど、光景がね、僕らの小学校の時には
1: ありましたよね、借り物競争的なことを大人がやるみたいなね、
0: うんうん、全くないですね。
1: ないんですね。
0: はい、ただただ見るだけです。
1: ただただ、
0: うん、応援するだけというか、
1: はい、うん、でダイヤマ君は青汁の豆乳割り、
0: 豆乳割りね、試してみます。
1: うん、
0: いつも入ってますから、と、あの青汁は、
1: 青汁は、
0: うん、
1: あれですよね、
0: 飲まない時もありますけど、
1: うん、僕なんか青汁苦手だったんですよ。
0: そうなんだ。
1: うん、なんかあの青臭い感じが、
0: うんうん、
1: だけど意外と飲んでみたら飲めるじゃんっていうのが、うん、ここ数年で分かって、うんうん、うちのママが、うん、これ絶対大丈夫だからと、
0: うん、
1: で飲んで、お、なんだ濃いめのお茶かなってぐらいの、
0: まあ、濃いめのお茶ですよね。
1: そう、そうなるといけるなっていう、
0: うん、嫌いじゃなくて飲むタイミングがないみたいなのが僕はない時もあって、
1: あ、ただまだ未だに自ら迎えに行く感じではないんですね。
0: そういうことか、
1: うん、
0: じゃあそういうことだ。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: 行けるんだけどまだ自分から行く、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 用意されれば飲みます、
0: うん、
1: そんな感じなんですけどね。
0: はい、
1: はい、次ですね、
0: はい、
1: こちらは加賀の人、
0: はい、
1: スタジオにお帰りなさい、としみさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 草壁さん、こんばんはと、
0: はい、
1: 北陸2日間の夏日から一転して今日は雨です。
0: うん、
1: こっちも雨ですよね。
0: こっちも雨です、
1: ね、
0: はい、
1: 恒例の喘息絶好調ですがと、
0: うん、
1: なんとか週末の飛騨ジャズ、すごい健やかに迎えたいですと、
0: うん、
1: この弱い時期私も甘酒チャージして乗り切って、おお、いますね、うん、自分で作るのは美味しい北陸の地酒の、酒粕のバージョンなのですがと、金沢の老舗の醤油屋さんの玄米甘麹っていうんですか、の甘酒の、豆乳割りがおすすめです。ああ玄米のっていいな、どちらも元気になる気がしています。いいね、よかったらお試しくださいませ。
0: なるほど、俺元気は元気なんだよね、
1: うん、元気じゃない時ないですもん、
0: うん、ね、これ以上元気になってもあれなんだけど、
1: 大丈夫です。甘酒のなんかこう元気になり方は、うん、あのハイな感じじゃないです。
0: あ、本当、
1: うん、今日調子いいな、なんかこう動き軽いなとか。
0: わかりました。
1: そういう感じですね、うん、僕の、あの体感では。
0: 真似します、うんうん、
1: そうそう、
0: 真似します。
1: 甘酒きますね、
0: うん、
1: そのうちこうねヘッツで甘酒とか作ってくれたらいいですけどね。
0: なんで
1: どっかがコラボしませんかとか来ますよ、うん、きっと
0: 来ますかね、
1: うん、
0: 来たら
1: はい、はい、あ、ラジオネームよしおにゃーさん。
0: お、
1: あ、よしおちゃんではないですね、よ、うん、あた、はじめましての方ですね。
0: はじめまして、
1: ありがとうございます。
0: 初めて、
1: ちょっと待って、初めてスタジオを外から眺めさせてもらってます。
0: うーん、
1: 応援しているアイドルグループ7分の22、
0: うん、
1: 通称72時さんが、スタジオに遊び来ていたことのことで来ました。
0: お、
1: 今日なんかあれですよね、小田原周り結構このグループの回ってましたよね。お城の方の売店に来たって聞きましたよ。
2: ここにも。
1: ああ、そうなんですか。本来なら PR 活動中なので、うん、七虹さんの2つの道をリクエストでしょうが、うん、ロックの話題をされていたのでロックは死なないをリクエストしたいです、うん、ということで、あ、いるんですか今。
2: もしかしたら、
1: あら、なんかねこれあれですよ、あの秋元さんが、うん、こうプロデュースする新しいアイドルグループらしいです。
0: あ、そうなんだ。
1: こういう影響があるんですね。いやいや、引き続き番組聞きます。失礼しました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あ、今日どのぐらいの時間に来られたんですか、そのアイドルのグループの方は。
2: 4時半ぐらい。
1: 4時半ぐらい。
0: あ、手振ってる。あ、すごいすごい。初じゃない？
1: 初ですね。カズさんがこれやりたいって前言ってましたね。
0: 言ってたもんね。ロックは死なないね。
1: ちょっと準備がね、あれ、うん、あれですけどね、
0: うん、
1: あります。ちょっと聞いてみます。
0: ちょっとじゃあ行きましょうよ、
1: はい、
0: これは七虹さんのロックは死なない。
1: ロックは死なない。
0: 行きましょう。
1: 行きましょう。
0: 七虹さんのロックは死なない。

0: ロックは死なない、
1: ロックンロールイズノットデッドですね。
0: ね、七二次さんのリクエストおかけいたしました。ありがとうございます。よしおさん、にゃーさんね、
1: あのアイドルとかプーちゃんの影響で聞いたりすることあるじゃないですか。
0: いや、もう、フルーツジッパーとか、
1: あ、
0: あとは今、ミルクにもうハマってますね。
1: いや、うちのね娘もミルク、
0: うん、うん、ミルク一色じゃない、
1: ハマってますね。
0: うん、そう、そればっかりはしょうがない。
1: 滅ってやつね。
0: うん、ね、で俺なんか、なんだろう、その夢中に押したりとか、うんうん、そういう風にしてる時、うんうん、もうね、まあそういう僕ビスっていうそういうアイドルと、
1: はいはいはい、
0: ビッシュじゃなくてビスっていうね、
1: ビス、はい、
0: なぜか僕対バンしたことがあるんですよ。
1: ビスと対バン、
0: うん、どういう、ビスと僕があの GB スタイルで、
1: ああ、
0: うん、
1: 結構前じゃないですか、
0: ね、それ2010年とか。
1: そうですね、10年、
0: それね、うん、DJ やったのがあの電撃ネットワークの牛蔵さんがブッキングしたんだけど。
1: ああ、そうかそうか、牛蔵さん、
0: うん、うんうん、でちょうど俺もスペシャルの司会やってた時だから、うんうん、なんかそういうなんていうの、ちょっとやってくれないみたいな感じ、
1: うん、
0: でね、俺感動したのは、はい、まあ、全く俺のこと知るわけないじゃない、そのビスのファンが。でも俺のライブの時むっちゃくちゃ盛り上げてくるんですよ。同じように、はい、知らない曲だけど、うんうん、ちゃんとこう、うん、それがすごく嬉しかった。その、あ、なんだろうね、一生懸命やってる人を応援する、うん

0: るっていうその姿勢みたいなのはやっぱりそれお互い様ウィンウィンだよね。
1: うん、
0: うん、あなたのためあなたの応援のおかげでいいライブができましたっていうか、うんうん、それ初めてっていうかなんすっごい感動した覚えがある。
1: なんか分かりますね、うん、僕もなんかそのアイドルとかってやっぱ全然こう遠ざかってる世代的にね、うん、もう今のあったんだけど、うん、娘がその欅坂を聴き始めて何度か一緒にこうライブ行ってとかしていくうちにこのアイドルを応援する人たちの気持ちがなんとなく分かって、うんうん、みんなねなんかもう一生懸命なんですよね、うん、そのアイドルの子たちが ねあれを見てたら応援したくなるってこういうことなんだな、うん、みたいな。
0: それすごいね、
1: うん、
0: それまでは一生懸命おしゃれはしてたし格好もつけてたんだけど、
1: うんうん、
0: 一生懸命音楽をやるのはかっこ悪いと思ってたから、
1: あ
0: 逆にね見た目でね、
1: はいはい、
0: うん、どんだけクールでやるかみたいな、やんなくていいんだみたいな、うん、その時にすっごい思った記憶がありますね。
1: シンプルにこうオリンピックでもなんか野球、うんうん、スポーツでもそうなんですけど、うん、やっぱりギリギリの戦いしてる人を見てたら感動しますもんね。
0: 本当そうよ、
1: そういうことなんですよね、
0: うん、だからそれが今 そのミルクとか、うん、そういうふうに思うんじゃないですか、うんうん、
1: 多分
0: 昔その10年間こう苦労したとかそういう話とかが本人たちが言う前にそういうふうな、周りの人がね言ったりとか
1: ですよね、
0: うん、売れて欲しかったみたいなそういうのとかもあるだろうしね、う
1: ん、なんか娘が言うところ、うん、メンバーそれぞれがこうなんかいろいろこれ自分はこれをやりたいんだあれをやりたいんだって、うん、言っていくとそれが仕事につながっていったりっていう、
0: うん、
1: 自らプロモーション的な営業的なこともやってるみたいな、
0: うん、
1: それが形になるのが応援したくなるんだみたいな言ってたんですよ、
0: うん、
1: ミルクはそれがすごい強いみたいですよね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: だからそれもすごい、まあでも何らかの理由っていうかそれだけじゃなくてね、うん、懸命さもやっぱ、うん、俺はやっぱありますね、
1: 一生懸命やってるっていうのが、
0: うん、
1: 運営任せじゃないみたいな、ね、だ
0: ブラフマンの時と一緒ですよ、
1: うん、
0: もうやっぱ、うん、舐めてないというか
1: 自分らがちゃんと責任持って動かしてるみたいなね、
0: うん、全力でやってるなっていう、うん、その全力感がやっぱりね、
1: うん
0: うん、
1: きっとこの7分の22、
0: うんうん、もう
1: 僕はしっかり見たことないですけど、
0: うん、
1: 多分そういうチームなんでしょうね。
0: ね、
1: うん、
0: ユダ君から今来てます。A メロスカですねこの曲って。
1: さすがその、
0: うん、そうです。
1: スカでございます。スカでございますね。
0: うん
1: うん、
0: ね、そういうのがいいじゃないですか。
1: こういいですね。こう、うん、普段聞かない人がこういうのをこの機会で聞いてスカですねとかね、うん、そういう反応してもらえると何かしらで、うん、お出てるなっていう感じになってきますもんね、うん、テレビなんか出てる
0: も
1: んね、ま
0: あ、結局ねそういう風にいろんなアイドルの中でも、うん、そういうスカだったりとかね、うん、そういうレゲエだったり裏打ちのやつとかね、はい、例えばボサノバ風もあるだろうし、うんうん、ネオアコ風もあるだろうしいろいろプロデューサーがいろんな音楽を聴いてそういうポップスになったり、
1: うん、
0: そのロック色にはしたいんだけどもろロックではないっていう感じの、はいはい、そのニュアンスがやっぱりそういうなんていうのかアイドルそのグループの色を、ね、決めていくんだろうね。
1: 僕前から言ってたんですけどソウルセットの曲って、うん、結構アイドルの曲とかに使われてもおかしくないんじゃない、うん、っていう、うんうんうん、やっぱダンスナンバー種、
0: うん、
1: でもあったりするじゃないですか、うん、それはすごく感じますよね、
0: うん、それね、
1: うん、
0: だからこの前息子のさ、
1: はい、
0: あのトイがさ、はい、新曲バカ聴いてとか言って、
1: はいはい、
0: で送ってきたんだけど、
1: うん、
0: 今度かけますね。
1: あ、
0: 令和ロマンティック伝説っていう。
1: なんか遠いらしいな、
0: うん、カバーしてんだけど、
1: うわいいな、
0: うん、それ面白いっていうか、
1: ぜひ令和ロマンに届いてほしいですね。
0: 令和ロマンティック伝説、
1: うん
0: うん、思いもあるだろうしね、好きだからね。
1: あ、大好きなんですね、うん、あ、やっぱり
0: うん、なんかそういう何かしらで、
1: うん、
0: そういう、まあ、ソウルセット そのサンプリングにして聞いたけど全然やっぱり 耳障りは今っぽいっていうか、やっぱり
1: うん
0: いろいろ試行錯誤してるんだなっていうのは楽しみですね、これは、
1: うん、最近トイのなんか歌声を聞いてないしと思って。
0: そうだね、
1: 一緒になんかセッションすることも最近ないですもんね。
0: 最近ないね、
1: うんうん。

0: 来週あたり本当かけますよ。
1: 聞きたいです。
0: ね、で多分ここはあれだけど渋ラジとかまた一緒にその発売のやつで合わせて、
1: はいはい、
0: また親子トークしようかなって、
1: うんうん、
0: もう普通の親子トークでラジオ
2: 短い、ね、渡辺家の親子トークはね普通の親子トークよりはかなりどぎついですきついですお互いが、
0: うん、お互いがね、
2: お互いが毒吐くのがね、うん、旗で聞いてる分には楽しいんですけどね、
0: うん、まあそれでいいんじゃないきついなじゃなくてね、楽しかったらいいかな、
2: はい、
0: まあまた来週もちゃんと、僕も来ますので、うん、久しぶりのスタジオ楽しかったですね。
2: ございました、
0: こういった、スタジオの前にこう来てくれたのも初めてでございます、う
2: ん
0: う
2: ん、初めてですよね。
0: 皆さんどんどんスタジオに、遊びに来てくださいということ
2: で、いいですね、
0: はい、はい、ということで、渡辺俊美のインタープレイ、お相手は渡辺俊美と
2: 草加ベイベーでした。
0: また来週さよなら。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

5月28日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は21度でした。窓を開けての車の走行が心地よかったですね。東京は今日も晴れています。台風6号の動きも気になりますが、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、昨日なんですけど、我が家にめちゃくちゃ長いナスがお目見えしました。50センチはありましたね。で、これ成長しすぎたわけではなく、こういう種類のナスなんだそうですね。で、昨夜は煮浸しでいただきました。素揚げしてだしにつけて食べるってやつですね。で、大きいので大味かなと思ったら、そんなこともなくてね、もう普通のナス同様美味しくいただけて、まあだから量がたくさんあるっていうことですよね、長いからね。ラッキーみたいなね感じでしたけどね。まあ、日本全国見渡すと、こうしたジャンボ丸々的な食べ物結構あるんじゃないかと思うんですよね。例えば私の親戚が多く住む富山県、米俵みたいなジャンボスイカがあります。お魚系で言いますと、東京湾ではアナコンダと俗に呼ばれている1メーターサイズのアナゴがいるんですね。これ正式にはクロアナゴと言うんだそうですが、これ釣ったりね、素で食べたりするそうで、私は釣ったことないんですけどね、うん。まあ、あとあの出来上がった料理で言うとね、高校生の頃ですが、すごい大きいサイズのカレーを30分で食べたら無料みたいなお店がありましてね、同級生が何人かトライしてました。一人は成功したのは知ってますけど、あとどうだったかな。ね、まあそんなわけで今朝はどうでしょう、ジャンボサイズの食材とか料理、あなたのお住まいの地域とか記憶にありますか。今日の6時半は松永博信さんの車の豆知識です。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス、hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。では今日のあいうえお作文です。お題は長いにしましたよ。私が考えましたのは、な、夏の気配が高まってくる。が、ガリガリ君の季節がやってくる。い、1本100円でお口はたちまちクールダウン。それでは本日の1曲目。

時刻は間もなく6時8分になるところです。ニュースをお伝えします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。

京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。プロ野球セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝ちました。オリックスの若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日の先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星を挙げました。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回2対2で規定により引き分けました。変わってテニス、全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上スポーツお伝えしました。では続いては5月22日リリース、ビアリストックスの新曲ですね、一瞬。

0: 今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。それでは今朝の季節のトピックス、今朝は新しい防災気象情報について。今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんですね。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮の、大きく3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3になりますと、これが警報またはそれに近いレベルになりまして、この段階で高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、これはもう危険警報です。危険な場所から全員避難してくださいという、段階になります。警戒レベル5、これはもう特別警報、災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつあります。すでに、梅雨入りしている地域もありますけどもね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まっています。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、ご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながら、こうした情報を的確につかんで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

本日はゴルフ記念日なんだそうです。ということでこんな曲をおかけしました。東京スカパラダイスオーケストラでホールインワン。スカパラですが来月6月10日からライブハウスツアー始まるそうです。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々届いてますんでご紹介しますね。私は今日オープニングですごい長いナスを、ゲットしたよっていう話からね、ジャンボ丸々というね、そんな話題でということで、ナスつながりで宮崎のサンシャイン FM で聞いてくれてますヘベレケさんから、地元宮崎には佐渡原ナスというのがあります。江戸時代からあるナスで一時消滅して、市場から姿を消した幻のナスだったんですが、保管されていた種から奇跡的に復活を遂げましたということで、ちょっと調べてみましたらそのようですね。普通のサイズよりちょっと大きいものみたいですね。なんか宮崎では結構愛されてるというふうにね、記事には書いてありましたけども、貴重なナスですね。ありがとうございます。さあそして、ジャンボサイズ話ですが、 FM 世田谷鈴名鈴志郎さん、大阪に住んでいる弟が去年送ってくれた奈良のイチゴ、ジャガイモくらいのサイズでした。でかいね一つで大満足なサイズ、しかもジャムみたいに甘かったんです。奮発してくれたんだろうなと、食べた後西に向かって拝んで弟に LINE でお礼しました本当だ、すごいねこのサイズ、写真送ってくれたんですけど、びっくりですね。ありがとうございます。それからこちら、FM 薩摩仙台ひろしさん、鹿児島では直径3センチ程度と小さいにもかかわらずジャンボ餅が人気です。漢字では両方の棒の餅と書いて両棒餅と書きます。餅に竹串を2本刺している点が上級武士が腰に刀を2本刺している姿に似ているなど諸説あるようです。ということで、これひょっとして両方の両、リャンって中国語で読むからそこから来てんじゃないのかなと思って調べたらそうみたいですね。リャンボーっていうのが、リャンが鹿児島でなまってジャンになってジャンボ餅になったっていうことのようですね、どうも ね、 確かにサイズ的にはそんなに大きくないですもん ね、 でもジャンボということでありがとうございます。そしてひろしさん、先日ね、日曜日ですよ、私の住む東京都日野市で河原を走るマラソン大会がありましてね、朝早くからだったんですけど参加されてて、声かけてくださってありがとうございます。なんかめちゃくちゃ嬉しかったです。おーと思ってね、私皆さんスタートしてね見送った後もう生放送があったんで離れちゃったんですけど、無事ゴールできたでしょうか。日野の豊田ビール楽しまれましたか、堪能されましたでしょうかねまたお会いできたらと思います。どうもありがとう。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、はい、大好評の電動爪削りのご紹介です、うん、爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところを綺麗に削れるので、形綺麗に保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声を元に改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るく、お手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか？
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです。で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
0: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。あの赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、はい、電源は単3の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
0: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
1: そうなんですけど、はい、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。で、さらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
0: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
1: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き、税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、車の豆知識。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎週第4木曜日のこの時間は車の豆知識です。モータージャーナリストの松永博信さんに車にまつわるうんちくを伺っていくコーナーです。今日はどんなお話でしょうね。お呼びしてみましょう。松永さん。
2: はい、おはようございます。
1: おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: もうすぐね、梅雨がやってきて、その先には夏がやってきてということで、
2: はい、
1: でまだ今車はエアコンほとんどつけてないんですけど、エアコン、エアコン稼働すると燃費落ちますよね、やっぱりね。
2: まあそうですよね。まあ暑くないですか、大丈夫ですか。
1: まだ大丈夫なんですよね。なるべくガソリンもね、供給が不安定な感じなので
2: 素晴らしい、素晴らしいですね。
1: そんなね、ケチケチした感じでやっておりますけども、はいはい、さあ今日はどんなお話でしょう。
2: はい、今年もね、夏場に向けてすごく暑そうなんですけども、うん、車のですね、ボディケアについてちょっとお話しできればと思います。
1: ボディね、あ、はい、まあ、毎年ね、もう夏の暑さ大変ですけども、それこそね、ボンネットのところ、目玉焼きでもできるんじゃないかぐらいのね、暑さになったりしますけどもやっぱ相当車にもこの暑さという熱はダメージあるんですかね。
2: はいはい、そうですね。夏場、おっしゃった通り、本当ボディ触れないぐらい熱くなるんですけども、うんうん、まあ、ボディ単体としてはそれほど問題はないとも言えるんですけども、はい、まあ、ここに汚れが残ることで、塗装面のダメージっていうのが出てきてしまうんですね。
1: あ、なるほどね。そうですか。どういうことに気をつけていけばいいんでしょうかね。豆に洗うってことなんですかね。
2: そうです、そうです。ちゃんと洗車をしていただきたいっていうことなんですけども、うん、気をつけたいのはボディのクリア層のダメージっていうこと で、うん、で例えば鳥の糞や猫のおしっこ、うん、それとかですね、高速道路でこう夏場長く走るとフロントにこう虫がつくことが増えると思うんですけども、はい、これらが実は問題なんですよね。
1: あーねー、うん、トリプンね、よくついてますよ、私の車にもね。そうか、いわゆる色が塗ってある上に透明の、まあ、コーティングみたいなクリアな層があるということですね、はい、そこにダメージがいくということですね。
2: はいはいはい、
1: なるほど、そうですか。これ どうしてこの虫の死骸とか鳥の糞とかダメなんですか。
2: はいはいはい、まあ、例えば糞に含まれるその酸ですとか、うん、虫の死骸の発生する酵素だとかですね、うん、これがそのボディを保護するそのクリア層っていうところに食い込んで、跡を残してシミのようになってしまうっていうことなんですね。また乾燥した状態でこれを取ろうとして擦ってしまうと、ボディに傷をつけてしまうんですね。はいはいはい。また、あんまりこう意識されないんですけども、

0: 花粉だとか黄砂なんかもですね、やっぱりその、クリア層に、食い込むっていうことでボディには良くないっていうふうに言われてるんです。
1: はいはい、はい、花粉の時期はなんかすごいもうオレンジ色の、ああ花粉だなっていうのが分かったんですけど、
0: はい、
1: 最近花粉の時期は終わって、スギ花粉終わって、
0: はい、
1: 黄色というかもう山吹色ぐらいの結構鮮やかな色のちょっとねこう細長いのがついてるんですよ。で、
0: はいはいはい、
1: 人に聞いたらそれミツバチの糞だよって言われたんですけど、あれ何なんですかね。
0: そう、やっぱりねそういうものだったりとか、うん、樹脂樹液っていうこともありますし、やっぱりねいろいろあるんですけども、
1: あ、なるほどね。まあ、これとにかくまあ綺麗にするのはいいんでしょうけど、まあ、どういうふうにしていったらいいんですかね。
0: まずはね、あ踏んだと思ったら、うん、そのまんまにしないで気がついたらすぐにですね、うん、やっぱり洗い落とすことなんですね、
1: はいはい、
0: でそれもしっかりと水やぬるま湯を染み込ませて汚れを浮かせて流すっていうのが基本的ね。で、まあ、洗車機使っていただくの全然いいんですけども、うん、できれば予洗いといって、うん、まず車体を濡らしたりですね、洗剤をつけたりして糞などをこう浮かせてから洗車機にかけるっていうのがいいですよね、
1: はい、いきなりガッといくんではなくてね、
0: う
1: ん、まずは丁寧にちょっとやっとこうということですね。
0: そうです、
1: なるほどね。まあとはいえね、私も結構車洗うのだいぶ久しぶりに洗うなんてことよくあるんですけどサボりがちなんです
0: けど、そうですよね。
1: なんかこうそういうね、怠け者にとってちょっと有効な手立てとかあれば教えていただけると。
0: 糞などのですね、うん、この汚れを落としやすくするっていうことで、うん、でボディコーティングをするっていうのがいいっていうふうに言われてるんですね。で、まあ身近なとこではまあ、昔ねよく やった人もいると思うんですけど、ワックスをかけるっていうことがですけども、はいはい、まあ、それが非常にいいんですけども、例えばその、専門性工程でいろんなコーティングをするっていうのも効果的だと思いますね、うん、でまあそれと合わせて週に、できれば1回、洗車機でもいいので、洗車をするっていうことがいいっていうことですよね。でまた、うん、野外の駐車であれば、うん、ボディカバーをかけるっていうのも効果的だと思います。
1: ね、ボディカバーね、なんかあれかけちゃうとね、めんどくさいんですよね。また外さなきゃとか、またかけなきゃとかね。
0: そうそうそう。で汚れてるとね、うん、こう躊躇しますし ね。
1: そうですか。でもね、まあそういうことですよね。
0: うん、
1: まあそうか。でも週に1回洗車ってね。結構ちゃんとやんないとって感じですね、週1で、ね、
0: そうそう、ちょっとねハードル高いんで、うん、まあ洗車機でいいと思うんですけどもね、
1: はい、うん、水洗いだけだったらね500円ぐらいでできたりしますもんね。
0: そうですそうです、ね、
1: はい、はい、その他なんか気をつけておいた方がいいことあるんですか。
0: はい、実はですね、夏場にできやすいのが水垢なんですよね。でこれね、水道水って洗うじゃないですか、はい、基本的には、はい、
1: そうですね。
0: でね、水道水にはそのミネラルが含まれていて、うん、でそれが残ることで、拭き取り線のような、拭き残りができてしまうんですね。うんうんうん、なんかフロントウィンドウなんか拭いたのに残ってるなって思うことあると思うんです。はいはいはい、でこれ拭き残し、水垢に近いものなんですけども、うん、ですのでその吸水性のいい専用のウエスでですね、うん、しっかりと拭き取るっていうことが必要なんですね。で、最近ではですね、純水、いわゆるその、ミネラルを含まない、うん、例えばなんだろうな、蒸留水みたいなんですよね、はいはい、で、それで流すっていうことが、注目されていまして、で、これ完全な純水であれば拭かなくても放置した状態でも水垢って残らないんですよ、実は。
1: そういうことになりますね。
0: そうですそうです、うん、ですから、最近ではですね、純水で仕上げる洗車機っていうのも出始めていまして。
1: あ、そういうことなんだ、
0: うん、そうそうそうそう。だから洗車コーティングっていうのはですね、車をきれいにするとかね、すごい車を大事にする人の行為のように思われてるんですけども、うん、実はそのボディを保護するために非常に重要なんだっていうことをこうね意識していただければいいかなと思いますよね。
1: なるほどね。

0: そうか、まあ、うん、ね、綺麗であることはいいんですけども、それだけじゃないぞということですよね。
1: そうなんです。もうね、そのダメージが増えると、まあ、その部分塗装とかね、うんうん、あの塗装し直しとかになるとすごくお金がかかってしまうので。
0: なるほどね。いやいや、はい、ちょっと反省しました
1: そうですよね。
0: もう今日洗います
1: 特にね、あの白い車なんかね、目立っちゃいますんで。
0: 白いんです、うちの車今までずっと黒乗ってたんですけど、黒は黒でまた汚れが目立つんですよね、はいはいは
1: い、目立ちますよね、
0: うん、であんま白にしようかなと思って真逆に行ったんですけど、白も そこそこ目立つなと思って
1: そう、特にね水垢が目立っちゃいますよね、白は。
0: なるほどね。
1: あのミラーの下とかドアのところにこう線がついちゃったりとか、
0: はいはいはい、ああついてます、はいやります
1: 頑張ってください、
0: はい、今朝もありがとうございました、
1: はい、
0: 失礼します、
1: ありがとうございます、はい。
0: ということでね、今日は、まあ、これから暑い季節になっていきますけども、 車のボディケアについてお話しいただきました。洗車しっかりやりましょう。私も頑張ります

川久保秀和がお相手させていただいております。モーニングコミュニティ、メッセージたくさんいただいておりますね。ありがとうございます。今日はジャンボ食材、ジャンボ料理。 FM 釧路のサムさんですが、札幌に住んでいた時、仕事から帰ってくると妻がおっきな買い物しちゃったとの一言。何事と思ったら、キッチンに40センチを超える一抱えもあるキャベツが一つ。札幌大球というキャベツで、札幌近郊で明治期から作られている伝統野菜です。大きいものは直径50センチを超えて20キロにもなることがあるそうですよ。まあ、普通のキャベツと葉っぱの数は変わらないそうで、葉っぱが厚いため大きくなるらしいです。まあ、妻が買ってきたのは10キロに満たない小さめのものだったので安かったんですが、それでも大きかったですね。美味しかったので数日で食べきってしまいました。へえ、ね、10キロに満たないので小さいっていうそうなんでしょうね。札幌大球からしたらね、ああひよっこだみたいな、そんぐらいなんでしょうかね。いやすごいね、すごいのがあるんだね。それから、長野安曇野 FM わさみまんさん、家庭菜園でズッキーニ作ってますが、だいたいこんなもんになるかなということで、写真送ってくれました長さで言うと500ミリのペットボトル2つ分ですね。太さはもう 1.5 リットルのペットボトルがありますけどこれ収穫忘れてたってだけじゃないですかねあいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、長い。長い髪の後ろ姿が見えて、がぜんドキドキしながら追いついて振り向きざまにちらっと見たら、猪木さんみたいに長い顎のロン毛のおじさんでしたすごいね。白馬村ヤマハ AYM さん、ちょっと久しぶりだね。長野県の白馬村には冬に営業するハンバーガー屋さんがあります。へえ、冬季限定。そこのハンバーガー大きいですよ。2人でやっと食べるぐらいです。でもリーズナブルなお値段、味も自分好みの味で、また冬になったら行きたいと思います。今の白馬村は静かなシーズンですということで、グリーンシーズンですけどね。そうですかね。ハンバーガー、あれかね、あの 白馬冬だと外国人の方すごい来るから、なんか大きいのわざわざ作ってるのかな、もしかしてね。こちら伊勢崎 FM 龍神姫さん、街中の夏のお祭りの行事で神社の境内で巫女さんかと思いますが、ジャンボ焼きまんじゅうを焼いて来客者にご馳走するのがあります。行ったことはないんですけどね、ということで、なんかそういう、こう振る舞いをするというなんかお祭りなんですかね。そういう伝統があるんですかね。はい、ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージをお待ちしています。

今日の6時台ラストナンバーは大滝栄一青空のように。6月10日水曜日ですが、トリビュートトゥー栄一大滝という、ね、コンサートが SGC ホール有明で行われるということですね。時刻は6時46分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージありがとうございます。あいうえお作文からいってみましょう。今日のお題は長い。ザ・グレート・アスケさん、ラジオラビートで聞いてくださってます。何が起こるかわからない。が、外国人選手のドライビングテクニック。いざ勝負、頑張れ勝田選手ということで、 WRC 世界ラリー選手権が岐阜県で始まりますということでね。そうかそうか、なるほどね。はい、ありがとうございます。タイムリーな話題で来てくれましたね。 FM 栗山、北海道のタッツンさん。な、何かにつけて。が、ガーガー文句を言うおばちゃん。いいから黙って仕事しろ。心の声が漏れてしまいました。まあまあね、ここで言う分には大丈夫ですよ、ね。はい、私が受け止めて収めております、はい。FM 島田、ドジナセーラームーンさん。な、長い髪長髪問題。が、ガーン、そう、懐かしい GS の長髪。言ってはダメとコンサート学校で禁止令が。あ、泣く泣く諦めたタイガースのコンサートでしたということだね。ロックとか挑発のとこは不良だからみたいな、まあ、そんな感じだったのね。うん、FM 戸塚、ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん。な、長く教えてもらった。が、頑張った上司が行ってしまいました、違う部署へ。あーね、移動ですね。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。なんだか頭に来てしまう値上げ。が、外国に行きたいと思っても行けないかもね。ちょっとね、本当にハワイとかね、もう高くて行かれないよね。アメリカとかね。カッパ FM 日後のダルちゃん。な、夏休みがあった。が、学生時代に戻りたい。いつも学生たちを羨ましがる長期休暇のない大人ですね。わかる。さあ、そして、ジャンボサイズ話いただいております。岩州さん、 FM いいじゃん、オランダラジオ山形ですね。私が住む山形県山形市、ラーメンの外食費日本一の町です。本当ね、ラーメンすごいんだよね。うん、県内各地でいろんなラーメン提供されてますが、山形のラーメンは普通盛りでも麺の量がおよそ180〜200g、一般的な1人前と比べてボリューム満点なのが特徴です。一般的なのが150〜170だそうですから、まあ 1.5 倍ぐらいかな。うん、

0: 延岡。
1: FC 延岡型、ポジションはミッドフィルダー。名前は北健志郎です。出身地は石川県で、延岡の好きなところは、最近引っ越したばかりなので、これから見つけていこうと思います。北が7時をお知らせします。

ございます。時刻は7時を回りました。5月28日木曜日、サンシャインモーニングのべおかスタートです。お相手は浜尾芳恵です。今日もよろしくお付き合いください。さあ外見てみますと曇り、この後お天気回復してくる予報が出ております。現在の観測データ見てみますと 22.2 度、数字が3つ並ぶとなんだかワクワクしてきますね。今日は 22.2 度ということです。さあそんな私ですけれども、最近チャット GPT、 チャッピーって流行ってますよね。チャット GPT かなそれチャッピーって流行っておりまして、かなり前から流行しているのかなとは思いますが、以前ね私もちょっと使ったことはあるんですけど、ちゃんと使ったことってなかったんですね。でチャッピーってなんか便利っていう話を聞いたので、少し使ってみようかなと思って、で最近パワーポイントでいろいろ作成していたんですけど、それをかっこよくしてって入れてみたんです。そしたらね、本当に素晴らしいものがパッとできて、おすごい、自分で作るよりも何倍もいいじゃんっていうことに気がついたんですね。あ、これ使えるなと思って、でそこから面白くなって、いろんなこう画像をきれいにしてもらっていたんですけど、あれ無料版だと上限があって、画像をね変換するには上限があってすぐに終わってしまい、あ残念、他に何かできることないかなと思って、であるロゴを作っていたんですね。でそのロゴを作ってっていうのでお願いしたところ、なんかねそれなりのというか結構可愛らしいロゴができて、あこのロゴいいじゃんと思いながら、それを妹に見せたんです。たら妹がそれタヌキじゃんって言い出して、でそのねそもそも何を作ったかって言ったら、我が家には昔私が小さい頃からタヌキのぬいぐるみがいて、それがねロミオっていう名前なんですけど、ロミオは私の中でずっとタヌキだったんですね。で妹曰くあれはアライグマだって言うんです。えアライグマだったの、私はタヌキだと思っていたっていう話をして、でそもそもロミオって何から来たかっていうと、ロミオの青い空っていうねアニメかななんかがあって、でそこからのロミオなんだって妹が言い出したので、じゃあロミオの青い空調べてみよう、調べてみましたところ、なんとねタヌキでもアライグマでもなくおこじょだったんです。おこじょみたいな、そう少しびっくりしましたね。確かに白っぽい色をしていたので、タヌキだと思い込んではいたんですけど、妹はアライグマだ、アライグマにしては尻尾がね縞模様じゃない、何なんだこれはっていう話になり、おこじょだということが発覚しました。皆さんもね思い込んでいて実は違ったものって何かありませんか。そこでまたねロゴをおこじょに直さなきゃいけないなと思っております。そんなねタヌキだのアライグマ、おこじょ、いろんな生き物いますけれども、先日友人が春日神社近くでなんかね生き物がいるっていうので写真を送ってきたんですね。これ何って、なんかタヌキかえみたいな感じで送ってきて、なんとなく鼻がね白かったのでハクビシンじゃないっていう話をしていたんですけれども、この辺にもハクビシンだの、タヌキ、イタチなんだろうっていうような生き物がいたりもしますね。で最近タヌキも皮膚病のタヌキが多いらしくて、そうなると余計にあれはなんだっていうね分かりにくいものが多いそうです。でもむやみやたらと野生動物に手を出してしまうと、ね、いろんな菌とかウイルスとか感染する恐れもありますからね、見つけた時には遠くから写真を撮る、それぐらいにしておいた方がいいかもしれません。ただその友人が見つけ

た多分ハクビシンであろう生き物は、まあ、街中なんですけどね、普通の道路を悠々と歩いていたみたいで、ね、人慣れしてるのかなというような感じだったみたいですよ。まあ、皆さんの周りにもいろんな、ね、野生の生き物いると思いますけれども、見つけたらどうしますか？やっぱとりあえず写真を撮って、これなんだろうなって調べてみるとか、友達に送るっていう方多いんじゃないかと思うんですけれどもね、皆さんが見つけた野生動物などありましたらメッセージいただけると嬉しいです。メールから886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 098221-0886 番です。 FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしています。では今日の1曲目です。20でクラップクラップ。

0: 今お聞きのラジオ FM 延岡は地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。さらに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: 時刻は7時8分回っております。天気情報をお届けします。まずは台風情報です。昨日のお昼ぐらいでしたか、台風第6号発生しております。今日の午前6時現在、フィリピンの東にあってゆっくり北北西へ進んでいます。この台風は今後フィリピンの東を発達しながら北寄りに進み、6月1日月曜日には沖縄の南に達する見込みです。今後の情報に注意が必要です。この台風なんですけど、非常に嫌な動きをしておりまして、ここ延岡市にも影響が出そうな気配です。今後の動向十分注意していただきたいと思いますが、早ければ6月1日来週の月曜日ですね、月曜日の朝に沖縄地方に接近する恐れがあるということです。今後の台風の情報を見ながらね

今後の計画を立てていただけたらと思います。では今日のお天気です。5月28日木曜日、曇り、最高気温昨日よりも6度高い29度、最低気温21度、降水確率は終日 10% です。風は西の風、日中東の風、波は 1.5 メートルの高さでしょう。現在宮崎県北部平野部、警報注意報は発表されておりません。まあ、外見てみますとどんより曇ってはいるものの、降水確率低いですしね、雨の心配はないんじゃないかなと思います。今日日中の最高気温29度まで上がります。まあ、朝はねそんな寒いなっていう感じはしなかったと思いますが、これから暑い、ものすごく暑くなると思われますので、クールダウンできるような服装ですとか、汗をかいた時に拭くことができるタオルなど持参した方が良さそうです。明日です。5月29日金曜日、晴れ時々曇り、最高気温30度、最低気温21度、降水確率は終日 0% です。週間天気です。5月30日土曜日、31日日曜日ともに晴れ、もしくは晴れ時々曇り、降水確率 0% から 10%。 6月1日月曜日、曇り一時雨、降水確率 60%。 6月2日火曜日、雨、降水確率 90%。 6月3日水曜日、暴風雨です、降水確率 70%。 6月4日木曜日、晴れ一時雨、降水確率 50% となっております。まあ、この予報から見ると来週の水曜日に台風が近づくのかなという感じですが、まあ、変わる可能性もありますからね、ぜひ皆さん最新の情報をチェックしてください。うわ、水曜日まさに番組の時、暴風雨はちょっとね辛いなと思いながら天気情報を見ておりました。まあ、そして気温ですけれども、日曜日ぐらいまでは最高気温が30度近くなります。でその後月曜日火曜日少しクールダウン、25度前後になり、そして水曜木曜とまた30度近い最高気温となります。ね、暑さが厳しくなってきますね。しかも雨で暑いともうムシッとしますからね、熱中症対策しっかりとしてください。指数情報です。今日紫外線やや強いです。日焼け止め対策お忘れなく。熱中症情報です。今日は厳重警戒レベルです。外出はできるだけ炎天下を避けるようにして、こまめな水分補給、1時間に1回はお水を飲むということを心がけながら、やっぱり暑いなと思ったら節電よりもエアコンを柔らかくつけてみてください。27度とかね、28度設定でも全然違いますのでね、とりあえずエアコンをちょっとつけておく、これだけでも熱中症対策になります。もう節電意識しすぎずに、ちょっとはねエアコンを使って、涼しく過ごしていただけたらと思います。明日も警戒レベルです。十分な水分、塩分補給と休息も取るように心がけてください。さあ、このね初夏の熱中症注意が必要なんですね。まあ、気温ももちろんなんですけれども、熱中症の要因って何があるかご存知でしょうか。このね熱中症の要因は気温だけでなく、湿度、日射、あと地面などからの輻射熱を含めた熱環境が大切になるということです。あとは年齢や体調などの体の状態、さらに激しい運動や長時間の屋外作業といった行動、この熱循環、体、行動の3つの要因が重なって起こるというふうに考えられております。ね、熱中症予防のためにこの時期に必要なのが汗をかくということです。発汗や体温調整の機能が働きやすくなる状態にしておくということが大切だということです。で、運動した方がいいっていうふうに言われますけど、ややきついなと感じるぐらいの運動、もう疲れすぎるっていうほどまではしなくていいんです。あ、ちょっと疲れたな、ちょっと運動したなぐらいの、そのぐらいの運動、まあ、大体30分程度のウォーキングが目安だというふうに言われていますけれども、これも人によって全然違いますので、自分がちょっと疲れたな、ちょっときついな、ちょっと汗をかいたなぐらいの、それぐらいの運動を続けることが大切です。で、これも2週間するとちゃんと汗をかくっていうね練習につながるらしいんですね。1日2日じゃなかなか

しいということですので、まずは2週間連続じゃなくてもいいみたいなんです。3日やって1日休む、そしてまた3日やるとかね、そのきっちりやろうと思うとすっごいストレスになってしまうので、ほどほどにねちょこちょこと自分が今日はやったなって思えるぐらいに続けていくといいかもしれません。本格的に暑くなる前に汗をかく練習、ぜひねこれ皆さんも、早めに始めていただけたらなと思います。さあ、そして明日明後日なんですけれども、また日本列島に黄砂がやってくるような予報が出ております。このね黄砂も黄砂シミュレーションっていうのがあって、スマートフォンで見ることができますからね、だいたいいつぐらいにどの辺にやってくるっていうシミュレーションを見るといいかもしれません。まあ、この黄砂ですけれども、呼吸器に疾患のある方は注意が必要です。他にも洗濯物ですとか車に付着したりとかね、私たちにへの影響がありますので、黄砂やってくるかもしれない時間帯ですとか時期、そういったものをインターネットなんかで調べて、今日黄砂強いから洗濯物は、ね、外干しやめとこうとか、そういった目安にしていただけたらなと思います。まあ、今のところ明日明後日ですね、29日30日に日本列島に黄砂が飛来する予報が出ておりますので、注意をしてください。せっかくね天気が良くなりそうなんですけれども、ちょっと洗濯物を干す場所など考えてみるといいかもしれません。以上、天気情報などお届けいたしました。さあ、ではメッセージ一つ、ラジオネームイノシシさん、ありがとうございます。浜尾さん、おはようございます。5月も下旬です。来週から6月です。梅雨の季節となります。紫陽花を見に行こうと思います。いただきました、ありがとうございますね。気がつけばもう5月も最後、今度の月曜日から6月に突入です。やっぱり6月っていうと紫陽花の花を思い浮かべますね。でも紫陽花も今いっぱい種類がありませんか。花の色だけじゃなくて形、もう姿そのものがね、これも紫陽花なのって思うような紫陽花もいっぱいあるので、ね、いろんな紫陽花を見つけて楽しんでいただけたらなと思います。どの辺に紫陽花を見に行かれるんでしょうか。イノシシさん、メッセージありがとうございました。今日も楽しい一日お過ごしください。では続いてのナンバーです。テイラースイフトで We are never ever getting back together。

ここからは光の子のコーナーです。夕刊デイリー新聞に掲載されました光の子をご紹介いたします。今日ご紹介する作品は日向市立七谷東小学校4年、梅原好美さんの作品です。パーティー。日向市立七谷東小学校4年、梅原好美。昨日親戚の家でお祝いパーティーをしました。お兄ちゃんが木曜日に中学校に入学したからです。みんなでお寿司やピザを食べました。ご飯を食べたらいとこのりんかちゃんとりんくんと遊びました。シール交換をしたりペットボトルチャレンジをしたりしました。親戚の家には犬もいます。トイプードルの名前はグンです。もう13歳になるけど元気です。触り心地がふわふわで気持ちよかったです。私も4月から4年生になりました。もうお兄ちゃんがいなくて一緒に学校に行けないけど頑張りたいです。お兄ちゃんの制服姿はまだ変な感じです。ブカブカで見ていて面白いです。中学校は勉強が大変そうです。だけどとっても楽しそうです。お兄ちゃんに頑張ってほしいです。ご紹介しましたのは日向市立七谷東小学校4年、梅原好美さんの作品でした。

南に米の山、東に日向灘の黒潮、北西に商店や住宅街のある広大な平野を校区とする日向市立七谷東小学校は、全校児童477名の日向市で2番目に児童数の多い学校です。昭和53年に設立された七谷東小学校は令和9年に50周年を迎えます。豊かな感性とたくましく生き抜く力を持つ子どもの育成を教育目標とし、非、人に優しい子、が、頑張り抜く子、し、しっかり勉強する子という子どもたちが集まる学校です。地域と一体となり、挨拶いっぱい、元気いっぱい、笑顔いっぱいの七谷東小学校の成長をどうぞご期待ください。本日ご紹介いたしました日向市立七谷東小学校4年宗原好美さんの作品は、今日の夕方うちへ帰ろっとのコーナーでもご紹介いたします。以上、光の子の

0: Stay tuned to FM Nobeoka.
1: 今日の給食いただきます。
2: さあ、ここからは学校給食メニューを一つご紹介します。今日の延岡市内のある学校の給食メニュー、まずはミートソーススパゲティ、そしてごぼうのごまマヨサラダ、こちらが出されるということです。さあ、今日のサラダに使われているごぼう、昔は薬草として世界中で使われていたということです。日本に伝わった時にも体を健康にする薬として広がっていったというふうに言われています。ごぼうには食物繊維というお腹の調子を良くする栄養素がたっぷりと含まれていて、さらにごぼうの食物繊維は病気を予防する働きもあるということで薬として使われていたそうですよ。昔から体にいい食べ物として食べられてきたごぼう、よく噛んで食べてほしいですね。今日の給食メニューは

トソーススパゲティ、そしてごぼうのごまマヨサラダ、こちらが出されるということです。さあ続いて我が家の昨日の晩ご飯、昨日もお刺身食べました。最近ね、あの刺身の率が高いんですけれども、刺身ホタルイカを交互に食べているようなそんな状態です。プラスサラダ、アボカドサラダとかね、そういったサラダ系をつけたりとか、あと、まあ、ちょっとしたねお惣菜母親が買ってきたりとかして、そういったものを食べているんですけれども、なんといっても今日ねついにダイエット 最終日っていうわけ、まあ、終わるわけじゃないんですけど、最終日に近い、なんというかあの測定日なんですね。体重測定日なので、気合を入れて今日はあまり食べずにあの体重計に乗ろうかなと思っております。まあ、皆さんもねそういった期限を決めてのダイエットだったらハードになりすぎず、そして体を壊さない程度にできるんじゃないかなと思いますので、ね、あのちょっと最近肉が気になるなとか、そういった方はやってみるのもいいかもしれませんね。ということで、終わったら今日はね焼肉パーティーの予定なんです。なのでもうその測るだけ測って、よし何キロ痩せたっていうところで、まあちょっと今張り合っているんですけど、そこで決着がつき次第美味しいお肉をたっぷりといただこうかなと思っております。というわけで今日はね少し遠くまで車を運転するんですけれども、だんだんねお天気も回復してきそうでよかったなと思ってます。あんまり雨だとね、あの長距離運転もしんどかったりしますからね、今日は気持ちよく海岸沿いを走ることができるかなと、そんな感じです。皆さん最近どこかに行かれてますか？で、美味しいもの食べていますか？夏も近づいてきますからね、あのしっかりと栄養をとって、うなぎとかねお肉なんかで精をつけて、この暑い夏、多分暑くなるであろう夏を乗り切っていきたいですね。というところで続いての楽曲に行こうと思うんですけれども、あのこちらの楽曲ですね、今日は骨盤の日ということで選曲いたしました。詳細は楽曲の後にお届けいたします。シモン・マサトで骨骨ロック。

さあ骨ロック骨骨ロックをねお聞きいただきましたけど、今日5月28日は骨盤の日ということです。首と骨盤を軸に全身の骨格バランスを調整するボディメンテナンス整体サロンを運営する会社が制定したということで、日付は今日が5月28日骨盤と読む語呂合わせから来ているそうです。またこのね、体ブランドの公式キャラクターホネピーの誕生日でもあるということです。ぜひ皆さんホネピーもねチェックしていただけたらと思いますが、この骨盤の歪みを直す骨盤矯正は姿勢が良くなって左右のバランスも均等になり、O 脚 X 脚も徐々に改善されるということです。で、骨盤と連動して内臓が正しい位置に収まることで血液やリンパの流れが良くなり、便秘や冷え症、生理不順とか生理痛とか体質改善にもつながるというふうに言われています。それ以外にもダイエット効果、ヒップアップ、ウエストのくびれ、美しいボディラインを手に入れることも期待できるそうですよ。皆さん骨盤の歪みって気にされてますか？話には聞くけど、じゃあ実際自分が歪んでいるのかどうなのかチェックをしたことがない方も多いんじゃないかなと思います。私も実を言うとないんですね。で、あと骨密度も大切になりますよね。骨密度っていうのは骨に含まれるカルシウムなどのミネラルの量だということです。20代から40代の成人の平均 70% 未満になると骨粗鬆症と判断されるということです。閉経後の女性ですとか50歳以上の女性は定期的な検査と骨折予防が推奨されるというふうに言われておりますのでね。じゃあ骨密度を上げるにはどうしたらいいのかっていうと、骨に負荷をかける運動、食事はもちろんなんですけどね、食事以外では骨に負荷をかける運動というのがいいそうなんです。じゃあこれ何かっていうと、かかと落としって知ってます？かかと落とし、まずまっすぐ立ちます。でバランスを崩して転倒しないように椅子なんかに手を添えてもいいということです。で背筋を伸ばしてつま先立ちをするようにゆっくりとかかとを限界まで高く上げます。でその後にストン落とす、一気に床に落とす。そうすると頭のてっぺんに軽い振動が、ね、伝わる。これぐらいが目安だということです。まあ、要するに何かにつかまってつま先立ちをして、思いっきりもう限界までつま先立ちをしてストンと落とす。これを1日に30回から50回行うと効果的だということです。まあ、これだけでもね全然骨密度が変わってくるっていうことですので、皆さんも骨をね鍛えるためにやってみてはいかがでしょうか。簡単ですしね、どこでも場所を取らずにすることができますので、試してみるといいかもしれません。他にも今日は花火の日ですとか、鶏の日とかね、いろんな記念日がありますので、ぜひ調べてみてください。さあ続いて今日5月28日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。今日の誕生花はオレンジです。今日生まれた人は新しい始まりに魅了される人です。とてもユニークな考えやアイディアがある人で、それを表現し新しく実行することが大好きです。自由に意見を言い行動しています。いろんなことを一度にやろうとするため、職がなかなか落ち着かないこともあるかもしれません。一度一つのことに夢中になると周りのルールも見られないぐらい極端になることもあります。今日の誕生花はオレンジ。続いて今日の誕生虫はウスバキトンボです。ウスバキトンボ、ウスバキトンボは地球規模で繁栄しているというふうに言われます。なぜかというと移動性が非常に高いことです。インドから東アフリカまで往復1万4000から1万8000キロの距離を複数世代で行き来するということで、1世代で6000キロを飛ぶこともあるそうです。まあ、このね1万4000から1万8000っていうのは日本の6倍の長さあるそうなんですね。そこを飛び回るということなんです。で1世代でね6000キロ飛ぶということで、これもすごいなと思いますね。そんなウスバキトンボですけど、池とか沼、水たまりとかね、そういったところに1日に
840個産卵することができるそうです。ただ寿命は1ヶ月半と短めだったりするそうですね。ウスバキトン、今日の誕生虫はウスバキトンボ。今日が素敵な一日になりますようにお祈りしております。さあではここでメッセージ一つ。ラジオネームアニーさん、ありがとうございます。浜尾さん、スタッフさん、おはようございます。昨日8時頃に寝て11時に起きました。そしてそれからイベント準備をしていたらそのまま朝を迎えました。今日の昼は睡魔と戦うことになりそうです。野生の生き物、いつかチベットスナギツネに会ってみたいなと思います。まずはチベットに行かねば。今日も良い一日お過ごしください。いただきました、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいよ。昨日8時に寝て11時に起きて、それからずっとイベントの準備をしていたら朝になってしまったっていうことは、8、9、10、11、3時間しか寝てないってことですか？いやいや、それはね、お昼眠くてたまらないでしょう。昼はね、お仕事をされるんですよね。きついですよね。ちょっと大変じゃないですか？どこかで仮眠を取るとかね、ちょっと睡眠を取った方が仕事も効率的にこなすことができるかもしれません。で、このチベットスナギツネ、略してチベスナ、私も大好きで、ちょっと前に気になる着物コーナーでもご紹介したことがあるかなと思いますけれども、今ねチベットスナギツネグッズをいろいろ集めていて、 LINE のスタンプですとか、あとちょっとしたバッグ、小さなエコバッグみたいなものとか、お着物とかね、チベットスナギツネでいっぱいにしたいなと思っていたところ、チベットスナギツネが流行って背景にもなっている吉村大阪府知事、すんってした、なんていうのかな、虚無顔をしていて、これチベスナ顔じゃんって言われて人気を博したんですけれども、吉村知事が私とねほぼ同じバッグを持ってたんです。チベットスナギツネので、 T シャツなんかも着ていて、いや面白いな、知事もこんなの着るんだと思いながら見ていたんですけれどもね、まあ、このチベットスナギツネに似ているアイドルっていうのもいろいろ出ていて、JO1 の方とかね、チベスナ顔というふうに言われているそうなんですけれども、全ての感情を失ったかのような虚無感にあふれた目つき、これが人気の一つらしいです。この虚無顔っていうのが最近流行ってるみたいですね。なんていうのかな、無になった顔、無の境地みたいな、その顔がすごい人気で、あと四角いんですね、顔がちょっと四角い、そこが特徴的だということです。で、なんか人間やキャラクターで悟りを開いたようなシュールで、でもどこか人間味のある、そんな顔立ちをしているっていうところからね、チベットスナギツネすごく人気が出ておりますので、皆さんもあんま見たことないなっていう方探してみるといいかもしれません。最近私も LINE なんかするときにチベットスナギツネを連打しております。なんかね、いいでしょこれみたいなね、ちょっと得意げになってチベットスナギツネを使っているんですけれども、ぜひね皆さんも興味を持ってチベットスナギツネね、見ていただきたいと思いますが、アニーさんぜひチベットまで会いに行ってみてください。でもし本物を見ることができたら写真を送っていただけると嬉しいです。私もいつかねチベットに行って、このすごいちっちゃいらしいんですよチベットスナギツネ、生で見てみたいなという、そのうち動物園とかにも来るかもしれないですね。楽しみにしておきましょうね。今日眠いでしょうけれども、お仕事ほどほどに頑張ってくださいね。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。アリアナグランデフィーチャリング Z でブレイクフリー。

たメッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネームみかんの花さん、よしえ姫スタッフさん、皆さんおはようございます。お茶碗洗いしながらよしえ姫に一人ツッコミをしてメールしようと思っていたのに、支度している間にすっかり忘れたみかんドス最近こういうのが多くなったなと思います。さて、久々夜にコンビニに寄りまして、割引シールを目指したんですけどね、サンドイッチ、これ多分変換ミスでしょうね、サンドイッチ、なんかねひらがなでサンでドイツチって書いてありますけど、サンドイッチとか元々の価格が上がっていて現実は厳しいと思いました。美味しいご飯を食べるためには働かなきゃね。ということで今日も行ってきます。画像は、先日見に行った生け花店、やっぱり黄色い花はいいわと、そして思い出しました、ロミオとジュリエットじゃなかったんですね、というふうに通信いただきました。ありがとうございます。そっか、一人ツッコミはこちらか、ロミオとジュリエットじゃなかったんですね。そう、たまにね、昔からタヌキのロミオの話をしていたと思うんですけど、そもそもがそう、ロミオとジュリエットではなく、ロミオの青い空っていうアニメで、しかもタヌキじゃなくて、なんだっけ、出てこない、お小嬢だったらしいんです。なんか全てが違っていて、昨日の夜衝撃を受けました。妹とね LINE しながら、嘘やろみたいな、そうお互いにもう何十年と勘違いしていたんだなっていうことがね、昨日の夜発覚してちょっとびっくりしてしまったんですけれどもね、そうお小嬢の人形ってあるんだっていうところにもちょっとびっくりですよね。お小嬢ですよ、お小嬢ね。確かにタヌキのくせに白いなとは思ってたんですよ、なんとなく。でもまさかのお小嬢だとは思ってなくて、今ねちょっとロミオが違うところに行っているので、今度会った時にはお前お小嬢だったのかって言ってみようかなと思っています。そっか、そしてねコンビニエンスストアに行って割引シール、最近コンビニエンスストアも割引シールが貼ってあったりすることがありますよね。見つけると私もラッキーって思うんですけど、そうなんです、サンドイッチとかすっごい高いですよね。まあおにぎりも高いんですけど、サンドイッチの値段見るとおにぎりとこう見比べて、まあちょっとおにぎりの方がやっぱ値段だけで言うと安いんですけど、で腹持ちするのはおにぎりだよなと思って、こう比較して、サンドイッチ好きなんだけどやっぱおにぎりかなと思って。

持っておにぎりを買うことが多いですね。値段がね最近わからなくなってきました。何が安くて何が高いのかわからないぐらいちょっと値上がりしているものってあったりしますよね。こんな値段だったっけって思うんですけど、いやでも今これが普通なのかっていうね、あの驚きって皆さんも同じように感じているんじゃないかなと思いますね。本当美味しいご飯を食べるためには働かなきゃ仕方ないですね。頑張って働いていきましょう。そしてね、いけばな店の写真をいただいてるんですけど、いやさすがに綺麗ですね。こんな風に行けることができるその感性が素晴らしい。本当に私センスがないので、なんていうのかな、シンプルに綺麗なものを作ることができる人をものすごく尊敬してしまいます。で私も黄色好きなのでね、いやこの花見たかったなと写真だけでも見ることができてすごい幸せです。そう、黄色というと私ねちょっと前から気になっている財布があって、でも高いんですね、ちょっと高いので手を出すのをためらっている財布があったんです。でも毎月ちょこちょことチェックしていたんですね。で欲しかったのがピンクか黄色の色だったんですけど、なんとね品切れになっていて、今残ってるのはブルーだけ。なくなったんだって思って、なくなると余計に欲しくなりますね。いや、やっぱあの時買っとけばよかったかなとかね、今いろいろと思っていたところにこの黄色の綺麗なお花、やっぱ黄色が良かったかなとちょっと後悔中ですね。まあでもすごい高かったのでね、ちょっと難しくはあったんですけれどもね、この黄色いお花を見てきっと心も癒されたんじゃないでしょうか。今日もお仕事頑張ってきてください。メッセージありがとうございました。さあラストナンバー聞こえております。シャゲ&アスカで Say Yes、 こちらお聞きいただきながら一旦お別れです。この後7時50分からは延岡伝言版のコーナー、こちらもぜひお聞き逃しなく。サンシャインモーニング延岡、お相手は浜尾芳恵でした。

0: 延岡伝言版のコーナーです。世界禁煙デー、禁煙週間についてご案内します。毎年5月31日は世界保健機構 WHO の定めた世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として、禁煙の重要性を呼びかけています。タバコは依存性がある上、様々な疾病の危険因子となります。またタバコの煙は周囲の人の健康にも悪影響を及ぼします。これを機に受動喫煙防止について考え、禁煙を始めてみませんか。延岡市には禁煙治療に保険が使える医療機関や禁煙支援薬剤師のいる薬局があります。禁煙に関する相談も受け付けていますので、健康長寿課227014までお問い合わせください。和歌山牧水青春短歌大賞の作品を募集します。応募資格は小学生以上で、作品のテーマは問わず、自作の未発表作品に限ります。応募数に制限はありません。応募方法は、短歌作品、住所、氏名、電話番号、年齢、学生の場合は学校名と学年を記入し、メールまたは申し込みフォームから投稿、もしくは応募用紙またはハガキでお申し込みください。応募用紙は延岡市のホームページからダウンロードでき、応募締め切りは9月30日水曜日です。詳しくは歴史文化都市推進課203335までお問い合わせください。爽やかカレッジ講座の受講生募集です。高齢社会の現在にマッチした健康や生活に関する講座を17回にわたり実施します。参加費は1500円です。日時は6月18日木曜日から11月26日木曜日の毎週木曜日午前10時から12時で、場所は社会教育センターなどの開催となります。定員は120人で先着順となります。申し込み期間は5月18日月曜日から29日金曜日です。ご希望の方は電話でお申し込みください。電話番号は社会教育課227032で、平日の午前9時から午後5時までの受付となります。パソコンの収集処分についてご案内します。家庭で使用されるパソコンは、資源有効利用促進法に基づき、パソコンの製造業者等が回収・リサイクルの義務者となっているため、延岡市では収集・処分は行いません。処分方法については、リサイクルするパソコンの種類とメーカー名を確認し、該当するメーカーに回収の申し込みを行ってください。また倒産したメーカーのものや自作のものなどについては、パソコン 3R 推進協会 03-5282-7685 が受付窓口になります。メーカーの受付窓口は各メーカーのホームページなどでご確認ください。全国瞬時警報システム訓練のお知らせです。弾道ミサイルや地震、津波など緊急的な情報を発信する全国瞬時警報システム J アラートを活用した訓練が実施されます。訓練当日には防災行政無線より放送が流れます。全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験は、第1回が6月3日水曜日、第2回が8月26日水曜日、第3回が11月11日水曜日、第4回が令和9年2月3日水曜日の年4回、いずれも午前11時に実施されます。緊急地震速報訓練については、第1回が6月17日水曜日、第2回が11月5日木曜日に実施されます。全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験については、予備日の設定もありますので、詳しくは危機管理課0982-227077までお問い合わせください。以上、延岡市役所からのお知らせをお送りいたしました。延岡伝言版のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM 延岡。
2: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など、延岡市出身、エッジコネクション代表の大村康夫さん。

0: が解消するためのヒントをお伝えします。 FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてすっきりビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。
1: 第一環境管理株式会社、常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
2: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

SC の延岡型背番号4番ディフェンスの永井響です。出身は愛媛県です。好きな食べ物はみかんです。 JFL 昇格できるよう頑張ります。永井響が8時をお知らせします。

はようございます。時刻は8時を回りました。5月28日木曜日、8時台のサンシャインモーニングノベオカスタートです。お相手は浜尾よしえです。この時間もよろしくお付き合いください。さあ外見てみると雨は降っておりません。晴れではないですね。曇りでもところどころ雲の隙間から青空をもう若干ね見ることができるような、そんな空模様になっています。で現在の延岡市観測データ見てみますと23度です。まあ、この後ね徐々に気温上がるんだろうなっていうことで、このスタジオの中も先ほど25度を超えましたのでエアコンつけました。なんか25度以上になるとやっぱ暑いなと思ってしまうのでね、エアコンポチッと入れてしまいましたけれども、まあ、皆さんも暑くないようにしながら今日もお過ごしいただけたらと思います。さあでは早速メッセージを一つご紹介いたします。ラジオネームいちごさん、ありがとうございます。浜尾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。雨上がりましたね。昨日の強い風と雨が気になり、今朝畑などを確認したらなんといろいろ倒れていました。トマト、ナス、スイートコーン、お花の立ち青い、桔梗、全部ではありませんが今朝の仕事が増えました。浜尾さん大丈夫でしたか。いただいてます、ありがとうございます。ねえ本当雨上がったんですけど、昨日風も強い時がありましたね。ずっとではなかったんですけど、うわ風強って思う時があって、昨日ね私番組の時に傘を忘れたっていう話を朝したんですけれども、というのがお家を出る時に傘がないことは傘がないというか傘が必要なことは分かっていたんですけど、あ確か車にあったなと思って持っておりなかったんです。で、あまあいいやと思って、でいざ会社に着いて車降りようとしたら入ってない、あれって傘あったはずなのにないぞと思いながら、まあいいやと思って走ってね仕事をして、で、まあ、その後も走って車に行き、でお家に帰って、まあ、走って帰って、でその後お家にもなかったんで、まあ、もう一箇所ね別の仕事場があるので、あそこに置いてんだろうなと思ってそこまで走って行って、ないんですよ、はいここにもないぞと思ってでどうしようかなと思いながら車の後ろ開けてみたら後ろにありました。こんな遠くにいたんかみたいな。なので結局ずっと傘を持ち歩いていたにもかかわらずどこに入ってるか分からずに使ってなかったっていうね悲しい出来事が、でその後傘見つけたものの徐々に必要がなくなり結局使わなかったっていうね、なんかせっかくの傘使うことなく終わってしまいましたけれどもね。ちょっと話それましたけど、なんかいろいろ倒れてたってことで、トマト、ナス、スイートコーン、まあ、スイートコーンなんかは背が高いからやっぱ倒れやすいですね。うちもトマト倒れ気味でした。倒れ気味なんかぐにゃってなってて、あとねキュウリがまだこう手を伸ばしたぐらいだったんですね、っていう子が地べたを這おうとしております。でもまあ、自映えキュウリもあるので自映えキュウリもね悪くはないのかなと思ったんですけど、そのうち助けてあげようかなと。でお花立ち青いとか背が高いですよね。桔梗もそうなんですけどね、それはどうなんでしょう、やっぱ立ててあげると上に伸びていくもんなんでしょうか。あんまりお花育てたことがなくて詳しくはないんですけれどもね、多分トマト、ナス、スイートコーン、トマトは倒していてもいいんじゃないかと思います。なんかねどんどんどんどん増えていくみたいですよ、倒しておくと。なので助けずにあえての倒しっぱなしっていうのもいいかなと思うんですけど、ナスとスイートコーンはねぜひ助けてあげてください。あれでしょ、支柱してキュッキュッと縛ってっていうね、その作業もねなかなか大変ですけれども、まあ、日差しが照り始める前にやってしまった方がいいかもしれませんね。いちごさん急いで立ててあげてくださいね。メッセージありがとうございました。ではこの時間まだまだメッセージお待ちしております。メールから886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 0982210886 番です。 FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。皆様からのメッセージお待ちしています。では8時台の1曲目です。ボーイでワーキングマン。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡 There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: 時刻は8時8分回っております。天気情報をお届けします。まずは昨日発生しました台風の情報です。台風6号、こちらは今日の午前6時現在フィリピンの東にあってゆっくりと北北西に進んでいます。この台風は今後フィリピンの東を発達しながら北寄りに進み、来週の月曜日6月1日に沖縄の南に達する見込みです。この、ね、進路ちょっと要注意な感じしますね。まあ、今後どっちに向くかで変わってくるんですけれども、1日2日までの予想は出ておりまして、1日が沖縄で2日ぐらいまでは影響なさそうなんですけど、3日どこに進むかで大きく変わりそうです。まあ、どっちにせよちょっとね、進路警戒して過ごしていきましょう。この台風第6号の情報、ぜひね、最新のものをチェックしながら、台風が来るまで来週はね過ごしていただけたらなと思います。さあ、では延岡市の今日のお天気です。5月28日木曜日、今日は曇りの予報です。最高気温昨日よりも6度高い29度、最低気温22度、降水確率は終日 10% です。風は西の風、日中東の風、波は 1.5 メートルの高さでしょう。現在宮崎県北部平野部警報注意報は発表されておりません。いや、29度は暑いですね。昼はかなり暑くなるんじゃないかと思われます。私もね、今日はお昼過ぎぐらいから運転しますのでね、暑くないように気をつけて。で、運転するときってどうしても右手焼けますよね。右手

に日焼け止めクリームをしっかりと塗って出かけようかなと思います。明日です。5月29日金曜日、晴れ時々曇り、最高気温30度、最低気温21度、降水確率は終日 0% です。週間天気です。5月30日土曜日、31日日曜日ともに晴れ、もしくは晴れ時々曇り、降水確率 0% から 10%。 6月1日月曜日、曇り一時雨、降水確率 60%。 6月2日火曜日、雨、降水確率 90%。 6月3日水曜日、暴風雨、降水確率 70%。 6月4日木曜日、晴れ一時雨、降水確率 50% の予報です。これでいくと、現在のところ6月3日水曜日に台風の影響を受けそうな暴風雨となっております。ただ変わりますからね、ぜひ最新のものをチェックして、いつ台風が最接近するのか、これをチェックして事前の準備、これを早めにやっておくと良さそうです。先ほどね、いちごさんのメッセージもありましたけど、家庭菜園なんかされている方、ぜひしっかりとね、支柱を立てたりとか、お家の中に直せるものは直したりとか、外に飛ばされるものがないか、晴れてるのが日曜までなんです。月曜も雨が降りそうなので、早めにねチェックをして、で対策を取っておいていただきたいなと思います。ちょっと今度の台風近づいてきそうですからね、対策、早めの対策をお願いいたします。指数情報です。今日紫外線やや強いです。日焼け止め対策を忘れなく。熱中症情報です。今日は厳重警戒レベルです。外出はできるだけ炎天下を避けて、こまめな水分補給、もうくれぐれもね、これ忘れずに行っていただきたいなと思います。1時間に1回はコップ1杯の水を飲む、これだけでもうだいぶ違うということです。で、疲れたなと思ったら早めに休息を取ると、涼しいところで休む、これがね本当対策になりますので、ぜひ皆さん今日も熱中症対策をしっかりとしてお過ごしいただけたらと思います。以上、天気情報をお届けいたしました。さあ皆さん、これから食中毒の季節もやってきますね。梅雨といえば食中毒、これ年間を通して気をつけなくちゃいけないことなんですけれども、食中毒っていうと、なんとなく十分に加熱すれば大丈夫っていうイメージも強いかもしれません。しかし加熱をしても死なない厄介な菌がある、いわゆるチャーハン症候群と言われる食中毒、皆さんご存知でしょうか。この加熱しても死なない菌、これはセレウス菌と呼ばれるものなんですけれども、炭水化物を好むんです。チャーハンやパスタなどで食中毒が発生する頻度が高いことから、これをチャーハン症候群というふうに呼んでいるそうなんですけれども、このセレウス菌、土の中、水の中、ほこりの中、自然界に溢れた菌、もう普通にねそこら辺にいる菌ということなんです。で、野菜なんかね、穀物でもそうなんですけど、自然に成長する過程で付着してしまうものということです。で、環境が悪化した中でもこのセリウス菌は生き延びるため、芽胞っていうねバリアを作って休眠状態になります。それが野菜の表面などについているので、玉ねぎなどを触った手で米を洗うと、お米にセレウス菌がついてしまうそうなんですね。で、これ非常に熱にも強くて、加熱しても死にません。100度でチャーハンを作ったとしてもセレウス菌はいるんです。生きている、休眠したままということなんですね。で、無味無臭なので、もうとにかく菌を増やさないということが大切になります。乾燥、熱に強いので、ね、生命力が非常に強いということです。で、作った料理はすぐに食べる、ですぐに食べない場合は小分けにして早く冷ます、早めに冷ます、常温に置かないということが重要になりますね。で、早めに冷まして冷蔵庫などに入れて10度以下にするのが非常に大切だということです。これね、カレーなんかにも含まれるということですので、なんか大丈夫だなと今まで思っていたものも、チャーハンなんかもそうですよね。ちゃちゃちゃっと作ってさっと食べるし、加熱しているし、全部に火が通ってるから大丈夫ではなく、もしかしたらこのセレウス菌がいるかもしれないということで、残りそうな場合にはさっとね扇風機かなんかで粗熱を取って、さっさと冷蔵庫に入れる、これをして、食中毒対策をしていただけたらなと思います。さあ、ではメッセージ一つ、ラジオネームボリゾーさん、ありがとうございます。浜尾さん、お久しぶりです。相変わらず今日も

いですね。最近よく登場するタウナギっていう着物、何物と思って調べてみたら、顔が怖いけど愛嬌もある。確かにペットにしたくなる。メダカとか金魚、熱帯魚を飼っている人はよくいるけど、タウナギとオニヤンマのヤゴがペットってなんでって思ったけど、世間は知らないだけかもしれんね。しかしお工場タヌキって調べたら顔全然ちゃうやんって突っ込みたいっていただきました。ありがとうございます。いや、タウナギね、可愛いのか可愛くないのか分かりませんけど、最近餌を食べたって言いましたね。5回をあげたら食べたんですけど、その後からなんかね、水から顔を出してじーっと天井を見るような姿勢を取ることが多くって、何してんだろうなっていうのはちょっと気になってます。ただなんかね、ぬめってしてるんです。なので水槽を洗うとき、水替えするときにぬめってしてるんですね。ぬめりがあんま好きじゃないんですけど、で独特の匂いがあって、おー臭いみたいなね、そんな感じなんですけど、まあなんか匂いが、水が汚れやすいものをいっぱい買ってるので、一応1日1回は水替えをするように心がけているんですけど、すぐ汚れてます。もうね、変えたんだよって言いたいぐらい汚れちゃうんです。もうほんとすぐ汚くなって、もうって思いながら水じゃーって変えて、まあ、雑ですけどね、水替えももういいやろっていうぐらい、一応ね1日1回はさっと変えるんですけど、いくら綺麗にしてもすぐ汚れるから、まあいいやみたいな状態に、ね、なっております。でもタウナギがご飯を食べる瞬間びっくりでした。本当に一瞬入れたと思った瞬間に食いついたんで、あって、だから釣りってね、魚が釣れるんだなってちょっと思いながら見ておりましたけれどもね。でおこちょとタヌキ、確かに顔全然違うんですけど、あくまでもぬいぐるみなんで、ぬいぐるみってクマでもものすごい可愛いでしょ。クマちゃんみたいなね、テディベアって言われるぐらい顔が違うっていうのは、まあ致し方ないのかなと。まあどれにでも見えるような顔をしたぬいぐるみなんですね。なのでなんて言われたらなんかちょっと微妙なんですけど、多分本物はおこちょだったのかなというふうに思いますね。おこちょってあんま知らなかったのでね、これからいろいろ調べてみようかなというところです。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。リトルミックスでブラックマジック。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: さあ、ここからはデイリーデイリーのコーナーです。夕刊デイリー新聞から気になる記事を各パーソナリティがチョイスして紹介していくという、そんなコーナーとなっています。さあ、本日私が紹介しますのは5月27日昨日の夕刊デイリー新聞5面、皆さん大好き健康歳時記、こちらをご紹介しようと思います。日本人に愛されるアジ、年間を通して取れる身近な大衆魚アジ、この時期から7月にかけては特に脂が乗って美味しさを増します。アジは100種類以上の品種がありますが、日本人に最も馴染み深いのがマアジです。釣り人にも人気があります。アジは生息場所によって味わいが変わるんです。沿岸部の良質なプランクトンを食べて育った脂質豊富な瀬付きアジ、外洋を回遊した筋肉質のさっぱりとした味わいの外洋アジと、アジの鮮度を見分けるコツは目です。目が澄んでいて黒目がくっきりしているものは新鮮な証拠です。アジは高タンパクで青魚に共通して含まれる血液サラサラにし、脳機能を活性化する DHA や EPA が多く含まれます。肝機能を高めるタウリンや骨を丈夫にするカルシウム、ビタミン D も多く、生活習慣病予防や疲労回復に役立ちます。刺身をはじめ焼いてよし、煮てよし、小アジは南蛮漬けにして骨まで食べるのもいいですね。ご紹介しましたのは5月27日の健康歳時記、日本人に愛されるアジということでね、皆さんもアジお好きですか？私最近ね、そのダイエットで刺身を食べるようにしているという話を時々しておりますけど、アジも結構食べましたね。美味しいんです。で、しかも値段がお手頃でしょ。他の魚と比べると買いやすい、お手頃値段で美味しい、もうそれがね、アジの一番の魅力かなというふうに思うんですけれども、まさに今からの時期は脂が乗って美味しさが増すそうですよ。で、実際このね、刺身ダイエットっていうものあるらしいんです。私は何気に刺身が好きなので始めただけだったんですけれども、このね、刺身ダイエット、刺身っていうのは高タンパクかつ低糖質でダイエットに最適な食材だと言われています。調理の際に油や調味料を使わないので余分なカロリーを抑えることができると、筋肉量を維持しながら健康的に痩せたい人にぴったりらしいですよ。どうですか皆さん、夏に向けて今から本格ダイエットという方、刺身を毎日食べる、これかなりいいそうです。で、脂肪分が少なくカロリーを抑えられる白身魚や赤身魚を選ぶのがコツになるということなんですけれども、まあ、マグロ、カツオ、白身魚としては、タイとかヒラメ、タラ、でイカ、タコ、ホタテ、こういったものがいいそうなんです。ただ醤油のつけすぎには注意が必要です。むくみの原因になりますからね。あと海鮮丼とか刺身定食にすると、ご飯、これは炭水化物ですね、を食べ過ぎには注意、少し食べる分にはいいんですけ

0: とあんまりにも刺身美味しいからもうお米が進むぜって食べてしまうと逆に太ってしまいますからね、そこは要注意だということです。さあそんなアジ、名前の通り味がいいということからアジっていう名前が付けられたというふうに言われております。ね、で栄養満点なんですけれども、魚辺にマイルっていう漢字書きますよね。もうマイルぐらい美味しすぎて参ってしまうから魚にマイルっていう漢字が当てられたというふうにも言われています。で味の尾っぽの近くにはトゲトゲとした硬い鱗ゼイゴがありますね。これは他の魚にはない特徴で、敵から身を守るための鋭い武器の役割をしています。あと泳ぐ時の舵的な役割もあるそうなんです。方向を決めるね、そんな役割もあるということです。そんなアジ、高タンパク質かつ低カロリー、中性脂肪を減らす DHA や EPA、 代謝を促すビタミン B 群が豊富に含まれているので、美味しくてダイエット、そして健康維持にもぴったりの魚で、サバやアジなど背中が青い魚、これは上空の鳥などから見つかりにくいための保護色になっているそうなんですね。なので皆さんもね、ダイエットにはこの魚いいんじゃないでしょうか。で、アジはその中でも本当ね、栄養豊富な上に低価格で買うことができますからね、ぜひ皆さんも食べてみてください。まさに今からが美味しいということです。ということで今日のデイリーデイリーは5月27日夕刊デイリー新聞5面より健康歳時期、日本人に愛されるアジご紹介いたしました。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
0: 時刻は8時27分回っております。さあ、なぞなぞいきますよ。朝の頭の体操、皆さんも一緒に考えてみてください。今日も3問いきます。では1問目です。お風呂の湯船に来なさそうな伝説の生き物なんだ。お風呂の湯船に来なさそうな伝説の生き物といえば何でしょうか。お風呂に来ないんです。お風呂の湯の中に来ないんです。お風呂のユニコーン、ユニコーンということで、答えはユニコーンでした。では2問目いきますよ。牛がうがいをしたら硬くなってしまったよ、何になったかな。牛がうがいをしたら硬くなってしまった、さあ何になったでしょうか。牛がうがいをしたんです。うがいになるってことは、牛のうがいになって石、答えは石でした。ではラストいきますよ。中身がないのに人にプレゼントする食べ物なんだ。中身がないのに人にプレゼントをする食べ物なんだ。中身がないんです。それを人にプレゼントする、人にあげるんです。中身がない、空っぽのものを人にあげる、殻をあげる、唐揚げ、唐揚げ、答えは唐揚げでした。わかりましたか。まあ、考えるだけでもね、頭が活性化するみたいですから、ぜひこれからもお付き合いください。さあではメッセージ一つ。ラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、ありがとうございます。おはようございます。サマーさん、スタッフの皆さん、延岡に来てますよ。昨日もでしたが今日も蒸し暑く冷房ガンガンです。僕は土曜日までこのコースを走りますよ。さて、古川町のお店が済んだら北浦町に向かいますね。浜尾さん、1週間お疲れ様でした。今朝のにゃんこです。いただいてます、ありがとうございますね。にゃん太郎さん、昨日も来ていただきまして、で今日も来ていただいて、なんと土曜までこのコースを走るということで、そっか、もう車の中は暑いでしょうね。うん、冷房を入れてバテないようにして車の運転していただきたいと思いますけれども、で今から北浦の方に向かうということでね、北浦の方も今日はね、お天気この後良くなってきそうなので気持ちがいいんじゃないですか。 こうところどころ海

が見えるとすごい幸せな気持ちになりますよね。で、ま、どの辺に行かれるのかわからないんですけど、私の予想ではあの辺の道の駅あたりかなって思っていて、そうだと海がまさに綺麗に見ることができ、あそこら辺のねソフトクリームもものすごく美味しいのでね、ちょっと甘いものを補充しながら疲れを取ってお仕事を頑張っていただけたらと思います。さあ、そして今日のねにゃんこちゃん、今日もねこっちを向いて、今日すっごい優しい目してますよ。昨日はなんか怒ってましたよね、確かね。今日は優しい顔してにゃーんってしておりますね。ね、にゃんこちゃんも待っていると思いますのでね、気をつけて安全運転でお仕事をしてお帰りください。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。スキマスイッチ、飲みに来ないか。

毎週木曜日のこの時間には気になる生き物コーナーやっています。さあ今日の気になる生き物ですけれども、カニについてご紹介しようかなと思います。というのも我が家に今ね、サワガニがおりまして、いろんな生き物いるんですけれども、このねサワガニくんも結構可愛いんですよね。でカニは好きな方多いと思うんです。他の

0: 生き物と比べたら。で、皆さんカニって言ったら何をイメージしますか？まあのね、カニって本当にいっぱい種類があって、私ちょっと苦手なカニもいっぱいいるんですけど、クモっぽいものもいますよね。ああいうのはちょっとね苦手でうわって思う時もあるんですけど、まあ、普通のカニは可愛らしい。何が違うのか、何が可愛さなのかって言ったら、あの爪も可愛いんですけど、なんといってもちょこちょこ歩く横歩きが可愛らしさなのかなというふうにも思うんです。パンダと一緒ですよね。パンダもあの黒目、黒い模様がなかったらただの白クマ、もしくは黒クマ、そんなに可愛いわけじゃなかったんじゃないかなと思うんです。それと一緒でカニもちょこちょこって横歩きをするからこその可愛らしさで、あれが普通に毎日ちゃっちゃっちゃって歩いていたら気持ち悪っていう人が多かったかもしれないですよね。そんな可愛らしさを引き出している横歩き、なんで横歩きをし始めたのかなっていうところも気になりませんか？これカニが横歩きをするようになったのはおよそ2億年前、前期ジュラ紀というふうに言われています。これね、長崎大学の研究グループが発表しているんですけれども、このね、横歩きという移動方法を獲得したことでカニは多様化して世界中で繁栄したというふうに考えられているそうなんです。およそ2億年前の共通祖先から進化してきた横歩きなんですけど、横歩きのメリットとしては左右どちらにも素早く移動できて、で次にどっちに動くか捕食者に予想されにくい。私たちがわー、前から何かが襲ってきました、逃げようと思ったら振り返って背中を向けてわーって走らなきゃいけないですし、まあ、多分後ろに逃げるだろうなって予測つきますね。ただ横歩きをすると右か左か襲う方からしたらわからないというところから敵から逃げやすくなるという生存上の大きな利点があったというふうに言われています。で、前歩きをするカニもいますね。すべてのカニが横歩きをするわけではないということなんです。南コメツキカニですとか毛ガニとか斜めとか前に歩く種類も一部存在していて、私はこういうのの動きがちょっとね苦手だったりするんですけれどもね、まあ、そういうことから横歩きをするようになったんじゃないかなというふうに言われていて、でも確かに横歩きをすると行動が推測しにくいっていうね、そういった利点がある。そこで私たちも横歩きの練習をしてみたらどうでしょうということなんですね。これカニ歩きをするとダイエット、トレーニングになるそうなんです。カニ歩き、皆さんカニ歩きってしたことありますか？これをするとね、お尻の横の筋肉を鍛えて骨盤の安定ですとか歩行時のふらつき防止に効果があるそうなんです。まあ、より高い効果を得るためにはゴムバンドが必要だということなんですけれども、まあ、まずカニ歩きの開始、上半身をの正面をこう向けたまま右もしくは左へ横歩きで移動するんです。横をこうゴムバンドをね足につけてこうピョンピョンって、で片道10歩ずつを目標に行って逆にも10歩歩く。これだけでねだいぶ違うそうなんです。確かに普段ね横歩きする機会ってあんまりないでしょ。それをたまにやってみると違う筋肉が働いて、でダイエットにもつながるっていうことですので、ぜひ皆さんもねカニの横歩き、1日に10歩でいいらしいので、トイレに行くときには横歩きとかね、なんか決めてちょっと横歩きを生活に取り入れてみると普段使わない筋肉を使って体が安定してくるかもしれません。というところで今日はカニについてご紹介いたしました。
1: FM 延岡。
0: さあ、メッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネームケイリーズさん、浜尾さん、皆さんおはようございます。え、ダイエット終わりですか？達成したんですね。すごいすごいすごい、宇宙一。浜尾さん素敵です。昨日の番組で浜尾さんのコメント、考え方が素晴らしくてそうなりたいと思いました。すみません、ありがとう。その言葉、そういう気持ちは本当に大切だなと思いました。よく思うんですが、考え方は見本になりました。浜尾相談室解説してくださいと、なんか褒められるとちょっと照れてしまいますけれども、ダイエット終わりっていうわけじゃないんですけれども、成功したかどうかはこのあと夕方ね、みんなで体重を

かるわけで、そこで明らかになりますんです。だから今多分必死なんですよ。要するに重さなので、こうなるとカロリー摂取とかじゃないんですね。重さ、お水も控えつつの重たいものを食べないと。でできるだけこう薄着でいきますけど、最終的にはなんならほらね、女子3人なので脱いで測ってもいいぐらいの勢いで何グラムか減りますよね。そんな感じで今臨もうとしております。成功してるといいんですけどね、こればかりは何とも言えない感じですね。で昨日何のコメントしたかなというふうに考えたんですけどですね、なんかほらごめんなさいって言えない人がいるみたいな、そんな話だったんですけれども、なんだろう、こう勝ち負けで競い合う人っていますね。でも別にね、何事も張り合う必要ない場面の方が多いのかなっていう気がしていて、私があまりにも無頓着なのかもしれませんけれども、なんていうのかな、別に どうでもいいっていう言い方もおかしいんですけど、何かに対して勝ち負けってその勝負をする場面ってもちろんあると思うんですけど、日常では特に勝負ではなく、あそうなんだとか、えこの人はこうなんだなぐらいで軽く流してしまうんですね。特にそのなんか私がいいとかいうわけではなく、逆に多分良くないのかもしれませんね。あまり人に興味がないので流してしまうっていうところもあるんです。なのですごい興味を持つからこその張り合うっていう気持ち、これもね大切なことなのかなとは思うんですけど、あまりにもずっと張り合いすぎていたら疲れてしまいそうな気もしますね。なので流せるところは流すっていうのが必要なのかなとも思ったりしますけれどもね。いや逆に私がいろんな相談事をいろんな人にしてみたいぐらいですね。なのでぜひね、ケイリーズさんもこう肩の力を抜いていくといいかもしれませんね。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。フィフスハーモニーでWalk from Home。

さあメッセージをいただいています。ありがとうございます。ラジオネーム川助さん、吉江さん、皆さんおはようございます。小雨の滋賀です。源氏ボタルの鑑賞の季節ですね。延岡どうですか。こちら川助家の周り、いつもホタル鑑賞に行く穴場スポットがあるんですが、今年は怖くて行けません。というのも最近ほぼ毎日熊の出没情報が入っています。九州は熊がいないからその心配ないかもしれませんが、マムシ、イノシシは気をつけないといけませんね。怖いもの続きで、先日自宅のデッキにスズメバチが巣を作っていました。気温が下がった夜に分厚い服を着てスプレーを持って巣を落としました。女王蜂が出てきました。吉江さんが刺された大スズメバチではなく小さな小型スズメバチ、それでもでっかい蜂、働き蜂が来る前に退治できてよかったです。写真は熊の出没位置と川助家の関係、蜂の巣、女王蜂といただいてます。ありがとうございます。そっか、もうね6月になるとホタルの鑑賞ね、もうどうでしょう、見え始めてるのかな。私も毎年行きたいなと思いながらここ数年行っておりませんけど、確かにね熊今ね下関あたりまで来てるみたいですね。岩国でも結構な被害があって、で最近下関でも熊が出ているっていう話 で友達が下関にいるんですけど、先日隣の家にこれ出たっていう写真が来て、でちょうど一瞬他のことをしながら見たので、うわ熊かななんて思ったら猿でした。それはね猿だったので、あまだよかったなと思ったんですけど、熊ね結構九州に近づいてきてるみたいですよ。まあ繁殖する可能性は低いってことなので、だからといって安心はしたらいけませんね。でこの川助さんの熊出没情報の写真を見たんですけど、こんげでるとっていうぐらい熊の写真がいっぱいね、あるので、ものすごい数のクマが出没しているのかもしれませんね。さあそしてスズメバチが巣を作り始めていたということで、私もね昔自宅のツツジに作ろうとしているとこを退治したことがあります。最初はいいんですよね、1匹なので。それラスボスです、ラスボス。最初からラスボス倒せば、まあ、あとはね安心っていうところはあるんですけど、本当ね早めに退治ができてよかったですね。で写真が送られてきてるんですけど、思った以上に巣が大きくなってて、まあ、この段階で見つけられて本当良かったですね。いやなんか恐ろしい巣の写真を見てしまいました。あと蜂の写真、発泡スチロールの上に載せてるのかな、すごい綺麗な格好してますけどね、どうなんか使う予定があるのかなっていうぐらい綺麗なスズメバチをいただきました。ありがとうございます、ね、何かといろいろ怖いものが多いですからね、気をつけて過ごしていきましょう。メッセージありがとうございました。さあそしてトッポギさん、ありがとうございます。カニ歩きダイエットにいいんですか、やってみようと。スマホには脂肪燃焼のダンス動画がいっぱい保存されている状態でも、実際はやれてないですね。この浮き輪をなんとかしたい。吉江さん、運動どれぐらい続けてます、いただきました。ありがとうございます。ね、カニ歩きもいいらしいので、普段ちょっと歩くときに横向きに歩いてみるといいかもしれないですよね。確かに横歩きってすごい便利が良くないですか。一時期江戸走りが走ったの知ってます、江戸走りね、あんな感じのもダイエットに良さそうですし、向きを変えやすいですよね、横だと右左前後ろね、なんか行きやすい気がするので、横向き歩きをちょっと取り入れてみるのもいいかもしれないですね。で私もねお腹の浮き輪なんとかしたいなと思ってるんですけど、浮き輪はなかなか取れません。で運動どれぐらい続けてます、4月のね、実際4月の10日過ぎじゃなかったかな、そのジムに行き始めたのが、なので1ヶ月半ぐらいかななんです。残念ながら2ヶ月も経ってないということで、全然人にこの自慢できる状態ではないんです。もう1年続いてますとかね、半年経ってますとか。

ものでもなく1ヶ月半たまにすげえお抱きになってもう今日休もうかなって思うことも多々あります。なのでいつまで続くかもわからないんですけど、ちょっとはねマシになったかなと思って、とりあえずお金を払うっ

ぜひ乗っておいてください。お互い浮き輪取り頑張りましょう。メッセージありがとうございました。さあラストナンバー聞こえてまいりました。皆さん FM の秒間のホームページぜひご覧ください。プレゼントもあります。今はねスラムダンクミニフィギュア、こちらのプレゼントがあります。他にもいろんな情報載ってますからね、ホームページこまめにチェックしていただけると嬉しいです。あとインスタグラムやってます。フォロー&チェックお願いいたします。さあラストナンバーです。大塚愛で金魚花火、こちらお聞きいただきながらお別れです。サンシャインモーニングの秒間、お相手は浜尾芳恵でした。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして、健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。

0: 最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: Listen Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886までお寄せください。9時です。